0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity, Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Habari ya asubuhi. Mimi nina furaha tele na nina matumaini makubwa. Mungu ameniamsha kwa siku nyingine tena leo kuona mwanga wa asubuhi. Nina hakika hata wewe Bwana amekupigania. Kuona mwanga wa asubuhi ni mbaraka mkubwa sana. Haijalishi umeuona katika mazingira gani, katika hali gani, lakini kuona tu ni kumshukuru Mungu, kwa sababu wapo wengi waliolala katika usingizi wa mauti. Basi ni mbaraka wa pekee, na nina hakika uko pamoja nasi kwa ajili ya kuanza gurudumu hili kwa siku ya leo katika kipindi cha Anza na Bwana. Basi kama ilivyo ada, sisi huwa tunafungua kipindi hiki kwa kukupatia kesha la asubuhi. Ni maneno matakatifu ambayo yanakuandaa kiroho kwa siku yako nzima, na huwa yanakuza maisha yako hasa katika kumtumainia Mungu. Ni kutakie baraka, na Roho Mtakatifu endelee kuwa pamoja nasi sasa pale ambapo tunakwenda kuanza huduma hii kwa siku ya leo. Barikiwa sana. Basi bila kupoteza muda tuweze kuangalia somo letu leo linatoka katika mwelekeo gani katika kutufundisha kwa siku ya leo. Basi kesha la leo ambao leo ni tarehe leo ni tarehe kumi ya mwezi wa tisa. Basi somo la leo lina kichwa kinachosema mambo muhimu ya wokovu. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Katika kitabu cha Waefeso 5 fungu la 8 ndipo fungu letu kuli la somo ya asubuhi ya leo linapotoka. Anasema yeye aliyeingiza nuru kung'aa kutoka giza hutoa nuru ndani ya akili ya kila atakayemwangalia kwa usahihi, akimpenda kuliko vitu vyote, akionyesha kwake imani na matumaini, na tumaini lisiloyumba. Nuru yake huangaza ndani ya nyumba, vyumba vya akili, na ndani ya hekalu la roho. Moyo hujazwa na nuru ile ya maarifa ya utukufu iangazayo katika uso wa Yesu Kristo. Na pamoja na nuru hii huja utambuzi wa kiroho. Tukikubali kuwa hiari kwa kushawishika na ushahidi wa ukweli na kuenenda katika nuru inayoangaza katika njia yetu, tunapokea nuru iliyokuu zaidi kupitia katika nguvu ya uridhisho wa utakatifu Mungu. Utakatifu wa Mungu, tunasonga mbele daima katika utambuzi wa kiroho. Maarifa ya Kristo juu ya ukweli yalikuwa ni ya moja kwa moja, dhahiri, yasiyo na giza giza. Kadri mtu anavyopata uzoefu wa karibu zaidi ya Yesu Kristo, ndivyo atakavyokuwa mwangalifu zaidi katika kuwatendea wanadamu wenzake kwa heshima, adabu na uadilifu. Amejifunza kutoka katika Kristo, naye anafuata mfano wake katika maneno na matendo. Kwa imani imewaunganisha na Kristo. Maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu, Wakorintho wa kwanza 3 fungu la 9. Ombi la Mkristo lilikuwa ni kwa ajili ya umoja miongoni mwa wafuasi wake. Umoja huo ndio ushuhuda utakaoshawishi ulimwengu kwamba Mungu alimtuma mwanaye ili apate kuwaokoa wenye dhambi. Tunamtumikia Kristo kwa kudhihirisha upendo wa kweli ulio safi na mtakatifu. Kila mtu ana na mwenzake, wale waliochaguliwa kuunganishwa na taasisi ya Bwana wanapaswa kuwa watu waliojitoa, wenye kujikana na wenye kujitoa kafara, wasioishi kwa ajili ya kujifurahisha wenyewe bali kwa ajili ya kumfurahisha Bwana. Hawa ndio watu watakaotoa heshima kwa taasisi ya Bwana. Maarifa juu ya Mungu na Kristo ni muhimu hakika kwa wokovu. Tunapoteza mengi katika kila siku ile tusiyojifunza zaidi kuhusu upole na unyenyekevu wa Kristo. Wale wanaojifunza kutoka kwa Kristo hupata elimu ya kiwango cha juu kabisa kupitia katika imani ya utegemezi kwa neema ya Kristo iokoayo. Wanaongezeka katika maarifa na hekima, wanampenda na utakatifu Mwokozi. Mwisho anasema wale watakaookoka ni lazima katika maisha haya wafanye kuwa shughuli yao ya kila siku kupokea neema kutoka kwa Mungu, si kwa ajili ya kujilimbikizia kwa ubinafsi, bali kwa ajili ya kutoa ili kuwabariki wale wanaohusiana nao, kuwasaidia kupata elimu katika mambo ya kiroho. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ni somo la pekee sana tunapokwenda kuangalia swala zima la nuru. Sisi kama watu ambao tumebeba nuru, nuru halisi yenye tumaini, nuru ya marejeo ya Kristo, nuru inayoshuhudia upendo wa pekee ambao Kristo ameweka katika maisha yetu, tunapaswa kuwa katika nuru ambayo ni ya wokovu. Nuru hii ya wokovu haiji kwa mtazamo wowote tu ule vile mwanadamu anavyofikia. Ni wazi kwamba tunapaswa katika kunena kwetu tuonekane ni watu wa nuru inayomwakilisha Yesu katika wokovu, ili wavute wengine. Katika shughuli zetu, katika maisha yetu, sisi tuwe nuru. Sisi ni nuru ya ulimwengu, na nuru yetu haiwezi kuangaza mpaka itakapoinuliwa na kuwekwa juu ya kiango. Kuwekwa juu ya kiango ili iangaze watu wote waweze kuiona ni yale matendo yetu mema yatakayomwakilisha Yesu. Mpendwa, asubuhi ya leo ikawa ni ya baraka kwako kuona kwamba nuru tulionayo tunapaswa kuiangaza kwa wengine, wengi wakamjue Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mpendwa, nikualike sasa ninapomwomba Hamisi Balozi Mwamedi atupitishe katika ombi asubuhi ya leo. Basi tujinyenyekeze mbele za Mungu na Roho wake akae ndani yetu tunapoomba sasa na hata tutakapoanza kipindi. Balozi, karibu.
1: Mtakatifu Baba mwema, tunakushukuru kwa asubuhi njema ya leo. Asante Bwana kwa kuwa umetupatia nafasi nyingine kutumikia. Asante Bwana kwa kuwa umetupatia nafasi nyingine ya kuanza upya maisha yetu katika kila nyanja kwa kila mmoja wetu. Wakati fulani Bwana mwovu shetani amekuwa kivuta mashati yetu nyuma, lakini Mungu Baba, wewe ambaye ulimtoa mwanao wa pekee ili aje kwa kila mwaminie asipotee bali akawe na uzima wa milele, jalie Roho Mtakatifu atakayetuongoza kutenda yaliyo mema, yale ya kupasayo. Bwana, tembea pamoja nasi katika asubuhi ya leo, utulinde, ututunze, tubariki kwa namna ya pekee katika Kristo Yesu, amina.
0: Amen. Habari ya asubuhi Balozi.
1: Shukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, tarehe 10 leo.
0: Naam.
1: Ya mwezi wa
0: tisa.
1: Mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zimezidi kusonga mbele na jina la Bwana linazidi kutukuzwa kila uchao.
0: Amina. Karibu sana tukiwa ni siku nyingine katika kipindi cha Anza na Bwana. Tuanze kwa uzuri kabisa. Naam, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya, ndivyo tunavyoanza gurudumu la Anza na Bwana. Na kama ilivyo ada, ni wakati sasa wa kuweza kusalimiana, kuamshana katika wasaa huu, uweze kuamsha marafiki watatu. Tunaomba uwe makini katika muda, uwe makini katika ile tunalohitaji kwamba ni watu watatu usizidishe, lakini pia tusiwe na maongezi mengi ili kuweza kupishana, maana watu ni wengi wanahitaji kuwasiliana nasi asubuhi ya leo. Barikiwa unapoendelea kudumu nasi. Barozi, nadhani kuna marafiki wameanza kupiga. Basi karibu uanze kupokea simu.
1: Mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye uko nasi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, kumbuka nambari ya simu ya kushiriki nasi ni 0745183847. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi na unawaamsha watatu ambao ni nani ukiwaambia waanze na Bwana. 0745183847. 3847. Kumbuka tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini pia tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Kwa kufanya hivyo, basi utakuwa umetupata na utakuwa umeshiriki nasi moja kwa moja katika matangazo haya asubuhi ya leo, wewe ambaye unatusikiza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiza kupitia Rock FM Radio, bila kusahau wewe ambaye unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Namna ya kufanya ni hivyo, na ukipiga simu hashtag yetu ni mambo yote mapya tumaini. Linaanzia hapa. Negele, siku tano zimepita sasa kuanzia leo tangu to launch hii kampeni mpya ya kuambia watu yupo Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu, zaidi sana lipo tumaini la kweli katika kumwamini yeye.
2: Naam.
1: Ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 9 na leo ni tarehe 10. Na tumeendelea kushuhudia kwenye social media mbalimbali za kanisa Maria, lakini pia social media za taasisi mbalimbali zimeendelea kutupatia ujumbe wa matumaini. Jukumu lako wewe mtazamaji ni kuzifollow kwanza hizi social media zote. Yaani kama pale kanisani kwako, basi hakikisha umefollow Instagram account ya kanisa. Na tunashukuru sasa hivi makanisa mengi yamekuwa yamefungua hizi digital platform, social media kwa hakikisha kwanza umeifollow account yako ya kanisa. Lakini pia hakikisha una repost kila post ambayo inatumwa kwenye account ya kanisa. Lakini kama sio account ya kanisa, kuna account za conference na field, kama ukienda SEC, ukienda ECF, field ya mashariki pwani mwa Tanzania, ukienda IOF, ukienda wapi, wana ule official page yao. Wana post hizi jumbe za matumaini. Ile tukozungumza lugha moja ni wewe kuclick pale reshare. Unaporeshare ile post inakwenda kwenye account yako moja kwa moja, na unakuwa umeshiriki kazi ya utume. Naam. Na kwa kufanya hivyo, basi marafiki wengi watapata ujumbe wa matumaini, kama ambavyo rafiki mtazamaji wa kwanza na msikilizaji anatufungulia line hapa studio kwenye line ya simu. Hello. Oh, pole sana. Waweza kurejea tena 0745183847 kwenye line ya simu. Hello.
3: Kabalozi Hamisi Mohamed, mambo yote mapya.
1: Tumaini lianzia hapa. Sauti ya nani hii?
3: Hii ni sauti ya Daudi Nkongolo kutoka Same Kilimanjaro.
1: Karibu sana kutokea Same Kilimanjaro. Karibu tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
3: Asante sana. Asubuhi njema kwa mama Ezekiel akiwa hapa Same, na mwambie mketonze na Bwana. Salamu zile ziende pale Mamba Mafingiro, zinamkuta Amani Godstone Kaniki, na mwambie mketonze na Bwana.
1: Naam.
3: Salamu za tatu ziende pale Arusha, zinamkuta Divine William Mbombo, na mwambie kaka mketonze na Bwana. Nitakie wote asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa Bwana. Salimia kwa Negere, pita Negere.
1: Zimefika, asante sana.
3: Amina, barikiwe sana hapo Ida Zara Tanzania.
1: Amina, amina. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo.
1: Sauti ya nani hii?
4: Naitwa Paulo Mbwambo kutoka Mahenge Chikuti.
1: Karibu sana kutokea Mahenge. Karibu tuamshie watatu, waanze na Bwana.
4: Namwamsha mke wangu anaitwa Christina Paulo. Jason Obedi.
1: Naam.
4: Jason Obedi. Ujumbe na watakia asubuhi njema.
1: Na asante sana, endelea kubaki pamoja nasi.
4: Amen.
1: Amina, amina. Kwenye line ya simu leo. Halo, kwenye line ya simu.
5: Halo.
1: Sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
5: Sauti ya Daudi Manyama, ninapiga simu nikiwa Loya hapa Uyui Tabora.
1: Karibu sana kutokea Uyui Tabora. Karibu tuamshie watatu, tuambie waanze na Bwana.
5: Salamu za kwanza ninamwamsha baba yangu mzazi akiwa pale Chato Murumba, anaitwa Mangerere. Namba mbili ninamwamsha jomba wangu akiwa Ilangara Ukerewe Mwanza. Namba tatu ninamwamsha mchumba wangu akiwa Nzega hapo Tabora.
1: Naam.
5: Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa. Asante sana kutokea hapo ulipo.
5: Ninashukuru sana, toka mwezi wa tatu mpaka leo ndio nimeipata line.
1: Hongera sana, hongera sana, usikate tamaa, waweza kurejea tena kuendelea kufurahi pamoja nasi.
5: Asante sana.
1: Asante. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina, mambo yote mapya.
2: mambo yote bwana ni mapya. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wangu anamaliza leo mtihani wa darasa la 7. Ni kitendo cha kumshukuru amsimamie aweze kufanya vizuri pale alipofundishwa ili aweze kwenda mbele.
1: Asante sana. Sauti ya nani hii?
2: Hii ni sauti ya Mr. Mnyaru babake na Alpha au jina maarufu Petro Mario Chota, Mbozi Mahenje, Mbozi mkoa wa Songwe.
1: Karibu sana kutokea Mbozi, karibu tuamshie tatu tuambie waanze na bwana.
2: Asante sana. Waanze na bwana ni mzee wetu wa Busara mkoa wa Songwe, anaitwa ni mzee Diamond Mwangoka Mwasile ari maarufu Yatima Deki Ikale ya Mbozi mkoa wa Songwe. Wa pili huyu ni mama mzazi, mama wa kwangu aliyenizaa mimi, anaitwa Monica Swenya ya Mkena pale Njombe Makambako kwa Japipo pale. Namwambia mama nakupenda sana mama mzazi. Nambari 3 si mwingine mke wangu aliyenizalia Alfani anayefanya mtihani leo, anaitwa ni Lucy Mchawa, niko naye Mahenje Mbozi mkoa wa Songwe hapa hapa. Namwambia mke wangu nakupenda, tumuombee sana mtoto aweze kufaulu aweze kusonga mbele katika ujumbe.
1: Naam.
2: Nawatakia wote wakinachota ambao wananisikia wapo Iringa, nawaambia tuweze kumjua Mwenyezi Mungu. Mungu anaweza yote tukimtumainia.
1: Amina sana.
2: Tunachota Mr. Mnyaru na Achia Laini, endelea kusongesha, ubarikiwe sana, tuwaombee sana watoto wa darasa la 7.
1: Amina, sisi tukikusha kuwaombea na tunaendelea kuwaombea.
2: Asante sana na Mungu awabariki pia.
1: Amina. Simu moja ya mwisho kabla ya kuangaza jumbe fupi za maandishi kwenye laini ya simu. Hello. Katika laini ya simu. Hello. Aha, iya. Haya.
0: Basi hebu labda turejee kwa marafiki waliotupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Tuone nao wanasemaje, na mara baada ya hapo tutaweza kuangalia wale wanaotupitia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu. Yupo rafiki anaitwa Davis Rift, huyu anasema anza na bwana Hope Channel family wishing everyone happy Thursday. Oh, God bless you. Anatutakia Thursday njema ni siku ya leo. Mungu akubariki sana. Catherine huyu Njarabi anasema namshukuru Mungu ameniamsha salama kabisa na familia yangu. Nawaamsha Musa Mkama akiwa Dodoma, baba yangu Musa Njarabi wa Musoma, narudia Mwatarime waanze na bwana. Barikiwa sana. Obeti Mabuluki anasema Obeti Mabuluki kutoka Rukwa Kalambo, na waamsha wafuatao. Huyu hapa ni Angenti Chilimila wa Nondo Rukwa, Deusi Simbea wa Kalalasi Rukwa, na Kilispin, nadhani Crispin alikuwa anataka kuandika. Crispin Simusonga wa Jengeni Rukwa. Ujumbe anza kwa maombi. Barikiwa sana. Huyu anaitwa Tumainisa Urio anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anaitwa Tumainisa Urio, napenda kuamsha washiriki wote wa Mlandizi waamke waanze na bwana, mama Amina na washiriki wote. Ujumbe ujumbe hapa anasema anasema ujumbe anza kwa maombi. Barikiwa sana. Mwingine huyu anaitwa Elias Deus anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Hapo studio leo nawaamsha wanaanza na bwana wote ambao tayari wameshaungana nasi. Wanailemela SDA Mwanza wote ambao wanasikiliza hiki kipindi, wana Ilyubu SDA Dodoma. Mungu akubariki. Nadhani hizo ndio jumbe ambazo tumezipata kwa sasa. Unaweza ukapitia balozi hapo kwa jumbe ambazo marafiki wametutumia kupitia nambari yetu ya simu.
1: Ndugu zangu, mambo yote mapya ni Tia Sadiki Rafael wa Kisoge Kibondo, wa mke Steven William Chagama Mhando, Luka Ombeni Anyimike Mwamwimbe. Mwisho ametoa ujumbe Mathayo 7:12. Asante kwa ujumbe huu wa rafiki kutokea hapo. Yvonne kutokea Moshi asema naanza na bwana na wasikilizaji wa AWR Tanzania, na ametuma ujumbe wake pale. Haya, asante. Nile kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0745 18 38 47. Ngele, ulikuwa ukizungumza jambo.
0: Naam, kwa kweli ninatamani kuona kwamba kasi ile ambayo tarehe 5 mwezi wa Septemba tulifungua ya watu kuingia katika mitandao ya kijamii tayari kwa ajili ya kutumia kwa njia ya utume. Ni natamani kuona kasi hiyo inaendelea, hasa kwa wimbi la vijana tulionao, vijana wamekuwa na posti za aina mbalimbali, wengi wakiwa ni watengeneza maudhui mitandaoni. Ni njia ambazo zimekuwa ni za kuwapatia kipato, lakini wengine ni njia ya kutangaza biashara zao na mambo mengine mengi balozi ambayo watu vijana wanayafanya. Na kwa sasa tunatamani sana kuona kazi ya injili inasonga mbele. Unajua kuanzia ile tarehe 5 tulikuwa tumeanza hatua ya kuelekea hadi mwakani 2027 ambapo ni katika muendelezo wa sauti moja ya utume. Hii sauti moja ya utume watu waichukulie katika mtazamo chanya kabisa, kwamba huu ni wakati sasa wa kutuunganisha kama watu ambao tumebeba nuru kuitangaza kwa watu kupitia kila nyanja, na kila moja anapaswa kuhusika. Basi ni kualike uendelee kusoma jumbe hapo 2-3 kwanza, alafu utakaporudi sehemu ya pili tutakuwa na wakati mpana wa kulielezea hili, tukihitaji kuwe na ari kubwa kwa vijana hasa katika kumtangaza Kristo, kwa sababu ni hakika Yesu anarejea.
1: Sawa sawa, katika upande wa jumbe fupi za maandishi dakika 25 26 sasa zikiwa zimetoweka, rafiki anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, na jibu hivyo anaitwa Paul Mbwambo wa Mahenge, na waamsha watu wote wachikuti ujumbe Yesu anatungoja upesi. Haya, asante kwa ujumbe huo. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, kumekucha kwa uzuri. Na ni mama Nyanzu mjukuu wa Lutungo kutokea Songa Mbele Mwanza. Anza na Bwana, napenda kuamsha wajukuu wa Boniface Lutungo popote walipo, na waamsha watoto wangu popote walipo. Mwisho anaamsha washiriki wote wa Anza na Bwana. Ujumbe wa mke tushiriki kipindi hiki. Haya, asante kwa ujumbe huo. Anaitwa mimi ni Ino, mambo yote mapya tumeanzia hapa, na mjibu hivyo. Na mwamsha wafuatao washiriki wa ujumbe tuanze na Bwana. Haya, hii washiriki nimeipata, ila hii ya kutoka huko hii kidogo imenipatia shida. Ino, unaweza ukaelezea vizuri. Wapendwa katika Bwana, mambo yote mapya tumeanzia hapa. Mama Biudi wa Magu Mwanza, katika Anza na Bwana na waamsha wafuatao: Magdalena Makuke wa Magu, na mwanangu mpendwa Biudi akiwa shuleni Ilugwa Ukerewe pale, na mchungaji Charles Makundia wa mke tuanze na Bwana. Ningele jumbe ni nyingi, na kwa kuwa muda wetu umesonga, nitazame jumbe
0: moja hivi alafu tukahitimisha katika sehemu.
1: Beatrice Matiku wa Mwanza Lukobe, ujumbe Anza na Bwana, kabidhi Mungu maisha yako. Asante kwa ujumbe huu. Ujumbe wa mwisho ni kutokea kwake rafiki, anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anaitwa Thomas Mashauri kutokea Malimbe Mwanza Tanzania, na wamshafuatao: kwanza ni mzee wake Dennis Magembe, wa pili ni washiriki wote wa Malimbe Mwanza, wa tatu ni Neema Magongo akiwa Kahama. Ujumbe sana ikizidi sana inakuwa sana isiyo sana.
0: Sana balozi. Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya, hivi ndivyo tunavyohitimisha katika sehemu ya kwanza ya Anza na Bwana, na punde utaweza kubarikiwa na neno la nguvu. Mimi nakualika umwalike Roho Mtakatifu katika maisha yako, hasa pale unapoenda kulisikiliza neno la nguvu, ambapo kwa juma hili tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo, na amekuwa ni mbaraka wa pekee kwa kila somo alilokuwa akilitoa. Leo ni siku nyingine ya Alhamisi ambapo nina hakika somo la leo litakubariki, likikupa tafakari ya pekee kuona upendo wa Kristo unaojibidisha katika maisha yako. Nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi. Mwalike rafiki, mwamshe yule ambaye unahisi bado amelala. Kama umeshafungua redio mahali ulipo, ifungulie kwa sauti hata jirani naye asikie. Ninakutakia baraka tele. Tutakwenda kurejea hapa nikiwa na Hamisi Balozi. Barikiwa sana.

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana muumbaji wetu kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema na kuruhusu tuweze kufika salama tena katika siku hii ya leo. Tumeendelea kubarikiwa na Bwana katika wiki hii, na amini hata katika siku hii ya leo utabarikiwa pia. Kuna watu wameendelea kubarikiwa na wanaendelea kujulisha ya kwamba jinsi ambavyo Bwana anawabariki. Na amini pia hata wewe leo Mungu atakubariki. Hakuna sababu ya kuogopa, hakuna sababu ya kukata tamaa, hakuna sababu ya kupoteza tumaini. Acha kupoteza tumaini ili usitizame mambo katika hali ya kutowezekana. Tumejifunza mara kadhaa, tunaona kwamba watu wanaokata tamaa huwa wana tabia ya kutizama mambo katika hali ya kutowezekana. Yaani wanatizama kama vile kuna giza mbeleni, hawaoni chochote. Ila watu wasiopoteza tumaini, maana yake huwa wanatambua ya kwamba pamoja na changamoto hii ninayopitia, pamoja na vita hii ninayopitia, kuna tumaini, bado kuna tumaini. Na watu wenye tumaini huwa hawakati tamaa na hawapotezi tumaini, maana wanajua ya kwamba ni kweli wanapitia katika vipindi vigumu na wanazijua sababu. Watu walio na tumaini wanajua sababu kwa nini wanapitia katika changamoto za hapa na pale. Maana katika dunia hii ya dhambi wanatambua ya kwamba majaribu yapo kwa watu wote, na yanapokuja hata kama ni watu wa Mungu, kuna kipindi majaribu yanakuja na wanashinda kwa sababu wanajua ya kwamba kuna tumaini. Wanashinda kwa sababu wanajua ya kwamba yupo anayetupigania. Wanatambua ya kwamba yupo jemedali katika vita hiyo ambayo inawakabili, ama vita ambayo inatukabili. Watu tunaomtumainia Mungu tunatambua kwamba kushinda ni swala la muda. Tunatambua ya kwamba katikati ya maumivu tunajua ya kwamba haya maumivu si muda yatapita. Na watu ambao tunamjua Mungu tunatambua ya kwamba hata yanapokuja majaribu magumu tunatumia shuhuda zilizopita kututia moyo. Tunakumbuka ya kwamba niliwahi kupitia jaribu fulani kipindi fulani, na nikajua ya kwamba pengine hili halitapita hivi hivi, lakini cha ajabu lilipita. Na omba asubuhi ya leo kumbukumbu ya majaribu yaliyopita yakusaidie kukupa tumaini hata katika hili unalopitia sasa, kwamba kama lile lilipita hata hili litapita, kama lile lilipita hata hayo yanayokuja yatapita. Mpendwa, usipoteze tumaini kwa sababu yupo anayetupigania. Somo la leo nasema mwambie Yesu akupiganie. Usipigane peke yako, mwambie Yesu akupiganie. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena asubuhi ya leo kwa sababu ya jinsi ambavyo umetuongoza watoto wako. Katika siku hii ya leo Baba, miongoni mwetu tupo ambao tunapitia katika vita fulani ambayo bado imeendelea kuwa kubwa, katika madeni pengine, katika pengine magonjwa ambayo yamegeuka kuwa ni vita kubwa katika afya zetu, madeni yamegeuka kuwa ni vita kubwa katika uchumi wetu, lakini pia Baba, vita katika mahusiano ya ndoa imeendelea kuwa ni kubwa, vikubwa ni kubwa kwa hakika Baba. Na watoto wako katika vita fulani wanaopitia asubuhi ya leo, kila mmoja kwa namna yake, Baba ututie moyo kwanza kwa neno lako, na kisha tutaomba kwa imani na usikie maombi yetu. Tunaamini katika vita hii ambayo tunapitia, ama vita hizi tunazopitia kupitia somo la leo, Baba tunapokea tumaini. Lakini si tumaini tu, tunapokea na ushindi kutoka kwako. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Upo nami mwinjilisti Ismail Mbondo, basi fuatana nami katika somo hili la leo. Mwambie Yesu akupiganie. Ninatamani nikupatie shuhuda chache kati ya nyingi leo.
za watu ambao waliingia katika vita, vita fulani katika maisha yao, lakini wakashinda. Na wapo wengine ambao waliingia katika vita wakashindwa. Na tamani ni kupatie shuhuda kutoka katika Biblia, ikutie moyo, uone wale walioshinda walishinda kwa namna gani, na wale walioshindwa walishindwa kwa namna gani. Ili upate tumaini katika vita unayopitia, basi fuatana nami katika somo hili. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Samueli wa pili 5 na ule mstari wa 17 hadi wa 24, ndipo ambapo somo letu litajengwa asubuhi ya leo. Neno la Mungu nasema hivi katika Samueli wa pili 5 mstari wa 17 hadi 24, inaongelea kisa cha Daudi akiwa katika vita fulani, kipindi fulani na Wafilisti. Neno la Mungu nasema, na hao Wafilisti waliposikia ya kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi, naye Daudi akapata habari akashuka akaenda ngomeni. Sikiliza mpendwa, hawa watu wanapata habari njema kwa Daudi, habari iliyokuwa njema kwa Daudi, kitendo cha Daudi kupakwa mafuta ili awe mfalme. Hii ilikuwa ni habari njema kwa Daudi, na ilikuwa ni habari njema kwa watu ambao walikuwa ni rafiki wa Daudi, watu ambao walikuwa wanatamani Daudi afikie katika siku hii. Naamini ya kwamba wale waliotamani walisherekea, wakafurahia. Lakini kuna watu waliposikia habari hizi hawakufurahi, wakapanga vita juu ya Daudi. Neno la Mungu nasema, na hao Wafilisti waliposikia ya kwamba wamemtia Daudi mafuta awe mfalme Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi, naye akapata habari akashuka ngomeni. Sikiliza mpendwa, kuna watu ambao wakisikia mafanikio yako hawafurahi. Na ndio maana tukasema kuna watu leo huzuni yako ni furaha yao, na furaha yao ni huzuni yao. Sasa hao watu wanasikia habari, wapo watu wa namna hiyo. Wenda ni katika biashara yako, kuna mtu akisikia umeuza leo, umeuza vizuri, anachukia. Inawezekanaje? Anawezekanaje akauza hivyo na sisi wengine hatuuzi hivyo? Yani wanachukia kusikia umeuza vizuri biashara yako. Wapo watu wanachukia. Kuna watu wanachukia wakisikia kwamba umepata mchumba na unakwenda kufunga ndoa. Kuna watu wanachukia. Kuna mama mmoja aliwahi kuniambia akasema ya kwamba, mtumishi wa Mungu, siku ukitaka kufunga ndoa usiambie watu, subiri kwanza, fanya mambo yako chini kwa chini, wewe na familia yako, hadi pale ambapo mtakapoimarika. Na mkiimarika kwamba kama ni binti amejua dhamira yako ya kweli, amezijua tabia zako, kama ni kijana amejua tabia zako vizuri, binti amekujua vizuri, na amejua ya kwamba wewe si mtu fulani wa aina fulani ambao watu wanataja, pengine wanaweza kusema kwamba huyu mtu ana tabia mbaya. Akizijua tabia zako vizuri, alafu ndipo watu wakaja kujua. Maana yake wale wenye nia mbaya watakuja kujua wakati wamechelewa. Wanapokuja kuleta mabaya yako, wanaleta kipindi ambacho huyu mtu akiyasikia anasema huyu hayuko hivyo, anakataa moja kwa moja, anasema hilo hapana, wamemsingizia. Lakini wakileta mabaya yako kipindi ambacho hamjajuana, huyu mtu anaweza kusema kumbe huyu mtu yuko hivyo, akaanza kukata tamaa na akavunja mahusiano. Kuna dada mmoja aliwahi kuniambia mahusiano yake yalivunjika mapema sana kuliko alivyotarajia, na alipokuja kupeleleza akagundua kuna mtu mmoja ambaye alienda akamsimulia habari hiyo, na yule mtu aliyemsimulia habari ya yeye kupata mchumba, huyo huyo ndio akapeleka habari kwa yule mchumba wake, akamwambia hivi, unamjua vizuri huyo dada? Na mwisho wa siku akaeleza mambo ambayo hayakuwa mazuri, na huyu mtu alivyoyasikia akaamua kuvunja uchumba. Na amekuja kugundua siku zimekwenda sababu iliyofanya yule mtu akavunja uchumba. Sikiliza mpendwa, kuna watu wakisikia mafanikio yako wanachukia,
wanatafuta namna ya kukuangusha kutoka katika mafanikio yako. Kuna watu wakisikia umefanya vizuri biashara yako wiki hii, wiki ijayo wanaweza kuanza kutafuta mbinu za kuhakikisha kwamba hauuzi tena vizuri biashara yako. Sikiliza, wanaibuka katika vita, wanaleta vita. Sikiliza mpendwa, mwambie Yesu katika vita ambayo pengine umekwisha ingia bila kujua, bado anaweza kukupigania. Sikiliza mpendwa, Wafilisti waliposikia habari hiyo, wakasikia habari hiyo, wakapanga vita, wakapanga vita. Na neno la Mungu nasema, basi Wafilisti walikuwa wamekuja kujitawanya bondeni mwa wale Wafai. Basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia mikononi mwako. Sikiliza mpendwa, hii ndio maana halisi ya kuanza na Bwana. Anza na Bwana. Wakati maadui wamepanga vita juu ya Daudi, Daudi anatambua umuhimu wa kuanza na Bwana na anauliza kwa Mungu. Yani ni kama leo Daudi angekwenda katika maombi kumuomba Mungu ya kwamba adui wameibuka juu yangu, Bwana nifanyeje? Je, nipande nikapambane nao? Naomba, anaomba kibali kwa Mungu. Je, aende akapambane nao? Je, asonge mbele? Na Mungu anamwambia kwamba kwa kuwa ametambua Daudi ya kwamba amechagua kuanza pamoja naye, Bwana anamwambia nitawatia mikononi mwako. Sikiliza mpendwa, ni mara ngapi umeanza na Bwana katika changamoto hiyo unayopitia? Ni mara ngapi umeanza na Bwana katika mgogoro huo unayopitia? Ni mara ngapi umeanza na Bwana lilipoibuka jaribu na jambo la kukuumiza moyo, lilipoibuka jambo ambalo likakuvunja vunja tumaini na kukunyima amani, lilipoibuka jambo ambalo likaleta huzuni, likakufanya siku nzima ukawa huna hamu hata ya kutoka ndani ya nyumba? Inawezekana kuna jambo ambalo hukutegemea kabisa, linakuja ghafla na linakufanya kwamba unapoteza amani, unapoteza furaha, unapoteza tumaini, unakosa amani na haujui ni kitu gani utafanya. Sikiliza mpendwa, Daudi katikati ya mshituko ya kwamba maadui wamemuibukia, Daudi hakuogopa chochote. Alichokifanya ni kuanza na Bwana. Na neno la Mungu nasema, basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya mabondeni mwa Warefai. Daudi akachagua kuanza na Bwana, mstari wa 19. Basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, panda, kwa kuwa hakika nitawatia mikononi mwako. Ninahubiri habari za Mungu ambaye anajibu maombi, anajibu maombi. Hata Daudi alipouliza, alipokwenda katika maombi, akatamani kujua majibu ya changamoto inayomkabili, akatamani kujua namna gani anaweza kuishinda vita hiyo. Anakwenda kwa Bwana, anakwenda kuomba, anakwenda kusikia Bwana atasemaje. Ninahubiri habari za Mungu ambaye anajibu maombi. Daudi alipokwenda kwa imani, neno la Mungu nasema, Bwana akamjibu Daudi. Neno la Mungu nasema, Daudi alipouliza utawatia mikononi mwangu, naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa nitawatia mikononi mwako. Sikiliza mpendwa, mstari wa 20. Basi Daudi akaja Baali Perasim, naye Daudi akawapiga huko, akasema, Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama mafuriko ya maji. Sikiliza mpendwa, Daudi alipowapiga adui zake hakusema nimewapiga adui. Daudi akasema, Bwana amewafurikia. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanapokwenda katika maombi na Mungu akajibu maombi yao, wanajiinua wao wenyewe na kuona ya kwamba kama wamefanikiwa kwa nguvu zao. Daudi anamshuhudia Mungu ya kwamba, anashuhudia ya kwamba Bwana akawapiga, akawafurikia maadui zake kama mafuriko ya maji. Basi akapaita mahali pale Baali Perasim. Sikiliza mpendwa, Daudi aliposhinda ile vita, Daudi hasemi kwamba
aliwapiga Wafilisti, bali anasema ya kwamba Bwana ndiye aliyewapiga Wafilisti. Sikiliza mpendwa, kuna watu wanajipigania wenyewe, wanadhani watashinda katika majaribu hayo. Nazungumza na mtu ambaye kuna changamoto ama vita, anapitia vita fulani, lakini anajitahidi ya kwamba anasema ninangoja nijipambanie. Kunasikia kuna watu waga wanasema, wanasema neno hilo, bado ninaendelea kupambana, ninajipambania. Sikiliza mpendwa, utajipambania na hautashinda, utapambana hautashinda. Sikiliza mpendwa, acha Bwana akupambanie, mtangulize Bwana katika vita yako, mtangulize Yesu katika vita yako. Hata kama ni vita fulani unapitia ambayo imekosa majibu, mwambie Yesu. Na kwa kuwa umechagua kuanza na Bwana, kama Daudi alivyochagua kuanza na Bwana katikati ya changamoto hiyo aliyokuwa anapitia, Bwana akakupiganie katika hitaji lako asubuhi ya leo. Sikiliza mpendwa, na baada ya kushinda vita hizo, hebu sikiliza jinsi ambavyo maadui walipata kichapo cha ajabu hizo. Hebu sikiliza jinsi ambavyo maadui walipata kichapo cha ajabu. Na Bwana anapokupigia maadui zako

Kaachwa hapo na yenyewe ikateketezwa. Sikiliza mpendwa, Bwana atapiga maadui zako pamoja na wale ambao wanashirikiana nao. Pengine ni waganga wa kienyeji. Sikiliza mpendwa, pengine ni mashetani na majini na vitu vya aina za nguvu za giza. Bwana hatoishia kuwapiga hawa wanaokuletea manguvu ya giza, atawapiga hawa na manguvu ya giza la mapepo yote yatapigwa. Bwana wanasema kwamba nao wakaziacha sanamu zao. Unajua hizi sanamu zao ndizo walikuwa wamekwenda nazo kama miungu yao. Hao watu walikuwa wamekwenda wanatumainia sanamu zao. Sikiliza mpendwa, na ndio maana mwanzoni tukasema hivi, katika kisa hiki tutajua ya kwamba Bwana anapokupigania ni kitu gani kinatokea. Na wale ambao hawapigani vita zao kwa kumtegemea Mungu, ni kitu gani kinatokea? Wenda wanategemea nguvu za giza. Hapa fungu hili au kisa hiki kinatuweka wazi ya kwamba waliotegemea nguvu za giza wakapigwa mpaka wakaacha matunguli yao hapo. Sikiliza mpendwa, ninahubiri habari za Mungu ambaye alimpigania Daudi katika vita hii, na maadui wakakimbia hadi wakaacha miungu yao hapo, nayo Daudi akaiteketeza. Sikiliza asubuhi ya leo, ninakuombea wewe ambaye ulikuwa unajipambania mwenyewe, bado una nafasi asubuhi ya leo, acha Bwana akupambanie. Kama kuna watu wametishia maisha yako, mwambie Yesu asubuhi ya leo, kuna watu wameniinukia kwa uadui katika biashara yangu, wamenitangazia vita, lakini kwa kuwa Baba tumaini langu limejengwa kwako, ni nakukabidhi watu fulani, shughulika nao wewe mwenyewe. Na kwa kuwa ninakutumainia, kazi yangu ni kuomba Bwana unipiganie, kwa sababu ninaamini ya kwamba uwezo wa kunipigania uko kwako Yesu. Sikiliza mpendwa, unapoomba hivyo, omba alafu kisha uwe na amani kabisa, na Mungu atakupigania. Sikiliza mpendwa, hawa watu wakakimbia wakaziacha sanamu zao. Neno la Mungu linasema, na wakaziacha sanamu zao huko, na Daudi na watu wake wakaziondolea mbali. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa wale Wafai. Sikiliza mpendwa, tabia za shetani utaziona kwa watu wa shetani. Na ngoja nikwambie, moja wapo ya tabia za shetani ni kujaribu. Mara anarudia. Kuna kipindi tulisoma fungu ambalo ni jana nafikiri tulisoma fungu ambalo alipomjaribu Yesu kule jangwani, Biblia inasema alipochoka akamwacha kwa muda. Maana yake ana tabia hiyo, anajaribu akishindwa anakuacha kwa muda, anajaribu tena kesho akishindwa anakuacha kwa muda. Na kwa kuwa Mungu anajua hila zake na njama zake hizo, na ndio maana anasema ombeni bila kukoma. Yani maombi yasiyokoma ni muunganiko usiokoma kati yako wewe na Mungu. Ikiwa maombi yako yanasuasua na kukoma koma, maana yake unaruhusu mianya ya adui anaporudi tena kujaribu, anakuta kuna nafasi ya kukushambulia. Omba bila kukoma. Unaposhinda omba, unaposhindwa omba, na Bwana atakushindia. Sikiliza mpendwa, naye Daudi waliporudi mara ya pili, Biblia inasema lakini wakapanda Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya tena bondeni mwa wale Wafai. Kuna mtu anajiuliza ya kwamba mwezi uliopita nilikuwa na jaribu fulani, nikamwomba Mungu likapita, lakini tena mbona limerudi jingine? Sikiliza mpendwa, hiyo ni kawaida ya shetani, anajaribu tu ili akukute ya kwamba je, pengine uliposhinda vita ya kwanza. Anatambua ya kwamba wapo watu wakishinda vita ya kwanza wanajiinua, wanamsahau Mungu. Akirudi mara ya pili akiwakuta hawako na Mungu, basi anapiga. Sikiliza mpendwa, waliporudi tena kwa Daudi kwa mara ya pili, na Daudi alipojua wamerudi, mstari wa 23 anasema, naye Daudi alipouliza kwa Bwana alisema, usipande, zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya Mifrosadi. Yani unaona muhimu wa kuanza na Bwana. Walipokuja mara ya pili, kama Daudi angekuwa sio mtu wa maombi,
angekuwa sio mtu wa kumuuliza Mungu katika kila jambo ambalo anakwenda kulifanya. Asingekuwa mwanaanza na Bwana Daudi, pengine angesema kwa kuwa nilishinda siku ile na hata leo nitashinda tena, ngoja

niende kwa sababu uwezo sasa wa kupigana ninao, kama ni jeshi mahiri ninalo, kama nilikwisha nishawapiga siku za zamani nitawapiga tena. Lakini Daudi akatambua ushindi ule aliyopata haukutokana na nguvu zake mwenyewe, akatambua ya kwamba yupo Mungu anayenipigania, yupo jemedari wa vita anayenitangulia. Daudi akachagua tena kuanza na Bwana, na neno la Mungu nasema akaenda kuuliza, alipouliza neno la Mungu nasema, naye Daudi alipouliza kwa Bwana alisema Bwana akamwambia usipande. Na ngoja nikwambie mpendwa, usikalili njia fulani kwa kuwa tu waga ninaomba asubuhi peke yake, basi mimi nitakuwa naomba asubuhi peke yake. Omba asubuhi, omba mchana. Neno la Mungu nasema omba wakati wote, usitumie aina moja tu ya maombi kwamba nitaomba tu muda fulani unaacha. Sikiliza mpendwa, Daudi alipouliza kwa Mungu, au usitumie mbinu moja tu hiyo hiyo kila siku, unatumia mbinu hiyo hiyo moja, na inawezekana Bwana amekushindia safari kwa mbinu hii, anaweza akakushindia tena vita inayokuja kwa mbinu nyingine. Na kwa kuwa umekariri mbinu hii, ulishinda kwa mbinu hii hii, unajaribu tena kupambana kwa mbinu hiyo hiyo. Sikiliza mpendwa, mbinu zinabadilika, na ndio maana tunaendelea kuomba kila siku. Leo umeshinda kwa namna hii, shetani atakaporudi anakuja kwa mbinu nyingine. Lazima ujiungamanishe na Bwana ili akupe mbinu za kushinda vita hiyo. Daudi anaambiwa safari hii usiende na njia ile uliyoitumia mwanzoni, safari usipande kwa njia hiyo. Anamwambia zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya Mifrosadi, kisha itakuwa hapo utakaposikia sauti ya kwenda katika vilele vya Mifrosadi, ndipo wewe ujitahidi, kwa maana ndipo Bwana ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti. Oh, napenda kuhubiri, ninahubiri habari za Mungu ambaye ukimtumainia atakutangulia. Ukimtumainia katika vita hiyo unayopitia, atakutangulia vitani. Na anaweka ahadi ya kwamba atamtangulia Daudi katika vita yake. Ndipo Bwana, na ngoja nikwambie kitu gani kilitokea. Inasema kwa maana ndipo Bwana ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti. Acha Mungu akutangulie. Acha Mungu akutangulie. Katika mahitaji yako asubuhi ya leo, unahitaji la namna gani? Una vita ya namna gani? Acha Mungu akutangulie katika vita hiyo. Asubuhi ya leo una maombi ya namna gani? Acha Mungu akupiganie. Omba msaada wake tu katika vita hiyo, na amini ya kwamba atakupigania. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa. Vita hivyo sio vyako, vita hivyo ni vya Bwana. Tunapaswa kumtegemea Bwana katika vita vyetu, kwa maana Bwana ndiye shujaa anayetupelekea tupate ushindi. Sikiliza mpendwa, unahitaji tuombe nini leo asubuhi ya leo? Unahitaji tuombe kuhusiana na jambo gani? Je, ni vita gani unayopitia asubuhi ya leo? Vita hiyo ili ushinde, basi acha Bwana akutangulie. Sijui ni vita ya namna gani unayopitia mpendwa, ni vita ya namna gani unayopitia mimi sijui, ila wewe unajua asubuhi ya leo na unatamani Bwana akutangulie, basi kwa nini usiombe pamoja nami mahali hapo ulipo? Utaomba kimoyomoyo, hata kama uko kwenye daladala, hata kama uko ofisini kwako, hata kama uko mahali fulani, omba kimoyomoyo pamoja nami, na ninaamini ya kwamba Bwana atakupatia kibali cha kushinda vita hiyo. Hata kama ni vita ya madeni, utashinda kwa uweza wake. Hata kama ni vita ya magonjwa, utashinda kwa uweza wake. Ni vita kwenye mahusiano yako na ndoa yako, utashinda kwa uweza wake. Ninaamini ya kwamba Bwana anakwenda kukupigania. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Baba, pengine wapo watu ambao wamekwisha pigika katika vita fulani ambayo wamepitia kwa muda mrefu. Na kwa kuwa wamepigwa kwa kiasi hicho, kwa maana hawakujua ya kwamba wakikutanguliza wewe ndipo ushindi unapatikana. Kuna mtoto wako anasema ya kwamba kiukweli nilijaribu kupigana mimi mwenyewe,
na kulikuwa na vita ya kurushiana maneno. Waliponitukana nikawatukana, nikapigana kwa namna yangu, nikapigana kwa namna yangu. Waliponiendea kwa waganga nikawaendea kwa waganga, na nikadhani ya kwamba nitashinda, lakini kwa leo nimegundua ya kwamba njia zote nilizotumia hazileti ushindi, bali wewe ukinitangulia nitashinda. Kwa maana hiyo Baba, ninaomba kwa mtoto wako ambaye hajapona magonjwa kwa sababu hakukutanguliza, akapone kwa uweza wako. Nazungumza na mtu ambaye pengine asubuhi ya leo Baba, ninamuombea mtu huyo ambaye amekata tamaa kwa sababu ya vita, na amekusha pigwa vita na adui mpaka anaona ya kwamba hawezi tena kuinuka. Mtie nguvu, kwa kuwa wewe Baba ndiye Mungu wetu unayetutia nguvu katika nyakati zote. Nyanyue tena katika vita hiyo, mpe maelekezo ya ushindi, na akashinde naye akutukuze Yesu. Ndoa zilizokufa Baba zikafufuke kwa uweza wako, zile ambazo zinaelekea kufa zikapate tumaini tena, matumaini yaliyopotea kwa watoto wako yakarejee kwa kuwa wamekukimbilia. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya kushinda mavita, vita ya aina zote katika maisha yetu. Na kwa kuwa Baba tumekuomba na kuchagua kuanza na wewe, tunaamini tutashinda. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, unaweza kutuma ujumbe katika namba ifuatayo: 0717 970017. Tuma ujumbe, na wakati mwingine kama kuna mambo ya kuombea, tuma tu ujumbe kwamba naomba nikushirikishe tuombe katika mambo fulani. Maana nimekuwa na tabia kuomba na hiyo simu ambayo inapokea ujumbe huo. Katika maombi yangu binafsi pale nyumbani wakati wa usiku, ninapoomba nashika na ile simu, naomba wasikilizaji wetu waanza na Bwana waliotuma mahitaji yao katika simu hii, Baba uwatendee. Na ninapoomba namna hiyo, ninajua ya kwamba Mungu anaona sirini, anasoma jumbe zote zilizoko katika simu hiyo, na kuna watu wanatendewa. Asubuhi ya leo tuma ujumbe katika namba hiyo na Mungu atakubariki. Namba ni 0717 970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze.

0: nena nami Bwana moyoni mwangu. Ni maneno mazuri sana kutoka kwenye wimbo kutoka kwao Voice of Believers kutoka pale jijini Mbeya.
1: Nina yes, hakika wanaitwa Hope of Believers.
0: Ni Hope of Believers.
1: Ya wanatokea pale Chunya. Ya Chunya Mbeya, miongoni kati ya maeneo ambayo maarufu sana katika mkoa wa Mbeya, hasa katika uchimbaji wa dhahabu. Na nilikuwa nikiangazia katika upande wa jumbe fupi za maandishi, kuna rafiki ambaye anasema natamani ni waombe huu wimbo uimbe siku nzima, yani Zima. Siku nzima leo mimi nasikiliza tu bana. Nena nami Bwana. Oh. Adui asijue madhaifu yangu Bwana. Unajua eh? Mm. Alafu nasema siri yangu mimi na wewe baki sisi wawili. Oh. Adui akijua kwamba balozi kimfanya hiyo na hilo kimfanya hivi anaumia, Bwana nena nami. Wimbo mzuri sana.
0: Ni wimbo mzuri na Mungu wetu ni msiri wa maisha yetu.
1: Yaani kweli.
0: Kama wanadamu wameshindwa kuwekeana siri, lakini Mungu anajua mengi ya mwanadamu.
1: Mm.
0: Na cha ajabu ninachomshangaa, Mungu huwakubali watu vile walivyo. Haijalishi wewe ni mchafu kiasi gani, lakini unaponyenyekeza kwake, Mungu anakusogeza, unakuwa karibu yake.
1: Unajua tuzungumze na makundi mawili negele, wakati tunakwenda kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji ametuambia amejifunza nini katika somo la asubuhi leo, hasa neno la nguvu. Sometimes tunapitia magumu sio kwa sababu wewe ni mdhaifu. Sasa kama wewe ni mdhambi, lakini tu yani magumu ni sehemu ya maisha. Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema sio kwamba mtapitia dhiki. Duniani mnayo dhiki. Lakini
0: Jipeni moyo.
1: Kwa hiyo sometimes sio kwamba utapitia maumivu kwa sababu tu wewe labda wewe unatenda mabaya, wewe ni mdhambi. Hapana, kuna muda tu Mungu anakupitisha katika hali fulani. Lakini kuna muda unapita katika hali kutokana na makosa ambayo umeyatenda. Kwenye maisha sisi hatuko wakamilifu.
0: Ni kweli.
1: Ndio maana Yesu Kristo akaja akafa ili sote tupate kukamilishwa kikamilifu.
0: Na hata baada ya kuwa anataka kupaa, alituangalia akasema nitawafanyia msaidizi. Roho wake bado yuko pamoja nasi.
1: Ni kweli.
0: Kiongozi wetu, ni mfariji wetu, ni mwalimu wetu, akituelekeza, akitufariji, akitutia moyo na kututia nguvu. Ni nafasi ya pekee Mungu ametuachia kwamba tusibaki wenyewe.
1: Unajua hakuna kitu kigumu kama kutabasamu kwenye maumivu.
0: Yeah.
1: Ila hapo ndipo ulipo komavu. Nilikuwa nikisoma quotation moja negele, wakati mtazamaji anatuambia hapa amejifunza nini katika asubuhi ya siku hii leo. Wakati somo lilipokuwa likiendelea, natamani kushare na wewe hii ujumbe ambao pia waenda uweza kumsaidia rafiki mtazamaji. Anasema ukomavu si kutokuwa na hisia. Ni uwezo wa kulinda tunaita temporary emotion from controlling permanent decision. Sio hapo umenipata eh?
0: Nakupata.
1: Kwa huo ndio, hiyo ndio tafsiri halisi ya ukomavu.
0: Unajua Paulo na Sila walipokuwa pale Damascus wakiwa wamefungwa. Kitu pekee walichokiona kwao, walikuwa na furaha. Na waliimba wakimtukuza Mungu kwa furaha. Uchangamfu wao, furaha yao ya kumwimbia Mungu, ndio ulikata minyororo waliokuwa wamefungwa, ukaondoa kitasa pale kwenye geti.
1: Sio dhaifu.
0: Na hata yule polisi aliyekuwa akiwalinda anapokuja na kukuta milango imefunguka, watu wanaimba, alichanganyikiwa. Na akashindwa cha kufanya, akaona mimi kilichobaki ni kujiua. Maana hao wakija wataniua mimi. Kwa bora nijue kama hao wameweza kufungua mageti.
1: Itakuwaje
0: bwana? Sisi pamoja tu, mageti yamefunguka ila tuko hapa. Wasiwasi wako nini? Kitu kinachonifurahisha, yule bwana pia alimkiri na kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake kwa kile alichofanyaje, alichokiona. Kama unavyosema, tabasamu wakati wa shida, wa dhiki, ni jambo la msingi, kwa sababu linadhihirisha ukomavu wako, hasa katika imani, kumwamini Mungu na kuwa na nguvu kabisa katika maisha yako. Na balozi, basi nikukaribisha hapo uweze kupokea simu chache hivi. Alafu tutaingia kwenye jumbe na tutazidi kusonga.
1: Dakika ni 17, msikilizaji wa AWR Tanzania na msikilizaji wa Rock FM Radio, zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Anza na Bwana, mahali pekee ambapo tunapata nafasi ya kuletea vitu mbalimbali. Na muda mfupi uliopita tumeenda kubarikiwa na neno la nguvu ambalo bila shaka limekutia nguvu ya kusonga mbele, lakini Hope of Believers wao wamekuja mbele negele na kutukumbusha kwamba tuna kila sababu ya kuzungumza na Bwana Mungu wetu, hasa pale ambapo changamoto changamoto zimekuwa nyingi. Rombia tu bwana, nena nami adui asijue madhaifu yangu. Sasa wakati huu ni wakati mzuri wa wewe rafiki mtazamaji kutueleza umejifunza nini katika somo au tafakari ambayo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo amelileta asubuhi ya leo na kutukumbusha. Na utatumia umejifunza nini? Vuja nambari ya simu 0745 18 38 47. Bana, wakati mambo yanaweka sawa hapa bana, liko nikisikiliza na kuipitia ile taarifa juu ya yule muendelezo wa taarifa wa yule daktari aliyeshikana shati na askari wa usalama barabarani. Negele. Kumbe chanzo ilikuwa ni bwana askari, yeye alikwenda kuchomoa ufunguo wa gari, ndipo ambapo mambo yalianzia. Mambo yalianzia. Sasa tutakuja kuzungumza hili kwa undani na magazeti mengi leo yamepamba yamepamba hili.
0: Tutakuja kueleza kwa uzuri kabisa.
1: Ya, ni kweli, lakini kwa sasa tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia kupitia nambari ya simu hapa studio, na tayari rafiki anasema jamani, mbarikiwe sana hapo studio. Asante, ubarikiwe pia nawe kwa kutuchagua na kuendelea kusafiri pamoja nasi asubuhi leo kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana, sauti ya nani hii?
2: Ana wa Manyara.
1: Karibu sana kutokea Manyara. Katika neno la nguvu la leo umejifunza nini?
2: Nimejifunza kwamba tunapohitaji tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
1: Amen.
2: Kwa kweli unapomtanguliza katika jambo, hakuna jambo ambalo litashindikana kwake.
1: Asante sana rafiki yangu.
2: Tumeona hata Daudi alivyomuuliza Bwana, Bwana naye akaruhusu kwamba aende kupigana kwa sababu atamshinda. Kwa hiyo somo la leo linatia nguvu. Tuwe watu wa maombi kila wakati.
1: Bariki sana Ana kutokea Manyara, endelea kubaki kwenye rasi ndani ya Anza na Bwana.
2: Na mimi nashukuru maana nimetafuta line muda mrefu sana. Msalimie Negele hapo.
1: Zimefika.
0: Nimepokea salamu ana.
2: Amina.
1: Amina. Haya. Leo nimepata wengi ambao kupata line siku nyingi. Kwenye line ya simu leo. Halo, kwenye line ya simu. Sawa sawa. Hai. Kwenye line ya simu hello.
3: Hello.
1: Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi? Tafadhali punguza sauti ya redio yako au runinga yako.
3: Sauti ya Gerson Mbwazi, natokea mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo, kijiji cha Nyabioba hapa.
1: Karibu sana kutokea Kigoma. Umejifunza nini katika tafakari ya neno la nguvu la leo?
3: Ninajifunza kwamba tukijifunza kumtanguliza Mungu kwa kila jambo, ushindi utakuwa ni hakika. Tunaangalia jinsi mtumishi wa Mungu Daudi, jinsi alivyokuwa akimuuliza Bwana kabla kwanza hajaenda kupigana. Kwa hiyo alikuwa anaenda kupigana kwa ameshapata matokeo ya kuwa atashinda.
1: Asante sana rafiki kutokea Kigoma, endelea kusafiri pamoja nasi ndani ya Anza na Bwana leo.
3: Okay, shukrani sana kaka.
1: Asante. Haya, sawa. Kwenye line ya simu halo. Halo, katika line ya simu.
4: Halo.
1: Karibu, sauti ya nani na unapiga simu ukiwa wapi?
4: Sauti ya Debora Filipo, napiga simu ukiwa Loya Uyui Tabora.
1: Karibu kutokea Uyui Tabora, umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
4: Nimejifunza kwamba Mungu tuna maombi katika kufanya kila jambo, tunapofanya kazi zetu na Mungu pia tutangulie katika maombi yetu.
1: Asante sana na nikutakia asubuhi njema.
4: Asante Mungu awabariki.
1: Amina, amina, amina. Haya, kwenye line ya simu halo. Haya, zawazawa. Kwenye line ya simu halo. Naam, tafadhali punguza sauti ya redio yako tusikilizane kwa uzuri. Sauti ya nani hii?
5: Ni sauti ya Steven William Mbombo kutoka majengo ya Arusha. Habari hapo studio.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hapa ni salama kabisa. Habari za Arusha?
5: Arusha ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu, tumeamsha salama tena.
1: Katika
5: jina lake na kulitukuza.
1: Amen, amen. Kwenye tafakari ya neno la nguvu la leo umetoka na nini?
5: Mimi nimepata kitu kidogo hapo kwamba tunapo muomba Mungu akatusaidia, tukumbuke kurudisha shukrani kwake kwamba yeye ndiye ameshinda, sio sisi. Kwa sababu wakati mwingine watu wanapomuomba Mungu na wakapata ushindi, wanageuka wanajisifu wao kwamba wao ndio wamefanya, badala ya kusema Mungu ndiye akafanya. Kwa hiyo tumtukuze Mungu na kurudisha kwamba ushindi naupata natoka kutoka kwake na sio kwetu.
1: Barikiwe sana mtumishi, endelea kubaki pamoja nasi.
5: Barikiwe sana hapo studio, salimia kana vile pita na bila kumapata kwa uzuri.
0: Asante sana, nimepokea salamu
1: zimefika.
5: Amina.
1: Amina. Haya. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello, Jasuwa.
1: Ni nzuri, sauti ya nani hii?
6: Sauti ya Beli alaka kwa Bukingwa, mimi Simiu hapa.
1: Karibu sana kutokea Simiu. Katika neno la nguvu la leo umejifunza nini?
6: Umejifunza kwani unapomtegemea Bwana? Mambo yote yanaenda vizuri.
1: Amen. Amen. Amen.
6: Na kweli umebarikiwa kwa kweli kabisa, maana kila ujumbe una sehemu yake.
1: Ni kweli.
6: Nimebarikiwa sana bwana.
1: Asante sana, endelea kusalia pamoja nasi.
6: Na wewe pia endelea kubaki pamoja nasi.
1: Ya, amina, amina. Hii imekuwa sawa sawa. Hii imekuwa nipe nikupe hii. Naam. Endelea kusalia pamoja nasi, nawe endelea kutuhudumia. Yeah.
0: Nipe nikupe kweli.
1: Nipe nikupe. Kila unajua maisha tunategemeana.
0: Tunategemeana
1: kweli. Tunategemeana. Mimi ili naitoa huduma na mtangazia mtazamaji na msikilizaji. Msikilizaji ananitegemea au anategemea sisi kupata taarifa mbalimbali au kuhabarika. Nasi tunategemea huduma yetu tunayofanya imfikie mtazamaji na msikilizaji. Kwa hiyo ndio tunasema wewe ni mtu wa thamani zaidi kwetu. Na endelea kusalia pamoja nasi kwenye line ya simu. Hello. Hello, katika line ya simu. Haya, pole sana bwana Negele.
0: Naam.
1: Pamoja na simu ambazo umeendelea kupokea hapa studio.
0: Naam.
1: Lakini wapo watu wengi ambao wameendelea kushiriki nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi.
0: Basi kabla wewe hujaingia kwenye jumbe fupi za maandishi, hebu tuangalie marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Wamekuwa wengi wakitiririka na jumbe nyingi hapa, ndio kimbizane nazo alafu tarudi kupata jumbe kutoka kwa marafiki. Yupo rafiki hapa anaitwa Givens Matoke, anasema anza na Bwana, Mungu azidi kuweka tumaini zaidi, na wapata vizuri nikiwa Arusha. Barikiwa sana. Amina. Huyu anaitwa Neema Mukama, anasema amina, nena nami e Bwana. Nadhani wimbo kutoka kwa Hope of Believers umemfanya akumbuke vizuri zaidi. Happy Jeremiah anasema tunabarikiwa sana na masomo ya mtumishi wa Mungu. Barikiwa. Huyu hapa anaitwa Ahura, anasema praise God, pastor, we thanks the Almighty God who continuously have been prayed for our health. Our God has healed my daughter Dorothy and the baby. At least for the last 3 weeks we are at home without going hospital. Glory to be.
1: Amen.
0: Ujumbe mzuri kutoka kwa ndugu yetu akiwa anashukuru kwa maombi ambayo mchungaji amekuwa akimuombea mtoto wake Dorothy pamoja na mjukuu nadhani sasa. Na wanaendelea vizuri, wamemaliza wiki tatu hawajaenda tena hospitali. Mungu awabariki. Ni sifa unapomrudishia Bwana shukrani, ni jambo jema zaidi. Huyu ni Kishe Mary anasema amina mtumishi, naomba leo mniombee na umwa. Pole sana. Mungu tayari ameshasikia ombi lako. Stella Kanemo anasema amen, amen, amen. Barikiwa Stella. Doris Kiti anasema amen, Mungu awabariki, nawe ubarikiwe sana. Huyu hapa ni Mariona Maria Otieno nadhani anasema amen, amen. Tumtegemee Mungu kwa kila jambo, ana njia yake ya kukabili mapito na mapambano yetu. Ni kweli kabisa, yeye anajua yote. Veronica Enoch anasema amen, hakika kuanza na Bwana kuna faida sana. Namshukuru Mungu kwa hapa kwa asubuhi ya leo. Mwinjilisti Astande, tumtegemee na Mungu, usimtegemee mwanadamu, atakutenda. Peleka shida zako kwa Yesu, huyu anasema yeye yuko Omani. Veronica, barikiwa sana kutoka Omani hapa. Balozi anakumbuka anataka kanzu.
1: Mimi na Veronica tulishamalizana.
0: Nilishamalizana.
1: Nishamtumia vipimo, kwa hiyo mimi nasubiri tu Veronica majali wa inshallah akija akirejea hapa na nchini Tanzania, basi inshallah kila kitu kitakuwa sawa sawa.
0: Kwa hiyo mbona wewe ukukumbuka kuniambia na mimi nitume?
1: Ipende nafsi yako, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kitu cha kwanza kinaanza nini?
0: Mpende nafsi yako.
1: Kinafuata nini?
0: Kama
1: zami kanzu sijavaa ndaka vaa.
0: Haya bwana. Haya bwana, mnamsikia balozi huko. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Milele amina.
0: Hakika nimebarikiwa sana leo na somo la anza na Bwana. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti viwango vya juu. Huyu anatoka Chidachi CDA Dodoma pale. Anasema mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia.
0: Tumaini linaanzia. Barikiwa sana Yakobo. Hoseni Kainga anasema amen. Amina Hoseni. Evelyn Mdebe anasema mtumishi tunashukuru kwa somo. Watu wamekuwa wabaya sana, Mungu aingilie kati, tuanze na Bwana. Barikiwa sana. Sikitu Mahendeka anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha asubuhi ya leo, na waamsha Rita Richard na Tuma ujumbe, mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa yake hukumu imefika. Lakini Izengeleja anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana. Mary Sebas anasema mambo yote mapya, na waamshia watoto wangu wote na mbiu kwaya wote waamke kwa kuanza na Bwana. Amen. Ni Mary Sebas kutokea Tandale CDA. Barikiwa sana toka Tandale hapa. Huyu ni Lubudazi anasema, Amos Lubudazi, nipo Simiu Busega, na barikiwa sana na anza na Bwana. Amina. Barikiwa sana Amos. Elias Deusi anasema mambo yote mapya hapo studio leo, na waamsha wanaanza na Bwana wote ambao tayari wameshaungana nasi, wanailemela SDA Mwanza, wote ambao wanasikiliza kipindi hiki, wana Lyubu SDA kutoka pale Dodoma, mnaamshwa mwanze na Bwana. Tumaini Mashauri anasema mambo yote mapya, naitwa Tumainisha Urio, napenda kuamsha washiriki wote wa Mlandizi waamke waanze na Bwana. Mama Amina na washiriki wote ujumbe, Hope Channel ndio baba lao. Barikiwa sana. Umeona ujumbe huo? Basi nadhani kwa wale waliotumia ujumbe kupitia ukurasa wa YouTube niweze kuishia hapo. Karibu uweze kusomea ujumbe kwa wale ambao wametumia ujumbe kwa kupitia nambari yetu ya simu.
1: Amina, amina, amina. Naitwa Sila kutokea Mwanza Kishili. Nimebarikiwa sana na somo, hakika Bwana nena nami. Kaka Hamisi pia Peter, Mungu awabariki sana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Amina sana, tumepokea baraka. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu. Mimi ni mdau wa redio wa AWR Tanzania, Sadoki Jafet kutokea Kibuye Kibondo. Ujumbe, ukimtumaini Mungu siku zako zote kuna raha, hata kama unapita katika magumu. Ni kweli, kwa sababu unakuwa katika, unafahamu lipo lile tumaini. Balozi huyo mtumishi kiwepo hapo anawapenda. Haya, asante, tunakupenda pia. Haya, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Asubuhi njema kwa Stefan William. Sawa sawa, yeye ametuma salamu, sisi hatutumi salamu. Sasa mambo yote mapya, anaitwa Julius wa Kiberege Ifakara. Kwenye somo nimeendelea kujua ukuu wa Mungu unapomtegemea Mungu. Amina sana kwa ujumbe huo. Ubarikiwe sana sana sana sana sana sana sana sana. Bwana ni mwema wakati wote, na wapata vizuri sana. Mungu atusaidie sana, tusiwe na imani ya kupanda na kushuka, tumtazame Yesu milele hata milele. Mungu awabariki. Asante sana kwa ujumbe huo, barikiwe pia nawe. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, yametaka waamke. Haya, kwa sasa muda wa kuamshana umeshakwisha, dakika 31 hizo zimetoweka. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Baba milele. Amina. Anaitwa Edson Jolam kutokea Songa Mbele Kibuye Kibondo. Nimebarikiwa na neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, Mungu abarikiwe sana. Ujumbe, jirani, oh jirani, tuanze na Bwana siku ushindi ni hakika. Napoanza na Mungu, hakika ushindi ni hakika. Beatrice Matiku, hakika nimebarikiwa sana na somo la leo kutokea Mwanza kanisa la Lukobe pale. Haya, asante kwa ujumbe huo. Rafiki kutokea hapo Lukobe. Lukobe iko wapi?
7: Lukobe. Unasema Mwanza?
1: Ni Lukobe Mwanza. Eneo gani pale?
7: Ah, na mimi Mwanza ishakuwa jiji kubwa, balozi. Nisiwe muongo, sijajua Lukobe iko wapi.
1: Sawa bana, leo ni TBT Throwback Thursday ambayo watu wengi wanaonesha zile picha zao za kale. Mimi pia nitaposti picha yangu ya kale pale kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Wewe utafollow tu pale Balozi Hamis Mohamed.
0: Mimi nikiposti watu wanijua.
1: Eh?
0: Kwa sababu nikiposti
1: kwa sababu gani?
0: Azizo nilikuwa na mwili mdogo kama wa makoba hivi.
1: Asi ulikuwa mtoto sasa?
0: Sio mtoto, yani nilikuwa mtu mzima ila mwili mdogo kama makoba.
1: Utu uzima. Wewe unaweza kuwa uko utu uzima miaka lakini kuna vitu bado havijakuwa.
0: Kama vitu gani?
1: Havijakuwa.
0: Kama vitu gani? Kanda zako. Naam, Balozi, na tukiwa tunaendelea nilikuwa kwambia nitaendelea kugusia juu ya swala zima la watu kujiunga kwenye utume.
1: Ya
0: kupitia mitandao ya kijamii.
1: Ya jukumu la utume kwenye mitandao ya kijamii na gele ni jukumu la kila mmoja na si tu kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja tumeitwa kutumika shambani mwa Bwana. Zaidi sana tunakumbusha tu kwamba ule wito waenendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ili ni jukumu ambalo kila mmoja akilijua hata kanisa itatumia nguvu kubwa kwa sababu ni wajibu wa kila mmoja. Unakwenda vipi kwa sasa dunia ipo kwenye mitandao ya kijamii hasa kizazi cha generation Z ambacho tuko nacho.
0: Ukishongoka waimarishe.
1: Waimarishe na nduguzo.
0: Sasa vijana tunapokuwa katika hii kampeni natamani kuendelea kuona ule moto uliowaka ile siku ya tarehe 5 usizime.
1: Okay. Okay.
0: Endelea kuposti yale mambo yako unaoendelea kuposti kama wewe ni mfanyabiashara.
1: Biashara posti biashara zako.
0: Posti biashara zako. Lakini kabla hujaweka zile za biashara zako, unaonaje ile page ya kwanza ikazungumzia neno moja la matumaini. Alafu weka zile biashara zako. Huenda wewe ni mwana ni mmoja kati ya watu wanaotengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Tengeneza maudhui yako. Lakini pamoja na kutengeneza maudhui yako, weka ujumbe pale wa matumaini. Watu wamjue Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Utabarikiwa sana.
1: Ni kweli.
0: Naam.
1: Ni kweli kabisa. Ni kweli. Negele nilikuwa nikitazama jambo moja namna ambavyo hizi jumbe zimekuwa zikisambaa maeneo mbalimbali. Mara mwisho utupatie ushuhuda hapa. Kwamba wapo majirani ambao waliuliza yani unajua mpaka wanauliza jamani kuna nini?
0: Kuna nini?
1: Ya kuna nini? Baadaye nitakupatia shairi. Shairi nilikuwa namwambia shemeji yako jana usiku.
0: Utaniambia
1: shairi kidogo.
0: Watu wameuliza mimi nilipata marafiki kadhaa. Mmoja akaniuliza leo kuna nini maana ninaona Waadventista wa Sabato wote wanaposti. Ni kitu gani hiki? Nikajaribu kumweleza. Na One Voice ikawa ni kitu kilichomchanganya sana kwamba hii One Voice ikoje. Basi nikajaribu kumweleza. Nilipomweleza alipata hamasa yani yeye mwenyewe alipata hamasa. Na hicho furahi zaidi nilipokuwa nikipitia mtandao wangu wa jamii nikakuta na yeye ameposti zile picha. Nikasema hili jambo ni jema na limekuwa na ari ya pekee. Sasa ninaomba ile ari ambayo imefanyika vijana waendelee kuifanya. Tupo wengi na tuna uwezo mkubwa kumtangaza Kristo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Simu yako ifanye kuwa sehemu ya kuifanya kazi ya injili. Utabarikiwa. Jaribu kufikiria itakuwa ni furaha namna gani siku ile ambapo tumemlaki Yesu mawinguni na ukapata shuhuda za watu wengi wakisema mimi nilimpokea Yesu kupitia posta ile ulioposti kwenye Instagram siku fulani. Mimi nilimpokea Yesu kupitia ujumbe ule uliokuwa umeposti pale TikTok ulinivuta na nikamjua Yesu. Ni jambo kubwa sana na kila mmoja anapaswa kutafakari hasa tunapoelekea mwakani ambapo 2027 One Voice tutakuwa tumefikia katika hitimisho lake ikiwa ni safari ya utume iliyojaa matumaini makubwa si kwa wale tu waliopokea nuru bali kwa kuwaangazia nuru ambao hawajaipokea nuru. Naam Balozi.
1: Bana dakika ni 38 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Namba ni pokea simu mbili hapa studio Negele. Wakati nazidi kusonga mbele mtazamaji akitueleza amejifunza nini. Lakini hapo awali nilikwambia atakuja kuangazia swala hili kwa undani zaidi. Kumekuwa na matukio kadhaa ambayo jana yametokea maeneo mbalimbali ambayo tutakuja kuangazia kwa kina. Taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari ni pamoja na taarifa kutokea pale Morogoro juu ya dereva lori ambaye amepigwa risasi na mlinzi wa petrol station. Atakuja kuitazama taarifa hii kwa kina lakini tutakuja tutarudi na mrejesho mwendelezo wa taarifa yule daktari ambaye
7: alivamia alimvamia mapolisi na kwanza
1: kuoka polisi askari wa usalama barabarani nini ambacho kilipelekea huko wengi wamesimulia namna ambavyo ilitokea lakini tutaangalia pia upande wa pili namna ambavyo jeshi la polisi liliripoti ile taarifa upande ule lakini kumbe kuna upande wa pili ambao tulikuwa tujojua tujiuliza pa maswali kwamba hivi inawezekanaje mtu tu akaanza akashika kwenye gari akaanza kupiga ndondi kumbe ufunguo ulichomolewa. Na kuna mtu mmoja alitupatia ushuhuda hapa kwamba kuna siku alipita maeneo ya Morocco alikuwa aliona askari anachomoa funguo za bodaboda anazitupa mbali ili kuwazuia wasivuke. Sasa pengine hiyo imekuwa ikileta shida gani kwenye jamii?
7: Mimi mwenyewe kimeshalitokea hicho cha kuchomolewa funguo ni tutakaporudi nadhani tutapata muda mzuri wa kulieleza hili.
1: Sawa sawa. Kwenye line ya simu roho.
8: Salama baraka.
1: Ni salama. Sauti ya nani hii? Karibu sana, tueleze kwa dakika moja iliyosalia umejifunza nini katika tafakari ya asubuhi ya leo?
8: Nilichojifunza ni hiki kwamba kwa kweli bado watumishi wa Mungu wanazidi kuikazia pale kwamba tuendelee kumtegemea Mungu. Katika maisha yetu yote hakuna mtu wa kumtegemea kama sio Mungu peke yake.
1: Ni kweli kabisa, mtumishi wa Mungu, tukusii usiondoke, endelea kusalia pamoja nasi.
8: Asante sana, barikiweni.
1: Ya amina. Haya, nigele tuende katika mapumziko mafupi ya dakika 40 sasa.
7: Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, tumedumu kuwa pamoja nawe katika sehemu ya kwanza na mara ulikabarikiwa na neno la nguvu, na sasa tumetoka katika sehemu hii ya pili ambapo umeweza kuwasiliana nasi, na sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi. Punde tarejea kuweza kukujuza yale yaliyojiri katika vichwa vya magazeti kwa siku ya leo, na huu ndio muendelezo wa Anza na Bwana nikiwa na Hamisi Balozi Muhammad hapa. Mambo ni nyata nyata, wanasema Waswahili. Barikiwa sana, tutarejea kuendelea kuwa pamoja nawe.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

unaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huwa uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huwa uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

yanatupa mwongozo wa ndoa, yanatupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM. Na yumkini ndio unajiunga nasi kwa wasaa huu, ni wasaa wa Anza na Bwana. Karibu. Na kwa sasa tunaelekea katika meza ya magazeti tukukuletea uchambuzi wa magazeti, uchambuzi wa gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, Mwananchi pamoja na Habari Leo. Haya ni magazeti ambayo tutapitia vichwa vya habari katika kurasa za mbele, lakini pia tukigeuka katika kurasa za nyuma tukiangalia habari zilizopewa kipaumbele katika masuala ya michezo. Karibu shiriki pamoja nasi nikiwa na Hamisi Balozi. Balozi, tunaanzia wapi?
1: Bana, tuna gazeti Mwananchi asubuhi ya leo, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira ambayo miongoni kati ya magazeti ambayo tutapata nafasi ya kutazama taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani asubuhi ya leo. Na leo tuanze na gazeti Mwananchi.
0: Karibu.
1: Karibu. Gazeti Mwananchi limeandika ukurasa wake wa mbele, mtihani darasa la saba wamepotelea wapi? Ni zaidi ya wanafunzi 500,000 walioandikishwa darasa la kwanza lakini hawaonekani kwenye orodha ya wanaomaliza mtihani wa darasa la saba. Leo serikali, wadau watia neno.
0: Idadi kubwa hiyo ujue.
1: Walioandikishwa mwaka 2020 walikuwa ni wanafunzi 1,770,000.
0: Waliofanya mtihani mgao,
1: waliofanya mtihani wa idadi nasema ni 1,550,000. Waliofanya mtihani wa darasa la 4 kwa mwaka 2023 walikuwa 1,545,607. Sasa kuna upungufu wa wanafunzi 500,607. Sasa kuna upungufu wa wanafunzi 500,000 hawaonekani, yani negeri.

0: hali iliyokuepo sasa hivi kwa uongozi wa serikali. Siku hizi hata watoto wanapoenda kuanza shule, wazazi wengine si hawana uwezo wa uniform. Serikali inawapa uniform.
1: Inawapa.
0: Nimeona wakuu wa mikoa baadhi wakisema, jamani, mimi watu sitaki watu wangu wakose kwenda shule kwa sababu ya mavazi. Sasa wewe mzazi unakwama wapi?
1: Alafu unajua zamani wakati sisi tunasoma kulikuwa kuna ule utaratibu wa wanafunzi kugaiwa madaftari.
0: Yeah.
1: Nilijua ule utaratibu umeisha, kumbe katika baadhi ya shule ambazo ziko pembezoni mwa miji au shule zomba kwenye vijiji, ule utaratibu bado unaendelea.
0: Yeah.
1: Hiyo yote ni jitihada za serikali kuhakikisha mwanafunzi au mtoto anapata haki yake ya msingi ya kupata elimu.
0: Na elimu sio tu haki ya msingi kwa ajili ya wewe binafsi, lakini serikali inapokupa haki hiyo ya kimsingi ni kwa ajili ya serikali kujitengenezea haki yake, kwa sababu serikali gani inataka kuishi na watu ambao hawana elimu? Serikali inatusomesha ili tuweze kuitumikia serikali.
1: Tulitumikie taifa.
0: Taifa letu.
1: Tulitumikia
0: taifa.
1: Katika juzi mbalimbali.
0: Juzi mbalimbali na
1: sasa ukurasa wa mbele wa gazeti hili linaandika pia wanafunzi wa darasa la saba wakiwa likionyesha katika habari picha wanafunzi wa darasa la saba wakiwa katika chumba cha mtihani wa mwisho katika jiji la Dar es Salaam katika habari picha picha na maktaba hapa utaona wanafunzi wakifanya mtihani na leo wanahitimisha mtihani wao wa LOI. LOI hapa sisi kipindi hiyo ulikuwa ukimaliza mtihani wa mwisho darasa la saba basi mnakimbia mchaka mchaka nyie mnafurahia
0: kweli
1: darasa la saba. Kuna picha yangu moja nilipiga nimeka pose hivi sijui ile ngapi.
0: Mimi ninazo picha zile za zamani. Na picha nyingi sana.
1: Nitakwenda shule nilikosoma. Mimi nilimaliza shule ya msingi kule Songea.
0: Songea. Mimi nilimaliza shule ya Vibaoni Handeni
1: pale. Vibaoni mimi nitakwenda
0: pale. Ukoo huo zimegawanyika mbili, kuna inayoitwa Kwedikago. Kwao nimesoma yote Vibaoni Mlimani na Kwedikago. Ndio nilipomalizia hapo.
1: Sawa sawa. Mapya sakata daktari trafiki likibua mjadala
0: hapa bwana kwenye hili jambo bwana balozi. Mimi siku moja nilikuwa natoka zangu kwangu huko na kuja huko ofisini. Basi nimefika pale maeneo wanaita shule. Ndio mimi nakaa njia
1: Mbezi shule.
0: Mbezi shule. Kaa njia Bagamoyo Road. Sasa nimefika pale nikaona kuna sehemu kuna zebra pale kivuko cha wanadamu. Mimi kwa sababu sikuona mtu nikavuka. Baadaye nikaona trafiki amenipiga mkono. Bwana mbona umevuka pale na umeona kuna mtu yule? Mbona sasa mtu mmoja na anaongea na simu jamani? Mimi nitajuaje anavuka? Unaona?
1: Ulikosea.
0: Hapana.
1: Ulikosea.
0: Sikiliza.
1: Ulikosea Negele. Ulikosea.
0: Unajua
1: lazima tuheshimu alama za usalama barabarani. Na zile alama za usalama barabarani kama eneo la pundamilia imewekwa maalum kwa ni eneo salama la mwenda kwa miguu kuvuka.
0: Kosa langu.
1: Sasa kosa lako wewe ulimuona mtu anaongea na simu na amesimama wewe kaenda. Haukuheshimu alama za barabarani.
0: Nikueleze ndio maana umeniwahi tu kunikata. Kanuni ya zebra unapowakuta watu wanaovuka barabara wanajulikana kwamba hawa wanataka kuvuka. Sio unaangalia tu hawa wanataka kuvuka. Yule bwana mimi nilichokigundua ulikuwa ni ujanja. Unaona? Sasa yule askari kitu ambacho alinichanganya mimi nikashindwa kumuelewa. Yaani tu nilivyosimamisha gari nikamwambia mimi mbona nimesijiona watu pale ambao wanataka kuvuka. Yule mtu mmoja hukumuona pale.
1: Wewe mtu ulimuona hukumuona?
0: Mimi nilisikumuona kama mvukaji.
1: Bila ulimuona.
0: Sasa ukiwa kwenye gari unajua unapoendesha gari balozi macho hayawi tu yanaangalia hapa mbele. Nimemuona mtu lakini sina hakika kwamba alikuwa anavuka, maana ni mtu ambaye yuko katikati kule. Mtu anayevuka huwa anasimama, unamuona kabisa huyu nia yake ni kuvuka hapa.
1: Kwa eneo la Mbezi shule na ukarabati wa barabara ambao mimi nafahamu.
0: Wakati huo barabara ilikuwa haijafikia kiwango ambacho kinakarabatiwa kwa sasa.
1: Kwa trafiki akasemaje?
0: Kabla hajataka kuongea na mimi akachomoa funguo ya gari. Sasa nikamwambia wewe utaratibu gani afande? Hata kama nimekosea si unani consult kulingana na jinsi inavyotakikana kama natakiwa kulipa fine na nini? Inakuwaje unachukua funguo? Unaona? Akawa mkali. Sasa mimi huwa na jambo moja ambalo ninalitumia sisi watu ambao tuna masomo ya kisaikolojia. Yaani mtu ambaye ana hasira, wewe njoo chini tu, alafu njoo chini kwa kumwachia yamalize yeye mwenyewe. Kwa hiyo kaambia kama shida niyo basi wewe kaa na gari, mimi ngoja niwahi kwenye mambo yangu.
1: Sasa
0: baadaye niliweza kupata ufumbuzi. Sasa kulingana na swala au bwana, hebu karibu. Umepata taarifa gani hasa?
1: Wadau wanauliza, daktari ni mtu ambaye kwanza huyu amekaa darasani miaka 25.

0: huyu bwana Kayonza.
1: Yeah.
0: Amekaa darasani miaka 25. Na watu wanauliza kwamba daktari ni mtu ambaye anajifunza kuhudumia watu wenye akili kubwa na wenye akili ndogo. Si unaelewa hapo? Yaani ukienda hospitali daktari ana yo huyu mtu akili yake iko hivi kwa anakuhudumia no. kulingana na
1: no.
0: Nini kilitokea? Traffic alizungumza nini? Sasa za ndani kabisa inasemekana ya kwamba mara baada ya traffic kusimamisha hayo magari na kuonekana kama hawaelewani, bwana traffic alishuka alikwenda na kuchomoa ufunguo wa gari. Ndipo sakata la huyu daktari kushuka kwenye gari na kwenda kumtia makonde traffic zilianzia hapo.
1: Kosa yeah. kosa la daktari ni kuchukua sheria
0: mkononi. Na kosa la traffic?
1: Kosa la traffic ni kwenda kupora funguo.
0: Funguo.
1: Kwa sababu kama nimesimama unaiporaje funguo? Kwani mimi nakimbia sasa? Si nimesimama? Paka umekuja tumeongea. Ina maana mimi ni mtu nimekutii.
0: Na watu wanasema yule ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Uende alikuwa anazungumza kwamba anawahi kutoa huduma na ilikuwa ni 1:30 asubuhi.
1: Licha tu ya kutoa huduma kulingana na mfumo ambao serikali imeuweka sasa hivi kupitia idara ya usalama barabarani kitengo cha polisi, mtu haijalishi amepata kosa gani, sio lazima
0: pigishane kelele.
1: Si unamwandikia
0: chape tu faini, maisha mengine
1: faini atajua yeye mwenyewe kwa sababu na hii ndio maana natamani tufike wakati Tanzania iachane na maaskari kukaa barabarani.
0: Ya kama wataweka zile tanza wataweka kamera kama ilivyo majiji makubwa.
1: Sio majiji makubwa tu, majiji madogo, kwa sababu nikiangalia Kigali ni jiji dogo sana kwa Dar es Salaam. Lakini wao wamemudu. Kwa hiyo unapo Kigali umetoka kwako na gari yako unaenda utii barabara inasemaje, hakuna anayekusumbua. Ila unapofika tu ofisini unapokea na message ilivyo na mlolongo wa fines. Kwa kama ulikosea mara tatu, faini tatu zipo.
0: Sasa bwana Negele, gazeti Mwananchi linasema machinga wanavyogeuzwa kichaka cha vigogo wapigaji.
1: Machinga.
0: Kurasa wa 5 wa gazeti hili.
1: Ni kwa namna gani
0: wanagogo? Wanapewa zile bidhaa zile. Huko madukani huko si lazima ulipe na leo kodi. Kwa hiyo wanapewa mzigo. Wewe uza mzigo. Hela kutuleta.
1: Na hiyo sasa licha tu ya kwamba ni kuhujumu uchumi lakini hiyo pia ni money laundering. Tunasema ni ile utakatishaji wa fedha. Kwa sababu pale, kama ulipi kodi hiyo unaoitengeneza sio hela halali.
0: Mtu akija pale TRA, mimi machinga bana. Lakini kumbe mzigo umetoka.
1: TRA nao wanajiuliza hivi huyo machinga kapata wapi mtaji wa kuwa na bidhaa za gharama hivi?
0: Sasa utasoma ukurasa wa 5 gazeti Mwananchi asubuhi ya leo, John Heche alivyoanza kumtetea Lissu Koltini. Kurasa wa 3 wa gazeti hili, TRA SACCOS na safari ya milioni 20 ya ubunifu stawi. Kurasa wa 12 gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo, nami naomba nihitimishe hivyo kupitia gazeti Mwananchi.
1: Asante sana balozi. Mimi mkononi mwangu nimeshika gazeti la Majira. Katika gazeti la Majira, hili ni gazeti huru la kila siku. Habari kubwa hapa ikisema Ulega mguu sawa kukabili mvua za El Nino nchini. Abdalla Ulega huyo ni waziri wa miundombinu
0: wa ujenzi.
1: Anasema ameweka mguu sawa. Ile mguu pale. Mguu sawa. Ushacheza gwaride balozi? Mimi nimecheza gwaride, nimecheza magwaride mengi. Kiacha ya kanisani. Mimi ni scout.
0: Mimi nimekwenda pale Makutupola mwaka 2015.
1: Mimi bwana, kwa sababu sikusoma sana nchini kwangu, sikuwahi kwenda kwenye
0: hujajifunza uzalendo.
1: Mimi ni scout, ni mzalendo. Scout ni kama huyo huyo JKT.
0: Yo, scout unakoga na tabia kutoka darasani. Gazeti Majira.
1: Acha mali zako. Kwa Ulega anasemaje? Agiza kufanyika ukaguzi barabara. Madaraja yote. Ataka wataalamu TANROADS kuwa na utayari wa kufanya kazi.
0: Okay.
1: Unajua moja ya kitu ambacho kinaleta wahaka sasa hivi ni hizi mvua za El Nino kwa jinsi zinavyozungumzika.
0: Ni kweli.
1: Lakini tunashukuru.
0: Sasa wadau wanasema zile barabara ambazo zipo katika
1: ujenzi
0: na urekebishwaji basi tujitahidi zikamilike au tuziandalie mazingira. Isikane vichaka. Kwa mfano kuna zile barabara ambazo zinachimbwa, kwa mfano zile za mitaani. Ukipita Mikocheni, kwa mfano Mikocheni bila maeneo mbalimbali, kuna zile barabara ambayo inakwenda kutokea chuo cha kodi kule. Imechimbwa ile barabara. Watu wanasema mvua za El Nino zikipita hata hapata pitika.
1: Ni kweli. Licha hizo tunaangalia ujenzi kama njia yetu ya Morogoro Road bado ina marekebisho. Ugumu wa barabara unakuja kutengenezwa kwa zile sewages, mifereji ya kupeleka maji taka na nini.
0: Lakini nimeona andiko pia kwa wananchi, mamlaka zikitaka wananchi kuacha kutupa makopo na uchafu kwenye mitalo ya maji kuelekea katika utabiri uliotolewa kuhusiana na mvua za El Nino, ili ile mitalo ya maji isizibe, ili maji yasiende kwenye makazi ya raia.
1: Licha tu ya hivyo, kuna kuwaga na uharibifu mkubwa sana mtaro unapoziba kwa makopokopo mnayoweka maji, huwa hayazuiwi njia, yanatafuta pakupi
0: pakupita,
1: yanaanza kuimega lami sasa. Maji yanaanza kuharibu ile lami iliyowekwa kwa mamilioni ya fedha ambazo mmetoa kwa kodi zenu wenyewe. Kwa uzembe wa mtu mmoja tu kutembea na kopo lake ili akalitupe sehemu usiku. Kwa ni jambo la msingi sana watu kuwa makini hivyo, lakini tusiachie serikali kwenye maandalizi ya kukabiliana na hii hali. Pale nyumbani kuna mfereji, unasubiri paka waje watu wasite wasafishe kweli? Yaani wewe huwezi ukajitolea tu siku moja ukafanya usafi. Unaona? Lakini licha hivyo kuna mazingira mengi ambayo tunataka kuangalia. Kwa mfano, unajua mafuriko au mvua zikiwa za athari haziishii katika kuharibu tu miundombinu. Zinapopita zinaleta na kipindupindu. Nilikuwa naongea na marafiki jana, nikamwambia kama maji yatakuja usawa wa dirisha, basi ina maana yakikuta dampo fulani hivi limekaa hapo, yatalisomba hilo dampo fulani, litaletwa kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo ili kuepukana na magonjwa na nini, nyumbani kwako kuna sehemu kuna kadampo, kaondoeni, kuna uchafu chafu fulani mahali, watu tujiweke katika mazingira ya utayari, sio kwa kusubiri serikali tu. Kama mawaziri Ulega anafanya hivi, na sisi kila mmoja achukue jukumu lake kujiandaa.
0: Sasa kuna mjomba wangu anasema mimi nilifurahia nilipomaliza mtihani wa darasa la saba, ili Jumapili nikarushe mitumba pale Songea. Kuna babangu mdogo bwana alikuwa anauza mitumba. Ndio maana biashara ya mitumba naifahamu vizuri sana. Biashara ya nguo nguo. Ndio maana biashara zangu nyingi zimejikita kwenye mavazi mavazi. Basi sasa ilikuwa alipohitimu darasa la saba kabla ya kuanza ile preform 1, Jumapili nilikuwa naenda kutafuta shekeri pale. Na kwenda kuuza kwa mashati mashati haya hizi nguo nguo hizi. Nimekumbusha mbali kweli kweli.
1: Safi sana. Mimi mwenyewe nimefanya biashara ya kuuza nguo,
0: mitumba.
1: Mitumba.
0: Sawa sawa.
1: Habari nyingine hapa nakwambia, Tanzania kuongeza uzalishaji umeme megawati 8,000.
0: Okay.
1: Unaona umuhimu wa bwawa la Mwalimu Nyerere jinsi unavyozidi sasa. Sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha megawati 8,000. Mimi natamani katika hizi nchi za jirani, hasa sasa hizi nchi ambazo bado hazijakuwa kiuchumi kufuata pale tulipo, tuendelee kuwauzia na wao umeme. Ifike wakati sasa Tanzania shida za umeme zikome. Na kweli kwa nyakati za sasa tunaona kumekuwa na kupungua sana ile katika katika kama ya zamani.
0: Ni kweli.
1: Zamani kulikuwa na katika katika ya ajabu kabisa. Unashangaa sasa hivi una biashara ya samaki wamechina.
0: Lakini tuwapongeze shirika la umeme Tanzania, TANESCO. Atresi kidogo sasa hivi kumekuwa kuna engagement, yani kumekuwa kuna mahusiano mazuri kati ya mtoa huduma na wapokea huduma, kwa maana wananchi. Unakuta kuna yale magrupu ya kanda kwenye ya WhatsApp. Unakuta umeme ukikatika, kama kuna shida wanatoa kabisa taarifa kwa muda fulani umeme utakatika, kuna hitilafu eneo moja, watu tukawaathirika ni moja, mbili, tatu.
1: Na licha hivyo mimi nashukuru wameweka huduma ile ya pekee kabisa. Kwa mfano kumetokea shoti au umeme umekatika katika hali ambayo hamuelewi, unajaribu kununua umeme inashindikana, wana uwezo wa kuja. Mimi maeneo ya kwangu tumeshawahi kuwapigia wakaja usiku saa 4, 5 wakarekebisha.
0: Lakini pia tupongeze mfumo mpya ambao walibadilisha, mfumo wa mita mpya ambazo wameziweka. Sasa hivi pale kwangu ukinua umeme sio lazima uingize zile namba kwenye kile kiremoti. Nikinua tu umeme hapa popote pale nilipo, nikipiga simu bwana nyumbani umeme umeisha, nikinua tu kule umeme nyumbani sio lazima niingize zile namba. Ndicho ambacho tunakitamani, yani ndio teknolojia ambayo sio lazima mpaka ufike nyumbani au utume namba.
1: Lete mita,
0: sasa hivi ukinua tu umeme mwenyewe kwenye simu yako, ukisha message tu bwana umepokea unit kadhaa kule nyumbani huo. Na umeme una utaratibu, unapokatika unapowaka lazima mpaka watu wazima useme huo. Sijui kuna nini.
1: Umeme huo. Haya bwana. Umuhimu wa uchumi wa bluu waanikwa.
0: Sawa.
1: Huu uchumi wa bluu huu usibaki kuzungumzwa tu. tugeukie kweli baharini huko.
0: Ya, sasa ni mkuu wa chuo cha bahari Dar es Salaam, Tumaini Gurumo, amesema uchumi wa bluu ni muhimu kwa maendeleo endelevu ya nchi, hivyo elimu kwa jamii na vijana ni jambo la msingi katika kuhakikisha rasilimali za bahari zinatumika bila kuharibu mazingira.
1: Ni kweli.
0: Mm.
1: Rasilimali za bahari zitakuwa zitumike bila kuharibu
0: mazingira.
1: Mazingira. Mm. Yani moja ya kitu ambacho Watanzania huwa tunajisahau sana ni uharibifu wa mazingira.
0: Yeah.
1: Mnaweza mkawa mnafanya jambo lenu linatija kwenu, lakini ushatafakari linaweza likaleta madhara kiasi gani kwa jamii? Sio ya leo tu, hata ya kesho. Siku moja nilikuwa nikitembea katika hizi fukwe hapa kutoka ufukwe wa hapa
0: tunasema
1: kwa Warioba,
0: Warioba kwa Kawe.
1: Ufukwe ni mzuri kwa sababu kwanza mazingira yaliyopo ni mazuri. Lakini shida ya ufukwe umekuwa mchafu.
0: Yeah.
1: Makopokopo yote unaona hapa tuko na mto Rovera, unabeba makopo, maji machafu yote na magwa hapo. Basi nilipofika baharini kule nikakuta ile eneo maji yote ni machafu. Nikajiuliza, hivi kama ile eneo lingesafishwa likawa safi, tukazuia uchafu kuingia huku, licha tu ya uvuvi wa samaki, mbona ile eneo linaweza likawa utalii mkubwa sana? Kwa sababu ukikaa pale ndio unaona view ya posta na Upanga kwa uzuri kabisa na nini. Lakini nikasema yote heri, kuna wakati mambo yatakaa sawa. Kwa hiyo uchumi wa blue watu wanautafakari kwa kuongea tu, lakini uchumi wa blue unaangalia mmea kama plankton. Plankton Kiswahili unaita ni mwani.
0: Mwani. Kilimo cha mwani miongoni kati ya kilimo maarufu sana baharini.
1: Lakini vile vile mwani ni chakula cha samaki wengi.
0: Samaki yani
1: kweli. Wale samaki ambao ni herbivorous wanaokula mimea wanautegemea sana mwani. Unaona? Lakini vile vile uwepo wa mwani unasababisha ukuaji wa kuna wanyama tunaitwa wanyama upupu, cnidarius, ile viumbe ambao wanakuwa wanaishi katika bahari mle ndani. Wale wanatokana kwa mabaki ya viumbe wa baharini katika mitazamo yote. Wawe ni botanical, zoology, kwamba viumbe wa fauna au flora. Sasa kama mwani utaondoka, utasababisha wimbi la bahari linakuwa na nguvu ya kusababisha kuuawa kwa zile cnidarius, wale wanyama upupu, ambao kuuawa kwa wale unasababisha kuharibu maisha ya samaki na viumbe wengine wanaoishi.
0: Lakini Negele, unadhani ili jukumu linaanzia kwa nani?
1: Kwa mtu mmoja.
0: Jukumu hili linaanzia kwako.
1: Kwa mtu mmoja
0: mwenyewe, ukiona kuna kopo pale lijakaa sawa litoe. Ukiona kuna kitu kijakaa sawa sawa kitoe.
1: Ila mimi kama siku moja tuliongelea swala la usafi hapo. Serikali inapaswa kuitengeneza. Unajua usafi ni tabia. Na tabia ndio hujenga mazoea. Sasa serikali inapaswa kutuwekea kwamba Watanzania wawe na tabia ya kuweka mazingira katika hali ya usafi. Tabia hii inajengwa hata kwa kuweka sheria.
0: Sasa kwa vile tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aligusia swala zima la uchafu wa majiji makubwa kama Dar es Salaam, pengine tuone sasa hatua zikichukuliwa, na tutarejea hapa kuangazia kile ambacho pengine serikali imekipendekeza ili kuweza kuhakikisha jiji la Dar es Salaam na majiji mengine yanakuwa masafi na hatimaye hata bahari pia baharini kuweza kuwa mazingira ya salama ili viumbe bahari wasipotee wala kuharibika.
1: Safi kabisa. Balozi?
0: Naam.
1: Sio balozi wewe. Balozi Omari aongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa Akiliunde. Kuna ujumbe mkutano wa Akiliunde huko. Sasa balozi Omari huyu ni waziri wa fedha. Chini hapo. Basi ameongoza ujumbe huo. Huko unafanyika wapi na ni sehemu gani na ni kuhusiana nini kwa sana? Pata nakala ya gazeti la Majiri. Ofisi ya msajili wa hazina yajidhatiti kwa mageuzi. Ni mageuzi gani? Pata nakala ya gazeti utayapata kwa uzuri. Wanawake wahasibu watajwa kuchochea maendeleo. Kongole kwao basi.
0: Wanawake wahasibu.
1: Kina mama
0: malegesi wako hapa.
1: Kina mama malegesi.
0: Kina Neema Wawa.
1: Neema Wawa.
0: Kina
1: Debora.
0: Sara.
1: Na Debora.
0: Wako hapa. Bwana wanafanya kazi nzuri.
1: Wanafanya kazi nzuri. Hongera kwao. Hongera kwao. Mama Malegesi, hongera kwako. Na hapa tunapata habari ya kimataifa na 7 wafariki maporomoko jengo New Dal.
0: Bana nchini India, ya India hii, watu saba wamefariki dunia pale nchini India kutokana na kuporomoka kwa jengo. Ya kurasa wa 19 naona umeandika undani wa taarifa hii.
1: Jana nilikuwa pia kumekuwa na majanga ukiachana na Nepal pamoja na China. Nimeona pia Indonesia. Indonesia pia kumekuwa na mvua kubwa iliyonyesha na baadhi ya moja ya jengo ambalo lilikuwa ni maarufu sana, nadhani lilikuwa ni hekalu, na lenyewe likasombwa na nini? Likasombwa na maji. Kwa hiyo nimeikuta habari tena ya New Delhi hapo India. Pia nikasema ni janga jingine hili ambalo limetokea kwa wenzetu. Basi ni pole, lakini yote ni heri, tunasonga hivyo. Mimi nimehitimisha hivyo, balozi, katika gazeti la Majira. Karibu.
0: Baroni, tuhuma za kumuua mkewe, kurasa wa 4 gazeti Majira hapo juu limeandika undani wa taarifa hiyo. Mtu mmoja anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua mke wake. Nini kilisababisha Negele? Kurasa wa 4 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Na mimi nikamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania asubuhi leo linasema Dr. Samia, tumeguswa upendo wenu, asanteni. Kurasa wa 7 ni nini? Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifarijiwa na rais wa Burundi Evarist Ndayishimiye nyumbani kwake Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, juzi. Katika habari picha ya gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, rais Dr. Samia Suluhu Hassan awashukuru wa Tanzania na wote ambao wameguswa na kuonesha upendo kwa msiba wa mumewe. Kurasa wa 7 gazeti Habari Leo. Mlinzi mbaroni akidaiwa kuua dereva kwa risasi. Kurasa wa 7. Ili taarifa kutokea kule mkoani Morogoro juu ya dereva wa lori ambaye amepigwa risasi na mlinzi wa petrol station au kituo cha mafuta. Na nilikuwa nikifuatilia kisa hiki namna ambavyo kilitokea.
1: Na mimi nimeifuatilia. Jana nikiwa katika mitandao ya kijamii jioni, nikaamona anayetoa maelezo ni nadhani tumuite konda wa dereva ambao walikuwa wote kwenye gari.
0: Utingo.
1: Ni utingo, lugha ya kimjini. Sasa kijana yule anaeleza kwamba jinsi gani ilikuwa ni kwamba walikwenda na kupaki pale, lakini baada ya kupaki askari yule akawa ametoa maelekezo kwamba hapo sio sehemu ya kupaki.
0: Mmepaki vibaya.
1: Paki vibaya. Sasa ikabidi waamue kusogea. Lakini wakiwa wanafanya hivyo ndio yule akafatua nini? Risasi. Mimi kwa uwezo wangu wa kufikiri nikasema huenda kwa sababu ni maelezo ya kutoka upande mmoja yanakuwa hayajanyoka.
0: Ukimsikiliza Utingo, Utingo au msaidizi wa dereva au kondakta ameeleza vizuri. Anasema walipaki wakaenda msikitini, dereva akaenda msikitini.
1: Alienda msikitini.
0: Baadaye walivorudi yule mlinzi akamwambia mmepaki vibaya. Sasa inaonekana kuna maneno kidogo aliyorushiana. Sasa kilichotokea, dereva alipandisha vioo, akawasha gari, akawa anaitoa iweke sehemu nzuri. Yule mlinzi akawa ametafsiri kwamba ni bwana amemdharau. Kwa hiyo kondakta anasema yeye alisikia
1: kama jiwe,
0: kama jiwe kioo kimepasuka. Lakini kuja kuangalia hivi, kumbe haikuwa
1: jiwe. Amelalia steering.
0: Mwenzi tangu ameshikia steering, ameshikilia hapo. Sasa jeshi la polisi nchini Tanzania kupitia IGP Camillus Wambura alitoa tangazo hivi siku kadhaa zilizopita juu ya usalimishwaji wa silaha katika mamlaka husika, lakini pia na wale ambao hawana sifa ya kumiliki silaha kama hawa. Ujue mpaka unapewa silaha, sasa unakwenda kumpiga mwenzio ambaye hajahatarisha maisha yako. Ili pia nalo ni la kulijadili na kulitazama kwa kina.
1: Iko hivi, ni kueleze kitu balozi. Moja ya janga ambalo linasumbua dunia ni uhuru wa kumiliki silaha. Kwa nchi kama Marekani, wenzetu wana hiyo uzoefu wa kuona ni madhara kiasi gani. Unaweza kukumbuka mtoto yule aliudhiwa na wenzia akaenda akachukua bunduki ya baba. Kwa hiyo serikali iwe na njia ambayo mpaka kufikia hatua fulani anakabidhiwa kumiliki silaha, kuwe na uchunguzi mzuri sana uliopita.
0: Kwa taarifa hii kutokea kule Morogoro, Negele, tusikwende mbali sana. Mimi nahisi kuna changamoto ya afya akili ambayo naitazama hapa. kwa sababu yule mlinzi alipewa ile silaha, lengo ni kuhakikisha usalama katika kile kituo cha mafuta ambapo tumekuwa tukisikia mara kadhaa vituo vya mafuta vimekuwa vikivamiwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo yeye kuwepo pale, lengo ni kuhakikisha ulinzi. Kama mtu umeshaongea naye Negele na amekwambia unaona amewasha gari anaitoa, kuna haja gani ya kukoki bunduki na kumpiga risasi hata kama wenda alikujibu vibaya,
1: hata kama angekuwa amegoma kuondoa gari?
0: Kuna haja gani ya
1: taratibu ambazo ungepaswa uchukue?
0: Hasira, hasara.
1: Lakini vile vile wa Tanzania tutafakari na turudi kwenye uhalisia wa zile jamii zetu, tumetokea wapi. Sisi si watu wa maisha hayo ya roho za aina hiyo. Sisi tumelewa katika upendo, umoja, mshikamano. Haijalishi mwenzio anakukosea kiasi fulani, kwani kuna haja ya kulipiza? Unaweza ukatafuta njia nzuri ya kuweza kumwadabisha kwa kila alichofanya. Kwa mfano, askari pale alichokuwa anatakiwa kufanya kama baada ya kuona kwamba hawatii, angeweza kuwasiliana na watu wa usalama.
0: Kwa mfano,
1: kuna watu hapa katika eneo langu la kazi hawafanyi kitu ambacho ni sahihi, na jaribu kueleza, inashindikana. Watu wa usalama wana mbinu nyingi ya kuweza, ni mmoja wapo anaweza kumkamata, kumweka arresting ili kuweza kuangalia shida yenu iko wapi, mkaletwa pamoja mkamaliza. Lakini licha hivyo, kuna mambo mengine unaweza ukayaangalia yapite. Kwa mfano, balozi, mimi nilishajiwekea kwenye akili yangu. Yaani wewe ukinitukana, nitukane, unisukume, mimi nitachofanya ni kuendelea na safari zangu tu, kwa sababu najua sitopungua kwa sababu umenitukana, wala sitobadilika. Na ninafahamu kwamba kuendelea kuyaweka moyoni hayo unaonifanyia ni kunitengenezea chuki, na chuki huzaa nini? Dhambi. Na dhambi mara nyingi kisha mimi naleta nini? Umauti. Kwa nini nifikie huko? Kwa wanadamu tuwe na taswira za maisha ya kesho. Tusiangalie sasa tu, kwa sababu kama huyo askari sasa ana familia. Anaenda kuweka familia kwenye maisha ya shida, kwa sababu baba huko jela, sasa watoto wataishije?
0: Na taarifa zinasema alikimbia alafu akarudi. Yaani kimbia sasa. Unajua tayari hapo amechanganyikiwa. Shetani ana mtindo mmoja.
1: Anakuingia alafu akishaona umefanya ile kosa anakuacha.
0: Yaani akali alikimbia sasa nikimbie liweje? Ngoja tu nirudi liwalo na liwe. Hiyo ni hali mbaya. Ila Negele,
1: maamuzi ya mahakama anaweza akaamua yakaona kulingana na taswira.
0: Lakini
1: inaweza ikawa ni manslaughter.
0: Yaani niseme jambo moja. Niseme jambo moja. Usipigane na mtu ambaye anasema liwalo na liwe. Kwa usalama wako. Yaani ushawahi kupigana na mtu ambaye yeye aweki stance, afungi ngumi siyo sahihi gani, yeye anakuja tu vangu ondoka, kwa sababu huyo apigani ngumi kwa utaratibu. Ngumi za kistaarabu, kwa mfano kama pigano, ni mtu amefunga stance, ameweka, mnapigana. Yule anayekuja hivi, anayekuja na jiwe na nini, kwa usalama wako ondoka. Nini maana yake? Wakati fulani ni bora nusu shali kuliko shali kamili. Kwa hiyo ukishaona kabisa haya mazingira, hata kama wewe ni mjuzi wa kupambana kiasi gani, ukishatoa mazingira haya mimi sielewi, siwezi au hii vita siwezi kuipigana, wewe ngatuka, hautakuwa mjinga ila utakuwa salama kwa faida yako wewe na kizazi
1: chako
0: baadaye. Sasa bana, mahakama kuamua ombi la mashahidi saba wa Lissu leo, kurasa wa saba gazeti Habari Leo. Mufti agiza mfungo nchi iepuke El Nino, kurasa wa 8 wa gazeti hili. Ulega agiza tathmini kila wiki kujiandaa na El Nino, ukurasa wa 3 wa gazeti hili tulisoma ndani ya taarifa hiyo. RC agiza walioua vijana wa Kimasai wakamatwe, kurasa wa 20 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Masanduku ya dawa ya naswa JNIA kuteketezwa, kurasa wa 4. Imetoka wapi haya? Utasoma kurasa wa 4 wa gazeti hili. Bilioni 38 kuandaa matumizi ya ardhi vijijini, kurasa vijiji 1400 vimewekwa hapo, kurasa wa 2 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tanzania yataka Afrika itegemee huduma za afya, kurasa wa 2 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Msajili hazina ajipanga kuvuka lengo mapato ni uwekezaji taasisi za serikali, asilimia 38 utegemezi wapungua asilimia 13, kurasa wa 3 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na hitimisha namna hiyo.
1: Asante sana. Sijui mkononi mwako una gazeti la Nipashe hapo, mimi nimejaribu ku
0: Sasa gazeti Nipashe asubuhi ya leo Negele pamoja na mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia kwa sasa, lenyewe bwana gazeti Nipashe limepambwa na taarifa hii, moja kati ya taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari vya magazeti mengi kweli kweli asubuhi ya leo. Hatua kwa hatua kesi ya kuteka wakwe zake.
1: Waliteka baba mkwe.
0: Safari ya kwenda kuchukua mahari ya ng'ombe 20 yageuka kesi nzito ya ujambazi, mahakama kuu yaingilia kati kumaliza utata. Baba,
1: yani una
0: baba mkwe tangulia mbele.
1: Baba mkwe.
0: Sasa wewe umekuja na ng'ombe. Ili umoe binti yangu, ng'ombe lazima utoe ng'ombe 28.
1: Ng'ombe 28.
0: Mimi ng'ombe naleta. Ila baba mkwe tangulia.
1: Alafu ukifikisha ng'ombe
0: Gazeti Nipashe limeandika hatua kwa hatua kesi ya kuteka wakwe zake. Nini kilitokea? Ukurasa wa mbele gazeti, ukurasa wa pili gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Hatua kwa hatua, mahakama inafuatilia hatua kwa hatua kesi iliyomkumba huyu bwana kwa tuhuma za kuteka wakwe zake. Yaani Negele
1: unapeleka ng'ombe afu unaenda kutekwa na wako. Hapo kuna jambo halijakaa sawa.
0: Kuna jambo halijakaa sawa.
1: Ila sisi Wasukuma tuna mila yetu ni hivi. Mimi nikichumbia kwako ng'ombe fata wewe. Sisi hatupeleki ng'ombe.
0: Ng'ombe yani wewe
1: mwenye mtoto
0: unayeozesha
1: binti yako. Tukishamalizana ile tumeshatoa posa na nini kila kitu, si mmeshatamka hivyo. Basi wewe unatafuta tu siku unatoa taarifa kwamba jamani nakuja kuchukua mali yangu huko. Kwa ukija unaruhusiwa kuingia bandani, unafanya kuchagua wale walionona wanaokutosha kama tuliagana 50. Sio sisi watu weupe tunaongeza ng'ombe.
0: Dawa feki za binadamu za milioni 350 za naswa.
1: Feki. Tunapeleka na wapi?
0: Hivi mnampongea na afya zetu.
1: Ndio maana mimi bwana nikueleze kitu balozi. Moja ya kitu ambacho huwa nataka kuwashauri watu. Kuna ile bwana sijisiki vizuri. Nenda pharmacy. Usikimbilie kwanza pharmacy. Kaonane na mtaalamu wa nini?
0: Wa afya.
1: Yule sasa ndo aelekeze, nenda pharmacy. Kachukue dawa hii. Umeelewa? Hizi dawa hizi kama mtu anakuingizia dawa feki. Unajua vitu feki mzee ni hatari sana.
0: Shahidi abanwa njama kumwekea Tundu Lissu sumu, kurasa wa kiwambili wa gazeti hili. Uwekezaji wa serikali katika SU wafikia trilioni 92, kurasa wa mbili gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Baada ya daladala bajaji za goma nini, kurasa wa tano gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Negele, waziri aagiza ukaguzi madaraja na barabara kujihami El Nino. Hii taarifa imepewa kipaumbele katika waziri Abdalla Ulega, kurasa wa kiwambele gazeti Nipashe, utasoma undani wa taarifa hiyo. Na nami nakamilisha gazeti Nipashe kwa undani wa taarifa. Katika habari picha hapa naona nyundo hiyo ya mahakama na mtu akiwa amepigwa pingu zile. Lakini naona hapa kuna dawa zile feki za milioni 350 zikiteketezwa.
1: Bora serikali inavyofanya hivyo kuteketeza. Kwa sababu huwezi jua madhara ambayo mtu anaweza akayapata. Unajua dawa ni kitu unaweza ukanywa leo, alafu sasa madhara yake akaja baada ya miaka kadhaa mbele. Kwa hiyo unaweza ukajikuta baadaye mnakuwa na taifa lenye watoto mataira wengi, kumbe wanatokana na vitu
0: mlivyowapatia
1: wakati fulani. Naam. Sasa tugeukie katika kurasa za viwanjani.
0: Sawa sawa.
1: Mimi mkononi mwangu na gazeti la Majira. Yanga Sports Club ya saini rasmi ujenzi wa Yanga Tower. Wamesaini. Harris huyu anasema tunajenga jengo urisi wa vizazi thamani yake bilioni
0: 5.5.
1: Yanga hao kumekucha huko.
0: Kumekucha.
1: Tanzanite Queen akili yote kwa Canada. Najua wako kwenye mashindano hao. Tanzanite Queen. Kwa akili yote saizi wanamwangalia Canada.
0: Canada.
1: Unajua ila sasa
0: juzi ilikuwa na England.
1: Juzi ilikuwa na England. Mimi ninavyoangalia Canada, unajua mimi mwana jiografia. Sijaifika Canada ila mimi mwana jiografia. Na kwa sababu kama mwana jiografia, mimi na siri moja ni kueleze balozi. Hakuna jimbo duniani silijui. Yaani nchi yote ukisema Canada, naijua Canada na majimbo yake yote. Na yako maeneo gani? Yaani ukiniambia Saskatchewan, Ottawa, Ontario, Vancouver, Hudson Bay, ukinieleza Appalachian, Ottawa, yaani nitaelewa tu. Alaska nitaelewa tu. Sasa nikiangalia hali ya hewa ya Canada na mazingira yake afu nikija na huku kwetu jinsi tulivu, lazima tushinde. Lazima.
0: Kwa ile hali ya baridi baridi au nini?
1: Kule kunataka watu mayai mayai. Sasa watoto wa Tanzania ujue sisi tumekuwa strong, jua kali nini?
0: Unajua ni tofauti, watu wanafanya mazoezi.
1: Wapi?
0: Football. Uliona? Ulishuhudia hata.
1: Na sisi timu tunafanya mazoezi sana.
0: World Cup. Bana gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania kurasa wake wa kimichezo na burudani, Mashujaa yaizamisha Singida Black Stars. Kurasa wake wa mbele wa gazeti hili, kurasa wa kimichezo kumradhi,
1: wameizalisha
0: yaizamisha Singida Black Stars. Ni timu ya Mashujaa ikiwa uwanjani kwake, uwanja wa nyumbani Lake Tanganyika Kigoma, imeibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Tutasoma undani wa taarifa hiyo katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Arusha yathibitisha utayari wake wa AFCON. Unajua kuna uwanja mkubwa sana umejengwa pale Arusha.
1: Jina maarufu wanaoita Samia. Samia Stadium.
0: Ukurasa wa 23 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Kane, Messi, Mbappe, vita kali Ballon d'Or. Ukurasa wa 22 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ya ujenzi horofa Yanga kugharimu bilioni 5.5. Utasoma undani wa taarifa hiyo katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nami naomba kuhitimisha namna hiyo katika ukurasa wa kimichezo wa gazeti hili, gazeti Habari Leo.
1: Nadhani tumefika mwisho katika uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo.
0: Bia ni kweli.
1: Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya, hivi ndivyo tunavyohitimisha katika meza ya magazeti, ambapo tunahakika kabisa umeweza kupata vitu mbalimbali. Tumeweza kuhighlight ubongo wako asubuhi ya leo na kujua kwamba nchi inaenda vipi kwa siku ya leo. Kikubwa, endelea kujiandaa na maisha, hasa kukabiliana na El Nino ambayo iko mbele yetu, na kikubwa zaidi ni kuyakabili El Nino hii kwa kuanza hatua zako. Kama wewe, weka mazingira yako safi, fanya lile ambalo lilo sehemu yako, utakuwa umefanya poa zaidi katika kuisaidia serikali.
0: Vile vile, kwa nini mwanamke akiwa na pesa anakuwa hatari? Kwa nini mwanamke akimiliki mali anakuwa hatari?
1: Mimi naweza nikasema huo ni mtazamo.
0: Wanasema unaweza kumlisha mwanamke miaka 35, lakini akikulisha wewe siku au miezi miwili umekwisha.
1: Ni mtazamo.
0: Utakuja kulizungumza.
1: Utakuja kulizungumza. Nasema ni mtazamo kwa sababu gani? Wapo wanawake ambao wamekuwa mashujaa katika ndoa zao. Unakuta yeye ana kipato kuliko mumewe
0: na anamheshimu vizuri.
1: Ana
0: kiburi.
1: Achepuki.
0: Inawezekana. Sawa.
1: Na unaweza ukamkuta huyo ambaye unamsaidia, unamlisha, na unamfanyia kila kitu, hana uwezo huo, ni mwanamke, lakini bado akawa hakuheshimu.
0: Kuna picha moja nimeiona, anasema wanawake wa dada sio kama wanapenda hela. Ukiwapa tu milioni 2 kwa mwezi hawana shida.
1: Wao wanajua kutengeneza mazingira. Unajua siku hizi watu wa kike wanajua kutengeneza mazingira.
0: Tutarejea na ile
1: mmoja ameona moja mtandaoni. Anasema mimi mahari yangu bilioni 3.
0: Bilioni 3 nanunua nini?
1: Mahari mtaki mwache.
0: Alafu unajua mitandao ya kijamii inapotosha watoto wa kike kwa sasa. Yaani wewe unajinasibu kwamba wewe bila milioni 500 uolewi. Unabaki hapo.
1: Anajivalu. Kama vile unauza mashati yako, wewe unauza mtumba. Uwezi ukasema haya mashati jamani nimenunua kwa mtumba, njoo nipe 1,100.
0: Kwa hiyo wewe una kitu unauza.
1: Anajinadi value ya thamani yake.
0: Wewe uliwahi kuona wazee wetu wanajinadi?
1: Hapana, yeah. Sasa dunia ya wazee wetu balozi sio wakati wa leo.
0: Negele hapana. Yaani hakuna yaani uwezo kaniambia mtu ajiseme yeye mahari yake ni milioni 500 kwamba anajivali.
1: Unajua ngoja nikueleze balozi.
0: Kwanza ni utovu wa nidhamu.
1: Sikiza nikwambie dunia ya leo tofauti sana. Miaka ambayo mimi nakuwa nikueleze binti ambaye bado hajaolewa.
0: Alikuwa anajivali namna gani? Kwa kujiheshimu.
1: Kwa kujiheshimu na kwa uoga mkubwa. Kwa sababu siku moja nikiwa Bariadi kule kijijini kabisa. Nikaona lidada likubwa tu lakini limekuja kwa sababu limekuta kuna vijana tumekaa pale. Hakupita akitembea yule dada. Aliamua kukimbia. Sasa nidhamu zile kwa leo kwa unaona kwenye mitandao watoto wadogo lakini vitu wanavyofanya mwingine anaamua kukuza followers kwa ajili ya kujionyesha maumbile yake. Sijui unaelewa balozi. Dunia leo ninge tutarudi tukiangalia hilo swala la mwanamama jinsi gani wanamzungumzia lakini kumbuka kauli yangu ni kwambie huo ni mtazamo.
0: Basi wewe ubaki na mtizamo na mimi nibaki na mtizamo, mtazamaji abaki na mtizamo.
1: Alafu tukija
0: kuzungumza hapa mitizamo tutapata jibu
1: lililo pamoja. Najua mzee Shem Magafu anatufuatilia na mzee Shem Magafu ndo atakayekamilisha sababu ukiwa na wazee yani kabali popote usizalau wazee.
0: Wazee sio wa kudharau.
1: Naam. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hapa ikiwa ni wasaa wa kuchokoza mada na tutaichokoza vizuri. Barikiwa.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako.
1: Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni.
2: Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka huu 2026 kutoa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM. Shiriki pamoja nasi, huu ni wasaa wa Anza na Bwana. Yumkini ndio unajiunga pamoja nasi. Tunakukaribisha katika wasaa wa Anza na Bwana, ikiwa tumekuwa na muendelezo mzuri sana tangu ilipokuwa saa 11 mpaka masaa haya. Na kwa sasa tunakuletea jambo la kuchokozwa kwenye mada, nikiwa na Balozi Hamisi, mzee wa kuzichokoza mada. Sasa kwa sababu niko na mzee wa kuzichokoza mada, mimi nisiongee mengi, ni kirudishe kijiti kwake. Balozi, chokoza mada.
1: Bana, chokoza mada leo. Inasema hivi, ni kwa nini mwanamke akionekana kujiweza kwenye jamii, basi jamii inamtazama tofauti, kwamba ni kiburi, jeuri, hafai. Nadhani kwa nini? 0745 18 38 47. Wengi wamekwenda mbali, wanasema mwanamke unaweza kumhudumia miaka 35, unamlisha tu kwenye ndoa, lakini wewe ukikosa miezi miwili mitatu, wewe kimekuramba. Kwa nini jamii imekuwa na mtizamo huo? Naweza kutueleza hapa mtazamaji, bonyeza 0745 18 38 47. Negele alisema na mtizamo wake katika hili, katika chokoza mada ya leo. Na sijui mtizamo wake Negele ulikuwa umejikita katika nini, lakini wewe unaweza kuwa sehemu nzuri kutueleza. Unadhani kwa nini jamii huwa inamtazama tofauti mwanamke anayejiweza, hasa wakati mwingine hata akiwa hajaolewa huwa ni ngumu kupata mwenzi wa maisha? Wengi wanaogopa, bwana wewe una ile binti ana hela sana. Unadhani ni kwa nini? Kwa nini mwanamke akiwa na fedha kwenye jamii au akiwa anajiweza kwenye jamii, jamii inamtazama tofauti kama jeuri, kiburi? 0745 18 38 47. Shiriki nasi hapa studio kutueleza. Na tayari kwenye line ya simu kuna rafiki anapiga simu hapa. Kwenye line ya simu, hello. Karibu ndani ya chokoza mada ya Anza na Bwana. Unaitwa nani rafiki?
2: Nimebahatika kuongea na mtumishi Yohana Kaegi kutoka maeneo ya Kunda huko.
1: Karibu sana mtumishi wa Mungu tokea huko uliko. Maoni yako ni yapi katika mada tulionayo mezani leo?
2: Kwa kweli mwanamke, kama ambapo Biblia inatushauri kwenye waraka wa kwanza wa Petro 3:7 kwamba mwanamke ni chombo kidhalimu. Tunapaswa tumtambue kwa hali hiyo. Na jamaa yangu ambaye nimeshamshuhudia kabisa kwamba alimfungulia mke wake biashara ya kukaanga vitumbua, akamweka vizuri, mambo yakakaa vizuri. Sasa mama, baada ya mtaji kuonekana vizuri, biashara ikakubali kabisa, hela zikakubali, baadaye alimkataa mume wake, akamtolea nguo kabisa na kumfukuza kwamba wewe toka hapa.
1: Unadhani
2: katika jamii tuwachukulie hivyo kwamba chombo kidhaifu?
1: Unadhani changamoto ni nini, pamoja na kwamba wao ni chombo kidhaifu? Unadhani changamoto kubwa ni nini? Changamoto ni mali au changamoto ya namna ambavyo mwanaume pia huwa ana behave au anamchukulia huyu mwanamke?
0: Mimi
1: kuna mwingine hapa Negele kwenye line ya simu. Hello, karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Hello,
1: nakusikiza, unaitwa nani? Unapiga simu ukiwa wapi?
3: Hello.
1: Oh, pole sana. Namna gani pale? Naona mtandao hujakaa sawa sawa. Utueleze hapa, kina baba mzungumze. Changamoto kubwa
0: hapo. Kuna mdau mkubwa wa Everest Gamba, anasema mimi huwa ananiita shemeji, nimemolea dada huyu jamaa. Anasema shemeji, salama.
1: Salama.
0: Mwanamke alipewa jukumu la kulea watoto, si kufanya kazi. Ndio maana tunaona wakifanya kazi hawana uvumilivu wa kuhudumia familia, maana si jukumu lao.
1: Unapokwenda kazi, nani anabaki na watoto? Kati ya baba na mama, nani analea familia, nani anahudumia familia?
0: Wote.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello, kwenye line ya simu.
0: Unajua balozi, nilikueleza ni mtazamo, nikiwa na maana moja. Kama hawa wanandoa.
1: Hebu tusikize maoni kwanza hapa. Kwenye line ya simu, hello.
4: Halo.
1: Karibu sana, sauti ya nani hii?
4: Hii sauti ya George Mbaruku kutoka Tubugu, wilaya ya Kongwa.
1: Karibu sana kutokea Kongwa. Ehe. Nini maoni yako?
4: Nasema hivi. Hawa wanawake hawa. Ni chombo dhaifu kweli. Lakini mwanamke akishapata pesa bwana anabadilika.
1: Nini kinachombadilisha?
4: Ni mapato tu, hawa wanatudharau sana, yani utakuta dharau inazidi tu. Kwa hiyo ni chombo dhaifu, kwa hiyo sisi kwa sababu ni wanaume tuwaje tuwalipe.
1: Asante sana, nikutakia wakati mwema.
4: Asante sana.
1: Haya. Na tunaheshimu maoni. Nigele simu zimekuwa nyingi. Acha tusikize kwanza maoni ya Tanzania, alafu tutarudi hapa kuweka mjadala kwa kina kama hutojali.
0: Sawa.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
5: Sauti ya Jovi ni Kilimanjaro hapa.
1: Karibu sana kutoka Kilimanjaro. Yapi maoni yako?
5: Maoni yangu bwana, mwanamke ni silaha kubwa. Mwanamke ni chombo imara sana. Kwa hiyo tunapomdharau mwanamke na kumtoa kwenye system haifai. Kwa hiyo mwanamke ni wa kuthaminiwa na kuwekwa katika nafasi yake katika jamii. Maana Mungu mwenyewe alimfanya mwanamke na kampa nafasi kubwa ya kubeba kiume ndani ya mwili wake.
1: Umeipata mada tulionayo mezani leo?
5: Na imeipata mada vizuri. Anasema kwa nini mwanamke anapofanikiwa apewe nafasi?
1: Jamii inamtizama tofauti.
5: Anadao tofauti. Mwanamke yule kwanza ni akiba. Ni mwanaume anapokuwa na mwanamke ambao anayotafuta, ile ni akiba. Mwenyelewa? Kwa mwanamke anayotafuta anaifaa jamii iweze kuonekana. Maana mwanaume hawezi kuonekana pasipo kuwa na mwanamke anayotafuta. Anayojitambua.
1: Ni kushukuru sana rafiki kutokea hapo lipo.
5: Asante sana ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Balozi niweze kusema hivyo?
1: Naam, kwenye line ya simu leo. Hello, kwenye line ya simu. Haya, huyu ajawa na utayari. Nigele ulikuwa ukizungumza jambo.
0: Nilikuwa nikizungumza. Mimi nalichukulia jambo hili kwa mitazamo tofauti. Nimejaribu kusikiliza wapendwa walioweza kupiga simu hapo. Kila mmoja anabaki na kuweka lawama kwamba alipofanikiwa. Kuna jambo moja. Kama hawa wanandoa walinia mamoja tangia awali. Umeelewa? Walinia mamoja tangia awali.
1: Unajua chokoza mada leo haijabezi tu upande mmoja wa mwanamke wa ndoa. Jamii inamtizama mwanamke aliyefanikiwa. Iwe ni yupo kwenye ndoa au yupo nje au hajaingia kwenye ndoa. Kuna mtizamo tofauti wa namna ambavyo jamii inamtizama huyu mwanamke aliyefanikiwa.
0: Nitakurudisha hadi kwenye Biblia. Lakini nataka kumaliza haya maneno kwanza.
1: Naam.
0: Kama wamenia mamoja. Wakaoana. Kwa ndoa takatifu. Mwanamke hata afanikiwe vipi ataitambua thamani yako. Ila kuna baadhi ya wanaume ambao sasa baada ya kuona mwanamke wake aliye naye ni chombo kinachozalisha, ni mwanamke anayejituma, yeye anabweteka. Wewe usipoyatambua majukumu yako kama baba, nani akusaidie kuyatambua? Kwa hiyo kwa sababu mwenyewe hujatambua majukumu yako, ni rahisi kuinua kiburi na dharau juu yako. Sijui umeelewa? Kuna nafasi yako kama baba unatakiwa usimame, hata kama huna kipato. Kutokuwa na kipato hakumaanishi kwamba usitoke kwenda kutafuta. Sijui? Wazee wengine sasa, kwa sababu mama ndo analea watoto, mama ndo anasomesha watoto, kila kitu anafanya mama. Wewe baba huna cha kufanya, aidha unashinda vilabuni kunywa. Unatakaje huyu mwanamama akuheshimu? Sijui umeelewa? Ndio maana alisema ni mitazamo. Narudi sasa tuangalie jambo hili kibiblia. Sijui umeelewa? Katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4, Wafalme wa pili 4 sura ya 8 hadi 10. Kuna kisa hapa cha mwanamke Mshunami. Ambaye tunaelezwa wazi kwenye Biblia kwamba huyu mwanamke alikuwa na cheo huko Shunemu. Alikuwa ni mama mwenye cheo. Na alikuwa na uwezo. Na yeye ndiye aliyemwambia mume, anasema tafadhali na tufanye chumba kidogo juu ya ukuta, tukamweke humo kitanda na meza na kiti na kinara na itakuwa kila atakapokuja kwetu atageukia huko. Mwanamama huyu anampa mumewe ushauri wa kumjengea mtumishi wa Mungu Elisha kwa sababu amemuona na kusema ni Elisha, ameona ah, huyu ni mtu wa Mungu na anapokuja kwenye umji anatangatanga, tumjengee kakibanda hapa. Sasa nadhani nikueleze kwa falsafa za maisha ya leo na ili fungu. Tuchukulie tu balozi shemeji pale yeye ndo anafanya kazi ana kipato kuliko wewe. Na leo anakuambia bwana kuna huyu mtumishi wa Mungu unaonaje hapa tumjengee kajumba. Kwa falsafa za maisha ya vijana wa sasa hivi anaweza akacharuka atakuwa mtu wake. Umeelewa? Lazima maisha yanakwenda hivyo. Lakini Biblia inatuonyesha mwanamama huyu ambaye alikuwa na kipato na ana heshima na jina na cheo. Lakini hakudharau. Kwa nini hakusema kwamba ngoja nimjengee huyu mtumishi hapa? Yeye kaolewa. Kwa alilazimika kwanza kumshauri nani?
1: Mumewe.
0: Wakubaliane. Ndio wakafanyaje? Wakafanya. Wapo wanawake ni waadilifu katika ndoa zao na wanaheshimu wanaume zao na wana kipato kikubwa kuliko wanaume zao. Lakini hii ni pale ambapo watu wote wawili mtakuwa mmenia mmoja na mkumkaribisha Roho Mungu akae ndani yenu. Na mwanaume una nafasi kubwa sana ya kusababisha either udharaulike au uheshimike. Wewe kama baba, kuheshimika kwako hakutokani na kipato. Nikuulize, kwani shemeji pale uliponaye yeye ni kwa sababu wewe ni bilionea inchi? Hapana. Wapo watu mjini wana pesa kukuzidi, wapo watu wana vitu vingi kuzidi, lakini haina maana kwa sababu wapo hao asikuheshimu wewe. Kwa hiyo ninachokiona mimi ni kwamba kuna kuaga na makosa yanayoweza kuwa yameanzia mwanzo, unaona? Au umeyakubali wewe kutokana na mwenendo wa maisha yako. Mara nyingi iko hivi, mwanamke ili afikie hatua ya kuishi na wewe ameweka matumaini kwako. Anapoyaondoa hayo matumaini au anapoyaona hayapo, unakuwa ni mwanzo wa uharibikaji.
1: Nagele turudi kwenye muktadha wa mada. Muktadha wa mada unauliza swali kwamba kwa nini jamii huwa inawatizama tofauti wanawake waliofanikiwa katika nyanja mbalimbali.
0: Ndio maana nikasema ni mitazamo.
1: Sawa, Yasinta Mbilinyi anasema habari za hapo studio. Anasema mzuri. Hiyo inatokea sana kwa sababu ya mitizamo ya kijamii, wanaamini wanawake ni dhaifu. Lakini wanawake kufanya shughuli mbalimbali na wakapata fedha ya kutunza familia, kwa wanajamii wapunguze mitizamo tofauti hasa kwa wanawake. Anasema chanzo wa baba wengi ashaona mkewe anaweza kumudu familia, mzigo anaachiwa mama, ndio maana. Anasema kaka Negele umeongea ukweli, wababa siku hizi wamebweteka mno. Sasa tuseme baadhi ya wababa wamepelekea wadharauliwe na kupelekea jamii iwe na mtizamo hasi kwa wanawake.
0: Ni kweli.
1: Lakini hata kama baba amebweteka, wewe una haki ya kumdharau mumeo. Kiukweli swala la utafutaji si jukumu la mwanamke, ila ni kutokana na karne zinavyoingia. Kinachotufanya tuwe na jeuri au kiburi ni kwa kuwa baba akijua nina kipato naye anapunguza majukumu au kutuachia kabisa, hivyo kikubwa ni utimamu wa
0: ameendelea kunijibu hapa shemeji yangu Everest Gamba. Anasema shemeji, wapo wanawake wanajitambua sana. Sema kuna wanaume wanataka kuhudumiwa. Mimi mke wangu anapopata pesa analeta na tunazifanyia matumizi kwa pamoja, ila wanaume tufanye kazi kwa kuhudumia familia zetu.
1: Sawa.
0: Hiyo ni mtazamo wa nani? Wa bwana Gamba.
1: Gamba.
0: Na kitu kingine balozi ambacho nataka kuongeza hapo.
1: Ni mtazamo, na kuna jumbe nyingi ngine tutarejea katika mtazamo wako. Anasema ni mtazamo tu, pili akili ya mtu mwenyewe. Anasema huo ni mtazamo, lakini Lois Chacha kikotokea Kisesa Mwanza, wanawake wengi ni wavumilivu. Mara nyingi wanaume huwa sio waungwana na wawazi, na pia hawapendi wanawake. Wanaume huwa sio waungwana na wawazi, na pia hawapendi wanawake wafanye kazi za kipato, na hivyo kufa

0: katika hali zote salama. Asante kwa maoni yako kutokia kule Kisesa Mwanza.
1: Na nilikuwa najaribu kuongea balozi. Wanaume wengi kulingana na mila za Kiafrika, mfumo dume ulijengeka sana. Kwa huyu mwanamama katika maisha ya awali akiwa hajapata hicho kipato, anaishi kwa mumewe katika nguvu ya mfumo dume, ambao mwanaume sasa ndio anataka agwe kila mwanamke anapokwenda. Mwanamke anapochelewa kurudi ni kelele au hata kupigwa, si umeelewa? Sasa huyu mwanamke kuishi naye wewe mwenye mfumo dume, tuchukulie mwanamke wako sasa amepata ajira mahali. Amekuwa mfanyabiashara mkubwa au amepata mazingira ambao ule muda ambao ulikuwa unataka kwamba ikifika saa 12 uwe hapa. Saa nyingine anachelewa kurudi. Kulingana na shughuli anazozifanyaje? Anazozifanya. Sasa anaporudi kwa kuchelewa, wewe unajenga hali ya kuona ni kiburi. Si umeelewa? Lakini mwenzio yupo katika kutafuta. Na hali hiyo sasa ndio inajenga kwamba mwanamke akishajipata anakuwa na dharau, lakini mara nyingi ni kutokana na kwamba tumejiwekea mazingira ya kumtawala mwanamke katika mfumo dume, ambao huu mfumo dume huu ndio unaosababisha sasa mwanamke akishajitambua na ana kipato chake, ni lazima na yeye aweke mazingira ya kukataa. Sasa pale inakuwa fahari wawili. Sio, umeelewa? Mwanaume lazima aone siheshimiki kama zamani. Kumbe zamani ulikuwa sio kwamba unaheshimika, ila ilikuwa ni nidhamu ya woga, kwa sababu mwanamke alikuwa hana jinsi. Sio, umeelewa balozi? Yale mazingira ambayo ulikuwa unaweza kumtreat katika kipindi kile yalikuwa yanawezekana, kwa sababu alikuwa hajafikia katika malengo aliyokuwa anayataka. Leo yuko katika kiwango ambacho uwezo ukamwambia tena. Tuchukulie mkeo ni mtumishi wa serikali na ameambiwa kwamba leo tunaenda Dodoma. Sasa wewe kama mume unasema mimi hiyo safari sielewi. Sasa uielewi, mimi nikafukuzwe kazi kwa sababu wewe umesema uielewi. Anakuacha.
0: Lakini negele, twende mbele, turudi nyuma. Mawasiliano ni msingi wa kila kitu kwenye familia, kwa muktadha wa kitu ambacho anakizungumza. Yaani hata kama mwanamke wewe una kipato kikubwa, una nini? Dumisheni mawasiliano. Yaani mawasiliano, mkijifunza kuwasiliana vizuri negele.
1: Nadhani unajipata embo yangu na maanisha
0: hivi. Yako na kuelewa, kwa maana unazungumzia mfumo dume na kitu ambacho ninakizungumza. Kwenye upande wa mfumo dume, mwanaume kuona kana kwamba anadharauliwa kutokana na hali fulani ambayo mwanamke ameiweka.
1: Mabadiliko ambayo
0: yakawepo. Ndio maana narudi pale kwenye mawasiliano. Sasa kipato, yani kipato kinapobadilisha tabia yako, ndipo maneno yanapokuja. Yani kama wewe mwanzo ulikuwa na tabia hii, alafu mara baada ya kupata ukaibua tabia nyingine, ndipo jamii inakuja na mtizamo tofauti.
1: Sasa ndio maana nilikwambia pale, mjengo wa tabia ni kwamba huyu mwanamke kabla hajapata hicho kipato au hajapata nafasi aliyokuwa nayo, kuna wakati alilazimika kutii makosa kwa sababu ya kukunyenyekea tu wewe. Kwa sababu wewe ndio mwanaume, saa nyingine hata kitu hakiko sawa unakomaa kifanyike hivi. Umeelewa? Ulikuwa na uwezo wa kumzuia kwamba sitaki uende sehemu fulani. Ni kwa sababu gani? Pale alipokuwa anaenda kwa wakati huo ulikuwa na uwezo wa nguvu ya kuzuia. Lakini leo bosi wake amemwambia bwana, inabidi uende Arusha, na amekupa taarifa, mume wangu kesho natakiwa kwenda Arusha kikazi. Sasa wewe unataka kutumia ile nafasi ya ume kwamba hiyo safari mimi sielewi. Unajenga wivu. Sio, umeelewa? Sasa mwanamke naye anaangalia, kweli niache maslahi ya mshahara wangu kwa sababu mwenzangu amesema? Atakapoondoka maana yake nini? Amekudharau wewe kama mume.
0: Kipi sahihi? Kipi sahihi? Kwa sababu hata Biblia inasema kukubaliana katika uovu ni dhambi. Yaani mimi mume, kwa sababu natenda dhambi, na mke anapokubaliana na dhambi yangu, anapokubaliana na makosa yangu, nimekubali kuifuata njia ya uovu. Ninachokizungumza nini negele? Marekebisho yanzie ndani kwa kina mama. Usikubali kitu kwa sababu mume wako amesema. Ila kubali kitu kilicho sahihi, inazungumza ukweli hata katika nyakati hizo. Hata pale ambapo utakuwa umebadilika au umepanda kiuchumi, mume wako atakujua wewe ni mtu wa namna gani.
1: Hayo unayoyasema balozi ni kwa ninapozungumzia mfumo dume, najua kwa watoto wa watu wanaokuwa katika wakati wa sasa wanaweza suelewe. Nikimaanisha vipi? Kwa enzi hizo mwanaume wa Kisukuma anaongea. Mama, wewe mama.

0: unataka ku argue about kwamba na wewe unataka ujaribu kutetea au ku, hata kama kile unachotaka kukiongea ni sahihi na ndio ukweli ulivyo, lakini kitendo tu cha kwamba mwanaume anaongea
1: na wewe unaongea
0: na wewe unajaribu kutaka kuongea, unajua inaweza ikakukosti maisha kwa Wasukuma huko.
1: Na sio tu Wasukuma.
0: Kwa wale wa jamii
1: zetu za Kiafrika.
0: Za Kiafrika za zamani, maana hata Usukumani sasa hivi hayo mambo yameshaisha. Umeelewa? Anaweza mwanaume akaja hata na panga akakukata. Umeelewa? Kwa wanawake walitengenezewa hiyo hofu kwa muda mrefu,
1: wakaishi kwenye uoga.
0: Wakaishi kwenye huo uoga.
1: Ngele msikie huyu kaka. Anasema kaka zangu, mume wangu baada ya kufanikiwa ana mke mwingine. Ili nalo pia jambo, ili pia nalo ni janga.
0: Sasa
1: anasema mkiwa hamna furaha ndani ya nyumba, mkiwa hamna furaha ndani inatoweka. Sawa. Nimeelewa. Anasema kaka, kwa kweli mwanamke ni hatari sana. Wana akili nyingi sana. Lakini wanazo ndogo mno. Kila mwisho wao huwa ni kuangukia pua. Anaitwa Voice Songwe Mbozi, Tanzania.
0: Mimi nachoweza kusema balozi. Soma jumbe.
1: Naomba nipunguze jumbe kadhaa. Kaka Negele unaongea pointi sana. Mama Jose kutoka Arusha pale. Mama Jose umemkuna. Asanteni sana kwa mada hiyo. Lakini kumbuka kila jambo lina A na B. Kuna kundi la walioshikamana kwa kila jambo, lakini pia lipo kundi ambalo halijashikamana kwa mambo yote. Je, nini kitatokea? Anaitwa Mwampash kutokea kule Ileje, ameuliza swali huyo.
0: Lambalozi.
1: Anasema bwana ni mwema wakati wote. Kuna wababa wana wivu, hawataki wake zao waondoke nyumbani. Sasa itakuwaje?
0: Naomba tuishie hapo kwa jumla kulingana na muda.
1: Mimi ndo nasema dakika 55 sasa hivi. Tunaweza tukasonga mbele. Mimi ndo nauliza sasa, kama wewe baba una wivu, sokoni unaenda nani?
0: Sasa wazee wa kule pwani Tanga kule. Mzee ataenda sokoni, atafanya kila kitu, yani hataki mke atoke nje. Unaelewa? Sasa wivu pia ukizidi ni shida. Wivu ni lazima. Yaani wivu kwa mpenzi wako ni ishara ya upendo. Kwa sababu uwezi ukaibiwa shati lako usiumie kwa sababu usilinunua bwana. Sasa wivu kwa mpenzi ni ishara ya upendo. Lakini huo wivu uwe na kiasi. Sio, umeelewa? Mwanzo nilikueleza kwamba watu kama wamenia mamoja. Umeelewa balozi? Kama mmenia mamoja, mwanamke umetoka naye katika hali ya ugumu, anaona unavyomthamini, anaona unavyomjali. Na anajua kipato chako kilivyo, na umekuwa ukishare naye kipato kwa uaminifu, penzi lenu lina furaha, roho ya Mungu amewatawala, hata awe rais hato kudharau na kukufanya kuwa chini, kwa sababu anajua safari yenu ni moja.
1: Sasa unajua Negele, tumegeukia sana upande wa ndoa, lakini kuna wanawake ambao hawapo kwenye ndoa pia tu ni kwa sababu ni wanawake wanaojiweza, vijana wanaogopa kwenda kuwaingia.
0: Hiyo sasa inakuja na nini? Hiyo inferiority complex inakuja na mtazamo wa kijana husika. Unanisikia? Mwanzo kama nilivyokwisha kukuambia, mwanamke wa Kiafrika alijengewa fikra ya kuonekana ni dhaifu. Sijui umeelewa? Baada ya mama Ana Makinda, nadhani ni mmoja kati walio shiriki kule kwenye mkutano wa Beijing China ule wa kuamsha wanawake duniani. Na kweli baada ya ule mkutano tu wanawake wakasema acha. Si hata leo sisi Tanzania tuna shujaa wetu hapa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Kama watu wangeweka zile dhana za zamani za kuona wanawake hawawezi, leo tungekuwa na Mama Samia.
1: Nini ambacho kinawafanya jamii iogope? Nini ambacho kinafanya jamii iwe na mtizamo tofauti kwa hawa watu wenye wanawake ambao wamefanikiwa katika nyanja mbalimbali? Hasa
0: jambo la kwanza, uhalisia wa mila na desturi tokea enzi. Unaweza ukaona hata katika Biblia, mwanamke nyakati za awali hakutajwa kama sehemu kubwa, hata walipokuwa wakihesabiwa wanawake hawakuhesabiwa. Si umeelewa? Hii haikutoka tu katika ukanda wa Middle East, katika mataifa yaliyoishi katika ulimwengu wa kwanza. Umeelewa? Haikuishia tu katika bara la Ulaya, hata huku kwetu Afrika ikawa imeingia katika mtazamo huu. Kwa hiyo tukajengeka katika dhana ya kumuona mwanamke hawezi. Lakini leo tunaona wanawake wanafanya matukio ya kishujaa. Tunaona wanawake wanafanya vitu vikubwa.
1: Mzee Shema Gafu ameomba tupokee simu, labda tusikie.
0: Pokea simu ya baba.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Peter Nege, Barozi AWR.
1: Naam, karibu sana. Karibu sana. Nini maoni yako?
2: Kwanza naongea na Robert Nestori Marila, niko kumwasha kibondo. Jambo la kwanza, mtazamo uliopo kwa jamii kuhusiana maendeleo ya wanawake ni mtazamo hasi. Kwa sababu mwanamke kama mwanamke anayo haki ya kumiliki mali na anaweza akafanya chochote chenye kuleta maendeleo ndani ya jamii na akasurvive kuliko hata mwanaume
1: kabisa.
2: Na mtazamo tu ambao unaonekana kwamba akipata mali anaonekana ameenda kinyume, au anatazama kana kwamba ana kiburi, sio sawa. Jambo la kwanza, kitu ambacho nakiona hapa,
1: naam,
2: wanaume tunapaswa tuondoe ule mfumo dume. Mwanaume umeendelea kuleta affection ndani ya jamii, lakini si ndani ya jamii peke yake, ndani ya Watanzania kwa ujumla. Tumekuwa tukitembea na mfumo dume, kuona kwamba mwanamke siku zote ni ukanyaga, anatakiwa aendelee kuwa chini siku zote. Na pale tunapoona wanawake wamepasua katika maisha,
1: naam. Amekuwa na maoni mazuri lakini ametoweka wani. Pole na muda wetu nao ume. Kuna mdau ametoa maoni hapa kwamba kile ambacho Negele umekizungumza kwa muktadha wa Biblia, lakini pia kwa muktadha wa maisha ya kale, ndicho ambacho wanaume tukichukua, tubadilishe mitizamo. Tuache kuwatazama wanawake waliofanikiwa kana kwamba ni watu wenye kiburi. Mwanamke vile ambavyo na, kama gari vile ambavyo unaliongoza ndivyo ambavyo litafanyaje, litakwenda.
0: Naam. Tumefika mwisho kwa sasa, kwa tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakaporejea basi ni Hope News. Endelea kudumu nasi,
1: tutarudi kwenye morning mix. Tukirudi na taarifa mbalimbali zile ambazo zime make headline kwenye mitandao ya kijamii, taarifa nyingi sana. Nini ambacho tunarudi nacho kwenye morning mix?
3: Imetimia saa 2 kamili. Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya, na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, akapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
6: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, ni tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tunakukaribisha, nina furaha kubwa kukualika katika kipindi cha huku na kule, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Leo jina langu ni Abishagi Mpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na dereva wa gari aina ya Scania lenye namba za usajili T680 mkazi wa Mbagala, Dar es Salaam, ameuawa kwa kupigwa risasi. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Chuachua ametoa muda wa siku 30 kwa wafugaji kupunguza idadi ya mifugo yao ili kuendana na ukubwa wa eneo la malisho. Na kanisa la Adventist wa Sabato mtaa Mpanda mjini limeungana na makanisa mengine ulimwenguni kufanya uzinduzi wa sauti moja 27. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Hivi punde ninarejea kwako nikikuletea taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami msikilizaji.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo ndivyo ambavyo tunasonga mbele. Karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo zimetufikia katika meza ya huko na kule. Na tunaanza na habari za kitaifa ambapo tunaanzia pale mkoani Morogoro. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Faisal Ali mwenye umri wa miaka 43, dereva wa gari aina ya Scania lenye namba za usajili T680, mkazi wa Mbagala Dar es Salaam, ameuawa kwa kupiga risasi kichwani na mlinzi wa kituo cha mafuta cha Puma kilichopo mtaa wa Viwandani manispaa ya Morogoro. Kutoka pale mkoani Morogoro aliyobaigombe anaunda na taarifa.
1: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo katika taarifa yake kwa waandishi wa habari amethibitisha kutokea kwa mauaji haya na kwamba polisi wanamshikilia mlinzi wa kituo hicho cha mafuta anayejulikana kwa jina la Hussein Idi Hussein mwenye umri wa miaka 37 kwa tuhuma za mauaji hayo. Kamanda Kantimbo amesema dereva huyo ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mtuhumiwa, na kwamba marehemu alikuwa akitokea Dar es Salaam kuelekea Mwanza, na alipofika eneo la kituo hicho cha mafuta aliegesha gari lake ili aende kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo la kituo cha mafuta. Amesema dereva huyo aliegesha gari lake na kuswali katika msikiti uliopo eneo hilo, na baada ya kumaliza kuswali alirudi kwenye gari lake na kutaka kuondoka, na ndipo mtuhumiwa alimtaka alipe shilingi 15,000 kama gharama za kulinda gari hilo. Kamanda Kantimbo amesema kuwa dereva huyo ambaye kwa sasa ni marehemu, baada ya kutakiwa kutoa kiasi hicho cha fedha alikataa na kisha kuingia kwenye gari lake na kuanza kuondoka, na ndipo mlinzi huyo alipomfyatulia risasi kichwani na kupelekea kifo chake. Kwa upande wake, uongozi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro umekiri kupokea mwili wa marehemu huyo, huku mashuhuda wa tukio hilo akiwemo tingo wa lori hilo wameeleza ilivyokuwa, ambapo wananchi wameomba uwepo utaratibu wa kupima afya ya akili walinzi wote wa makampuni binafsi ili kuepuka madhara kama yaliyotokea mkoani Morogoro.
2: Leo majira ya 3 asubuhi hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro ilipokea mwili ambao ni wa mwanaume, anakadiriwa kuwa na miaka 35 mpaka 40, lakini pia ametambulika kwa majina, anaitwa Faisal Jabir, na mwili huu umepokelewa ukiwa na majeraha kichwani. Kwa hivyo umepokelewa na hospitali, natarajia utafanywa uchunguzi na kurudisha ripoti polisi, kwa sababu ameletwa kama police case.
3: Kaja kupaki, alikuwa anaingia msikitini, baada ya kutoka kaingia kwenye gari lake hata kuondoka, mlinzi akamwambia umepaki vibaya, akawa anaongea vizuri. Baadaye jamaa akawa anapandisha kioo, anapandisha kioo na kuondoka, yule mlinzi akaona kama dharau, ndio akamfuatilia risasi.
4: Nitanibua gari hii ilivanga, nitandiko risasi kwa kuingia hapa mida saa 12 na dakika 20 kwa ajili dereva alitaka kwenda msikitini kuswali. Nilipoingia hapo dereva gari alipaki vibaya, gari lipaki vibaya, mlinzi alikuja akanifuata mimi akaniambia, mwambie dereva asogeze gari. Nikamwambia dereva ipo msikitini. Dereva alipokuja akamwambia basi ngoja nisogeze gari pembeni tuongee mimi na wewe, kwa sababu si nimezuia pump huduma ipatikane. Dereva anasogeza gari ndo nasanga kio, yani kio kimepasuka, na mimi nipo kushoto, dereva wangu yupo kulia, nilipandisha vyo mpaka juu, kio kimepasuka. Dereva akanga, dereva akangania vile vile alipokuwepo. Yani
5: hiyo namna tulivyoweza kulisikia, tulivyoweza kutokea kwa hapa maeneo ya Sheri Puma Magorofani, tukio ambalo linakusikitisha na sio zuri sana. Hata ni kwamba tukopo tunaomba katika hivi vyombo vya usalama, hususani kama hawa walinzi ambao wanaotoka katika haya makampuni, ni kwamba ilikuwepo katika kukabidhiwa hizi silaha wajaribu kuwapima hata kisaa. Shoti ni kwamba inawezekana mtu ukawa umemkabidhi silaha lakini bado atakuwa hayuko active sana kiakili. Kwa hiyo hii nayo pia inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba wajaribu sana namna ya kuweza kuwapima na kuwapa interview ya kutosha katika hizo silaha. Je, ni kweli ni watu waliopitia hayo mafunzo ya kumiliki hizo silaha, au imetokea tu mtu madam ameenda kuomba kazi kwenye kampuni na amefika pale kulingana na njia zake, watu wa kampuni wakaamua tu kwenda kumpa tu ile silaha na kuweza kuimiliki. Sasa haya yanakuwa ni matatizo kama namna ya hivi inavyotokea.
1: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na tunatoka hapo Morogoro tunaelekea pale mkoa ni Kigoma ambapo mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua ametoa muda wa siku 30 kwa watu wenye mifugo katika kijiji cha Pamila kata ya Matendo halmashauri ya wilaya hiyo kupunguza idadi ya mifugo yao ili kuendana na ukubwa wa eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho. Kutoka mkoani Kigoma, Esther Nkoko anaunda na taarifa hiyo.
6: Hatua hiyo inalenga kutoa suluhu ya kudumu kuhusu mgogoro baina ya wenye mashamba na wenye mifugo uliodumu kwa muda mrefu ambapo wenye mashamba wamekuwa wakiwalalamikia wenye mifugo wanaodaiwa kusaidiwa na baadhi ya viongozi wa serikali ya kijiji kutoa maeneo ya mashamba kwa ajili ya kulisha mifugo na kusababisha shughuli za kilimo kushindwa kufanyika. Amesema kwa sasa idadi ya mifugo iliyoko kijijini hapo ni kubwa ikilinganishwa na eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho, hivyo mifugo 830 iliyopo ipunguzwe na kubakia mifugo 200 tu.
7: Wapo wana kijiji ambao wako hapa kijijini wana mifugo na wapo watu ambao wametoka katika maeneo mbalimbali wameleta mifugo katika kijiji hiki. Hoja ya msingi, ikiwa uko hapa kijijini na una mifugo na unafahamu kabisa kwamba hakuna eneo la malisho, lazima wewe uwajibike kuhakikisha mifugo yako haishibi kwa nguvu na majasho ya watu wanaopanda mazao kwenye mashamba yao. Tukifanya hivyo, ng'ombe waliopo kijijini pamoja na wale ambao nimesema yule bwana yule mama wapunguze wabaki 50, tutakuwa na mifugo 200 tu katika kijiji.
6: Aidha, Daktari Chuachua amewaonya viongozi wa serikali ya kijiji cha Pamila juu ya kushiriki katika uuzaji holela wa maeneo yaliyotengwa kwenye matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya kilimo.
7: Kama wao wanafahamu maeneo haya yametengwa kwenye matumizi bora ya ardhi, kwa nini wanaruhusu watu kununua? Sio kama naeleweka vizuri. Kuna watu wamejenga huko. Kuna watu wamejilikisha kuwa ni maeneo yao binafsi. Na katika kujilikisha hivyo, mwenyekiti anashiriki kupiga muhuri, anashiriki kwa shahidi, anashiriki kusimamia mauzo. Hili ni kosa.
6: Baadhi ya wananchi wakiwemo Juma Abdalla na Mazimbe Katib wameeleza kupokea uamuzi huo kwa furaha na kumshukuru mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Chuachua kwa kujitosa kutatua mgogoro huo.
8: Namshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya na kumpongeza pia. Mungu ambariki mfikishie umri mrefu. Kwa kweli kwa kazi ametusaidia. Yani tufunjie amani. Hata hivi tulikuwa tumeazimia hata mwenyekiti wa kijiji leo afutike kabisa, maana ni mchonganishi katika shughuli ya kuweza kusababisha mauaji hapa kwetu Pamila.
9: Kweli mimi nimeshukuru sana au tumeshukuru wana Pamila wote kwa mawazo ametutia kwa wale mamoja aliyozungumza, kwa kweli ametufurahisha. Hasa kama kwa mimi ni mtu anaathirika sana kwa swala kilimo, mifugo ya wafugaji wako kila siku tabia kuja kushambulia. Kwa hiyo mimi nakumwambia namwambia dua Mwenyezi Mungu ampe kizazi kirefu.
6: Nikiripoti kwa niaba ya Kadislaus Ezekiel kutokea huko Kigoma, mimi ni Esther Nkoko.
0: Shukrani Esther Nkoko kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Simiyu ambapo kuna taarifa nyingine inayohusiana na wakazi wa vijiji vinavyopakana na poli la Kiba la kijereshi lilopo ila za Bariadi na Busega mkoani Simiyu ameendelea kupewa elimu ya namna ya kujikinga na wanyamapoli hatarishi wakiwemo tembo ambao wamekuwa wakivunja makazi, mashamba na maghala ya kuhifadhia chakula, hali ambayo inagharimu maisha ya watu na mali zao. Kutoka pale mkoani Simiyu, Anita Balingilaki anatujuza zaidi.

Kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo msikilizaji, tutarejea na habari hiyo kutoka pale mkoani Simiyu, lakini kwa sasa tusalie hapo hapo Kigoma, ambapo wananchi katika halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma wameipongeza serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA kwa kujenga madaraja yanayounganisha kata, vijiji na mitaa, ikiwa ni mkakati wa kuharakisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo. Kutoka mkoani Kigoma, Kadisa Usezekiel anatujuza undani wa taarifa hiyo.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Namna hiyo msikilizaji wa IWR Tanzania ndivyo ambavyo tunasonga mbele tuelekee sasa pale mkoa ni Simiyu. Wakazi wa vijiji vinavyopakana na pole la Akiba la Kijereshi lililopo Ilala za Bariadi na Busega mkoa ni Simiyu wameendelea kupewa elimu ya namna ya kujikinga na wanyamapori hatarishi wakiwemo tembo ambao wamekuwa wakivamia makazi, mashamba na maghala ya kuhifadhia chakula, hali ambayo inagharimu maisha ya watu na mali zao. Kutoka pale mkoa ni Simiyu, Anita Balingilaki anaundani wa taarifa hiyo.
1: Jopo la wataalamu wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA limeendelea kutoa elimu katika vijiji ambavyo vimekuwa na changamoto ya wanyamapori hatarishi ambao wamekuwa kivamia makazi ya watu, mashamba na magara.
2: Tunajitahidi kulima lakini matunda yetu na mafao ya kilimo chetu hatuyafaiti kwa sababu ya wanyama wenu hawa waharibifu kama tembo wanavyoingia. Sasa hivi tembo imekuwa ni kama yani ni kama maeneo yao tu yote tunakoishi paka kule vijijini paka Jereshi paka Sapiwi.
3: Tumeshamaliza kuvuna. Tembo wamehamia wanaingia kwenye majumba ya watu. Hapa napoongea mimi tarehe moja niliingiliwa na tembo.
1: Miongoni mwa wanyamapori ambao wamekuwa changamoto kubwa kwenye jamii zinazopakana na mapori ya Akiba na hifadhi za taifa ni tembo ambao swala hilo natajwa kuwa mtambuka.
4: Ishu ya tembo ni ishu mtambuka ambayo inaathiri wote. Inatuathiri sisi wa hifadhi, inaathiri taifa kwa ujumla, na ndio maana serikali inapowaza tembo inapowaza nini sasa hivi inatembea sana na kuangalia uzio kuhakikisha kwamba angalau maeneo yote yanakuwa na uzio kupunguza ule usumbufu ambao unaweza ukajitokeza. Tunashukuru kwa Kijereshi tathmini imeshafanyika. Tuombe kama budget itapatikana basi watakuja watuwekee.
1: Wananchi wanakumbushwa umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori ikiwa ni pamoja na mazingira yao.
5: Jamani, kuingiza mifugo kule ni kosa na ni kinyume cha sheria. Hatutamani wala msione kwamba labda tunafurahia pale pindi tunapokamata mifugo na kupiga faini. Hatufurahi kwa sababu hata sisi tumetoka kwenye hizi familia. Tumetoka kwenye familia ambazo uchumi wake mkubwa ni kilimo, uchumi wake mkubwa ni ufugaji. Kwa hiyo tunavyopiga faini, tumekamata mifugo unampiga mtu faini labda milioni 4, milioni 5 analipa, milioni 2, milioni 3. Inaumiza, yani kwamba huyu babangu hii hela ingemsaidia.
1: Huko na Credible Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kutoka hapo mkoa ni Simiyu kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji wa IWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni huko na kule tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huko na kule. Na sasa tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde tukikuletea habari kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia nasi. Hii ni IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kubaki pamoja nasi.
6: Na msikilizaji, haujambo na karibu tena siku hii ya leo katika kipindi kizuri cha Mlinzi Ukutani. Bwana

0: WR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525.

0: namna hiyo, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tusonge mbele zaidi tukiangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza huko na kule hii leo. Na tunaelekea pale mkoani Kigoma, ambapo wananchi katika halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma wameipongeza serikali kupitia wakala barabara za vijijini na mjini Tarura kwa kujenga madaraja yanayounganisha kata, vijiji na mitaa, ikiwa ni mkakati wa kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji wa mazao ya kilimo. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
1: Haya ni madaraja ya mawe na jukumu la Tarura katika kuunganisha vijiji, kata na mitaa limetimia kwa kujenga madaraja 16 ambayo yamesaidia kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi na kurahisisha usafiri na usafirishaji kwa vyombo vya moto.
2: Ilikuwa ni changamoto kubwa. Yaani kiasi kwamba hizi njia zilikuwa zipitiki, kwa sababu hapo unavyopaona hapa, yani huwa kunajaa maji. Hasa kunavyokuwa kumejaa maji, kwa hiyo yani mvua zikishaanza kunyesha, hasa zile za wakati, kwa sababu sisi huku tunavunaga mazao mengi, tunavuna kuanzia mwezi wa 3-4. Na miezi hiyo ndipo huwa mvua zinakuwa nyingi sana. Hasa unakuja kujikuta kulipita ile eneo, unakuta yani halipitiki kabisa, ilikuwa halipitiki kabisa.
3: Huwa yanapita maji mengi sana, ambayo mito hii imekuwa wakati mwingine nasomba wananchi wanayesubutu kujaribu kuingiza miguu kupima maji kwa mguu, wamesombwa. Kwa kweli tunawashukuruni sana sana sana kwa ushirikiano huu na Tarura. Lakini ombi lingine, ni vizuri sasa maeneo mengine ambayo yanaonekana kukwama, kuwa na shida kama hizi ndani ya wilaya yetu, ndani ya mkoa wetu, yaendelee kuonwa ili hii miundombinu iendelee kutusaidia tuweze kuboresha uchumi wetu wa Tanzania, na hasa sisi tulioko kwenye kanda ya magharibi, maeneo ya Kigoma.
1: Viongozi wa ngazi ya kata wamesema kabla ya kujengwa madaraja haya, wananchi walisombwa na maji na kuhatarisha usalama wao.
4: Kabla haijajengwa daraja hili, wananchi walikuwa kipata shida mbalimbali, hususan kusombwa na maji na hata wengine kupoteza maisha yao. Lakini mpaka sasa baada ya mradi huu kukamilika, wananchi wamekuwa kifurahi sana, wakisifia sana, wakishukuru sana kwa jitihada ambazo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akizionyesha, akizifanya katika watu ambao ni wa vijijini kupitia madaraja haya.
5: Kwa hiyo limeongeza tija, limeongeza thamani ya mazao yale tunayoyalima, kwa sababu awali tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kusafirisha mazao kutoka mashambani kuyafikisha nyumbani. Lakini kwa sasa, kwa kweli, tunamshukuru sana rais na viongozi wake wote kwa kushirikiana na taasisi yetu nzuri kabisa, inafanya kazi nzuri, taasisi ya Tarura. Wamefanya kazi nzuri, wamesimamia hapa. Kimsingi sasa hivi wananchi wetu, ile adha waliokuwa nakutana nayo ya kusafirisha mazao kwa gharama kubwa, kwa sasa tunasafirisha mazao kwa gharama ya chini sana.
1: Meneja wa Tarura wilaya ya Kigoma, mhandisi Po Mtapima, amesema madaraja hayo hutumia gharama nafuu na kwamba yote 16 yamegharimu milioni zaidi ya 47, huko vijiji, mitaa na kata vikiunganishwa na kuondoa usumbufu kwa wananchi.
6: Katika mradi wetu wa madaraja ya mawe tulijenga jumla ya madaraja 16, ambapo kati ya hayo madaraja 4 ni makubwa na madaraja 12 ni madaraja madogo, yani makalavati. Madaraja haya yamejengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wanaovuka kwenda katika maeneo ya kilimo, wengine kwenda katika maeneo ya ibada makanisani, kwenda katika maeneo ya huduma za kijamii kama maziko, hospitali, zahanati na kadhalika. Mradi huu ni mojawapo ya madaraja ya nyongeza ambayo kwa pamoja yanaifanya halmashauri, yanifanya Tarura Kigoma, Tarura wilaya ya Kigoma, kuwa champion ya ujenzi wa madaraja ya mawe Tanzania nzima. Kwa sababu kwa sasa tuna madaraja karibia 54. Tunategemea madaraja haya baada ya kuwa yamekamilika na barabara zimefunguliwa, kutakuwa na urahisi kabisa wa usafiri na usafirishaji wa mazao, uchumi wa wananchi utakuwa. Kwa kutumia teknolojia tunazozitumia katika madaraja mengine ya kutumia zege, ungeweza kugharimu zaidi ya bilioni 1,600,000,000. Lakini kwa kutumia teknolojia rahisi ya ujenzi wa mawe, tumeweza kujenga kwa milioni 474, na madaraja yamekamilika, yanaendelea kutumika. Sasa hatua inayofuata ni ya kujenga barabara za maunganisho.
1: Kutoka wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.

0: Mpaka wa Kasumulu unatajwa kuwa na vipenyo vingi ambavyo vinatumika kuingiza bidhaa zisizo rasmi, hali ambayo inahatarisha usalama wa mlaji kwa kuwa bidhaa hizo zinakuwa hazijathibitishwa na mamlaka husika, lakini pia kuifanya serikali kukosa mapato. Hivyo, ili kukomesha biashara hii, TRA imeamua kuja na marubaini kwa kuanza kutumia ndege nyuki katika kufuatilia na udhibiti wa maeneo hayo.
1: Tuna mikakati kadhaa ya kuendelea kupambana na hii biashara ya magendo na vipenyo vilivyopo katika mpaka wetu wa Tanzania na Malawi. Miongoni mwa njia ambazo tutaendelea kuzitumia na tunaendelea kuziboresha, moja, tunatambua vipenyo ni vingi sana katika eneo letu. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo tutaenda kuitumia ni teknolojia ya drone ambayo kupitia mamlaka ya mapato idara ya forodha tayari ipo katika hatua za mwisho ya matumizi ya teknolojia hii ambayo itaweza kutusaidia kuweza kusimamia vipenyo vyote au njia za panya zote zilizopo katika eneo la mpaka wetu wa Tanzania na Malawi.
2: Hilo tumekuwa tukifanya kazi tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha si tu kwamba tunafanya mazoezi ya kukamata, lakini kuweza kuishirikisha jamii kwa kutoa elimu, tukiamini kwamba wakipata elimu basi kuna kiwango kikubwa cha compliance ambacho kitaongezeka.
0: Awali mkuu wa wilaya Kyela Josephine Manase katika hafla ya ujirani mwema na uongozi wa mpaka wa Songwe nchini Malawi amewataka wafanyabiashara kufanya biashara kwa njia halali ili kuepuka vitendo vinavyoweza kuathiri uchumi wa nchi, huku mwenyekiti wa TNCC boda ya Kasumulu Josephat Mwakinga akieleza umuhimu wa ushirikiano kati ya wafanyabiashara na mamlaka za serikali.
3: Hatutosita kumchukulia hatua mtu yoyote ambaye anakiuka sheria na taratibu za matumizi ya mpaka huu kwa kufanya biashara kinyume na taratibu, kwa kuingiza bidhaa bila kufuata taratibu, lakini pia kuingiza bidhaa ambazo zimepigwa marufuku.
4: Tulikuwa na zoezi la kutoa elimu kwa wajasiriamali wadogo wadogo, wale ambao wanatumia sana huu mpaka kwa kupitia njia ambazo sio rasmi. Kwa nafikiri kwamba hata ile tamko la mkuu wa wilaya leo imeenda kukazia, lakini swala hili tulianza nalo.
0: Kwa kwanza matumizi ya ndege nyuki, TRA inatarajia kuimarisha ufuatiliaji wa mipaka na udhibiti wa mianya yote inayotumika katika biashara za magendo, hatua inayolenga kuongeza ulinzi wa mpaka na mapato ya serikali. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
5: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo, msikilizaji, tuelekee pale mkoani Geita ambapo jumla watoto wachanga wenye manjano na watoto zaidi ya 30 njiti upokelewa kila mwezi katika hospitali ya rufaa mkoa Geita. Changamoto hizo zimekuwa zikisababisha vifo vingi kwa watoto wachanga. Na Garosiliwa kutoka pale mkoani Geita ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
6: Hali hiyo imeibua taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita kuona ipo haja ya kuongeza nguvu katika mapambano ya kuwaokoa watoto hao. TAKUKURU mkoa wa Geita imetoa vifaa vya kuokoa watoto njiti na wenye manjano kwa ajili ya kuzuia vifo vya watoto wachanga. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, naibu mkuu wa TAKUKURU nchini Neema Mwakalyelye amesema zoezi hilo la kukabidhi mashine hizo katika hospitali mbalimbali limefanyika katika zaidi ya mikoa 20 nchini.
7: Mashine tunavyokabidhi leo ni mbili, kama ambavyo imetamkwa na daktari bingwa wa magonjwa ya mama na mtoto. Mashine ya kwanza ni infant radiant warmer, inawasaidia watoto kupata joto lile ambalo pengine kama wangeishi umri timilifu katika matumbo ya mama zao wangelipata. Kwa hivyo inawawezesha kufikia na kukua katika umri uliokusudiwa, inaokoa maisha. Lakini mashine ya pili ni phototherapy unit. Hii inawapa mwanga watoto na inawasaidia kupona ugonjwa wa homa ya manjano, ambao ni kawaida kwa watoto hawa wanaozaliwa kabla ya umri kupata ugonjwa huu wa homa ya manjano. Na kwa hiyo ni imani yetu kwamba mashine hii itawasaidia watoto hao kupona. Lakini phototherapy unit inaenda mbali zaidi kuwasaidia hata wale watoto waliozaliwa ndani ya umri, na lakini wakapata changamoto ya homa ya manjano pia kuweza kupona. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na wageni waalikwa, nitoe taarifa kwamba leo hii TAKUKURU inakabidhi mashine hizi katika mkoa wa 27.
6: Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Geita imepatiwa jumla ya mashine 6 za aina hiyo, wakati mahitaji ni jumla ya mashine 10 ili kumaliza kabisa vifo vya watoto njiti na wenye manjano. Mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti amesema atahakikisha anachangia kupatikana kwa mashine zilizobaki ili kumaliza kabisa changamoto hiyo.
8: Leo kwa niaba ya wananchi hawa tumepokea vifaa hivi. Sisi wajibu wetu ni kuvitunza na ni kuhakikishie kupitia watumishi hawa, ndio umeona wakati wanaeleza, wanaonekana wanajua wajibu wao. Nilikuwa naongea na mganga mkuu hapa anasema wana vifaa, umesema vifaa vingapi? Vya namna hii. Viko vinne. Leo tumepata viwili vimekuwa 6. Mahitaji ni vinne. Sasa na mimi naona aibu kama mkuu wa mkoa, TAKUKURU leo mmetupa funzo kubwa. Na mimi nasema vile vinne tutavitafuta vilivyobaki.
6: Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siliwa.
5: Shukrani Garo Siliwa kutoka hapo Manispaa Geita kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AW Tanzania, habari yake Garo Siliwa kutoka mkoani Geita inatuhitimishia habari za kitaifa ambazo tumekuwa nazo katika meza hii ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventist wa Sabato. Tafadhali usitoke, uendelee kuwa pamoja nasi tukikusogezea habari hizo kwa kina zaidi. Endelea kusalia pamoja nasi.
9: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
10: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
11: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
12: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
9: Changia sasa, badilisha maisha milele.
13: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
14: Utakatangaza programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
13: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
5: Namna hiyo msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Karibu sasa tuangazie taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, tukielekea pale mkoani Katavi. Kanisa la Adventista wa Sabato mtaa Mpanda mjini mkoani Katavi linalojumuisha makanisa matatu likiwemo kanisa la Mpanda Milupwa na kanisa la Milala limeungana na makanisa mengine ulimwenguni kote kufanya uzinduzi wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa, ikiwa ni moja ya kuhamasisha washiriki kufanya utume kwa njia ya kidijitali. Kutoka pale mkoani Katavi, anapita anaunda na taarifa hiyo.
15: Akizindua mpango huo kwa mtaa wa Mpanda mjini, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto na wanawake jimbo Ziwa Tanganyika, Victoria Mkwera, amewasihi waumini kutumia mitandao ya kijamii kupeleka tumaini jipya kwa watu waliovunjika moyo.
16: Tunapaswa kuambia ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa, mahali popote walipo, ya kwamba mambo yote ni mapya. Wasiangalie yaliyopita, walipitia uzoefu mgumu kiasi gani, ni uchumi, ni magonjwa, dhambi kiasi gani ambazo wamezipitia. Sasa yote Mungu anatusamehe na anafuta yote. Tunaanza ukurasa mpya. Sisi kama Waadventista wa Sabato tuliopewa nuru ya kwamba nendeni ulimwenguni kote mkafanye kuwa wanafunzi. Agizo hili nimepewa mimi, umepewa wewe, ni upendeleo wa pekee. Sasa ni wakati wa kuamka na kila mmoja kujihusisha kupitia mitandao ya kijamii kwenda kupeleka tumaini jipya kwa watu waliovunjika moyo.
15: Katika hatua nyingine, mkurugenzi Mkwera amewataka vijana kuacha tabia ya kuweka picha zisizo za matumaini na badala yake watumie mitandao ya kijamii kwa kupeleka injili kwa watu waliokata tamaa.
17: Wanajiposti picha, hasa wadada, unakuta wamekaa hivi, wamefanya hivi, wametupia mtandaoni. Wakina dada mpo? Sasa huo wakati umeisha. Sasa hivi mambo yote ni mapya. Tumaini liko hapa. Linaanzia kwangu. Sasa hivi tunaposti picha ambayo itamgusa mtu kuvutwa kwa Yesu. Haleluya.
15: Nao baadhi ya waumini walioshiriki katika ibada hiyo ya uzinduzi wameeleza mpango huo utakavyobadilisha matumizi ya vifaa vyao vya kidijitali.
18: Mwanzo nilikuwa natumia kama kawaida kuwasiliana ndugu jamaa na marafiki kwa SMS za kichekesho, furaha au kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa sasa nimejifunza namna matumizi sahihi au matumizi mapya kwa ajili ya kuweza kufikisha habari njema kwa watu wengine wasioweza kumjua Mungu ili waweze kumjua Mungu.
19: Kwa mimi umenifundisha kwamba simu yangu haipaswi kutumika kufanya vitu vingine, lakini pia inapaswa kutumika kwa ajili ya utume. Nitakuwa na posti ujumbe wa Mungu status Instagram baada ya kuposti vitu vingine ambavyo havitukuzi.
20: Kupitia simu yangu nitajiandaa na kutuma jumbe na maneno ya matumaini yanayowasogeza watu karibu na msalaba wa Kristo kadri pale inapowezekana.
15: Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
5: Shukrani Ana Peter kutoka hapo mkoani Katavi kwa undani wa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Ndala wameaswa kuacha tabia ya kiburi katika safari ya kumtafuta na kumsubiri Yesu Kristo na badala yake kujihusisha naye ili kuepuka anguko katika huduma zao. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana anaunda na taarifa hiyo.
21: Hayo yamezungumzwa na katibu wa walei jimbo la Western Tanzania Conference, mwinjilisti Kefa Chuma, katika ibada ya Sabato ya wageni iliyofanyika katika kanisa la Sabato mtaa wa Ndala, ambapo ameelezea aina ya kiburi na hasara zake, huku mkurugenzi wa shule ya Sabato kanisa mahalia la Ndala, Anastasia Kitula, ametarabaisha wageni waliohudhuria kwenye Sabato hiyo.
22: Wengine wana viburi vya maneno katika midomo yao, utasikia maneno anayoongea unasema kwa kweli fulani ana kiburi. Wengine wana viburi vya mavazi, jinsi anavyovaa nguo ikimpendeza, kiburi kinainuka. Nataka nikwambie hicho, kama kitakufanya ukawa na kiburi, sikia rafiki, jihusishe kwa Yesu. Na kama hutofanya hivyo katika huduma yako, iko siku moja na kiburi chako utashushwa.
23: Tumefanikiwa kuwa na wageni kutoka kanisa la KKT, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, lakini pia tulikuwa na tumewaalika wenzetu wa Pentekoste na Anglikana. Kwa neema ya Mungu tunashukuru, KKT wamefika wote kwa pamoja. Katika umoja wao tumewapatia zawadi ya vitabu, lakini pia tulikuwa na wageni ambao ni nje ya makanisa.
21: Aidha, Miongoni mwa wageni walioalikwa na kuhudhuria kwenye sabato hiyo ni waumini wa kanisa la Kiinjili la Kiruteri Tanzania KKKT Dala, ambapo mchungaji wa kanisa hilo mchungaji Stanley Mteule ameelezea kile kizuri walichojifunza.
1: Tumejifunza namna ambavyo wako serious kwenye kufundisha neno la Mungu, wako serious kwenye kumwimbia Mungu kabisa kwa uhalisia wake. Hii imekuwa somo na fundisho kwetu. Lakini mwalimu aliyefundisha amefundisha injili ambayo kwa Tanzania ni injili inayohitajika, injili ya kujenga mahusiano, mahusiano ya mtu binafsi, mwanadamu na Mungu. Ni injili inayohitajika kitanzania kwa sasa.
21: Hata hivyo, katika ibada hiyo kanisa la Sabato mtaa wa Ndala limezindua One Voice 27, kampeni inolenga kuunganisha washiriki wa kanisa hilo duniani kote katika kumtangaza Yesu Kristo kwa sauti moja kuelekea mwezi Septemba mwaka 2027.
2: Katika siku hii ya uzinduzi katika eneo hili na mtaa huu wa Ndara, tumekuwa na sauti moja pamoja, tunaweza kwamba tuwafanye watu wengi wote wamwone Yesu kupitia kipindi hiki ambacho kanisa la kiulimwengu linatamani tuungane sisi sote kuwavuta wengi kuja kwa Yesu kupitia sauti moja bila utengano.
3: Tunajiandaa ili kuweza kutoa elimu kwa watu wote ili waweze kumjua Mungu.
4: Kampeni hii ya kanisa ya One Voice 27 inatujenga kiroho, halafu pia jambo la pili ni kwamba inatusaidia ni namna gani ambavyo tunaweza tukapeleka utume kwa kasi na kuwaleta watu kwa Yesu.
21: Nikiripotia huko na kule kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ndala, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
5: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo Ndala mkoani Tabora. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo kwa upande wa jiji la Mbeya uzinduzi huo umefanyika katika kanisa la Adventist wa Sabato Mbeya mjini, ambao umeongozwa na mkurugenzi wa idara ya elimu ya uhuru wa dini Union ya Kusini mwa Tanzania, Abraham Yeuze, ambapo msisitizo mkubwa umeutoa kufanya kazi ya uinjilisti kidijitali. Sharifa Mgarulo anaundana na taarifa hiyo.
24: Tumekuwa na uzinduzi maalum wa sauti moja 27. Huu ni uzinduzi maalum wa tarehe hii ya tarehe 5 mwezi wa 9 2026, ambayo sasa kuanzia sasa tutatumia mitandao yetu ya kijamii, tutatumia simu zetu na tutatumia mitandao yote ya kijamii kuhakikisha kwamba tunapeleka ujumbe kwa ulimwengu wote. Ujumbe ambao tunaupeleka kwa jamii na kupitia kwenye mitandao mbalimbali ni kuambia tu kwamba kuanzia sasa mambo yote ni mapya, kuna tumaini ndani ya Yesu. Yaani leo unapompokea Yesu, mambo yako yote yanakuwa mapya, tumaini lako ndani ya Yesu linaanzia sasa unapokubali ujumbe huu. Hilo ndio ujumbe ambao tunauchukua kwa ulimwengu ili wajue kuna tumaini kwa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
25: Mchungaji Emmanuel Kamwera ambaye ni mkurugenzi wa huduma na shule ya Sabato Jimbo la Nyanda za Juu Kusini naye amesema,
26: sasa mambo yamebadilika. Watu wengi, takwimu zinaonyesha watu wengi sasa wako kwenye mitandao. Na hao wote wanaotumia mitandao wanahitaji kufikiwa na Yesu Kristo. Ili tuweze kuwafikia, ndio maana sasa tumezindua sasa utume kwa njia ya kidijitali, ambao tunawakosa kwenye mahubiri ya hadhara, tunaweza kuwapata kwa njia mitandao ya kijamii.
25: Mchungaji wa mtaa wa Mbeya mjini Mainga Kuja amesema uzinduzi huo umepokelewa vyema na waumini ambao sasa wako tayari kuanza kazi ya utume kidijitali.
27: Kama kanisa tumelipokea jambo hili kwa umoja mkubwa sana na ushirikiano mkubwa, na tuko positive juu ya jambo hili la kiutume mitandaoni. Tunatiwa moyo sasa kwenda kwenye mitandao kuwaita wengine kwa utume, na ndilo limekuwa moto wetu katika ibada ya leo, tukisema ya kwamba kila kitu kimekuwa kipya, na tumaini wetu katika ibada ya leo tukisema ya kwamba kila kitu kimekuwa kipya na tumaini linaanzia hapa, na ni hapa hapa

0: kazi ya kiutume. Tofauti na vile ambavyo kila siku tunavitumia, lakini sasa tuvielekeze zaidi katika swala la kiutume. Kwa hiyo nami nimekubali kwamba vifaa nilivyo navyo, mfano kama simu na vingine nitakavyojaliwa kama kompyuta, navyo viweze kutumika katika huduma za kiutume.
1: Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Sharifa Mgalulo.
2: Shukrani Sharifa Mgalulo kutoka hapo jijini Mbeya kwa taarifa hiyo. Na huko DR Congo, uzinduzi wa sauti moja 27 umepokelewa vyema katika mji wa Goma na viunga vyake. Faustine Shukuru kutoka mjini Goma DR Congo ana undani wa taarifa hiyo.
3: Mji wa Goma umepokea kwa furaha kubwa mpango wa uzinduzi wa sauti moja 27.
4: Leo tumefanya matembezi kabisa makubwa, tumetoka kwenye kanisa hadi Amuru kupanda tena entree Kisoko, na tuko na hubiri watu njiani, tuko naonesha kwa tumeanza evangelization kirasmi.
3: Barabara nyingi za mji wa Goma zimefurikwa na maelfu ya waumini wa Kisabato kwa ajili ya mpango huu. Katika kusini mwa mji wa Goma, hapa ni Mugunga, washiriki wakiendesha gwaride watoa maoni yao.
5: Watu wote Mugunga mzima walikuja kuangalia nini ndio imetendeka katika mji wa Mugunga.
6: Tuko na invite watu mwaka mzima yote, na tuko najifunza ifo, tunakuwa na neno moja, tunakuwa na nia moja. Wamama tumehusika sana sana kabisa
3: katika mzunguko tunao uendesha. Ghafla tukutana na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ndosho wakitoa maelezo na aliko kwa watu ambao wapatikana barabarani, hasa ambapo kuna umati wa watu.
7: Kwa mitandao kuna mikutano tena, fungua telefone yako, fungua televisheni yako, utaangalia, fungua radio sauti ya matumaini, utatambua maajabu ambayo yanatendeka hapo.
8: Na mimi siwezi bakia nyumbani ili na mimi naende nitangaze injili, hata nikuwa katika hali ya kinga, lakini nioneshe watu kama Yesu karibuni anakuja. Matumaini yangu ni kwamba ninajua kwamba siku moja tutarukaruka kama ndama wakati Yesu atarudi mara ya pili.
3: Tukifika katika sehemu za juu mwa mji wa Goma, hasa katika mtaa wa Nyabushongo, waumini wengi wakiendesha matembezi na kualika watu watoa maoni yao.
9: Nimeungana na wenzangu wasichana ili tuweze kusaidiana kupitia mtandao, kupitia simu zetu, ili tuwarudishe wenzetu kwa Yesu Kristo kwa mwaka huu wa 2027.
3: Wakati idara zote zahusishwa katika harakati hizi, watoto nao wameshirikishwa katika shughuli hizi. Huyu tumempata katika gwaride defile ambayo inaendeshwa na wilaya ya Keshero Kituku.
10: Sisi watoto wa kanisa la Kituku tunafurahia kwenda pamoja wazazi wetu kualika watoto wenzetu kuja kwa Yesu.
3: Ni nini hasa lengo la sauti moja 27? Mojawapo ya majibu yatolewa naye mchungaji Gachuma Simeo.
11: One Voice ni mpango mkubwa wa mahubiri. Tunasherehekea miaka 2000 tangu Yesu abatizwe. Sasa inaomba kila mshiriki, kama hujabatilisha mtu mmoja, hii ni wakati wako, na wewe tunapofika tarehe 5 mwezi wa 9 2027, na wewe upate angalau mtu mmoja. Na kama wewe ushabatilisha mtu mmoja au wawili, uendeleshe na kazi hiyo.
3: Programu zenye kuvutia zimeendeshwa katika makanisa mahalia, mkiwemo hii ya kuombea simu za watu ili ziwe vyombo vya kuhubiri na kutoa matumaini mapya kwa watu. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi na Shukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania.
2: Shukrani Faustine Shukuru kutoka hapo mjini Goma nchini Kongo. Msikilizaji wa EW Tanzania, habari yake Faustine Shukuru kutoka pale mjini Goma nchini DR Congo inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi.
12: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
13: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
12: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AW Tanzania. Karibu sasa tuangazie anga la kimataifa tukiungana naye Esther Mkoko.
1: Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa, na tukianza na usiku wa leo, bado tunatarajia hali ya ukavu kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa upande wa upepo, upepo unatarajiwa

0: za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa Ebola nchini Kongo havitoshi, ambapo kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1400. WHO imesema pia vitanda vingine 1600 vinahitajika, vikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambapo mlipuko huo ulianzia. Idadi ya wahudumu wa afya pia inapaswa kuongezwa kutoka 4000 hadi 9000, ambapo takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola na 3226 wamefariki dunia. Wagonjwa wengine 819 wanatibiwa au wamewekwa katika wodi za kutengwa. Takriban watu 1500 waliopona Ebola wanapatiwa mafunzo ili kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. WHO inasema kuendesha kituo chenye vitanda 50 kuna gharimu karibu dola $500, huku kila vazi la kujikinga linalotumiwa mara moja likigharimu dola $25 kwa kila zamu. Na jeshi la Marekani limeshambulia meli 5 za mafuta ghafi za Iran na kusema hilo ni jibu kwa makombora yaliyorushwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran dhidi ya meli yake ya kivita. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema meli 4 zilishambuliwa katika guba ya Oman na nyingine karibu na kisiwa cha Kag, ambapo kuna kituo muhimu zaidi cha Iran cha kusafirisha mafuta. Wakati huo huo, Jordan imesema imedungua makombora 18 ya Iran, huku mengine mawili yakianguka katika maeneo yasiyo na wakazi. Iran imesema mashambulizi hayo yalilenga kambi ya jeshi la Marekani ya Al-Azak huko nchini Jordan. Pia imedai kushambulia meli za Marekani na za kibiashara katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, ambapo madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Na huko Sudan, shambulizi la drone limeua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Rawaba nchini Sudan. Shambulizi hilo linalohusishwa na RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya drone katika vita nchini humo. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulitokea wakati wa kazi walipokuwa wakikamilisha shughuli za kisheria na za kiutawala. Vikosi vya RSF inatuhumiwa kuhusika na shambulizi hilo, ingawa hadi sasa havijatoa kauli yoyote. Mji wa Rawaba uko chini ya udhibiti wa jeshi la Sudan na ni kiungo muhimu kati ya maeneo ya katikati mwa nchi na eneo la Darfur. Tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Marekani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kufanya ziara ya haraka ya saa 24 mjini New York ili kuhutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, licha ya meya wa jiji hilo Zohan Mamdan kutoa wito wa kukamatwa kwake kutokana na vita vya Gaza. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Danon amesema Netanyahu hana chaguo jingine na kwamba ni muhimu ahudhurie mkutano huo. Danon amemshtumu Mamdan kwa kutumia suala la Israel kujijengea umaarufu wa kisiasa. Meya huyo amemtaja Netanyahu kuwa mhalifu wa kivita na kuitaka serikali ya Marekani kutekeleza hati ya kukamatwa iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC Novemba 24. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
1: Shukrani Esther Nkoko kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tumezidi kusonga mbele na huku na kule hii leo. Na sasa tuhitimishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo, ambapo dereva wa gari aina Scania lenye namba za usajili T680 mkazi wa Mbagala Dar es Salaam ameuawa kwa kupigwa risasi. Mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Chuachua ametoa muda wa siku 30 kwa wafugaji kupunguza idadi ya mifugo yao ili kuendana na ukubwa wa eneo la malisho. Na kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Mpanda mjini limeungana na makanisa mengine ulimwenguni kufanya uzinduzi wa One Voice 27. Paka kufikia hapo sina la ziada katika huku na kule hii leo. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nami. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abisha Gimpoki, ninakutakia wakati mwema.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Ni siku nyingine ambayo tunakuwa pamoja ili yapindi kizuri cha sema na jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Karibu msikilizaji katika kipindi cha sema na jamii kwa siku ya leo, ambapo huwa siku hii ya leo huwa tunagusa moyo. Maana yake ni kwamba tunaangalia ni mambo gani ambayo yanapata mguso katika jamii yetu. Na hivyo basi tumeona kwa kipindi cha hivi karibuni, maana mimi niseme hivyo, hivi karibuni kumekuwa na ile hali ya watu kuwa na vikundi vingi. Yaani unakuta yani mwanamke anahangaika, yuko kwenye kikundi hiki,
0: watu naisha kwenye vikundi.
1: Kwa unakuta ana vikundi kama vitano hivi. Lakini nikajiuliza kwamba katika vikundi huku anatafuta nini? Nikagundua kwamba kumbe huyu mtu anatafuta kuguswa moyo. Yani maana yake kwamba kwenye vile vikundi kuna kitu ambacho ananufaika. Anapata faida. Kwamba akiwa kwenye kikundi maana yake kwamba kuna moja, mbili, tatu anavipata.
0: Nikapata wazo na swali. Hivi kwani haya mambo ambayo wanaenda kuyatafuta kule nje, huku ndani hawezi kuyapata? Nikisema ndani, kwenye familia yako labda, dada mkubwa.
1: Ndio.
0: Kwenye ukoo wako au jamii ambayo unaona ni ya kwenu ya damu, inahusiana na damu, blood stream, wazungu wanasema hivyo.
1: Ndio.
0: Kwamba nyie hamwezi kupata mpaka tukatafute kule nje.
1: Maana yake sasa hapo utagundua kwamba kuna kitu kimekosekana. Sasa
0: nini hicho?
1: Sasa hicho ambacho kimekosekana tunakitamani tukione kwamba kikianzia katika familia, kikianzia kwenye ukoo, ukienda kwenye kikundi inakuwa ni kumalizia.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa kwenye kikundi kama kile kitu ndo kuna nguvu kuliko katika familia, maana yake hapa kuna tatizo na ambalo ndo tunataka tuliangalie. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba mtu asiyejali au asiyependa wakwao, huyo ni mbaya
0: kuliko asiamini.
1: Kwa nini tumetupia hapo? Tumetupia hapo kwa sababu jamii yetu, wanajamii wanaotusikiliza ni Wakristo, ni Waislamu,
0: lakini bado na wao
1: wanamwamini Mungu.
0: Yes.
1: Lakini wapo ambao hawamwamini Mungu, lakini kwenye hili sisi tunaamini ya kwamba katika hii jamii ya Kikristo ndio walipaswa kuliangalia kwa kina, kwa sababu tutaulizwa kwenye hili kwamba sasa wewe umejali kule huku
0: vipi,
1: umefanya, unaonekana Ukristo wako una mashaka, haujakaa sawa sawa. Kwa hiyo ndio natamani sana tuweze kuangalia, je, mapungufu yako wapi, tuyarekebishe ili upendo, kuguswa moyo kuanzie pale nyumbani. Yani kuanzie kwa ndugu zangu, alafu ndio kwende kwa majirani ambao ndio kwenye vikundi.
0: Ninadhani pia wanaweza kana sababu nyingi. Najaribu kutafuta tu. Hivyo unajua kuna wakati wa nyumbani mwako anaweza akawa hana msaada kabisa tofauti na yule nje. Hivyo unajua ipo
1: Ndio hapo tunapotaka kurekebisha.
0: Sasa najiuliza kwa nini mpaka ufikie kutokuwa na msaada? Kama kuna shida unafanya nini kutatua hiyo changamoto ili uko ndani kuwe vizuri?
1: Ndiyo.
0: Pengine pia au watu watuambie vizuri, dada mkubwa. Kwa sababu sikubali kwamba eti mtu nje anaweza kana thamani kubwa kuliko ndugu yako. Sijui.
1: Kwa kweli kuna watu wanaweza wakakushuhudia hapa tukiwa hapa nafasi. Yaani msikilizaji wewe tulia. Nafasi yako tutakupa.
0: Itakuja.
1: Muda ukifika si mrefu kuanzia sasa tutataka kupata maoni.
0: Najaribu kutafuta pia kwamba kuna shida gani? Je, ni mambo gani ambayo yani wewe kama mwanafamilia, nasema mwanafamilia kwa maana kwamba hadi kwenye ukoo wako huko, acha tu familia kwamba Kibaga kazaliwa na fulani na fulani, toka hapo nje hiyo familia yako, nenda kwa wengine, baba mdogo, mama mdogo, na wao wengine wote ambao kwa kwenye damu yenu. Kweli tunashindwa kukaa chini tukaona kwamba tuwezaje kuinuana, kusaidiana? Unajua changamoto ziko mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na kuna wakati tunatafuta sifa kwenye vitu ambavyo havina maana. Nasema sifa kwa sababu eti mtu ameshapotea, sasa ndo anataka uonekane umetoa kiasi kadhaa. Sema nielewa. Lakini mtu huyo huyo ambaye alikuwa anaumwa na alikuwa na uwezo wa kupona, ulishindwa kutoa kiasi fulani.
1: Ndio maana
0: ili umsaidie awe mzima, muendelee kufurahi. Amelala, sasa ndo unakuwa unaona wa thamani. Najaribu kuona sasa, huoni kwamba labda sisi tunashindwa kusimama huku kwenye makundi ya familia kwa sababu kuna vitu tumefanya na tumeona kwamba tulipaswa kufanya wakati mtu huyu
1: akiwa bado mzima,
0: na hata kama sio mtu, labda afanye ili mtu kabla hajaharibika kabisa. Unajua unaweza usife ilo kapata ulemavu wa kudumu kwa sababu hukupata huduma kwa wanafamilia.
1: Sasa
0: je, hivyo ndio ambavyo vinatukimbiza twende nje? Na kama ndio huko nje, kwani kwenye kuna tofauti gani? Unaweza kufanyiwa vyote kama unafanya vyote. inafanyikaje kule nje afu kunje shindi, huku ndani shindikani.
1: Unajua najiuliza napata majibu haya.
0: Ndiyo.
1: Kwamba kule nje kule huwa kuna kuaga na sheria ambazo ndio tunaitaga ya kwamba katiba. Ambayo inatuongoza kwamba bwana we hapa tunataka iwe moja mbili tatu. Kitu kinachoitwa nini? Katiba. Lakini kule nje kule, yani achana na hii katika level ya familia. Kule nje kule wanakuaga na kukutana.
0: Okay.
1: Eh, yani bila kukutana watu hawataweza kuyajenga mambo yao ili waweze kufanya nini? Kwenda katika utaratibu. Sasa swali linakuja katika haya mawili. Aha. Unakimbia katika level ya familia kufanya haya ni kwa sababu hakuna utaratibu unaoeleweka ambao ndio tunaita kanuni. Je, hamjajiwekea kanuni? Na kama hilo lipo, kama hilo pengine ndio changamoto, maana tutazisikia kutoka kwao ziko sababu nyingi. Si tumejaribu kuangalia tu hizi mbili kwamba kuna kitu kinachoitwa utaratibu ambao tunaita ni katiba inayowaongoza. Kwamba haipo, kwamba hamna familia ambayo ina maono ya hili jambo. Aha, pengine iko hivyo. Unajua kwa sababu kuna wengine watakuja kusema, "Wewe bwana wewe usituambie hivyo. Sisi huku tunayo familia iko vizuri kabisa."
0: Hiyo nzuri itakuwa kwenu. Lakini wengi wetu tunafanya. Unajua katika mazuri mengi au machache, hata katika mabaya lazima kuna zuri tu.
1: Ndio.
0: Hatukatai kwamba hakuna ambao wamesimama. Tunajua wapo. Kwa hiyo sasa wao walifanikiwaje? Walifanya nini? Ndio tunatamani kusikia, tusaidiane.
1: Ndiyo.
0: Kwa leo kwenye mada ya leo. Kwa sababu unapomgusa moyo, acha mtu afurahi kwa sababu kuna Mungu amefanya kitu ndani yako, kafanya kitu kwa mtu mwingine.
1: Ndiyo.
0: Unajua kumuona mtu akifurahi kwa sababu yako nayo ni baraka.
1: Baraka kubwa sana.
0: Ina mtu anakuambia fulani ubarikiwe hata kwa kitu kadogo. Bwana Mungu anaona. Ndiyo. Na anafanya. Unajua dada mkuu, kuna wakati mimi wanapata maswali ya kujiuliza afu na kwa kama namjaribu Mungu.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo Mungu hajaribiwi lakini unamjaribu. Si amesema? Unaweza kujikuta una kitu na unaona mwenzio kweli hana kitu.
1: Ndiyo.
0: Unajiuliza, mimi nikitoa hiki kitu kwani nitalala njaa? Jibu linakuwa haulali njaa. Lakini yule ambaye alipaswa kupewa analala njaa wewe usipompa. Unapingana na ukweli kwamba unapaswa kumgusa mtu moyo wake afurahi na Mungu aone kwamba amepata baraka kupitia wewe. Mimi najaribugi mwenzio. Niliwahi kukutana na mtu naona kabisa anahitaji kitu ambacho nimsaidie mimi. Na naona niko kwenye uwezo, lakini kijiangalia mbona hakinitoshi jamani, hakinitoshi, nashuhudia hakinitoshi. Nikasemezana na moyo wangu, kambia Mungu, sasa wewe si unanijua? Si unajua hapa sasa hivi mimi hiki tu bwana ni ndogo. Lakini mbona huyu anahitaji kuliko mimi nitapata? Natoa afu na kujaribu. Unajua ndani ya siku mbili ilizama la karibu kama 18 hivi.
1: Yes.
0: Nilimuogopa Mungu. Nikasema Mungu, kwa hiyo namaanisha niwe nafanya eh?
1: Kwa hiyo unaniambia kwamba kibaga unavyoficha sikubariki kwa sababu umeendelea kushikilia ulicho nacho. Yaani unajua ni nini? Aisha sema heri mkono unaotoa kuliko unaopokea. Unajua sisi miaka ya nyuma tulizoyaga misaada sana kutoka nchi za nje. Wao tunaona wanazidi kufanikiwa,
0: sisi tunaendelea kuwa maskini vile vile.
1: Hiyo katika level ya nchi. Lakini hata kwenye familia au kwa mtu mmoja mmoja, wale ambao wanafanikiwa, unakuta mtu anapotoa ndio anapofanikiwa. Sasa kwa sababu ya hili kwamba tumejikuta tunatamani tuguswe mioyo. Ukaona kwamba nikikaa peke yangu sipati nini?
0: Hizo huduma.
1: Kwa hiyo ndio nikaona siguswi. Manake tutataka kujua kwamba huko kwenye vikundi sisi ni mashahidi. Kule tunapata kwa ajili ukiugua watu waje kukuona.
0: Na kakitu.
1: Ina maana kwamba kwenye familia kule
0: wasingekuja kuona na kakitu. Kwa hiyo kuna kitu tumekosea, hatujafanya sahihi, ndio maana yani, tuelewe
1: kwamba hatukatai kwenye vikundi
0: ila tunatamani
1: vianzie wapi?
0: Nyumbani,
1: kwamba wewe mwana kikundi uliye kwenye kikundi fulani huko, kwenye familia ya kwako, huo utaratibu wa kwenye vikundi upo, unafanyika?
0: Sasa ndo kama haufanyiki napo ni kazi.
1: Basi wakati ukifika sasa tutakapo kuruhusu nambari utakayotumia kupiga simu kwa ajili ya kutoa maoni yako kwamba sasa kwenye hili nini tuboreshe, nini kirekebishwe ili tuweze kwenda sawa, tuguswe mioyo kuanzia kwenye familia zetu alafu ndio tuende wapi?
0: Nje
1: ya familia. Kwa nambari 0712 695992. Hiyo namba utatumia kwa ajili ya kupiga simu. Narudia tena. 0712 695992. Na ujumbe mfupi ni namba hiyo hiyo. Kwa hiyo msikilizaji, karibu sana.
0: Dada mkubwa, kuna mafungu ambayo yatatukumbusha kutembea katika hili ambayo tunalijadili leo, tukiona kwamba kuna mahali tunapungua ni kwa sababu kuna vitu vinapungua. Katika Timotheo wa kwanza 5 fungulana siju na Biblia mwenzangu, tunaweza tukasoma ili angalau msikilizaji ajue kwamba hiki tunachokifanya kumbe Mungu alishatutangulia zamani.
1: Ndiyo.
0: Sio kwamba tunaanza sisi. Tulitakiwa tuwe tumesha kuwa wazoefu katika hili, kwa sababu kama tunasoma neno la Mungu, tayari hivi vitu vinakuwa tunaishi navyo kwa sababu tunafahamu. Lakini kwa sababu hatupitii, au kama tunapitia hatujali, basi inakuwa sio rahisi pia kugusa watu wengine, kwa sababu Mungu akikubariki wewe unapaswa kumbariki mwingine, ila kwa sababu hatutaki kufanya hivyo, tayari tunajikuta tume.
1: Haya, umesema Timotheo
0: wa kwanza 5 fungu la 8. Tutasoma tujue.
1: 8. Haya. Nasema lakini mtu yoyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.
0: Huyo Timotheo huyo.
1: Ehe.
0: Hili ni agano jipya hili.
1: Wale wa nyumbani mwako hasa. Yani wale wengine wanaweza wakawa ni wa nyumbani,
0: yes,
1: ambao sio hasa. Unajua wale wa nyumbani hasa
0: familia, manake
1: familia.
0: Yes.
1: Lakini kuna wale wa nyumbani ambao ni ndugu.
0: Umeona?
1: Lakini unaanzia hapa. Kwamba huyo ni mbaya kuliko asiamini. Wewe msikilizaji, tunajua kuna anayeamini kwenye anachokiamini. Lakini ukishindwa kufanya hiki, kuwatunza, kuwapatia yale mahitaji. Yaani manake unajua mtu ukitunzwa unaguswa moyo.
0: Tena unajisikia vizuri.
1: Unajisikia vizuri. Kwa sababu kule kwenye kikundi huwa tunapenda kupata zile huduma. Ukifiwa, unaona watu wanakuja, heka heka nyingi,
0: ukiumwa,
1: wako hapo, ukiuguliwa na huyu anatoa huduma hii. Yani kuna vitu vingi vinapatikana pale. Sasa hivi ndo tunavyovitafuta huku kwenye familia. Je, vipo?
0: Mimi naisia vipo.
1: Sasa naona kuna watu wameshaanza kupiga simu hapa, wana lao la kusema. Kwa hiyo huyu hapa nampa nafasi tuweze kumsikia. Hello msikilizaji.
0: Ana changamoto huyu.
1: Huyu alikuwa na testi mitambo, akaona kweli ipo, na sasa anajipanga ili aje vizuri. Arejee
0: tena, yes. Atarejea.
1: Aje arudi vizuri atueleze. Basi huyu hapa mwingine.
2: Hello.
1: Habari ya kwako?
2: Salama, habari ya uzima?
1: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni sauti inayotoka Karatu. Naitwa Kalisti Po, Karatu mjini Tanzania.
1: Kalisti, umeisikia mada?
2: Mada nimeifikia tu kwa kifupi, ndugu nieleweshe kwa kifupi.
1: Ndio.
2: Naomba nidokeze kwa kifupi.
1: Dokeza. Tukudokezee au udokeze?
2: Nidokezee kwa kifupi.
0: Wewe umepiga simu juu mada ni nini? Kalista wewe.
1: Sasa wewe utakuwa una mchango bwana, mbona hivyo?
0: Utarejea tena ukisikia.
1: Haya.
0: Naam, tukumbushe msikilizaji, basi unapopata line jaribu kwenda moja kwa moja kwenye mada husika ambayo tunatamani na wewe utuambie michango yako. Kwa nini kuweza kugusa moyo wa jamii yako, watu wako ndani? Unakuwa haupo, ila unaenda kutafuta kugusa kule nje. Changamoto ni nini hapa ndani? Na kama zipo tufanyaje tuwasimamisha watu wawe imara ndipo tuende huko nje? Hilo ndio hasa tunaligusia hii leo.
1: Yeah, kuna huyu hapa yeye anasema ninavyojua kutoa ni moyo, sio utajiri kama Baraka Makombaini. Huyo Baraka. Yeah, ndio hicho tunachotaka kujua, kwamba kutoa ni moyo. Huo moyo utolewe kwenye familia.
0: Anzia hapo.
1: Sio uwe na moyo wa kwenda kutoa kwenye vikundi. Hello msikilizaji. Umetuwekea tujisikilize.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Hello msikilizaji. Jamani, yani unajua ametuwekea tunajisikiliza. Hello.
0: Oya Mungu.
1: Hello. Ni wale wanaotestigi mitambo. Jamani, kazi kwa kweli. Haya, basi tunasubiria simu yako, wewe uliye tayari, wewe ambaye uko makini kabisa na moyo wako uko tayari kwa ajili ya kufanya marekebisho kwa hiki ambacho tunakiongea. Kwenye line, hello?
3: Hello?
1: Hello?
0: Habari?
3: Habari dada, wana siwe.
1: Amina, karibu sana.
3: Aise, mama mage unaongea nayo baada ya muda.
1: Nzuri mama mage wa Karatu, karibu.
3: Aisee, mada ni nzuri na kweli Biblia imeongea hivyo kwamba ambaye hajui nyumbani nyumba yake. Lakini bwana, ni baadhi ya watu siwezi kutaja, lakini hasa hasa watumishi wa Mungu, tafuta mtu ameokoka na ni mchungaji, hajui nyumba yake, familia wanateseka, lakini huko yeye akianza kunena akihubiri hapo kanisani familia wanateseka. Kwa kweli mimi nasema tumrudie Mungu, na wakati ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada inaanzia nyumbani, na vile vile pia kutakuwa na ile kwanza kumwangalia mgonjwa au ndugu yako wakati ana shida, ni mahali ambapo unamsaidia. Lakini utakuta labda mtu hapo, tumesema labda umoja wa ndugu kweli hamna, lakini wakati mtu amesha kariki hapo tutapata nini? Kama mama yake nitapata nauli siku hiyo,
0: ndio.
3: Lakini mtu ni mgonjwa, huwezi kumwangalia. Hata utaona mtu ana shida, hatusaidiani, mambo kama haya. Lakini naomba tu upendo wa Mungu ireje mioyoni mwetu. Kwa kweli dada, mimi nashukuru kwa mada ya leo.
1: Amina, asante mama Magi.
3: Haya, ubarikiwe.
1: Haya, leo jaenda kuchunga.
4: Mambo mengi leo.
1: Haya, mama Magi ametoa, umesikia lakini achukisema.
4: Nimemsikia vizuri.
1: Basi ngoja tumsikie na huyu mwingine.
4: Nimemsikia vizuri.
1: Haya, huyu ametoweka lakini alikuwa yuko kwenye kwenye mstari. Yaani amegusia mfano wa watumishi wa Mungu.
4: Ni kweli.
1: Wao ndio wanatakiwa kuwa mfano. Lakini hapa katika mada hatujachagua kwamba nani ni nani. Yaani yoyote mwenye
4: maana una familia wewe. Tunataka kuanzia hapo hapo.
1: Sawa kabisa. Huyu hapa. Hello. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya kwako?
5: Salama tu, kwema.
1: Kwema. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Naongea na Debora, uko Dodoma.
1: Dodoma, Debora. Ongeza sauti, iko chini sana.
5: Uko Dodoma, Debora.
1: Haya, Debora, nini mchango wako?
5: Mchango wangu ni kwamba tunakuta familia nyingi hazina umoja. Maana kitu kinachosababisha wengi wetu kutokusaidizana. Unakuta mwanafamilia anahitaji msaada tu pengine wa hela, wakati mwingine ni faraja. Lakini sisi kama ndugu tumeshindwa kufanya kitu kama hicho.
1: Kwa nini sasa mingini? Kwa nini sasa tunaenda kwenye vile vikundi? Kwa nini tusianzishe hapo nyumbani huo umoja tu utafute?
5: Unakuta wanafamilia hawataki huo umoja.
1: Hawataki. Watu
5: wako busy na kutafuta hela.
1: Okay, sawa. Ndiyo, Debora.
5: Unakuta kama hivyo, lakini sasa kwenye hizi vikundi unakuta kuna ile nanili, ule mnani katiba ya kikundi kwamba ni lazima mkusanyike. Ila kama familia mkisema kwamba ni lazima, ikiwa mwezi wa ngapi lazima tukutane, tufanye mambo ya awe ya kukaa na kuzungumza, kikao kiendeje hivi, iwe hivi. Lakini sasa huko kwenye familia inakuta hamna msingi mzuri, ndio maana tunashindwa.
1: Debora, sio kwamba labda kuna kosa usimamizi mzuri, kwamba kiongozi mwenye wazo akasema jamani, tuwe na umoja na utaratibu uwe hivi. Sio kwamba hilo jambo labda pengine kwenye familia linakosekana.
5: Ndio hivyo.
1: Sasa kama hivi kama hivi leo wewe umesikia ili wazo, je, ukilipeleka wewe unafikiri kwamba haliwezi kupata kibali?
5: Inaweza likapata kibali, lakini sasa kulingana na familia zingine hazitaki mambo kama hayo. Unakuta pale ambapo umetokea msiba, ndio watu sasa wanaanza kushikana mashati, fanye hivi, fanye na hivi. Lakini wakati kitu hicho kama hicho hakijatokea, watu wote hawajuani, wapo busy na mambo yao.
4: Kwa sisi tunafana kwenye shida tu.
1: Lakini leo tunatamani tubadilike. Asante Debora.
4: Siku njema.
1: Haya, huyu naye kasema la rohoni, tumemuelewa. Lengo tunataka mioyo iguswe katika ngazi ya nini?
4: Ya familia.
1: Unajua pale ndo kwenye siri
4: ya mafanikio
1: yote. Yaani shetani pale anapagonga kabisa hivi, kaka, akisha amewatawanya.
4: Na unajua ameongea kitu kizuri Debora, amekumbusha watu. Watu wanafikiri kusaidiana ni mpaka tu uwe na keshi na nini na nini. Hapana. Mtu anaumwa, kamuone, mtie nguvu. Unajua kuna mwingine ananyongonyea, anaweza kapata ugonjwa zaidi hata kama angeweza kupona kwa neno lako la matumaini. Lakini kwa sababu hauna muda na haujali. Haujali kwamba niende nika
0: ongee naye nisikie nimwambie nini. Kuna mwingine anataka neno lako moja tu limuinue kitandani. Wakati huo huwezi kulitoa kwa sababu ya ubinafsi wako. Mm-hmm. Na sababu binafsi una uwezo. Unajua Mungu ametupa karama mbalimbali. Mm-hmm. Na hizo karama tunavyozitumia tunatofautiana. Unajua mimi Abi nina uwezo wa kumtia mtu maneno ya faraja kiasi kwamba akajiona najiona nina shida kumbe sina shida. Nikipita hapa naweza kufika pale. Mm-hmm. Na akizingatia yale uliyomwambia unakuta anatoboa.
6: Ndio.
0: Yaani anapita anatokeza.
6: Mm.
0: Lakini wewe hutaki kutumia hiyo. Mm. Unataka ukatolee kule ndio upate sifa kwa watu wakati
6: huko nyumbani anapenda kujitenga. Sasa wewe umezaliwa.
0: Kuna faida
6: umezaliwa mko watano. Wewe unajipeleka pembeni maana yake nini? Alafu moja nikwambie watu wasiojua hayo hata wewe watoto wako watafanya hivyo hivyo.
0: Ndicho unachokisha unaishi na wao.
6: Unafikiri kwamba unajenga kwako, unabomoa kwa taarifa yako. Kama wewe ndio mmoja wapo unaopenda kujitenga, kwanzia sasa mwambie Mungu naomba unisamee, nipatie umoja na wenzangu ili watoto wako waje washikane. Kitendo cha kuwa unajitenga tenga na wewe watoto wako watapalangana hivyo.
0: Kocha msingi ni hicho.
6: Kwenye line, hello.
7: Halo wakuu wa maskofu wa kina mama duniani, wanangu hapo radio ya Upako hapo UWR.
6: Salama. UWR, tujambo, habari ya kwako?
7: Kama wakuu wa maskofu wa kina mama duniani, kwa faida wasikilizaji naitwa Golibibi Dimita, ama kwa jina lingine Seremija, nikiwa Masia Mamba Marangu, katikati ya mlima Kilimanjaro hapa. Watumishi, kwanza tuwashukuru mno.
6: Ndiyo.
7: Kwa kweli natakiwa sasa kwa kupitia hii redio ya Wafamaso, sasa kifamilia tukae pamoja tusaidiane, kwa sababu kwa kweli ni hata mimi hapa nilipo nilisema nina zaidi ya miaka 40 katika ndoa.
6: Mm-hmm.
7: Kweli tusifisari, unakuta ni ndugu yake mama mmoja, mama mmoja ameugua, amepelekwa pale hospitali, anaweza kakaa wiki mbili hajaenda kumjulia hali.
6: Mm.
7: Bahati mbaya Mungu amemchukua ndugu yake.
6: Mm-hmm.
7: Siku hiyo wanasema yeye atakuwa nini, wiki ya kushusha mwili itakuwa nini, kimako wake wale sare nini, lakini kugusa ndugu yake hata kumwombea, niwaambie sijui mambo ya mjini, lakini maeneo ya vijijini mtu anaogopa hata kufungua duka hapo kijijini. Mtu tuseme kwangu ni hapa Masia Mamba, mtu anaacha kununua kitu hapa anakubali kwenda kilomita 10-15 kununua, kwa sababu itakuwa nimeshamnyanyua kere.
6: Jamani,
7: umekuwa na mambo ya wivu. Akiona mtoto wa mwenzake amesoma wa ndugu yake anakasirika, kumbe yule mtoto atakuwa daktari alafu atanidunda sindano. Kwa hiyo jamani, kwa kupitia hii redio ya kuelimisha jamii, hebu sasa kama ulivyosema mkuu wa maskofu na kwamba tukae kifamilia, kuna kitu kimenishangaza leo mkuu wa maskofu.
6: Mm.
7: Kuna redio nimetoka Moshi nikaja kwa nyumbani, kuna jambo nimeenda kutunza. Mama wa hapo Babati amemtumbukiza mtoto wake Toni wa mwaka mmoja na miezi minne. Bahati nzuri ya wema wakamfikia mtandio na kwenye mtandao, wakamfikia kimya, wakavunja kile choo, wakamnani na wakamchukua, na yule mama ameshikiliwa na jeshi la polisi sana, wamesema ameshawahi kunyonga tena mtoto. Sasa huku serikali inakemea siwe na amani, huku amani sasa imeanza kuharibika. Mama ndio mwenye kovu, mama ndio anaharibu tena, anamtumbukiza mtoto ujoni. Heri angemweka hapo, angenipata huyo mtoto kweli, angemweka tu hapo barabara, angekupata wewe kuliko kitendo alichofanya. Eti sisa amegombana na mtoto, kwani mtoto alikuwa na kosa gani? Ana shida gani nyie wazazi?
6: Kwa hiyo
7: wafunike sana mama yangu.
6: Asante sana, wasalimie Moshi.
7: Asante ni maekani.
6: Haya.
0: Ekambe.
6: Ekambe.
0: Ekambe.
6: Haya, asante sana.
0: Umesikia?
6: Mm.
0: Si tunazungumzia familia sasa, kwamba kwenye familia tu wewe mwenye mtoto ndo unafanya hicho anachokifanya huyo.
6: Mm.
0: Huo mmoja unakuepo. Si tunatakiwa tuanzie ndani. Lakini kuna kitu gani? Kuna shida hapo.
6: Mm-hmm.
0: Hiyo shida ingetatuliwa asingefanya hivyo.
6: Ndio.
0: Hivi ni mjinga kiasi gani huyu mama atumbukize mtoto wake chooni bila kuwa na sababu?
6: Labda kidogo kichwani mimi
0: kuna shida huko.
6: Tatizo.
0: Mm, kuna shida.
6: Hello.
8: Eh, dada, habari ya majukumu, habari ya afya yako dada zangu.
6: Salama za kwako.
8: Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama salimini.
6: Ndio,
8: tuna kwa faida wa Bwana kwa faida wasikilizaji hapo naongea na Hassan Yanga eli maarufu Tegimo Koko Tomonge.
6: Ndio.
8: Bwana nyumba namba 180 mtaa mdogo wa Masimba kijiji cha Masoya wilaya Ikungi mkoa wa Singida ndiko nako patikana ndiko nako wakilisha dada zangu AWR.
6: Karibu sana.
8: Asante sana dadangu. Cha kwanza mada ni nzuri, mada tumeisikia tumeielewa. Hii mada kwa kweli naweza nikasema binadamu wa siku hizi wamekuwa na changamoto nyingi. Kweli tunakabiliwa na mambo mengi, shughuli ni nyingi. Yaani naweza ukawa na vitu vingi lakini angalia vile vya muhimu. Kwa mfano swala la msingi kabisa ni kuangalia mgonjwa na kumsalimia na kumkutulia hali. Ikiwezekana ukimpelekea yule mgonjwa matunda kuongea naye na tujifunze pia lugha za kuongea na wagonjwa.
6: Sasa
8: ni vizuri ukaanza kusalimia mgonjwa.
6: Nilikuwa nasema sasa kwenye jambo hili, tumeona kwamba watu wameona bora wakatafute upendo kwenye vikundi. Je, kwenye familia tatizo ni nini kwamba inaonekana watu wanakwepa kwenye hili? Shida ni nini? Yaani hicho wanachokitafuta kwa vikundi, kwa nini wasikitafute nyumbani?
8: Watu wana changamoto kubwa kwa sababu hauwezi ukawa unafuata shughuli labda nitunza una mgonjwa ambaye natakiwa kumsalimia ili uweze kupata thawabu. Kwa sababu hivi vitu vingine ni vya kawaida vya kidunia na sijajua kama kwa Mwenyezi Mungu vina nafasi. Kwa sababu hauwezi ukaenda kwenye tunga ili hadi kuna mgonjwa ambaye ni ndugu yako yupo mahututi. Wewe unakimbilia sehemu za starehe labda kwenda kwenye shughuli. Kwa hiyo hayo mambo ni mabaya. Ukikuwa naenda kwenye lengo la kuongea labda na wagonjwa, tuwe na lugha nzuri. Ukifika kwa mgonjwa na unajua kabisa huyo mgonjwa hali yake ni mbaya, jifunze kuongea maneno ya kumfariji, sio yale maneno ya kumkatisha tamaa. Uta unaweza kumzidishia mgonjwa matatizo na akapata shida.
6: Sawa.
8: Wanadamu wajifunze mambo mengi sana jambo tutakuliwa na mamoto. AWR nirejea mbele kali sana, mnatoa mada nzuri. Dada zangu nyinyi ni wakarimu. Karibuni sana Singida, kuna mafuta ya alizeti ya kutosha na nyanya.
6: Asante sana. Haya, barikiwa, salimie Singidani. Unajua sisi bwana kile tunachokitaka ndio tunatamani kifike. Kwamba huku kwenye vikundi huku
4: tunaenda kutafuta nini?
6: Tunaenda kutafuta kuguswa moyo. Yaani maana yake kwamba kuna huduma
4: ambazo naenda kuzipata kwa kujiunga kwako.
6: Kwa sababu kule tunaona kwamba kikundi akiendi bure bure, huwa kuna kutoa hela ili huduma zifanye nini?
4: Ziwepo.
6: Sasa kwani kwenye familia watu wakianzisha kukawa na hicho kitu ili iwe rahisi kuanzia pale nyumbani kwamba hata wewe leo utatoa excuse kwamba okay sina hela, lakini kumbe wakati una hela umechangia pale. Ametokea mgonjwa, kinatoka kwa ajili ya kwenda kufanya nini?
4: Kumsaidia kule. Sasa kwa nini kisiwe nyumbani? Ndio mtuambie. Kwa nini siwe ngazi ya familia?
6: Kwani kwenye ngazi ya familia kuna shida gani? Debora aligusagusa.
4: Ndio.
6: Akasema kwamba kuna tatizo, yani kwamba hakuna misingi. Ina maana kumbe kama hilo ndio tatizo, basi kumbe misingi inatakiwa iwekwe.
4: Nani wa kusimamia?
6: Sasa hapo kwamba nani anapaswa kusimamia? Ni wale viongozi wa familia ambao ni baba na mama. Walipandikize hilo kwa watoto ili wawe na umoja, waweze kugusana mioyo. Zamani watu walikuwa wanapendana sana, maana walikuwa wanakaaga nyumbani, nyumba moja, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi.
4: What?
6: Na wale unawapenda kabisa. Lakini leo hii watu hawakai pamoja.
4: Watoto wako kukutana ni kazi.
6: Ni kazi. Na kule kwenye vikundi watu wanakutana. Kwa nini upate muda wa kwenda kukutana kwenye vikundi? Kutoa michango kwenye vikundi. Kutoa michango kwenye familia, kwenye kikundi cha familia kuna shida gani? Ndio tunataka tujue,
4: watasema.
6: Hello.
9: Halo.
6: Habari ya kwako?
9: Salama, kwema.
6: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
9: Naongea na Happy kutoka Idoma Nyanza.
6: Karibu sana. Mada umesikia Happy?
9: Happy mada nimeisikia.
6: Haya, karibu sana.
9: Mimi nasema hivi. Inaweza ikawa ni chuki tu za familia tulizonazo, labda pengine ndio maana hatupendi kusaidiana. Pia. Maana ukiangalia familia nyingi, yani umbea, mara yule kafanya hivi, yule kafanya hivi, sasa yule anaumwa ndo kasema hivi, yule kafanya vile. Sio kwamba tunashindwa, labda sio kwamba ni misingi, labda tumewekeana misingi, wala ni labda ni ule uchochezi wa familia, baba ukaongea hivi, yule anasema mzee aelewa mpata tatizo, hakuna kumwangalia. Amefariki sasa leo, unashangaa, tukamsikiri kwa sababu amefariki. Lakini ukirudi nyuma kwa kweli, familia nyingi huwa tunakosa kusaidiana kwa ajili ya nini? Naweza nikasema chuki ambazo tunapandikizwa kutoka kule nyuma kwa mababu, mabitu, yule kasema hivi, shangazi kafanya vile, yule kafanya vivi. Yani, naweza nikasema pingine kati.
6: Sawa, hilo happy linaweza likashindikana kwa sababu la kwa shangazi, mjomba. Lakini wale waliotoka kwenye tumbo moja, mezaliwa watano.
9: Ni chuki kwa sababu ni chuki kwa sababu ukiangalia mbele, ukirudi nyuma kwenye familia nyingi, yule aongee na huyu kwa sababu ya umbea akafanya hivi. Kwa hiyo yule kasema hivi. Hili linaweza ni chuki kitu tunazo na tulizopandikizwa. Tungekaa chini kama familia tukaongea tukajenga, labda tusingekuwa
6: okay.
9: Tunafanyaje, tunatengana. Tunaweza kutengana kwa ajili ya
4: kitu. Kwa hiyo kumbe shida imejulikana kwamba umoja haupo na hamna muda kukutana kusawazisha kile ambacho kinaonekana kuwa changamoto, ndio maana. Sasa wewe umeshafahamu, unawezaje kuchukua hatua sasa kuwasaidia? Kwa sababu si umeshajua changamoto ni hii, mnawezaje kulimaliza ili muende kuweka utaratibu ambao utawafanya nyinyi kama wana familia muwe na vikundi hivyo ambavyo mnaenda kuvitafuta kule nje, vio vinapatikana nyumbani kwenu?
6: Yaani hapa mimi naona kabisa wale viongozi wa familia ndio wana wajibu wa kuwaunganisha. Kwa hiyo yani ukiona kwamba familia nyingi haziungani,
4: ni hao viongozi.
6: Ambao ni wewe mama wenye watoto. Kwanzia sasa unatakiwa kutengeneza
4: utaratibu. Umoja,
6: utaratibu. Usiwachonganishe watoto. Unatakiwa uwafanye. Unatakiwa uwafanye kuwa kitu hiki
4: kimoja.
6: Watoto wanamwamini sana mzazi. Kwamba wewe mheshimu kaka yako, huyu kaka yako, wewe mheshimu huyu dada yako. Chuki zinatoka wapi? Vinapandikizwa kutoka wapi kwenye familia?
4: Na kweli.
6: Ninasema kwa mujibu wa alichokiongea huyu Happy. Kwamba hiyo, kwa hiyo ndio maana wanaenda kutafuta nje.
4: Kwa hiyo pia anasema shida ni hizo chuki za kugombanisha. Kwa hiyo wewe mzazi unachagua mtoto huyu, mwingine unamwacha, si ndio manake?
6: Yani
4: mzazi huyu yuko sawa, huyu.
6: Sasa yani wewe ndio umewazaa alafu unataka wao.
4: Yani ndio vituko hivi.
6: Haya bana. Mungu atusaidie. Kwenye line, hello.
10: Hello.
6: Habari ya kwako?
10: Salama, habari za studio.
6: Salama, naongea na nani, uko wapi?
10: Ni kutoka jeshi kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Ni mwambio kempu wazee wa kutimua vumbi na kuacha njia barabarani, vumbi kwenye tope, vumbi kwenye mfuriko, vumbi juu ya anga, vumbi. Niite Kapteni Masanja Ngosha, Tanzania, jezi namba 925 juu ya mgongo wangu. Nafanya poa kabisa nikiwa pande za mamashiki ya Kinyanga. Wanasemaje hapo AWR Tanzania? Leo matumaini.
6: Hatujambo Ngosha, karibu sana.
10: Asante. Ujue katika maisha kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa upendo. Na upendo ndio amri kuu. Amri kuu aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema kwamba tupendane. Sasa unapokosekana upendo kwenye familia, hakuna kitu ambacho mnaweza kukifanya kwa pamoja, kwa sababu hamwezi kushirikiana. Leo mimi naweza nikawa na wazo zuri kabisa nyumbani, naweza nikamwambia baba yangu mimi, nikawa ni wazo zuri ambayo kiasi kwamba mzee wangu mimi hakuwahi kuwa na wazo kama hilo. Lakini sasa nakuta ule upendo wa baba na watoto wake haupo, ule upendo wa baba na baba mdogo, baba mkubwa, haupo. Sasa hapo ndipo inapoanzia shida, kwa sababu leo hii mimi kama mimi ninapendana na babangu. Babangu nikimwona nakuja namkimbilia, nawahi kwenda kumpokea baba yangu, nikifika kwa baba, baba wao. Lakini leo hii kama baba hana upendo au upendo kwangu, nikimwona anakuja, naona kama vile simba anakuja nyumbani, kwa inabidi nikimbie, nipende kukaa mbali na baba, kwa sababu najua kabisa kwamba hata baba ameshakuja, lazima nikachapwa na nitupo chapwa. Ni labda niweza nikaambiwa maneno ambayo ni ajabu kwa nikaona kwamba kwa maneno gani anayoniambia, kwa upendo kwenye familia umepungua. Ndiyo maana sasa watu wanashindwa kujaliana na kusaidiana, kwa unakuta watu wanaanzisha vikundi.
6: Ni nani anayetakiwa alete huu upendo katika familia?
10: upendo katika familia unaanzia kwa wazazi wenyewe, baba, yani upendo unaanzia kwa baba. Baba aanze kutengeneza upendo kwa mama, na mama autengeneze upendo aupeleke kwa watoto, na baba naye autoe upendo kwenye moyo wake aupeleke kwa watoto wake, na watoto wake waitishe watoto wao. Ni maana tunaenda tunaitishana, umeona? Ndio maana watu wa zamani, leo hii babu yangu mimi anaweza kaa na ndugu zake hapa Mwanza kule. Ndugu zake na babu wanatoka Mwanza wanakuja Shinyanga kuja kutusalimia sisi. Lakini leo hii hiyo budget haipo. Leo hii anapiga mahesabu kwamba nitoke Shinyanga niende Mwanza. Nauli 50 kwenda na kurudi. Bado sijala. Hamna, siwezi. Kwenye 50 bwana ninunue nguo, maisha mengine yaendelee. Ule upendo haupo, kwa sababu kama unaupenda huwezi kupiga budget ya mahesabu kwamba leo hii nitumie resources hizo kwenda kuwasalimia tu wale. Wakati watu wa zamani walikuwa akienda kuwasalimia, alibeba hata gunia 5 za karanga na wapelekea wale kule. Lakini leo hii huwezi kubeba gunia 5 za karanga kuwapelekea ndugu zako, na kama vile utawalimia, kwa sababu upendo haupo, umeshapungua.
6: Haya, tunakushukuru sana Masanja Ngosha.
10: Ee bwana, asante sana Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania jezi namba 925 juu ya mgongo wangu, kutoka chama kubwa wapiganaji wengine ushindi wa Beka mtembo za kutoka ubia kwa chanja na sign out.
6: Haya, asante. Bwana, simu ziko nyingi kweli kweli, na muda unakimbia, na jumbe pia zimeshatumwa za kutosha. Sasa hapa tuongelee pia kitu kimoja.
4: Ulichokigundua.
6: Hatujagusia kwa wale ambao wamefanikisha, kwamba wao wamefanyaje. Hawajatokea wakatueleza.
4: Tunaweza tukatafuta namna watueleze.
6: Kwenye level ya familia. Kwa sababu tumeona hawa wanaosema hili haliwezekani ni kwa sababu ya hizo chuki pamoja na kutokuwa na nini, upendo na umoja. Na hata huyu aliyemalizia anasema kwamba hii hali inarithishana.
4: Ni kweli.
6: Kwa hiyo ambao wana wajibu wa kuwaunganisha hawa ili wawe na umoja katika hii familia, ili wasije wakaanza kutafuta. Yaani kutafuta nje sio vibaya.
4: Ndio, lakini anzia ndani tengeneza.
6: Kwamba ule upendo, huduma anayoipata kule anapoguswa moyo wake na kujisikia anapata burudani, anafurahi, basi vianzie angalau katika familia.
4: Unajua kweli alichokisema Masanja ndo naweza nikasema ndio mzizi wa kila kitu. Unajua, kukiwa na upendo ndani, ile ndio familia inatengenezwa kwenda nje. Kama umeshindwa kutengeneza hapa nyumbani, yani impact yake hata nje haitakuwepo. Sasa hii inatupa picha kwamba watu wengi majumbani kwetu hatuna upendo. Na nani kasababisha?
6: Wazazi.
4: Kwa nini wazazi wana migogoro ambayo haiishi?
6: Ndio,
4: ameweka wazi. Mtoto anaona, akishaona anaenda na biti zenu. Akishaona na biti zenu, unafikiri utampata mtu wa kujali hapo? Hayupo.
6: Na ndio maana
4: sisi tungekuwa vio wazazi sisi. Hii stream ambayo tunaizungumzia leo isingekuepo.
6: Ndio.
4: Lakini kwa sababu ipo haimaanishi endelee kuwepo. Kwani hatuwezi kubadilika?
6: Tunabadilika, na ndio hasa kusudi.
4: Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba sisi tuliosikia leo tunajua kwamba hakuna upendo. Sasa sisi kwetu sisi tushakuwa wakubwa. Kwani tusitengeneze? Kwa sisi kumbe tuna wajibu wa kutengeneza pale ambapo wazazi wetu walipaharibu, ili tuwe na watu ambao watagusa mioyo yetu bila kujisikia vibaya.
6: Kabisa.
4: Kama kuna chuki ndani ya familia, unafikiri nje kutakuwa na upendo?
6: Hapana.
4: Tunaigiza.
6: Na ndio wanaosumbua hata kwenye vikundi huko nje.
4: Tunaigiza.
6: Nimsikie huyu, naona amengangana muda mrefu.
4: Hello.
6: Na itakuwa ya mwisho.
11: Hello.
6: Habari ya kwako?
11: Salama,
6: naongea na radio. Sauti ya radio. Haya, karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
11: Naitwa Mama Meridiana.
6: Naomba uongeze sauti. Sauti yako iko chini.
11: Naitwa Mama Mary.
6: Mama Mary.
11: Ndio.
6: Karibu sana Mama Mary.
11: Asante, nimeshaa hii mada.
6: Ndio.
11: Kwanza niwaambie kwamba neno la Mungu linasema hivi. Siku za mwisho ukitu wa wingi utapoa. Kwa hiyo kwa ndugu kusalitiana vibaya na wazazi walio basi, wale wetu wa zamani wameondoka, ambao tuliobakishiwa sisi tunawaendea, mbona uko umeenda hivi? Wanasema umefika mbali sana, hatuwezi tena kurudisha. Manielewa?
6: Ndio.
11: Jambo hilo limefika mbali. Sasa ukiwaambia kwamba tutengenezeni kabla hii hamjafa, wanakuambia hatuwezi tena. Alafu isitoshe, kwenye familia hawapendi mtu ambaye ni duni, ambaye hana uwezo.
12: nimeelewa.
6: Nakuelewa.
12: Na wengine waliobahatika kusoma na wengine hatukusoma. Sasa tunafikia mahali
6: Halo.
12: Umepeleka watoto shule. Halo watoto wanapata elimu ndio wanapendwa. Lakini wewe kama wewe bado ukipata tatizo kuwaendea wanakuambia huyu ni mnafiki, ni mjivu, hapendi kufanya kazi, huyu anataka tu pesa. Ukiangalia labda kuna namna fulani vipo uliaza ili ndugu wapate kusaidika kwenye ile namna. Lakini wewe ulie mdogo mnyonge, hutaingia nafasi hata siku hii moja. Au ukipata shida ukiwaendea wanakuambia hakuna. Nenda kaishi kama jinsi ulivyokuwa unaishi huko. Yaani jinsi ulivyokuwa unapigana wakati una nguvu. Lakini hivi unavyoumwa, wanaona kwamba kwanza hata huumwi na vipimo vinaeleza. Lakini umelazwa wakakwambia kisarika. Unapowaelezea wanakwambia umepata. Kwa hiyo yaani kuna mambo ambayo ya kukatisha tamaa kabisa. Ukimpigia simu ndugu mwenye uwezo, ukimpigia simu hawezi kupokea simu tanguja. Hapana, hapana. Ambe ni mtoto mimi wa kushuu ni za gharama, atakwambia hivyo. Nikatia tafakari hayo kwa kweli, huko kwenye nyakati za mwisho sana.
6: Ndiyo. Tunakuelewa, siku za mwisho. Asante, asante sana.
4: Imagine mnajaribu kusema
6: hiyo ni simu ya mwisho kwa kweli. Mtatuia radhi kwa wengine ambao mnaendelea kutafuta, tunajua kwamba mnatamani sana muweze kutoa
4: hivi. Nawaza alichokuwa nikiongea mama Marisiana, kama watu wanaona changamoto ipo na wanajaribu kuitatua, wale ambao walipaswa kusimamia hilo ndio wanakwepa. Sasa hapa tunajificha wapi? Hauoni ndio sababu dada mkubwa watu wanakimbia kwenda nje? Kwamba kumbe kuna wakati viongozi wenyewe ndio sababu.
6: Hiyo tunajua, yani unasikia? Ukiona watu wanaenda nje, tayari ndani kuna shida, na ndio maana lengo la mada ya leo ni turekebishe ndani.
4: Sasa huyo ambaye sasa leo si ndio amepata elimu? Yawezekana Mungu bariki, labda huyo ambaye anakataa kurejesha ule umoja wa familia na upendo na kugusana mioyo, asikie labda Mungu amtie shime, abadilike. Kwa sababu kama kiongozi hutoe

0: wawe tayari wanaweka matabaka miongoni mwa nani?
1: Mwa watoto.
0: Kwa hiyo sasa hapo lazima
1: Njomana nasema, kama viongozi wenyewe ndo wanatengeneza haya, hata kama wamegundua wanaambiwa hawakubali, hiyo ni roho ya ibilisi ambaye hataki mema. Na ibilisi anapiga kwenye familia kwa sababu anajua mkisha fanikiwa kwenye familia
0: hana kazi,
1: kutakuwa kuna utulivu wa amani kwa mtoto, kwa mzazi, kwa kila mtu, na maendeleo atakuwepo. Lakini sasa kama ndo huwezi, tujihoje hapo.
0: Huyo hapa anasema, ngoja niwaambie, kupendana na ndugu ni jambo la msingi, ila ikitokea umezaliwa na wazazi wamekutelekeza na ndugu wengine waliokuepo hata hawakujali, mtoto unakuwa kwa mateso, hata kusoma unashindwa, maana wakukuhudumia huna. Sawa na ukaja ukamjua Yesu na umewasamehe na bado hawakutaki. Ni Waislamu, wewe Mkristo, na migongano haiishi, na ukiangalia hakuna unachopewa, vyema ukajijenga nao, ukajitenga nao, maana mizozo nayo ni dhambi. Unajua, ngoja nikwambie, tunapozungumza hapa tunajua kuna hizo matabaka ya namna hiyo huwa yapo, lakini tunajaribu kuangalia kwa wale ambao pengine hata hayo matabaka hayapo. Wewe utajiongeza
1: sababu ya
0: sababu
1: kabisa.
0: Lakini hao wengine, baba mmoja, mama mmoja,
1: lakini amshikani,
0: tatizo liko wapi? Wewe unasema tatizo kubwa ni kukosekana kwa ushirikiano wa koo zetu, na hii ni kwa sababu ya uzao wa kishenzi duniani.
1: Tunacheka kama zuri.
0: Mimi naitwa Emmanuel Musa Wakahe. Kiukweli mkono utoao ni kama kisima au chemichemi ya maji. Haukaukiwi. Haya, huyu aligusia
1: baraka hiyo.
0: Aligusia kale ka kipengele tu kadogo ambako kalikuwa kanazungumziwa kuhusiana na kutoa. Huyu hapa anasema, dada upo sawa kabisa. Wanawake wanajali sana vikundi kuliko ndani. Na ukitaka kujua ni ugomvi. Manake kama wanawake wanatafuta, unajua kwenye kwambie, kwenye vikundi
1: wanawake wanajali sana.
0: Huyu ana maana akupiga tu simu. Wanawake wanaenda kule kwa sababu kuna mitoko.
1: Nyumbani hamna.
0: Hata kwenye familia, hivi kweli kuna familia ambao wana katiba yao, wanasema kwamba katiba yetu inasema mwezi wa 12 tutakutana, alafu safari hii labda tutakutania same fulani, tutakuwa na outing na vitu kama hivyo.
1: Tutakutana eneo moja.
0: Hakuna.
1: Tukibadilisha mazingira nayo inaleta
0: inawezekana.
1: Watu wanakuwa excited.
0: Kuna vile vizawadi mnapeana, mnapotengeneza vitoko wana familia mmevifanya.
1: Tufanye wapi?
0: Unakuta kwamba havipo. Sasa tuvirudishe.
1: Hilo ni wazo lingine hilo.
0: Huyu anaitwa Dola kutoka pande za Matekela. Hongereni sana hapo mjengoni. Shida mpaka mtu aende kwa ndugu wa jirani moja. Haya maneno yanachangia. Haya, mimi sijampata, lakini basi dakika ndo zinakimbia, na mimi naangalia tu zile chache ambazo zimefika. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mungu akubariki. Kumbuka kuwa kubariki na wenzako. Mungu akikubariki, kumbuka kubariki na wenzako. Haya, mimi niseme nini hapo? Sisi tumezungumzia jamani kuhusiana na
1: kugusa na mioyo ndani ya familia, ndo mwende nje kwenye vikundi.
0: Kitu kingine, familia unakuta watoto wamezaliwa na wazazi tofauti. Kwa mfano, familia ina watoto aina tatu, yani amezaliwa na mama hao watatu toka kwa baba mmoja. Hiyo nayo ni sababu, maana unakuta akili za watoto wote haziwezi kulingana. Hata kama baba atasimama katika familia, kuna wale lazima watakao kuwa wanasema huyu naye matatizo yake hayaishi, ni ya kila mwaka. Kila mwaka anataka msaada. Ndio maana tunataka tunatoka kwa watu ambao hatufahamiani na ambayo sio ndugu. Debora wa Dodoma.
1: Na muda umekimbia dada mkubwa, natamani tungewacha pia na mistari mafungu kutoka kwenye neno takatifu la Mungu, Biblia. Katika Zaburi 133 mstari wa kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ambao watu wengi hatuna. Ndio maana tuatafuta huko
0: nje,
1: na watu wameshuhudia
0: wamesema.
1: Sasa sisi wazazi tuanze kujihoji, tukianza ndani ya familia, tutaenda kwenye koo, alafu tutaendelea na kwingine. Lakini anasema katika Mithali 17:17 anasema, rafiki hupenda siku zote na ndugu huzaliwa kwa siku ya taabu. Ndio, yapo hayo. Kumbe kuna wakati mwingine watu wanje wanaweza kujali kuliko ndugu.

0: Tujifunze kitu hapo. Lakini Wagalatia anasema, Wagalatia 6 fungu la 2, chukulianeni mizigo mkaitimize hiyo sheria ya Kristo. Upendo si sheria ya Kristo.
1: Hey.
0: Sasa kama wewe huwezi kumpenda mtu, huwezi kumchukulia mzigo.
1: Wewe kama huwezi kuvumilia huyo anayesema ana matatizo kila siku, inakuaje huyo nje naye akiwa na matatizo kila siku? Utachoka.
0: Utamtupa. Kwa Mungu atusaidie tupendane.
1: Ndio.
0: Kwa mafungu haya turejee kwamba Mungu kama anatupenda sisi mpaka akatoa mtoto wake akafa. Unajua mtu kujitoa kiasi hicho sio rahisi. Vipi sisi ambao hatuwezi kujitoa kwa ajili ya wengine, lakini ile kujitoa tu kwamba huyu tumsaidie ili mambo yaende. Tusisubiri kuwe na kitu kinachofanya upotevu wa mtu au wa kitu ndipo tusaidie. Mungu anataka tufanye wakati mtu anahitaji. Na kwenye kufanya, kwenye kuhitaji ndipo Mungu anatukuzwa. Sasa jamani wazazi, turejee kwenu. Mimi nimekuwa si mzungumzaji, naongea tu mara mwisho dada mkubwa. Sisi wazazi ni mwiba. Mungu atusaidie tusiwe miiba. Ni miiba kwa sababu gani? Kama sisi ndio hatuna upendo, kama sisi ndio tunabagua watoto, hatuwezi tukawa tuko sahihi kutengeneza familia yenye mshikamano, yenye upendo, yenye kugusana mioyo kama sisi wenyewe hatukuwa mifano.
1: Kabisa.
0: Kwa kumbe tuwe mfano ndipo watoto wetu wataishi kile ambacho sisi tumekiishi. Mungu atusaidie pale tulipopungua ila tujirekebishe. Mimi nimemaliza dada mkubwa.
1: Ya, ni kweli umemaliza kila kitu. Kiukweli kwamba lawama zimeonekana, sababu kubwa ya kufanya watu watafute upendo huko nje, huku ndani tunakwama. Wazazi, tukumbuke ya kwamba wewe uliyesikiliza, hebu lianzishe hapo, waunganishe watoto wako. Hata kama watoto wamezaliwa, kuna mmoja amesema kwamba matumbo tofauti. Jamani, tusichoke kuchukuliana. Tumefika mwisho.
0: Haya msikizaji, ulikuwa nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Ni Kibaga Mwaipaja,
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa.
0: Tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha afya yake.

Habari ya wakati huu ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa siku ya leo utakuwa nami Habil Daudi, tukiwa tunaangazia mada yetu pendwa kabisa ya kujidanganya nafsi. Katika mada yetu ya kujidanganya nafsi, tutaanza kujua maana ya kujidanganya nafsi ni nini. Tutaangalia sababu zipi za kisaikolojia ambazo zinasababisha mtu ajidanganye nafsi. Tutaangalia madhara ya kujidanganya nafsi. Tutaangalia aina za kujidanganya nafsi. Tutaangalia ni jinsi gani ya kuishinda hali hii, njia za ukweli ambazo inatakiwa tuzitumie ili tusijidanganye nafsi. Kwa hiyo tukianza moja kwa moja na maana ya kujidanganya nafsi. Kujidanganya nafsi ni mchakato wa kiakili ambapo mtu anahamasika kuamini kitu ambacho ni cha uongo licha ya kuwepo kwa ushahidi wa kutosha unaonyesha ukweli. Tofauti na kumdanganya mtu mwingine, hapa muongo na mtu ambaye anadanganywa ni yule yule mtu mmoja. Kwa nini binadamu hujidanganya? Sasa hapa ndio sehemu ambayo tutaenda kuangazia sababu za kisaikolojia kwa nini binadamu hujidanganya. Mara nyingi hatujidanganyi kwa makusudi ya kujiumiza, bali ni mfumo wa ulinzi wa akili. Akili ya mwanadamu imetengeneza mfumo wake wa ulinzi pale ambapo anapata taarifa ya kuumiza au taarifa ambayo anahisi kwake haitomfaa, itakuwa ni mbaya. Umetengeneza mfumo ili iweze kujilinda. Sababu mojawapo ni kulinda hadhi yake. Binadamu hujidanganya kwa sababu ya kulinda hadhi yake. Anakuwa anajaribu kuepuka kuonekana duni, mwenye makosa au aliyefeli. Tunavyoelewa kwamba mtu aliyefeli au kuonekana kwamba ni wewe ni mtu wa kukosea inaumiza, na kiasi fulani inaweza ikashusha hadhi yako. Kwa binadamu anajaribu kutumia uongo ambapo anakuwa anajidanganya yeye mwenyewe ili asiweze kuonekana kama ni mtu aliyefeli kwenye jamii au kwenye familia, asionekane kama ni mtu aliyefeli kwenye masomo. Lakini pia anakuwa anajidanganya ili asionekane ni mtu mwenye makosa. Kuna muda mtu unaweza kukosea, iwe ni kwenye familia au kwenye kazi zako za kila siku. Unakuwa unatumia uongo, unakuwa unajipatia maneno ambayo unajua kabisa ni ya uongo, lakini ni yale maneno ya kukutia moyo kwa ajili ya kupunguzia makosa yako. Lakini pia mtu ambaye anaonekana duni kwenye jamii, sio kitu kizuri kuonekana duni. Kwa hiyo mtu ili kuondoa zile hisia za kudhalaulika, aonekane kama ni mtu ambaye hana heshima au haheshimiki kwenye jamii, anaamua kujidanganya. Anaweza akaanza kujikweza aonekane kama ni mtu aliyefanikiwa, lakini kiukweli ni mtu duni. Kitu kingine ni kuepuka maumivu. Naamini tunavyosema maumivu kila mtu anaelewa ni hisia za kuumiza. Zinaweza ikawa ni maumivu ya kwenye mwili au maumivu ya kihisia. Maumivu ni kitu ambacho naamini kila mtu ashie kupata maumivu kwenye maisha yake. Sasa maumivu ni kitu kibaya. Kwa hiyo pale ambapo mtu anapata taarifa ya kuumiza, inaweza kuwa labda ni kusalitiwa kwenye mapenzi, ni taarifa ambayo inaumiza. Inaweza kuwa ndo unampenda mtu, ni mwenza wako, labda mmejaliwa, mmefunga mpaka ndoa, akikusaliti ni taarifa ambayo inaumiza sana. Kwa hiyo mtu ili asikubaliane na kile kitu, anaamua aanze kujidanganya. Anaweza kukataa ule ukweli licha hata akiletewa vithibitisho vya kuonesha ya kwamba amesalitiwa. Anaweza kaletewa picha akakataa, akasema labda hizo picha zimeeditiwa. Anaweza kaletewa labda sauti ambayo inakuwa ndani maneno, maongezi kati ya mke wake labda na huyo ambaye amemsaliti, akakataa akasema labda imetungwa au ni mtu mwingine. Pia labda inaweza kuwa ni kwenye biashara. Tunavyoelewa kwamba biashara ni changamoto kidogo. Kwa pale mtu ambapo anapata taarifa labda kwenye biashara yake amepata changamoto au amepata hasara, saa nyingine anaweza kujidanganya kwa ajili ya kujitia moyo kwamba labda ni kipindi tu cha muda mfupi, biashara yangu itakaa sawa. Au anaweza kusema labda mtaalamu wa hesabu hajafanya hesabu zake vizuri, lakini mimi sijapata hasara. Kwa mtu anakuwa anatumia uongo wa namna hiyo ili aweze kulinda
akili yake, kwa sababu anaogopa pale ambapo ataukubali ule ukweli kwake inaweza kuwa ni hatari na ikamsababishia maumivu makubwa. Kitu kingine ni mkinzano, mkinzano wa utambuzi. Tunavyosema mkinzano wa utambuzi ni ule mgongano uliopo kwenye imani ya mtu, kile kitu ambacho unakiamini pamoja na kile kitu ambacho unakifanya. Sana sana hapa tunaongelea nini? Kunakuwa kuna mkinzano au kunakuwa kuna hakuna maelewano mazuri kati ya mawazo yako pamoja na tabia yako. Kwenye hii utambuzi, mkinzano kwenye utambuzi, tunaweza tukasema kwamba ni hali ya usumbufu inayotokea pale imani yako inapopingana na ukweli. Kwa hiyo ili kuondoa huu usumbufu kwenye akili, akili inatengeneza ukweli mbadala. Sasa pale ambapo akili inakuwa inatengeneza ukweli mbadala, ule ukweli unaweza kuwa ni tofauti kidogo, unaweza kuwa ni uongo. Mtu anakuwa anajaribu kujidanganya ili kuondoa mkinzano uliopo, ili uweze kupata uwiano kati ya kile ambacho unakiamini na kile unachokifanya. Tunaweza tukaona labda mfano kwenye afya. Mtu anaweza kuwa anatambua kabisa unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, au vutaji wa sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini mtu anaendelea kuvuta sigara. Kwa tunaona pale imani yake namwambia kwamba kunywa pombe kupita kiasi au kuvuta sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake. Lakini tabia ambayo anaenda kuionyesha ni kunywa pombe au kuvuta sigara. Kwa pale kunakuwa hamna uwiano kati ya kile anachokiamini na kile anachokifanya. Yaani hamna uwiano kati ya imani yake pamoja na tabia yake. Tunaweza tukaangalia hata mfano mwingine kwenye mahusiano. Mtu anaelewa kabisa usaliti ni mbaya, lakini anakuwa anamsaliti mke wake au anamsaliti mume wake. Na kwa sababu kunakuwa hapo kuna hiyo mkinzano kati ya kile ambacho anakiamini na kile anachokifanya, kitu ambacho kinatokea sasa, akili inajaribu kutafuta njia mbadala ili kuweka uwiano. Kwa mtu huyu anaweza kabadilisha ile imani yake ya kwamba labda usaliti ni kitu kibaya kwenye mahusiano, akaanza kusema usaliti sio kitu kibaya kwenye mahusiano. Kwa sababu ni uongo ambao anautengeneza apate uwiano. Kitu kingine ambacho, sababu nyingine ambayo inafanya watu wanakuwa wanajidanganya ni ile kutengeneza ile hali ya kukubalika, kwamba mtu anaona labda kwa jinsi alivyo hawezi kukubalika na jamii yake au familia yake. Kwa anakuwa anatumia maneno ya uongo, anakuwa anajidanganya yeye, anaidanganya na ile familia au jamii inayomzunguka. Tunaweza tukatoa mfano, labda una ndugu yako yupo mbali, anaweza kuwa labda alienda kujitafuta. Au yuko pale nyumbani, umekaa una ndugu yako yuko pale nyumbani. Unakuwa unamuuliza, labda wewe una mipango gani mwaka huu? Anakuwa anakupatia mipango ambayo wewe ukimwangalia na ukiangalia hali ya pale nyumbani kwenu, unaona ni kitu ambacho hakiwezekani au hiyo mipango haiwezi kutimia. Lakini kwa sababu akifanya vile anapata ile hali ya kukubalika, na nyumbani mnakuwa mnamuona ni mtu mwenye malengo labda makubwa, ana mipango mizuri, kwa anajisikia vizuri kwamba anakubalika na mnamuelewa. Kwa badala ya kufanya juhudi aweze kutoka pale, ataendelea kuishi maisha hayo hayo ya kujidanganya. Baada ya kuona sababu za kisaikolojia ambazo zinamfanya mtu anakuwa anajidanganya au tunasema kujidanganya nafsi, tutaenda kuangazia aina mbalimbali za kujidanganya nafsi. Katika maisha ya kila siku, hali hiyo jitokeza katika sura zifuatazo. Ya kwanza ni kukataa. Ya pili ni kuhalalisha. Ya tatu ni makadirio, na ya nne ni upofu wa kuchagua. Nitaanza kuielezea sababu moja moja, nikianza na aina ya kukataa. Hapa ni pale ambapo mtu anaukataa kabisa ukweli uliopo. Mfano, mvutaji sigara anaamini mimi siwezi kupata kansa. Nahisi wote tunaelewa kwamba, au wengi wetu tunaelewa kwamba kuvuta sigara kupita kiasi kunaweza kumsababishia mtu akapata kansa ya mapafu. Na hiyo imethibitishwa kabisa kisayansi na ni ukweli, sio maneno ya kubuni.
Lakini sasa mtu anavyopewa taarifa kama hiyo kwamba kwa sababu ya uvutaji wa sigara huko mbeleni inaweza kusababishia madhara, mfano wake ni kupata kansa ya mapafu, mvutaji huyu anakataa na anaamini kabisa hicho kitu hakiwezi kumtokea. Ni kwa nini anakataa? Anakataa kwa sababu kama tulivyosema kwenye yule mkinzano kati ya imani yako pamoja na tabia, mtu anakuwa anakataa ili aweze kupata ule uwiano. Akiamini kwamba uvutaji wa sigara unaweza kumsababishia kansa, alafu akaendelea kuvuta sigara, kwake itampatia msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu kitu ambacho anakifanya na kile ambacho anakiamini vinakuwa vinatofautiana. Sasa hapa mvutaji huyu wa sigara anajaribu kutafuta imani yake ya ndani. Anavyokuwa anajaribu kutafuta imani ya ndani, hapa ndipo anaanza kujidanganya. Kwa hiyo atena kuibadilisha ile imani kwamba uvutaji wa sigara hauwezi kumsababishia kansa. Kwa hiyo akiamini kwamba kuvuta sigara kuwezi kupelekea ugonjwa wa kansa, mtu huyo ataendelea kuvuta sigara, na ile hali ya msongo wa mawazo kwake haitakuwepo, kwa sababu kila ambacho anakiamini na anachokifanya vina uhusiano. Kitu kingine ni kuhalalisha. Mara nyingi hii ya kukataa, hii aina ya kukataa inaendana na hii aina ya pili ya kuhalalisha. Hapa ni pale ambapo mtu utafuta sababu nzuri za kuhalalisha tabia mbaya. Kwa mfano tunaweza tukaona kwamba nimeiba kwa sababu kampuni ina pesa nyingi sana, hawawezi kuizi. Hii mara nyingi inatokea kwenye maisha yetu ya kila siku pale ambapo tumekosea. Sasa badala ya kukubali kosa letu, labda kwamba mtu umekosea, labda inaweza kuwa ni kazini, badala ya kukubali lile kosa ambalo umelifanya, unatafuta sababu nzuri ya kuhalalisha lile kosa. Hapa inaweza katokea labda ni trafiki barabarani amechukua rushwa, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokeaga kwenye jamii zetu. Pale anavyochukua ile rushwa, badala ya kukubali kwamba hili ni kosa na sikupaswa kufanya hivi, anaanza kusema kwamba sio mimi tu, watu wengi wanachukuaga, na hapa nimemsaidia, maana kama ningempeleka, ningefuata taratibu, angetoa pesa nyingi zaidi ya hii. Kwa anakuwa mtu anajaribu kutafuta sababu nzuri ya kuhalalisha kile kitu ambacho amekifanya. Kitu kingine ambacho tumesema, ambayo ni aina ya tatu, tumesema ni aina ya makadirio. Kwenye hii aina yetu ya makadirio, hapa ni pale ambapo mtu anakosea yeye, lakini sasa anahamisha yale makosa yake kwa watu wengine. Hapa ni pale ambapo mtu mwenye hasira kudai wengine ndio wanamchokoza. Yaani hii inatokea pale ambapo unaweza kuwa labda upo kwenye mahusiano. Wewe ni msaliti, labda una mpenzi mwingine nje ya ndoa yako. Sasa badala ya kukubali lile kosa kwamba mimi ni msaliti kwa sababu na mpenzi mwingine nje ya haya mahusiano, anaanza kusema yule mpenzi wake ni msaliti, atakuwa na mpenzi mwingine. Kwa kile kitu ambacho mtu anakifanya yeye, yani kitu ambacho unakifanya wewe sasa kwenye kujidanganya hapa nafsi, kile kitu ambacho unakifanya wewe unakiamisha, unaanza kusema watu wengine ndo wanafanya. Tunaweza tukatoa labda mfano mwingine pale ambapo mtu anakuwa labda ameiba. Mtu ameiba pesa ya mtu, badala ya kukubali kwamba ameiba, anaanza kusema yeye ndo ameibiwa. Kwa hapa ndo pale ambapo tunasema mtu anakuwa anahamisha makosa yake, anapeleka kwa watu wengine. Na aina ya nne, ambayo itakuwa ni aina ya mwisho kwenye hizi aina za kujidanganya nafsi, ni upofu wa kuchagua. Kuona yale tu unayotaka kuona na kupuuza mengine. Kupuuza tabia mbaya za mwenzi kwa sababu unampenda inaweza kuwa ni mfano mzuri sana kwenye hili. Watu wengi wapo kwenye mahusiano, na kwa macho ya nje mtu unaweza kuona muona anapitia changamoto kwenye mahusiano yake, lakini yeye anajiona yupo sahihi kabisa. Hii ni pale ambapo labda mwanamke ameolewa na mwanaume mlevi, mwanaume ambaye ahudumii familia, mwanaume ambaye afanye majukumu yake kama anavyostahili. Sasa mwanamke huyu anapuuza vyote hivyo, hataki kuangalia madhaifu ya mtu wake, anachagua tu kile ambacho yeye anataka kukiona. Labda anasema ni mpole. Sasa anaanza kujidanganya, labda
huyo mtu afanye hizi tabia, labda ulevi, ataanza kusingizia labda amelogwa. Yaani atatafuta sababu ya kupunguza kuona zile changamoto, aone kwamba mpenzi wake au mume wake sio chanzo. Atatafuta sababu nyingine za kumsifia mpenzi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiamini kwamba mume wake ni mlevi, mume wake hahudumii familia, hii itamuumiza sana na inaweza kaleta changamoto kwenye mahusiano yake. Kwa ili aweze kujilinda, kuilinda nafsi yake na kulinda mahusiano yake, anaamua kujidanganya na kuidanganya nafsi yake ya kwamba zile sababu zote ni uongo, au kutakuwa kuna chanzo kingine cha nje ambacho kinamsababisha mwenzi wake awe vile, lakini mwenzi wake huwa hayupo vile. Kwa kuangalia hizo aina nne, ambazo ya kwanza tumesema ni kukataa, ya pili ni kuhalalisha, ya tatu makadirio, na ya nne upofu wa kuchagua, tutakuwa tumemaliza aina za kujidanganya nafsi. Kwa hiyo tutaingia kipengele kingine cha madhara ya kujidanganya. Hapa tunaweza tukaona kwamba ingawa kujidanganya kunaweza kutoa faraja ya muda, kwa sababu pale ambapo mtu anakuwa anajaribu kudanganya ni kuepuka kupata maumivu kwa muda huo, inakuwa ni kama kinga ili asiweze kupata maumivu. Lakini sasa hii haiwi kinga ya kudumu, inakuwa ni kinga tu ya muda mfupi, na baadaye kinga hii itaishiwa nguvu, kwa sababu mara nyingi kujidanganya nafsi huwa sio maamuzi ya mtu mwenyewe, huwa inakuja bila hata kufikiria. Kwa ni mfumo ambao akili umeutengeneza ili uweze kukabiliana na taarifa mbaya, maumivu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sasa hapa tutakuja tuangalie gharama zipi ambazo mtu anaweza kazipata, au ni madhara yapi mtu anaweza kuyapata akiwa anajidanganya nafsi. Ya kwanza ni kudumaa kwa maendeleo. Kama tunavyoelewa kabisa, huwezi kurekebisha kosa ambalo hukubali kama lipo. Yaani mtu usipokubali kwamba nimekosea, itakuwa ni ngumu sana kwenda kuomba msamaha. Yaani huwezi kuomba msamaha kwenye kitu ambacho hujakosea. Kwa hiyo hapa inakuwa inampatia mtu ugumu ya kuweza kutatua changamoto zilizopo, ambayo labda chanzo inaweza kuwa ni yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakubali kama kuna makosa ameyafanya au kuna udhaifu ameuonesha kwenye jambo fulani. Ule udhaifu aliouonesha yeye auone kwa upande wake, anajaribu kuhamishia watu wengine. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa yule mtu kujifunza na kurekebisha makosa yake. Mwisho wa siku athari yake itakuwa ni ipi? Kuta maendeleo yatadumaa, kwa sababu hamna jitihada zozote ambazo atazifanya kwa ajili ya kurekebisha hilo. Kitu kingine, madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata kutokana na hii tabia ya kujidanganya nafsi ni kuharibika kwa mahusiano. Hapa tunaweza tukaona pale ambapo mtu anashindwa kuwa mkweli kwake yeye mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana kuaminika na watu wengine. Yaani wewe unavyokaa hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya, itakuwaje kwa watu wengine? Watu wengine wataweza vipi kuamini pale ambapo mtu unakosea na unasema ni mtu mwingine ambaye ndo amekosea au ndo amefanya hilo kosa? Unaichukuliaje hiyo, labda hata ukiwa kwenye mahusiano yako sasa, kwamba wewe ndo mgomvi au wewe ndo una hasira, unaanza kumsingizia mwenzi wako kwamba yeye ndo chanzo cha hasira yako badala ya kukubali madhaifu yako. Kwa mwisho wa siku itapelekea hata kuvunjika au kuharibika kwa mahusiano, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza akawa kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi hata kujiambia ukweli mwenyewe au hawezi kukubali makosa yake. Kitu kingine au madhara mengine ambayo au athari ambazo inaweza ikajitokeza kutokana na kujidanganya nafsi ni maamuzi mabaya. Maamuzi yanayotegemea uongo huleta matokeo mabaya ya muda mrefu. Kuna msemo mmoja huo unatumika kwamba uongo utakupa ushindi wa siku moja, lakini ukweli waishi milele moja kwa moja. Pale ambapo mtu unakuwa unafanya maamuzi kwa kutegemea uongo, unakuwa unajaribu kutoa maamuzi yako kwa sababu ambazo sio za kweli. Unaweza kupata faraja ya muda mfupi, au mpango unaweza ukaenda kwa muda mfupi, lakini pale zile njia zinavyokuwa zinazidi kutumika, ukweli huwa
unajifunua wenyewe. Kwa hiyo maamuzi mabaya inaweza kuwa ni miongoni mwa athari za kujidanganya nafsi. Kipengele kingine tutaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaishinda hii hali ya kujidanganya nafsi. Njia ambazo tutaenda kuzitumia hapa, zipo njia mbalimbali na tutazipitia kwa pamoja ili tuweze kuona. Ili uweze kujinasua kwenye mtego wa kujidanganya kunahitaji ujasiri mkubwa. Cha kwanza, zoezi la uaminifu wa ndani. Ni lazima ujiulize, je, ninaamini hadithi hii kwa sababu ni ya kweli au kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri? Tunavyosema zoezi la uaminifu wa ndani ni pale wewe mwenyewe unaanza kujipima kwamba kile unachokifanya ni sahihi, au ile taarifa uliyoipokea ni kweli ndivyo ilivyo, au ni kwa sababu tu inakupatia amani na furaha kwa muda huo. Kwa sababu kuna mtu kama tulivyosema kwamba akili ina mfumo wake wa kujilinda, na kwenye huo mfumo wa kujilinda watu hawapendi kupokea taarifa mbaya. Tunaweza tukaangalia tu mfano wa kawaida kwenye maisha, pale ambapo mtu amepata msiba, kuwafikishia labda ndugu wengine ile taarifa huwa kuna ugumu kidogo, kwa sababu mtu anaamini taarifa mbaya ni taarifa ambayo inakuja na maumivu, na kila mtu anaanza kuwaza, kama nikimpigia simu ni taarifa kwamba kuna msiba, mtu huyo ataichukuliaje? Kwa kuna hiyo changamoto, na akili huwa imetengeneza njia ya kuaje ya kukabiliana na taarifa hizo mbaya ambazo zinakuja kuleta maumivu, zinakuja kushusha hadhi ya mtu na vitu kama hivyo. Kwa sasa, ili mtu uweze kuishinda hii tabia ni lazima uweze kujichunguza mwenyewe. Utaweza vipi kujichunguza wewe mwenyewe? Unaanza kuchunguza uaminifu wako wewe mwenyewe, kwamba hii taarifa ndivyo ichakata. Labda umepewa taarifa, labda mpenzi wako amekuchiti. Sasa ulipopokea ile taarifa, ulikubaliana na hilo jambo kwa sababu tu labda linakuumiza? Sasa unakataa ule ukweli kwamba mpenzi wangu hajanichiti, au uliangalia kwamba kuna uthibitisho kiasi gani unaoonesha kwamba mpenzi wangu amenichiti? Kwa kufanya hivyo utakuja na jibu ambalo ni sahihi zaidi kuliko kuangalia tu kwamba hii taarifa inanipatia amani au inaniumiza. Basi wewe chagua upande wa amani, ni lazima uangalie uthibitisho wa kutosha unaosupport ukweli ambao umeletwa mbele yako. Kitu kingine, ni lazima uanze kutafuta maoni ya nje. Tunavyosema maoni ya nje ni kuruhusu marafiki waaminifu wa kuambia ukweli ambao huenda hutaki kusikia. Huwa tunasema kwamba kuna ukweli ambao hatupendi kusikia, na ukweli huu mara nyingi ni ukweli mchungu, ukweli unaoumiza, ukweli ambao unaambatana na maumivu. Kwa hiyo hapa ni lazima mtu uwe jasiri, uweze kuwaruhusu marafiki ambao unawaamini waanze kukuambia ukweli ambao labda mara nyingi ulikuwa unaogopa kuusikia. Unajua, wanasema jamaa si tukimwambia huwa aelewi, saa nyingine anakuwa mkali, hataki kutuamini. Kwa sasa ule ni ukweli ambao unajaribu kuukwepa. Sasa unaukwepa vipi? Ni kwa kuwa mkali. Ili uweze kuishinda hii tabia ya kujidanganya nafsi, ni lazima waruhusu marafiki ambao unawaamini wakuambie huo ukweli, na uweze kuupokea na uchakate. Uangalie kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni kweli, na kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni uongo. Usiangalie tu namna gani ambavyo unaweza ukailinda amani yako ya moyo. Kitu kingine au njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia ili tuweze kuishinda hii hali ni njia ya kukubali udhaifu. Watu wengi hatupendi kukubali udhaifu tulionao, lakini tambua kuwa na kosa si mwisho wa dunia. Kukubali kosa ni hatua ya kwanza kukua. Kama tulivyosema kwamba uwezi kutatua kosa kama hujakubali tu wewe ni mkosaji, au kama hujakubali lile kosa ni kosa. Kwa hatua ya kwanza ili uweze kutatua changamoto unayopitia, ni lazima utambue hiyo changamoto unayopitia. Sasa kama hujaikubali ile changamoto, huwezi kukabiliana nayo. Sasa kwenye kujidanganya nafsi, ili uweze kukabiliana na kujidanganya nafsi, ni lazima ukubali udhaifu wako. Ukishakubali ule udhaifu wako, hapo ndipo utapata njia nzuri
na kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kitu kingine inabidi uandae, tunaweza tukasema labda ni daftari ambao unakuwa unaandika kila siku, unakuwa unaandika mawazo yako kwa ajili ya kukusaidia kuona mifumo ya uongo unayoitengeneza kila baada unapopitia, unaposikia taarifa fulani. Kwamba kwa sababu tunakuwa tunaelewa hizi hazipo muda wote, lakini huwa inatokea pale ambapo mtu kuna taarifa inajaribu kukufikia. Sasa ndo akili kwenye huo mfumo inakuwa ina mawazo yanakuwa yanajitokeza ili uweze kujilinda na maumivu, adhi yako isishuke na vitu vingine kama hivyo. Kwa ni lazima uandae ni daftari au tunaita diary. Unakuwa na diary kwa ajili ya kuandika sasa. Labda umepata taarifa labda mpenzi wako sio mwaminifu. Na badala ya kujaribu kutafuta ule ukweli kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka amesema hivyo, unaanza kutengeneza mawazo ya kujilinda. Kwa hiyo inatakiwa uanze kuandika yale mawazo chini. Unapofanya hivyo siku nzima, inakusaidia kujua ni mawazo yapi ambayo sio sahihi, ambayo yana support tabia ya kujidanganya. Kwa hizo ndo njia ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuishinda hii hali ya kujidanganya. Njia ya kwanza tumesema kwamba ni zoezi la uaminifu wa ndani. Njia ya pili tumesema ni kutafuta maoni ya nje. Njia ya tatu tumesema ni kukubali udhaifu. Njia ya nne ni kuandika vyote au mawazo yote ambayo tunayapata. Ningependa kumaliza kwa kusema kwamba ni rahisi kumdanganya mtu mwingine, lakini ni rahisi zaidi kujidanganya mwenyewe. Kwani kile mtu unachotamani ndicho unachoamini. Kuwa ni

0: ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Ni kwa mara nyingine tena unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista ulimwenguni AWR. Ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania katika masafa ya mita bendi 25 na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji wangu, karibu katika kipindi cha Biblia ya kujibu kwa siku hii ya leo. Na imani ya kwamba wewe ni mzima, hivyo tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, langu jina naitwa Habi Machil Mshana. Kabla ya kusikiliza kipindi cha Biblia kujibu, ninakupatia wimbo kutoka kwao KCMC na wimbo unaosema Bwana upepo wavuma. Basi wimbo huu kutoka kwao KCMC naamini utakubariki sana. Hebu tega sikio.

Asanteni sana KCMC kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Moja kwa moja basi ninakuunganisha naye mchungaji Singo pamoja na Pastor Mbaga kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha Biblia ya kujibu.

0: kujenga makaburi ni dhambi? Ndio na sio. Kwa nini nasema ndio? Kama unajengea kaburi kwa sababu ya ibada, kumheshimu, asikusumbue, watu waende pale wafanye ibada, ni dhambi. Na makabila yetu mengi wanajengea makaburi, na siku kujengea makaburi wanafanya katambiko fulani hivi. Tayari hiyo ni ibada Mungu amekataza. Lakini ukisoma Biblia vizuri utagundua Yesu siku moja anawaambia Wayahudi ya kwamba ninyi mmeyajengea makaburi ya manabii na kuyawekea maziara ya wenye haki, ili hali baba zenu waliwaua manabii.
1: Hilo ni andiko, pastor?
0: Naam, baadaye wakati pastor anawekaweka naweza ngakupatia kabisa. Okay. Maana hiyo ni digitali kwanza. Sasa utajiuliza kwamba ni kwa nini Yesu haongei, hawaambii kwamba muache kujengea makaburi? Anawaambia mmewaua manabii, alafu mnakuja kujenga makaburi yao. Yaani kana kwamba mnatoa heshima wakati wameshakufa, wakati wakiwa hai mlishindwa kuwaheshimu. Ninadhani wakati ule walikuwa wanajengea makaburi, ndio maana Yesu akataja hiyo habari. Sasa kuna makaburi yanajengwa kwa ajili ya kumbukumbu. Mfano sisi wa Adventista Sabato mpaka leo, ukienda kule Marekani, Nabii Ellen White kaburi lake kuna sehemu ya kumbukumbu limejengwa. Lakini hatuabudu ile kaburi, hatufanyi ibada yoyote, ni kumbukumbu tu kwamba alizikwa hapa. Bas. Kama mtu yeyote anajengea kaburi kwa lengo la ibada ni haramu. Na ukisikia katika ukoo wenu wanakaa kikao cha kujengea makaburi, watamkie hiyo ni haramu. Lakini kwa habari ya kumbukumbu tunakuuliza, mnaweka kumbukumbu ya nini? Hilo jibu ndio litahalalisha au litaharamisha.
2: Fungu hilo liko katika Mathayo 23 fungu la 29. Ili tuende sawa na yule mtazamaji wetu na msikilizaji wetu hapa Ushindi. Mathayo 23:29 nasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungali kuwamo zamani za babu zetu hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wa wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Hili ndilo fungu linalosema. Kwa pastor aliposema kwamba ya kwamba ni ndio ama lao, ni kitu gani kinakusukuma kujengea makaburi? Ni ili uchinje mbuzi umwage damu pale juu? Kwa sababu iko hivi, ni watu, unajua sisi wa Afrika pasta, kila mtu akifa ana sababu ya kifo. Yani mtu hata kama ameugua kabisa anasema hajaenda tu hivi hivi, hajaenda, ile Wasambaa wanasema azaita mgima mgima. Sasa sio kwamba tu ameenda hivi hivi, lazima kuna kitu, kuna kitu hapo kime. Sasa ile matambiko ni ili kuzuia mtu mwingine asife, wakati neno linasema hakika mtafanya nini?
1: Mtakufa.
2: Kwa hiyo haya matambiko ndiyo yanayokatazwa. Unapojengea kaburi unajengea kwa motive gani, ama unasukumwa na nini kufanya hivi?
0: Niongezee tu kidogo. Mshiriki wetu mmoja pale Tegeta amefiwa na baba yake. Yule mzee ni maarufu kwa mzee Liso, yule mzee kabisa. Sasa walienda kuzika kule kijijini. Walipofika kule wanakuta kauli kwa wazee wa kanisa. Wanasema baba yenu alisema kwamba hakuna habari ya kujengea, maana huu mwili ni udongo. Ukiangalia huyo mzee kwa nini ametamka hivyo, anaepusha watu kuanza kuheshimu makaburi. Kuna baadhi kwa kujengea makaburi, anaepusha watu kuanza kuheshimu makaburi. Kuna baadhi kwa kujengea makaburi, wanapeleka heshima makaburini. Hicho ndicho tunachokiepuka.

0: isingali acha, Mungu asingali acha kufunua hilo. Lakini mama yake Yesu hana heshima yoyote ya kiroho, na hivyo ile heshima ya kusema ya kwamba kaburi lake halipo, Biblia haijatueleza. Labda kama Pastor Mbaga atakuwa umenipatia andiko la kunieleza kwamba mama yake Yesu kaburi lake liko mahali fulani na halipo, na halipo, halipo.
1: Unajua watu wanachanganya. Kuna story moja ipo kwenye Ufunuo pale, mwanamke aliyevikwa jua. Sasa watu wanaona ile habari, anasema naye akazaa mtoto, sijui yule mwanamke akachukuliwa mawinguni. Kwa hiyo watu wakisoma ile habari, wao wanafikiria kwamba ni mama yake Yesu. La hasha. Ukiangalia kiunabii, yule sio mama yake Yesu. Ile ilikuwa inawakilisha kanisa. Lakini mpaka leo nashangaa watu ambao wanaamini kwamba mama yake Yesu alipaa. Wanaenda hija Israeli. Hao wanaenda hija Israeli, na kuna maeneo wanatembezwa maeneo wengine kule Ugiriki, Efeso, kuna maeneo wanaamini kwamba kaburi la mama yake Yesu liko hapo. Wale wengine wanakubali kwamba alikufa akazikwa.
2: Kwao ndio hao waliojenga yale makaburi kwa ajili ya kazi.
1: Naam. Sasa kama mpaka maeneo, kuna baadhi ya maeneo inaaminika huenda ndipo kaburi lilipo, hiyo ni ishara kwamba alikufa. Biblia iko kimya, lakini kuna hizo assumptions. Watu wanahisi huenda alizikwa hapa, huenda alizikwa hapa. Inawezekana alizikwa mahala fulani, hatujui, lakini Biblia iko kimya. Na kama iko kimya, tunaamini alikufa akazikwa.
0: Labda pasta tuseme hii kwa sababu umezungumza andiko. Tuendele katika Ufunuo sura ya 12. Biblia inaposema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji na nyota 12. Na alikuwa ana mimba akilia hali ya utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Sasa utagundua hakuna mwanamke anayeishi siku 2260. Utakachogundua tu hapa, kwa kuwa hakuna mwanamke anayeishi hizo siku, kinachozungumzwa hapa kinazungumzwa ni unabii. Na Biblia inaposema mwanamke ina maana ya kanisa. Na inaposema habari ya kanisa, haisemi habari ya Bikira Maria. Haizungumzi habari hiyo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ni kuhakikishie kaburi la mama yake Yesu halipo. Ni mama tu kama tu wa mama wengine, na hastahili ibada, hastahili kuabudiwa, hastahili. Ni heshima tu, angekuepo leo tungemsalimia tushikamoo mama na tungeendelea. Kwa hiyo isije ikatokea tunatafuta sababu ya kuanza kuingiza imani za kipagani katika kanisa.
2: Mimi nimeelewa pastor. Asante. Msikilizaji na mtazamaji mwingine aliyeuliza swali anaitwa Frankie. Yeye Frankie yuko Mwanza. Swali lake linaambatana na swali la mtu mmoja anaitwa Florence. Yeye anatoka Tabata Kimanga, lakini linaambatana na swali la mtu mwingine, yeye hajaandika jina. Maswali haya yanauliza kuhusu habari ya ubatizo. Swali la kwanza linalouliza kuhusu ubatizo, anasema ya kwa nini wa Sabato mnabatiza watu zaidi ya mara moja. Swali linalofanana na hilo, anasema yeye amebatizwa mara mbili, je, anaweza kubatizwa tena kwa maana ya mara ya tatu hata sita? Lakini mtu mwingine anayeuliza swali katika muktadha wa ubatizo, anasema yeye alibatizwa ila amerudi nyuma, anaweza kubatizwa tena. Tukilipata swali jingine linalohusu ubatizo tutaliuliza tena, lakini tunaamini hapo maswali mengi yanayohusu habari ya ubatizo. Pastor, utaanza Pastor Singo kisha Pastor Mbaga.
0: Umeuliza maswali mengi sana kuhusiana na ubatizo. Nianze kwa kusema hivi. Ubatizo, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Neno lenyewe ubatizo sio neno la Kiswahili, wala si

Neno la Kiingereza ni neno linalotokana na Kiyunani linalosema baptizo. Neno baptizo ina maana ya kuzamisha ndani. Nirudie kielelezo nilichokitoa siku ile wakati nazungumzia ubatizo, ya kwamba zamani nguo zilikuwa hazina rangi. Kwa hiyo ili kuweka rangi, ilikuwa hawana budi kuchukua beseni na kuchanganya rangi. Kwa wale waliopika batiki ama walioona batiki inavyotengenezwa, watajua hiki kinachokitoa mfano, ya kwamba batiki yenyewe ni nguo tu jeupe. Ili uliweke rangi, unakoroga rangi, na ndivyo ilivyokuwa ikifanyika zamani. Na unavyokoroga rangi, unachukua ile nguo nyeupe na

0: kinaitwa baptizo. Ndicho kitendo kinachoitwa baptizo. Kwa hiyo neno lenyewe, kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hawezi ku, hakuna mbadala. Hakuna mbadala wa neno batiza. Kwa sababu batiza ni kuzamisha ndani ya nini? Ya maji. Ukitaka kupata mbadala ulete kingine. Yani sawa sana kusema mbadala wa kuketi ni nini? Mbadala wa kuketi. Waambia keti. Ni kuketi. Kuketi ni kuketi, hakuna mbadala. Huwezi kusimama alafu ukasema umefanya nini? Umeketi. Haiwezekani mpendwa mtangazaji. Huwezi kufanya hivyo. Lakini nitoe proof ya mafungo. Nitoe mafungo. Katika Mathayo. Mathayo sura ile ya tatu ni kwamba Yesu alibatizwa na Yohana katika Jordan. Lakini kwa nini alibatizwa? Mtu mmoja ameuliza hapa kwamba nani alikuwa mkubwa kati ya
1: kuna hilo swali.
0: Kwamba nani alikuwa mkubwa kiutume kati ya Yesu na Yohana. Yesu anamwambia kubali hivi sasa.
1: Labda tulisome pia hilo swali pastor. Tukaliacha. Anasema Yesu alibatizwa na Yohana. Je, kati ya Yesu na Yohana nani mkuu kiutume anayestahili kumbatiza mwenzie?
0: Sasa sikiliza, Mathayo tatu. Niiseme hivi, Mathayo tatu. Nianze kwa kusema ya kwamba ndipo wakamwendea Yerusalemu yote na Uyahudi wote na nchi yote ya kando kando, fungu la tano hilo, ya Yordani. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku akiziungama dhambi zao. Hata alipoona watu wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya kuikimbia hasira inayokuja? Basi zaini matunda ya pasayo toba. Sasa anaeleza hiyo, fungu la 13 anasema, wakati huo Yesu wakaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa hiyo Yesu alibatizwa hapa, hakukuwa na ni nani mkuu kiutume ama nani mdogo kiutume. Yesu alibatizwa kuitimiza haki yote, ili aweke kielelezo, aweke kielelezo. Na fungu hilo kwa ajili ya kuwekewa kielelezo linasoma katika kile kitabu cha Petro, ile Petro wa kwanza mbili, fungu la 21. Anasema hivi, fungu la 21, Petro wa kwanza mbili 21, anasema, kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Mfuate. Kwa hiyo Yesu alibatizwa kuweka kielelezo, tupate kufuata nyayo zake. Kwa hiyo kwa nini alibatizwa? Ni kwamba aliweka kielelezo. Kwa nini tunabatiza kwa maji mengi? Hakuna mbadala wa kubatiza. Labda nitoe fungu la maji mengi linapatikana katika Yohana 3. Yohana 3 fungu la maji mengi. Yohana 3:21. Niweke
1: kwa ufupi sana, muda wetu unatukimbia pastor.
0: Asante sana, samahani.
1: Maswali yamekuwa mengi.
0: Naona maswali yamekuwa mengi sana. Yohana 3:23. Neno la Bwana linasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
2: Kwa haraka enda kwenye kitabu cha Matendo sura ya 19 fungu la kwanza pale. Nitaishia fungu lile la tano. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatizwa kwa batizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana.
3: Msikilizaji wangu, iwapo kama umepata swali, una changamoto yoyote, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
4: Radio redio ya Adventista ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
5: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
3: Kwa leo hatuna la ziada, tumefikia tamati. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Na hivyo basi ninapenda nikuage, nikuache na wimbo kutoka kwao, kwaya ya vijana kanisa la Wasabato Ushindi, na wimbo unaosema Msifuni. Ninaamini ya kwamba wimbo huu utakubariki. Kumbuka kesho tutakuwa nacho kipindi cha mafundisho makuu.

cha Dondoo za Kilimo na jina langu ni Rehema Joseph. Karibu uweze kuungana nami katika kipindi hiki kingine ambacho kinakujia kila siku. Na siku hii leo, mpenzi msikilizaji, nipende kukushukuru wewe ambaye umeungana nami katika kipindi kilichopita, lakini umenipigia simu, tumeweza kujizana mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya kwa ajili ya ustawi wa mifugo yetu. Siku hii ya leo tutaenda kujifunza kitu kingine zaidi, ambacho tutaenda kujifunza madhara ya kutumia dawa za binadamu kwa kutibu kuku. Kwa nini nimependa kuleta kipindi hiki? Kwa sababu wengi tunatumia dawa zetu ambazo tunakunywa nyumbani na tunatibu kuku. Kwa mfano, wafugaji wengi wamekuwa wakitumia, wakiona mafua kwa kuku, wengi wanatumia labda amoxicillin za binadamu. Wengi wametumia tetracycline. Wengi wametumia dawa ambazo ni ambazo wanatumia wao wenyewe. Kwa hiyo unakuta mfugaji akiona kuku ameugua na sema mimi na kidonge cha amoxicillin. Kwa hiyo anakimbilia kidonge cha amoxicillin, anakuja na kifungua na amemiminia kwenye maji, anaona anamponya kuku. Kwa hiyo leo tunataka kuangalia kwa nini sio vizuri kutumia dawa hizi. Kuna madhara makubwa sana, kwa sababu ukubwa wa dozi za binadamu na hawa kuku wadogo ama kuku au ndege hawa ni tofauti kabisa. Yaani mtu anaweza kuona kwamba kawapa kuku dawa za binadamu na wamepona, akajua amemaliza kazi. Hapana, yani ndio umetafuta tatizo zaidi. Dawa nyingi ambazo tunatumia mara nyingi ni antibiotics, dawa za kuua bakteria za binadamu. Zinaweza kufanya kazi kwa kuku kutibu magonjwa yanayosababishwa na bakteria, kama vile typhoid ya kuku, kipindupindu cha kuku. Hizo inaweza kutibu vizuri kabisa, lakini hatujui kwamba tunasababisha madhara. Nikwambie tu kwamba binadamu ni mkubwa na dozi yake ni kubwa. Ukiangalia kwenye dawa huwa zimeandikwa kiwango ambacho kimechanganywa ile dawa. Kiwango cha binadamu ni kikubwa sana, kwa sababu binadamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kwa sababu ya kiambata maarufu kwenye dawa hizo kinachoitwa tetracycline, ambacho pia huweza huwekwa kwa kiwango sahihi kwenye dozi sahihi za dawa za mifugo kwa matumizi ya matibabu ya magonjwa kama hayo hayo kwa kuku.

Kwa hiyo hii inafanya wafugaji waone kwamba nikimpa tu huwa inatibu, na mara nyingi wamekuwa wakiwapa hata vifaranga, kitu ambacho kwa kweli ni kibaya zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho sio kizuri, na kiwango hiki ambacho nimekisema kinakuwa kikubwa, na hivyo kinamsaidia mfugo kupona, lakini kwa sababu ile hali ile tetracycline ni kubwa zaidi kuliko kiwango ambacho alitakiwa apewe, inamtengenezea madhara ama usumu kwenye mwili. Kwa hiyo lakini pamoja na hiyo tetracycline kuwekwa kwa kiwango sahihi, bado baadhi ya dawa kutokana na

Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika kwa ajili ya siku nyingine tena kwa ajili ya vipindi vya neno la Mungu. Mada yetu kuu ni Yesu anakuwazia mema. Karibu kuendelea kufuatilia vipindi hivi. Leo tuna mada mpya na nzuri na inayovutia ambayo itakufanya uweze kupata uelewa wa kina juu ya Yesu Kristo. Na mada yetu ya siku ya leo inaitwa kwa nini Yesu alikufa. Mimi mwenyekiti wako ninaitwa Elia Emanueli, nitakuwa na mkufunzi ambaye anaitwa Pastor Leta. Ni kukaribishe kutuma maoni, swali ama ombi lako la ubatizo ama ombi lako la masomo ya Biblia kwa namba ya 0685462642. Somo letu ni kwa nini Yesu alikufa. Fungu letu kuu ni Isaya 54 na le fungu la 5. Neno la Bwana linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Karibu kwa wimbo huu ili tuweze kupata tafakari ya kina kwa semina inayofuata.

0: Mbo huo basi tupate ombi ili tuweze kuingia katika vipindi vya siku ya leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wa kina wa kumtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kufa kwa dhambi zetu. Tusaidie kuelewa kwa nini alimwaga damu ili tuweze kuvutwa na upendo huo na kukuona wewe katika sura mpya ya upendo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Basi Mungu akubariki sana mpendwa unayetufuatilia. Leo tena Mungu ametujalia kupata nafasi ya kuangalia mada muhimu sana ambayo imekaa katika muundo wa swali inayouliza kwa nini Yesu alikufa. Kwa nini Yesu alikufa? Tunapojadili mada hii tunatambua vyema kwamba kufa sio jambo zuri. Hakuna mtu ambaye mwenye akili timamu ambaye atataka afe, yani ataomba afe au atatengeneza mazingira ili kusudi afe. Tunajaribu sana kuchunga jambo hili lisitokee katika maisha yetu. Kila mmoja wetu anapenda maisha, anapenda kuishi. Hata Yesu alikuwa anapenda kuishi, alikuwa anapenda maisha, lakini alilazimika kufa. Na kuna ukweli ya kwamba kifo kimekuja na dhambi. Kabla ya dhambi hapakuwa na kifo. Kifo kimekuja na dhambi kwa sababu wanadamu waliambiwa wasitende dhambi, na watakapotenda dhambi watakufa wakakaidi. Na kwa hiyo sasa hivi tunakufa kama matokeo ya ukaidi. Lakini swali ni kwamba Yesu alikaidi? Yesu yeye alifanya dhambi? Yesu hakufanya dhambi. Sasa hapo ndipo panakuja fumbo tena nyingine ya kwamba ilikuwaje akafa mtu asiye na dhambi, mtu asiye na hatia? Na kwa nini kifo chake kinatajwa sana, kinazungumzwa sana, kinajadiliwa sana? Kifo chake yeye ni sawa tu na vifo vya watu wengine, au kifo chake kwake ni tofauti na vifo vingine? Utakwenda kuona leo ya kwamba kifo cha Yesu ni tofauti na vifo vingine. Yaani ukichukua vifo vyote vya wanadamu kaviweka pamoja, uzito wake haufanani na kifo cha huyo mmoja Yesu Kristo. Sasa sababu kwa nini Yesu alikufa ni kwa sababu anakuwazia mema. Anakuwazia mema, na ilionekana kwamba changamoto yako ilikuwa kubwa kiasi ambacho ilihitaji kifo chake. Hapa kuhitajika faini ya kulipa kwa pesa, hapa kuhitajika rushwa, hapa kuhitajika njia nyingine yoyote ile, ilikuwa haiwezi kukusaidia wewe na kunisaidia mimi kutoka katika hapa tulipo. Ni kwa bahati mbaya tu kwamba hatuoni mahali tulipo kama ni pabaya, kwa sababu tumezoea haya maisha, na hata hatuyajui hayo maisha ya mwanzo yalikuwa mazuri, yalikuwa yanafanana vipi. Wala hatuwezi kupiga picha hayo maisha mazuri yanayokuja baada ya kuwa tumekombolewa au tumenunuliwa tena na Yesu, yatafanana vipi. Lakini ni maisha tofauti kabisa, ni kama usiku na giza. Haya tunaoishi sasa hivi, hata ukita maisha ni kukosea tu. Tupo tu katika kujaribu kuishi. Lakini yako maisha ambayo Mungu alikuwa ameyafikiria, ndiyo yaliyomsukuma mpaka kuja kufa hapa duniani. Katika fungu tulilotoka kusoma, ukilichukua fungu hilo lote kuanzia sura ya 53 fungu la 3 hadi la 5, nasomeka hivi: alidharauliwa na kukataliwa na watu. Sio kufa tu, yali alitangulia na kudharauliwa, alafu akakataliwa pia. Anasema alikuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu na hii inatuambia nini? Maisha yake yote Yesu alijia huzuni na sikitiko. Unajua, mtu ambaye amehukumiwa kifo, amehukumiwa kunyongwa, hata akiwa pale magereza, akiwa na kula chakula, pilao na kila kitu, havifurahii kama mtu mwingine ambaye hana sentence ya hana hukumu ya kifo. Kwa hiyo mtu mwenye hukumu ya kifo, kile kifo anakiishi muda wote mpaka kitambo kwenda kutokea. Yesu alijua alikuja duniani ili aje afi kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo maisha yake yote yalikuwa yanakiangalia kile kifo kama hatima ya safari yake ya kuja kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo aliishi maisha ya huzuni nyingi, aliishi maisha ya sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Katika kipindi Yesu alipokuwa hapa duniani, hakuhesabiwa kabisa kama ni kitu. Hakuna vyombo vya habari vilikuwa vinamfanyia interview sana kama ambavyo leo unaona watu maarufu wanavyofanyia interview. Alafu ni vile tu alikuwa na watu wake waliokuwa wanamfuata katika mikutano yake, wengine wakifuata tu kwa ajili ya chakula. Lakini aliishi kijiji cha kawaida cha Nazareti, kijiji maskini. Alilelewa katika familia maskini kabisa ya baba ambaye alikuwa ni seremala, na kwa hiyo alikuwa mtu wa kawaida. Aha, anasema tulimdhania kwamba amepigwa na Mungu. Na uzuri ni kwamba hata yeye mwenyewe akiwa pale msalabani alisema, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa hiyo watu waliamini huyu mtu kumbe wala sio mtu wa Mungu, huyu mpaka Mungu mwenyewe amemwacha huyu mtu, atakuwa na makosa fulani makubwa sana. Anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hapo ndio sasa maelezo yanageuka sasa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Yani ili sisi tupate amani, huyu bwana ndo akachukua ile adhabu iliyotupatia sisi amani, ndio hiyo iliyomsababisha tukamwona amekataliwa na huzuni na mambo yote kama hayo. Anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo palitajiwa pigo moja la mtu mwenye haki ili wenye dhambi wote warejeshwe katika kuwa hali katika hali ya kuwa watu wenye haki. Hiyo ndio hesabu iliyotumika pale. Na katika kitabu cha Warumi inatueleza vizuri habari hiyo. Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5 kwa kufungu la 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hiyo Yesu alikufa ili kuiweka hiyo kanuni vizuri, ili kutengeneza hiyo formula ikae vizuri, kwamba Adamu alituingiza kwenye maangamizi, alituingiza katika kutumikia adhabu ya kifo. Lakini kwa sababu ya kushindwa kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu, yeye akaja akatii maagizo hayo, akatutoa huko, akatuingiza katika hali ya uzima. Na hiyo inaelezwa vizuri pia katika kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana mtakatifu sura ya 5 inasema hivi. Ili fungu nitakuja nilisome baadaye, lakini wacha niendelee na mada niliyokuwa ninaendelea nayo. Na mada yenyewe ni kwamba kwa nini Yesu alikufa. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Yaani Mungu anaweka msisitizo, utakufa hakika, usile matunda hayo, kula haya mengine yote. Sasa nini kilichotokea? Mwanzo 3:7 na 21, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Walikula, mwanamke alichuma lile tunda lilokatazwa, akala. Baadaye akaondoka zake, akaenda kumpa mume wake lile tunda, naye akala. Na kikatokea kile kile Mungu alichowaambia kwamba wakaanza kufa. Wakati ule ule hapa kutokea kifo cha mwanadamu, kwa sababu kuna mpango mwingine mbadala uliwekwa, mpango wa dharura, kwamba mnyama alitafutwa pale bustanini, akachinjwa, akatolewa uhai wake, damu yake ikamiminika kwenye ardhi, halafu ngozi yake ikatengenezwa vazi ambalo Mungu alilitumia kwenda kumvika Adamu na mke wake, kwa sababu walikuwa wamepoteza ule utukufu, na kwa hiyo wakawa wanajisikia hatia na wakajisikia wako uchi. Kifo kilitokea bustanini pale, lakini kilikuwa ni kifo ambacho kilikutana, yaani kilikuwa mbadala wa kifo ambacho kilikuwa kiwatokee Adamu na Eva. Hata hivyo, baadaye sana mbele huko katika maisha yao, Adamu naye alikufa na mke wake naye alikufa. Lakini Mungu anapozungumzia mauti kama ndio mshahara wa dhambi, hazungumzii hicho kifo cha kufa tu ambacho ni cha kawaida. Mungu anazungumzia mauti ya milele, kutengwa milele kabisa na Mungu. Hebu tusome katika kitabu cha Warumi, anapozungumzia mshahara wa dhambi, kitabu cha Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi haukutolewa pale bustanini. Kilichofanyika pale ilikuwa ni mpango wa dharura wa kuhakikisha mnyama mmoja kwa niaba ya Adamu anauawa, na huyo mnyama alikuwa anawakilisha Kristo ambaye atakuja kuuawa badala ya Adamu huko baadaye. Adamu hakufanikiwa kuingia katika mauti ya milele, yani kutengwa na Mungu. Na hata mimi na wewe hatujaingia kwenye hiyo hatua. Hakuna binadamu yoyote mpaka wakati huu ambaye amelipia hiyo adhabu ya dhambi ya kutengwa milele na Mungu. Ni Yesu peke yake ndiye ambaye amelipia. Na kwa hiyo kuja kwake duniani ilikuwa ni kuja kulipa hilo deni ambalo sisi tulisababisha, na malipo yaliyokuwa yanahitajika wala sio ya pesa, yalikuwa malipo ya uhai wa mtu asiye na hatia. Kwanza huyo mtu ithibitike kwamba hana hatia yoyote, halafu ndipo atwishwe dhambi za wanadamu wote, halafu ndipo aelekezwe kwenye ile adhabu iliyokuwa inawasaili wanadamu wote. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3:15, Biblia inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Katika ile hotuba ya kuondolewa bustanini, Mungu anamwambia Adamu na mke wake kwamba ninawawazia mema, pamoja na kwamba mpango wangu wa mwanzo umevurugika, ilikuwa mkae hapa milele mkiwa hamna dhambi, mkiwa hamjisikii hatia, mkiwa na ule inalie vazi la utukufu nilowapatia mwanzoni. Mpango huu sasa umesitishwa kwa muda, vazi la utukufu limeondolewa na uwezo wa kuishi milele umeondolewa pia, na ya kwamba hamtakaa tena hapa bustanini, mtabidi mkae nje ya bustani, lakini nina mpango wa kuja kulipa ile adhabu inayowastahili. Ndipo akaja na tamko lifuatalo, Mwanzo 3:15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwenye tamko hili palikuwa pametabiriwa kifo cha shetani, kwamba shetani anatafutiwa adhabu yake ya kudumu, lakini hawezi kupewa adhabu mpaka ithibitike kwamba amekosea. Na kwa hiyo akapewa muda wa miaka 6,000 kulithibitisha jambo hilo. Na ndio maana mpaka sasa hivi shetani bado yupo hai. Lakini miaka 6,000 inakaribia kwenda kuisha kabisa. Na miaka 6,000 itakapokuwa imekwisha kabisa, shetani ataitwa, atakabidhiwa dhambi alizowasababishia wanadamu, na ataagizwa aende kwenye hukumu ambayo ilikuwa inamstahili mwanadamu, ambaye Yesu ameshamlipia tayari. Ila malipo yale ya kifo cha msalabani hayakumhusu shetani na malaika zake, ilihusu wanadamu peke yake. Kwa hiyo shetani yeye atakwenda kutumikia pamoja na wale wapambe wanaotaka kumuunga mkono, nao pia wataruhusiwa kwenda kuungana naye katika ile adhabu ya mwisho. katika kitabu cha Matendo 13 fungu la 23 Biblia inasema katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Kwa hiyo Mungu aliwawazia wanadamu mema sana, kwamba mtakaa duniani muda utakuwa mrefu, miaka 1600 sio muda mfupi sana, na ndani ya kipindi hicho mtateseka, mtaumia sana, na baadhi ya watu watapelekwa utumwani kama Waisraeli walienda utumwani, na baadhi ya watu wengine itabidi waangamizwe na gharika kwa sababu dhambi zitakuwa zimezidi sana. Lakini baadaye Mungu atafanya jambo la kuleta suluhisho la kudumu la tatizo la dhambi. Na suluhisho la kudumu la tatizo la dhambi litaletwa na uzao aliyeahidiwa, ambaye uzao huo hakuwa Isaka kama ambavyo Ibrahimu alikuwa amefikiria, lakini ni mzao atakayekuja baadaye sana, ambaye ni Yesu Kristo. Na huyo ni kweli alikuja, na Biblia inamwelezea hivi Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana 1:29. Biblia inasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana kondoo aichukuae dhambi za ulimwengu. Hii inatupeleka katika mfumo wa utoaji wa kafara uliokuwa umelekezwa kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walielekezwa kufanya ibada zao kwa kutoa kafara za wanyama walio safi, wakiwakilisha kafara ya Yesu Kristo atakayoitoa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Na ndio sababu yeye anaitwa mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Katika ule mfumo wa utoaji wa kafara, katika ile huduma ya patakatifu iliyokuwa inafanyika kwenye hema ya ukutania, kulikuwa na wale watumishi waliokuwa wanatumika pale, waliokuwa wanajulikana kama makuhani. Alikuwepo kuhani wa kawaida na kuhani wa kuhani mkuu. Yesu anachukua hivyo vyeo vyote. Yeye japo kwamba amezaliwa katika ukoo ambao hautoi makuhani, ukoo wa Yuda unaotoa wafalme au watawala, alifanyika kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, na sasa anatumika katika hekalu la mbinguni kama kuhani mkuu. Na Yesu pia katika hiyo huduma ya hekaluni anatumika kama mwana kondoo wa Mungu azichukue dhambi za ulimwengu. Yeye mwenyewe kuhani, yeye mwenyewe mwana kondoo wa Mungu. Na ndio maana kila huduma iliyokuwa inafanyika katika hema kutania ilikuwa inamwakilisha Kristo. Kristo alifanyika mwana kondoo, ndio maana akafa pale kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 2 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, maana ni hakika hatoi asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Yesu alikuja kufanya suluhu kwa dhambi za watu wake, kwamba yeye alitengenezeka kama daraja kati ya wanadamu wenye dhambi na Mungu mtakatifu aliyekosewa. Na kwa hiyo akafanya wajibu wake ambao ulipangwa katika mpango wa wokovu autimize, na akautimiza kikamilifu kabisa. Kwa hiyo unapotafuta jibu juu ya swali kwa nini Yesu alikufa, Yesu hakustahili kufa, lakini ni sisi tuliyomfanya afe. Kwa sababu gani? Alituhurumia, alitonea huruma, na kwa hiyo njia pekee ya kutusaidia ilikuwa sio kulia tu, ilikuwa sio kutupa pole tu peke yake, ilikuwa ni kuchukua hatua, kufanya kitendo cha kuingilia kati mchakato wa adhabu. Na yeye akafanyika mwanadamu, akawa mkamilifu katika maisha yake yote, na baadaye akabebeshwa dhambi za wanadamu wote, na baadaye akaenda kuhukumiwa. Katika kitabu cha Ibrania 2 fungu la 9 Biblia inasema, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji na utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Alikuja duniani ili aionje mauti kwa ajili ya kila mtu, yani apitie uzoefu wa mauti ambayo ingempata kila mtu kutokana na kutenda dhambi kama mshahara wa dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa ili afanye hiyo kazi, kazi kubwa sana, kazi chafu lakini iliyojaa upendo mwingi. Na Biblia inamsema vizuri kwamba katika inafafanua vizuri hiyo adhabu hiyo katika kitabu cha Mathayo 27 fungu la 46, Biblia inaposema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha. Yesu akiwa pale msalabani akilipa adhabu ya mauti iliyokuwa inawakabili wanadamu, ilimpasa apitie uzoefu ambao wenye dhambi wangepaswa kupitia kwa kutengwa na uso wa Mungu milele. Wanadamu ambao hawataipokea hii kafara ya Yesu Kristo, narudia tena, wanadamu ambao hawataipokea kafara hii ya Yesu Kristo kama ni kafara iliyotolewa kwa ajili yao, itamlazimu Mungu adhabu hii ambayo Yesu ameichukua kwa niaba yao awapatie wao wenyewe, waupitie uzoefu ambao Yesu aliupitia alipokuwa pale msalabani. Pale msalabani Yesu alipitia uzoefu gani? Alipitia uzoefu wa kutengwa na Mungu. Unaposikia Mungu wangu mbona umeniacha, sio kwamba anatishia, sio kwamba ameingia woga tu. Ni ukweli ya kwamba Mungu alimuacha kwa sababu ilibidi Mungu aonyeshe kile ambacho atakifanya kwa wenye dhambi kwa kutenganisha uwepo wake kutoka kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza katika miaka yote walioishi pamoja. Kwa hiyo Yesu akahisi kile ambacho wenye dhambi wangehisi, watakihisi hapo watakapokataa hiyo kafara ambayo amefanya kwa ajili yao. Yesu akatengwa na Mungu. Yesu akaona uchungu wa kutengwa na Mungu, uchungu ambao mimi na wewe bado hatujawahi kufikia, maana hatujafikia hatua ya kulipa adhabu ya kifo. Hiki kifo kinachotokea sasa hivi, hii Yesu anaita ni kulala usingizi tu. Hakuna mtu aliyewahi kutengwa na Mungu. Wapo waliowahi kulala usingizi wa mauti, lakini kile kilichomtokea Yesu pale kilikuwa ni kutengwa na uso wa Mungu. Na ndio maana kifo chake hakihesabiwi kama kifo cha kawaida. Hapana, kile hakikuwa kifo cha kawaida, kilikuwa ni kifo ambacho kinawakilisha vifo vitakavyowapata wanadamu. Kwa mfano, katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza na lile fungu la 10 inasema, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Yani inasema alituokoa katika mauti kuu, sio mauti ya kawaida. Kwa nini inaitwa kuu? Ile ni kuu kwa sababu haijawahi kutokea ya aina ile, na wala haitawahi kutokea isipokuwa ile itakayowatokea shetani na wale wapambe wake waliokataa kupokea kafara Yesu Kristo. Mpendwa, unaposikia tangazo hili uwe makini sana, usichukulie mzaha kitu Yesu alichokifanya pale msalabani. Yaani anakuja kukuokoa wewe, alafu wewe wala hujali, unaendelea tu na mambo kama kawaida kana kwamba hamna kilichotokea. Hicho kitu kitakuja kukurudia kwa nguvu sana, na siku hiyo utajilaumu sana, utajiona mjinga sana, kwa sababu utaingia kwenye adhabu ambayo ilishalipwa tayari, ambayo wewe hukulazimika hata kuingia. Utakiwa tu kumwamini Yesu na halafu unapenya, unaingia uzimani. Unaingia uzimani kama ambavyo Biblia inatuambia, unapomwamini Yesu nini kinatokea? Ni jambo la kufurahisha sana kwamba unapomwamini Yesu unaingia uzimani, yani unatoka mautini. Yohana 5 fungu la 24 linasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Yani wewe kitu ambacho kitakufanya uingie uzimani na kutoka mautini, hata sasa hivi tu utakapoamua kumwamini Yesu na kuomba ubatizwe, hicho kitendo kinakupatia uhalali wa wewe kutoka mautini na kuingia uzimani. Ukiwa bado uko hapa duniani. Kwa hiyo wale wanaomwamini Yesu, ingawa bado Yesu hajaja kuwatangazia uzima wa milele, yeye mwenyewe anasema kwamba wako ndani ya uzima wa milele tayari, wanaanza kuogelea, wanaanza kunufaika na ile zawadi yake, kwa sababu hawana sababu ya kuhofia kwenda motoni. Maana ile adhabu ya motoni, sasa ile inamuhusu shetani peke yake na malaika zake. Ili kuthibitisha hilo, tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 na lile fungu la 41. Biblia inasema nini? Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo moto wa milele unamhusu ibilisi na malaika zake. Swali ni hili, kwa nini haisemwi kwamba unawahusu wanadamu? Kwa sababu wanadamu wametenda dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti ndio tajwa hapo, ni mauti ile ya kutengwa na uso wa Bwana milele, ambayo Yesu aliipitia. Jibu ni rahisi tu. Ule moto wa milele katika hatua hii hapa ya Mathayo 25:41 hauwahusu wanadamu, kwa sababu Yesu alishawalipia, Yesu alishaupitia ule moto. Kwa hiyo Yesu alikuja duniani, Yesu alikufa ili sisi tusiingie tena kwenye moto wa milele. Kwa hiyo wewe sasa hivi mtu akikuuliza unaenda kwenye moto wa milele au unaenda kwenye uzima, ikiwa umemwamini Yesu, unao ujasiri wa kumjibu kwamba no, mimi siendi motoni, mimi naenda kwenye uzima wa milele. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukimwamini Yesu umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Hebu tusome kitabu cha Wathesalonike wa 2:1-9, tusikie kinasema nini. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Umesikia hicho kitu? Na wao wasioitii injili ya Bwana wetu. Tumejifunza katika vipindi hivi hapa kwamba mjue Mungu sana. Na hapa imeonekana kuto kumjua Mungu kumbe kunasababisha watu waende motoni. Kunasababisha watu wakapokee adhabu iliyokuwa inawastahili wanadamu wote. Watu watakao kwenda motoni, watu watakaounguzwa, watu watakaotengwa na uso wa Mungu milele, ni wale wasiomjua Mungu, namba moja. Lakini sababu ya pili, na wale wasiotii injili ya Bwana Yesu. Injili ya Bwana Yesu ndio hii ninayokuzungumzia, ya kwamba ile adhabu imeshalipwa, ile kesi ishafutwa, sisi hatuhusiki tena. Na ili utambue hilo vizuri zaidi, hebu tuende tukaangalie maneno Yesu aliyoongea akiwa pale msalabani. Moja ya maneno ya kushangaza sana, alisema imekwisha. Sasa wewe jihoji, imekwisha nini? Kile kilichokuwa kimeisha hapo ni nini? Tunaenda kusoma katika kitabu cha Yohana, kinazungumzia kauli ya Yesu. Yohana 19:30. Biblia inasema hivi: basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hiyo ndio kauli ya mwisho ya Yesu kutamka kabla hajafa, kabla hajaikabidhi roho yake, kabla hajatumikia adhabu iliyokuwa inatustahili, kabla hajatengwa na Mungu, ya kwamba imekwisha. Imekwisha nini? Imekwisha kesi iliyokuwa inawakabili wanadamu. Kwa nini imekwisha? Kwa sababu madai yake yamethibitishwa kwamba ni kweli wanadamu walitenda dhambi, na kweli kwamba walikuwa wanastahili kupewa adhabu ya moto wa milele. Lakini utetezi wa Yesu ni kwamba yeye amejitolea achukue hiyo adhabu, na imekubalika kwamba yeye hajawahi kutenda dhambi kabisa, na kwa hiyo anakidhi vigezo vya kuchukua adhabu ya wanadamu. Na kwa hiyo pale Yesu anawatangazia wanadamu rafiki zake ya kwamba, rafiki zangu, mimi nayewawazia mema, nimemaliza kesi yenu imekwisha, huna haja tena ya kuwa na hofu ya kwamba utaenda motoni au utaenda nini. Hapana, ningekuwa hivyo kama ningekuwa sijaja kulipa. Kwa hiyo unao ujasiri, Yesu ametuongezea ujasiri mwingine sasa wa kutamba ya kwamba hatuendi motoni, bali tumeingia katika uzima wa milele. Kwa sababu nini? Tunamwamini Yesu Kristo kwamba alikufa kwa ajili yetu, na tunadai ile haki aliyopewa iwe haki yetu pia. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusionenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya rohoni, mambo ya roho. Sababu nyingine kwa nini Yesu alikufa, sababu ya kwanza ni kwamba alikuwa analipa adhabu iliyokuwa inatustahili, ile ya kutengwa na uso wa Mungu milele, ile adhabu ya moto wa milele, na hiyo ameitimiza ikamilifu, na kwamba hatuna tena kesi ya kujibu kuhusiana na hilo. Lakini sababu ya pili, Yesu alikufa pale msalabani ili aufishe mwili wa dhambi ambao sisi tuliurithi kutoka kwa Adamu, uliokuwa na kawaida ya kuzalisha dhambi. Wanadamu wote wana hiyo asili ya dhambi, ambayo kule katika Yeremia tunaambiwa kwamba ninyi mliozoea kutenda dhambi hamtaacha hayo mazoea ya kutenda dhambi, kama ambavyo

Turudishe ule mwili wa dhambi ili sisi sasa tusitumikie dhambi tena. Rafiki mpendwa, nataka nikuambie habari njema. Yesu ameuua ule mwili wa dhambi uliokuwa unatushtaki. Yesu ametuandalia mwili mpya ambao utakubaliana na matako ya Mwenyezi Mungu, utakokuwa unafanya mapenzi ya Mungu. Na huo mwili mpya utaanza kuona matokeo yake wakati unapomchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama utamchagua Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na halafu ukakubali kwenda kubatizwa kwa maji mengi kama ambavyo na yeye alibatizwa, kinachotokea ni kwamba Mungu atafanya wepesi katika maisha yako. Yale yaliyokuwa hayawezekani zamani yataanza kuwezekana hatua kwa hatua, kwa sababu yatakuwa hayatendwi tena na wewe, wala hayatendwi tena na ule mwili wa dhambi, bali yatakuwa yanatendwa na Roho Mtakatifu. Pale mahali ambapo mwili wa dhambi ulikuwa una nguvu, ile nguvu sasa itaondolewa, kama ambavyo kitabu cha Warumi kinazungumza vizuri tu, katika kitabu cha Warumi sura ya 8 Biblia inasema hivi, fungu la kwanza: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kuna sheria ya uzima itakayo kuwa ina operate ndani yako baada ya wewe kumpokea Yesu, na hiyo sheria ya uzima ndio itakuwa kinyume na ile sheria ya mwili au sheria ya mauti iliyokuwa inakuzalishia dhambi. Ni kweli katika hatua za mwanzo za ukuaji wako kutaonekana na mapungufu yale na yale yakijirudia, lakini kwa hatua zinazoendelea, kwa kadri unavyoamini kwamba Mungu amekuokoa kutoka mautini, hiyo hali itaendelea kubadilika na utaendelea kuwa mshindi mpaka kufikia hatua ya ukamilifu wa ushindi. Hiyo ndiyo ahadi Yesu anayoitoa kwako wewe ambaye utamchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na halafu utakubali kubatizwa. Katika kitabu cha Warumi 6 fungu la 6 Biblia inasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena. Kuna kitu kimetokea kwa kitendo cha Yesu kufa pale msalabani, mwili wa dhambi ulibatilika. Yaani ule mwili uliokuwa unatufanya watumwa wa dhambi ulibatilika. Kubatilika maana yake nini? Ulipotezewa uwezo wake wa kushawishi wanadamu kutenda dhambi. Na hilo ni jambo unalotakiwa ulipokee kwa imani. Na kwa kadri unavyolipokea kwa imani ndivyo unavyozidi kukua kiroho na kuachana na mazoea ya dhambi. Katika Warumi 6 fungu la 3 hadi la 4 kuna kitu kingine tena ambacho unashauriwa kukifanya. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Baada ya kubatizwa, kinachofuata ni kuenenda katika utu wa uzima. Na hiyo ni ahadi. Na hiyo inawezekana tu pale mtu anapokuwa amezamishwa ndani ya maji mengi. Sikiza Biblia inachozungumzia hapa. Inasema, hamfahamu ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Sasa nikuulize, mtu anayebatizwa kwa kunyunyiziwa maji kichwani, hapo kuna mauti yoyote imefanyika hapa? Kwa sababu kinachotakiwa katika kile kitendo cha ubatizo kuonekane uwakilishi wa kitendo cha kuzamishwa, cha kufa na kuzikwa ndani ya maji. Ubatizo ni kitendo cha kuzika maisha ya kale, utu wa kale ndani ya maji, halafu kutoka ndani ya maji kunawakilisha kufufuka pamoja na Kristo. Hivyo vitu vinakosa kabisa uwakilishi wake mtu anapobatizwa kwa maji kidogo. Anaponyunyiziwa maji kichwani, hakuna, unaweza kumuona hivi mtu unapoambiwa kwamba mtu fulani amezikwa kwenye kaburi,
Ni kwamba mwili wote huko ndani ya kaburi, kama kutakuwa na kaburi ambalo mkono wa marehemu umetokeza nje, hayo sio maziko. Maziko haya yana makosa. Sasa maziko kwa maana ya ubatizo yanayofanyika wakati mwili mwingine haujazikwa, hayo maziko hayaja

0: kamilisha, na hicho ndicho Mungu alichokuwa nakikusudia katika kuleta ubatizo wa maji mengi. Kwa hiyo Biblia inatuambia hapo ya kwamba tunahitaji kubatizwa, na ili ubatizwe unahitaji pia kupata mafunzo na kuamini. Marko 16:16 nasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Usikubali kubatizwa wakati hujajifunza. Usikubali kubatizwa wakati hujaamini. Kwa sababu hayo mambo mawili ni ya muhimu sana kabla mtu hajafikia hatua ya kubatizwa. Ninaenda kuomba wakati napoenda kuhitimisha somo la leo. Nitakuomba ikiwa unatamani kubatizwa kwa maji mengi, basi utatumia namba tutakazo kutajia hapo baadaye, ili sisi tukuelekeze namna utakavyotimiza hilo tamanio lako. Ni muhimu sana kubatizwa, kwa sababu usipobatizwa maana yake ni kwamba hujakubali ile kafara Yesu aliyokuja kuifanya kwa ajili ya wanadamu wote. Na kwa hiyo manufaa ya kifo cha Yesu wewe hutayapata, hayatakufikia. Fumba macho mahali ulipo wakati tunapokwenda kuomba. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya fundisho la leo. Naamini kwamba msikizaji wangu amelielewa vizuri na anakwenda kufanya maamuzi. Sasa katika maamuzi anayokwenda kufanya leo anahitaji kubatizwa. Msaidie kulitimiza hilo kusudi kabla hajafikia hatua ya kulala mauti, ili atakapokuwa amekamilika kubatizwa ahesabiwe kwamba ametoka mautini na ameingia katika uzima. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia vipindi vya mafundisho ya neno la Mungu. Hivyo tunafikia tamati kwa siku ya leo. Ikiwa unahitaji ubatizo, unahitaji masomo zaidi, una swali, unahitaji kujifunza zaidi, namba ni 0685462642 ama 0784666593. Karibu kesho mida ni 5:00 hadi 5:45. Mungu awabariki.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Natumai ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini leo siko peke yangu.
1: Haya bwana, mimi hapa. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tuungane sote kupitia 0712 695992. Hiyo ni nambari ya simu ambayo utaendelea kuitumia muda utakapokuruhusu. Kumbuka tu taratibu ni kusalimia watu watano na kuachia ujumbe wako hapo. Na wale wajumbe fupi za maandishi, salimia watu watano alafu tuachie ujumbe hapo. Na haya yote ni mara baada ya kipengele cha jiko salama ambacho hivi punde tu tutakujuza.
0: Neema Shikeli Kisanga katika jiko salama anaendelea na ule muendelezo wetu wa faida ya mboga mboga na beetroot. Muendelezo huu bado unaendelea. Kama ulipitwa safari iliyopita, basi hebu mtegee sikio sasa ili upate maarifa haya ambayo yatakusaidia msikilizaji kuweza kuwa na afya iliyo bora, afya njema. Kwa hiyo tumtegee sikio, tusikilize faida ya mboga mboga na beetroot. Hapa utabarikiwa sana jamani. Yaani sijui hata nisemeje, lakini nimeshasisitiza sana.
2: Mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumeweza tena kukutana siku ya leo, na kama ilivyo kawaida yetu tunazidi kujifunza kuhusiana na kupata lishe bora kwenye mwili wa mwanadamu ili mwili uweze kujihudumia wenyewe, sawa? Lakini pia mwili uweze kujisaidia kujikinga na maradhi. Katika kipindi chetu kilichopita tulielezea umuhimu wa tunda la beetroot. Kama mnakumbuka, tulizungumza beetroot inasaidia kutengeneza kinga mwilini, lakini pia zipo faida nyingine nimetamani tuzishare, tushirikiane kuzifahamu, kuweka umuhimu basi wa kuandaa au kutumia ili tunda la beetroot. Sasa beetroot ina faida nyingi. Leo tutafanya muendelezo wa zile faida ambazo tumezizungumza kipindi kilichopita. Faida nyingine ya tunda la beetroot, hili tunda litakusaidia, unaona, kwa nchi yetu, sio ni tamaduni zetu sisi Afrika, sio watu wa kupenda sana kufanya mazoezi. Ukikuta mtu anafanya mazoezi, wewe jitahidi kujua historia yake. Lazima ameshapata kisukari. Lazima ameshaugua ugonjwa fulani. Lazima mifupa imeshampa shida. Lazima tu kuna tatizo lilitokea ndio akawa mfanya mazoezi. Lakini mwingine anakuwa anafanya mazoezi, labda amegundua kwamba ana udhaifu fulani. Bila mazoezi hawezi kuwa sawa. Sikia mpendwa msikilizaji, mazoezi ni sehemu ya maisha. Yaani kuanzia mtoto mdogo unapaswa umfundishe kwamba yeye kuna umuhimu sana kwenye mwili wake kufanya mazoezi. Lakini kwa nini nazungumza hivi? Ninazungumza kwa sababu mtu ambaye anapenda kufanya mazoezi, ili mazoezi yake yawe msaada kwenye mwili wake. Unajua kwa nini tunafanya mazoezi? Sababu kubwa, tunataka good oxygen supply kwenye mwili. Tunataka kusafirisha vizuri, kiwango kizuri cha oxygen kwenye mwili. Oxygen inasafirishwa kwa damu. Sawa? Oxygen inasafirishwa kwa damu. Sasa damu yako inaposafiri na kiwango kizuri cha oxygen, maana yake mwili utakuwa na afya bora. Mifupa itapata oksijeni ya kutosha, mishipa itapata oksijeni ya kutosha, damu yako itakuwa na oksijeni ya kutosha. Si unafanya mazoezi? Ndio maana unapata good oxygen supply. Lakini kwa nini nazungumza hivi? Tunda la beetroot, lenyewe ukilitumia lenyewe kama lenyewe, au ukatumia kama juisi yake, kwa sababu lina uwezo wa kuongeza oksijeni, ni oxygen uptake, ni kuchukuliwa vizuri kwa oxygen kwenye damu. Umeona? Sasa kwa sababu oxygen itachukuliwa vizuri kwenye damu ikiwa imesaidiwa na tunda la beetroot, utapata good performance ya yale mazoezi. Mishipa yako itakuwa na afya bora, utafanya mazoezi vizuri, lakini kingine hata wewe utapokea kiwango kizuri cha nini? Cha oksijeni kwenye mwili. Sawa? Sasa ni vyema kutumia tunda la beetroot kwa sababu lina mahusiano pia na hayo mazoezi yako, lakini pia lina mahusiano pia na kuchukuliwa kwa kiwango kizuri cha oxygen kwenye damu. Lakini kingine, beetroot inasaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula. Sasa kwa nini? Kwa sababu beetroot ina kiwango kizuri cha fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi. Sasa unanikumbuka mpendwa msikilizaji niliposema pendelea sana kutafuna tunda mdomoni. Pendelea sana kulitafuna mdomoni. Kwa sababu gani? Hutoruka au kuvuka kutumia enzyme zilizoko mdomoni, lakini pia utasaidia kupeleka kiwango kizuri cha nyuzi nyuzi tumboni mwako. Wengi hutumia beetroot, lakini tayari hii tunda langu limechujwa. Wengi ni wachache wanaweza kutumia tunda ambalo halijachujwa. Kwa sababu ya zile kero za nyuzi nyuzi. Lakini ukilitafuna mdomoni unakuwa umepeleka kiwango sahihi. Kwa nini mimi huwa nakataza juisi hata ya beetroot? Kwa sababu mimi napenda good supply ya nutrients kwenye nini? Kwenye mwili wako. Ili upate good supply, peleka kiwango kidogo kidogo. Tangu hizi blender zimeanzishwa, tangu hivi virahisishi vya utengenezaji wa chakula vimeanzishwa, wapendwa, magonjwa yasiyoambukizwa yamekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Wengi tunakimbilia pombe. Ni kweli viwanda vimekuwa sababu, lakini hivi virahisishi, hizi mashine zinazorahisisha mpishi jikoni zimekuwa na usababishaji mkubwa sana wa magonjwa yasiyoambukizwa. Mtu umempa juisi kwenye glasi tena ya baridi, anainywa moja kwa moja gugu mpaka anaimaliza. Anasikia raha ya kunywa ile juisi. Lakini madhara ulioenda kuyasababisha mwilini. Mpendwa, usifanye hivyo. Kweli kuna kusikia, alafu kuna kuelewa. Katika vipindi hivi naomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Kwa sababu Mungu wetu hakukosea. Tunda lilikuwa linachumwa, linatafunwa. Lakini sasa hivi tunda mpaka lipitishwe kwenye mashine. Ni nani kakuambia? Nani kakufundisha? Sasa hivi mwanamke amewekeza kuwa na vyombo vya kutosha. Awe na microwave, awe na oven, awe na rice cooker, awe na jamani. Usipokuwa navyo unaitwa unaambiwa hapana. Mpendo msikilizaji, na kurudisha. Nimeongea hivi nikiwa na huzuni. Usiige kabisa. Ishi kama Mungu anavyotaka. Utaona raha yake. Unapomeza tunda taratibu taratibu, unasaidia kupokelewa vizuri kwa enzyme, kupokelewa vizuri kwa kile chakula na enzymes, lakini na bakteria wazuri wanaosaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini basi kitafyonzwa vizuri na utakuwa na good supply ya nutrients wapi? Kwenye damu yako. Jitahidi sana kutumia chakula kama tunavyoelekeza. Kwa hiyo, kwa sababu ina fiber, itasaidia mmeng'enyo, lakini pia itasaidia kufyonzwa, lakini pia itasaidia bowel movements. Bowel movements ni kutembea kwa uchafu kwenye utumbo mpana. Wengi wanapata changamoto ya choo kwa sababu ya kukosa fiber za kutosha. Sasa ili upate choo kizuri, unaotakiwa utumie tunda la beetroot. Tena ulitafune kuanzia mdomoni. Nyuzi nyuzi zinasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo utazuia constipation. Constipation ni choo kigumu. Utazuia kupata kwa choo kigumu. Unajua choo kigumu madhara yake ni makubwa. Utakwangua sehemu ya utumbo. Utakandamiza veins zilizopo kwenye utumbo zinazosambaza damu kusaidia kutembeza hicho choo chako. Baadaye unakuja kupata madhara ya damage kwenye utumbo. Unaweza kupata kutoboka kwa utumbo, unaweza kupata kansa, unaweza kupata vidonda kwenye utumbo. Hizo zote ni changamoto. Lakini ili uweze kuwa na kiasi na afya bora. Tumia mfumo mzuri wa chakula. Zui ili uweze kuzuia constipation, kuzuia kuto kupata choo, lakini pia utapata afya nzuri ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuanzia mdomoni mpaka kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa faida nyingine ya beetroot, inasaidia, ina support afya ya ubongo. Umeona kuna kitu nimekutamkia kinaitwa nitrate. Nitrate zipo kwa wingi sana kwenye beets, kwenye beetroots. Sasa hizi nitrate zinasaidia good blood flow, kutembea vizuri kwa damu kwenye ubongo. Sawa, blood flow ikiwa nzuri kwenye mishipa ya damu, inatembeza damu vizuri kwenye ubongo. Ubongo wa mwanadamu utafanya kazi vizuri. Na unapofanya kazi vizuri utakuwa na kumbukumbu pia nzuri. Watu wengi kuna umri wanafika wanapoteza kumbukumbu kabisa. Hiyo ni hali inaweza kusababishwa na kukosa nitrate. Lakini pia sio tu kukosa nitrate, kukosa virutubisho sahihi kwenye vyakula unavyotumia. Kwa hiyo pendelea sana kutumia beetroot, ina uwezo sio tu wa kusaidia changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa, lakini pia inafanya good brain health. Ubongo wako ukiwa na afya njema, basi utaweza kujisaidia wewe mwenyewe, utahudumia familia yako vizuri, utafanya kazi vizuri, lakini pia utaaminika hata na wanao fanya kazi na wewe. Sawa? Sasa kwa ujumla inasaidia kufanya kazi kwa ubongo, brain functions, inasaidia ubongo ufanye kazi vizuri. Lakini afya ya utambuzi, afya ya mishipa ya damu inasaidia. Unajua stroke haitokei kwenye mishipa, stroke inatokea kichwani. Sasa mishipa ya damu inapokosa kusafirisha damu vizuri, ikatokea kuzibwa kidogo tu, aisee mpendwa, hapo mwili unakosa uwezo wa mawasiliano. Sasa jitahidi basi kupata usambazaji mzuri wa damu kwenye mishipa ya damu ili uweze kuwa na afya bora. Kitu kikubwa unatakiwa utumie nini? Tumia beetroot. Tunakimbilia sana dawa wapendwa. Tumia tunda la beetroot. Lakini kingine, beetroot nayo inasaidia kupunguza unene au manyama uzembe au kupunguza uzito uliopitiliza. Beetroot ina kiwango kidogo sana cha calories na mafuta. Kwa sababu kiwango kidogo cha wanga kipo kwenye beetroot, basi mwili wako utapokea kiwango sahihi cha nini? Cha virutubisho. Unakumbuka nimekuambia kama kuna kiwango kidogo cha calories na mafuta, basi kiwango kilichopo kikubwa ni fiber na maji. Nyuzi na maji ndo zipo kwa wingi kwenye nini? Kwenye beetroot, ambazo zinasaidia kujisikia umeshiba na kujisikia kwamba wewe una uwezo wa kuendelea na majukumu yako bila kufanyaje? Bila kuendelea kula tena. Hiyo itakusaidia zile deposits au mafuta yaliyohifadhiwa yasiyotakikana yatatumika mwilini kuendeleza mwili kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo pendelea kula matunda ya beetroot, pendelea kula mboga mboga, mwili wako uweze kuwa na good weight management. Haya, faida nyingine, faida ya beetroot inasaidia kupunguza au kuondoa vimbe kwenye mwili. Unajua, usisubiri mpaka uvimbe umetokea. Tusisubiri mpaka changamoto imetokea eti ndo naenda kutumia beetroot. Sikia, daktari anapokuambia tumia matunda na mboga mboga, tumia hivi na hivi, alafu anakupa na dawa nyingine. You see now the issue? Issue iko hivi. Unapotumia kwa uzoefu mboga mboga na matunda, hizi vimbe hazitokuja kutokea, na hata zikitokea zitafanyaje? Zitateketea. Hazitozidi kukua kwa sababu mfumo wako wa chakula unakuwa ni wa kujitosheleza, good supply, lakini pia unaboresha uasilia wa mwili. Kwa hiyo kilicho kibaya kitafanyaje? Hakitoendelea. Kwa hiyo vimbe zina haziwezi kukua kwa sababu ya good nani, kiwango kizuri cha virutubisho kilichoko kwenye beetroot. Lakini iko hivi, mara nyingi tumekuwa na tamaduni yani ya kusikia na kuacha. Sasa mpendwa msikilizaji, kama unapenda mwili wako, penda sana kuutunza. Sawa, ninapokuambia beetroot inasaidia kusiwe na uvimbe, unapomzoesha mtoto mdogo anaanza kutumia tunda la beetroot, anaanza kula mboga mboga kwa wingi, anaanza kula matunda kwa wingi kama sehemu ya chakula chake, hiyo inamsaidia mwili wake usije kutengeneza haya magonjwa huko baadaye. Basi mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu,
0: asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya somo zuri katika jiko salama, faida za mboga mboga na beetroot. Na sasa kwa dakika hizi tutaelekea kwenye simu.
1: Zipo za kutosha unajua
0: Wale walogumisi sasa manake jamani Kibaga yuko wapi? Sijui imeenda merudi. Jamani huyo hapa amerudi. Kwa hiyo leo jamani, kazi ni kazi.
1: Dada mkubwa una jambo wewe. Hatari. Basi msikilizaji, nikukumbusha tu namba kuweza kunitafuta ni kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia. Tufuate taratibu ili mambo yetu yaende vizuri. Kwenye line alo.
3: Walete wote, tamtam salam klabu, bendera chuma mlingoti chuma, kaza yetu ni mnyololo. Kwa dada yangu, mimi ndio yule kumledi, kumledi kuwa hili chama kubwa, chama tishio kabisa hapa Tanzania. Hili la tamtam salam klabu, mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Zenda hapa nimetulia. Na hili uwi mkwa ni Tabula. Bigari ya uzima wa 102.9 ya Tanzania.
1: Zuri sana Isaya, habari za huko Makomba?
3: Makomba tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, watu wapo wanapishana tu wanatazamana usoni kama raia.
1: Aha. Wafahamiane, karibu.
3: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie pale Shinyanga. Yuko Juma Mashishi, namwambia mkuu wa binia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini salamu zangu hizi za pili, dereva makini wa wazao wa salamu klabu, nyumba hamisi nyumba, maeneo ya Kiwalani pale jiji la Dar es Salaam, kama pia mkuu wa minia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Nyanda Mashiri na Ngungu kama Daha, namwambia mkuu wa minia tuko pamoja. Lakini hizi salamu zangu za nne, Bunduki ile ya Tamtamu, Haruna Je Nyoni, maeneo ya Mikuyu pale Singida, namwambia mkuu wa minia tuko pamoja. Tano na mwisho, nizipeleke maeneo ya Kola B hapo Morogoro, yuko ndugu yangu kabisa mimi Kea Mwangi, namwambia mkuu wa binia tuko pamoja. Walete
1: haya, watakuja hao. Haya, huyo ni Isaya Saulo ambaye amepata nafasi ya kufungua kwenye line. Halo,
4: mambo vipi?
1: Safi sana, habari ya kwako?
4: Shwari mama, habari za studio?
1: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
4: Mama, kwa faida ya wasikilizaji kutoka chama zima la Mawiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kutimua mavumbi na kuachilia sauti iliyesimama hewani. Mimi naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Tunda wilaya ya Kibiti chini ya mnara wa Zanteli na TPCL. Watanzania wenye nia njema na mimi hupenda kunita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio mama?
1: Nzuri sana mbunge mtarajiwa. Tuambie akina nani unakumbuka?
4: Hakika. Ebana zangu za kwanza. Zangu za kwanza kwa heshima na taadhima na ziada ndani ya nyumba Mtunda hapa. Mtunda hapa kuna huyu mwanachama na mshabiki wa National Ahali ya Misri, huyu anaitwa Bipili Nyampane aka Mwite Kambanaji. Namwambia heshima kubwa sana kwako Pili, tuko pamoja sana, endelea kusikiliza redio hii, ni redio bora sana hapa kwetu nchini Tanzania. Lakini zangu za pili zinakwenda moja kwa moja pale maeneo fulani ya Moshi Kilimanjaro. Moshi pale Kilimanjaro namkuta Juma Hamisi Juma, yuko mtakatifu. Huyu anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya Moshi pale Kilimanjaro. Nakwambia mkuu, tuko pamoja sana, endelea kusikiliza kitu bora hiki cha matangazo. Ebana zangu za tatu zinakwenda pale maeneo fulani ya Kishapu pale Shinyanga. Kishapu pale Shinyanga nakuta mwanasheria huyo Deogratia Siokare. Ebana mwanasheria Deogratia Siokare, baba unasikia sana, endelea kufanya hivyo hivyo kusikiliza kituo bora kipande cha matangazo, wala hujapoteza muda kaka. Ebana zangu za nne zinakwenda moja kwa moja maeneo fulani ya pale makao makuu chama na serikali, naizungumzia Dodoma pale, pale Dodoma mjini. Dodoma mjini pale namkuta papa sheria baba yake na Raimi. Ebana huyo anaisoma vyema sana redio hii kupitia online, namwambia mkuu endelea kufanya jambo jema sana kusikiliza ile redio, tuko pamoja sana. Ebana tano na mwisho nifunge mauzo kwa mara nyingine pale Shinyanga, wanangu Shinyanga mnatisha sana. Ebana Shinyanga pale kuna huyu mwanangu mwenyewe anajulikana kwa jina la Mr. Foni. Ebana Mr. Foni waziri wa ziki simu na vimeo. Ebana huyo anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya pale Kishapu Shinyanga. Ebana safu ya ujumbe wangu mimi siku zote nasema kwamba maisha hayasuswi. Ukisuka maisha amini wazi kwamba utakuwa umeshindwa maisha. Huu ni ujumbe na salamu kutoka kwa Dr. Mlao wa Mtunda wilaya mpya Kibiti. Mama tuko pamoja mwanzo mwisho. Hata kimaliza kipindi mimi naendelea kusikiza redio hii mpaka jua linazama. Tuko pamoja mama.
1: Hongera sana mbunge mtarajiwa.
0: Haya bwana tumekusikia.
1: Haya ndo mbunge mtarajiwa Kibiti huyo. Basi baada mbunge mtarajiwa kuondoka tunaendelea hapa kwenye line. Alo. Alo. Haya. Kwani
4: mko? Alo studio.
1: Habari yako?
4: Nisema sana kwa mara ya pili na mara ya mwisho. Habari hapo studio.
1: Nzuri kabisa. Tuambie jina lako.
4: Kwa faida ya wasikilizaji kutoka Mambwiro Kempu, wao ni mabingwa wa kutimua mavumbi na kuacha njia. Sauti kirie simama hapa hewa kwa mara ya pili na mara ya mwisho. Hii ni sauti ya Dr. Mbaraka Mtamlao wa Mtunda wilaya ya Kibiti. Ebana zangu za kwanza leo nazipeleka pale na Buzu Primary School shule ya msingi. Na Buzu pale kuna Hana Mumlawa na Biaisha Mlawa, hawa ni wazee wa pamba na miteni mingi kingoni. Wanafanya vyema sana wakiwa pale na Buzu Rufini, heshima kubwa sana kwenu. Lakini zangu za pili zinadondoka tena pale maeneo fulani ya Rufiji. Rufiji pale namkuta Lucas Jeremia baba yake na Hendi, yule anapatikana Kilimani Rufiji. Bana nakwambia Lucas Jeremia tuko pamoja sana. Lakini zangu za tatu zinakwenda pale maeneo fulani ya Kakamega pale nchini Kenya. Kakamega pale nchini Kenya kuna huyu John Mwiruri anapatikana Kakamega pale nchini Kenya, na anasema kwamba iko live. Anaisaidia sikio kabisa redio hii, namwambia tuko pamoja sana. Bana zangu za nne na mkamata ndugu yangu mwenyewe anajulikana kwa jina la Faustino Mlope. Huyu ni mbunge wa Makonde. Huyu anafanya vyema sana akiwa maeneo fulani ya Morogoro. Lakini tano na mwisho nifunge mauzo moja kwa moja maeneo fulani ya pale Kibiti. Kibiti wilayani pale namkuta kubwa ni Subusha Ngombe. Huyu anafanya vyema sana akiwa pale Kibiti. Mama hapo studio.
1: Naam.
4: Kuna mgeni wako huyu hapo anaitwa Dr. Gracias Okale, anataka kusalimia kidogo huyu hapo.
1: Haya Okale, habari ya kwako? Okale, habari ya kwako? Pumuza sauti ya redio yako.
5: Hapo vipi dada?
1: Safi, habari ya kwako Okale?
5: Habari za hapo dadangu.
1: Nzuri sana, habari za kwako?
5: Bwana kwani kabisa kutoka Mambwiro Kempu mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Baba mwanasheria pale Dr. Tokale. Bwana kama kawaida hapa lipo hoteli yangu za Mtunda hapa. Bwana mambo yanakaa vema kabisa, na mimi hapo ndani mstari mambo yanataja.
1: Safi kabisa, tuambie watano wa leo ni wakina nani?
5: Bwana hiyo noma zianzia pale Dodoma kuna jamaa mmoja anaitwa Kelimu mtu wa Kulia, namwambia tuko pamoja sana. Bwana hapo hapo Dodoma kuna jamaa mmoja anaitwa Richard Mdaki, namwambia tuko pamoja sana. Bwana hapo hapo Mtunda kuna jamaa yangu hapa Dr. Mbara Kamrao, namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana zangu za nne na sikoreka mpaka pale kuna jamaa mmoja anaitwa Mwanandenga Kijiji, namwambia tuko pamoja sana. Bwana zimalizia zangu za mwisho kuna jamaa mmoja anaitwa Hadi Mwenda kando Franga Dodoma, namwambia tuko pamoja sana. Bwana sisi Dr. Chokana na sisi wani kukatia kazi njema na majukumu mema dada.
1: Asante, asalimie Kibiti huko. Haya basi, wakiondoka namna hiyo tuendelee na wengine, yani Kibiti leo. Kwenye line, alo.
5: yapo dadangu mpendo habari ya AWR Tanzania Tobola.
1: Hapa tujambo, habari za kwako?
5: Nzuri kabisa, kwa faida ya wasikilizaji, baada ya kuongea na Dr. Mlawa na huyo mzee wa phone huko. Tukunda kibiti sasa uko terminal 3 nazungumzia hapa uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Dar es Salaam. Ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme, bwana umeme rupiji hewani. Ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha anajulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Niko pamoja na nyinyi sambamba kabisa. Na pia studio wako kwa pamoja na pia.
1: Safi Hamisi, umeipata chap chap
5: Ah, wamenifurahisha hao wengine bodia hapo, wamenikumbusha enzi zangu.
1: Hao akibiti.
5: Kwa kifupi, huwa nawasikiliza na kwa bize tu na kazi, lakini tuko pamoja. Na zipeleka salamu sasa.
1: Asa.
5: Kwanza kabisa nizipeleke Makomba juu. Kuna mwamba, huyu sio mwingine ni wanamuita mzee wa kuadiaza kuwaleta. Walete, walete Isaya Saulo. Naambia Isaya Saulo, heshima kwako, nimekusoma vizuri kupitia hapa airport jijini Dar es Salaam, lakini za pili wacha nizimeminishe mkoani Tanga pale. Pale Pombani Mweza Tanga kuna swahibu wangu wa nguvu, huyu sio mwingine ni Ali Mote, naomba saluti sana. Lakini zangu za tatu niziache makao makuu Wazawa Salam Club nilipotokea mimi. Pale kuna kamanda wa Wazawa Salam Club, kamanda Hamisi Kindogo na pacha yake Asma Kindogo, naomba saluti sana. Lakini zangu za nne wacha nizipeleke maeneo fulani ya kule Chunya. Kule Chunya kuna Mayala Mashiri, Mayala Masiri, saluti sana. Tano na mwisho nizipeleke katikati ya jiji ya Dar es Salaam, kwenye gorofa refu kuliko yote, maeneo fulani ya jengo la Benjamin William Mkapa. Pale kuna afisa usajili wa Tuna Kenzi Kitu Kempu, huyu sio mwingine ni Frenki Sababu, baba yake na Neli, anawakilisha vyema wale wazee wa pamba na mikene mingi shingoni. Ukienda pale unapata pamba za leo leo, naambia saluti sana. Hao wote niwatakie mchana mwema, ni dereva makini Nyumba Hamisi Nyumba na Jalaini.
1: Asante sana Hamisi, barikiwa.
5: Pamoja pamoja.
1: Haya, asante Hamisi, ndio hivyo anaachia laini. Kwenye laini hapa, halo?
5: Hamisi Nyumba anatoka, anaingia Ali Mote, pande za Bumbani Mweza. Asante sana Nyumba Hamisi Nyumba, bwana huyu ni dereva makini kweli kweli kweli barabarani. Alikuwa uwanja wa ndege hapo. Anadunda. Anaendea hapo kwa uwanja wa ndege hapo.
1: Kwamba anarusha ndege au aje?
5: Anarusha dereva.
1: Okay. Sawa, Ali. Haya, tuambie. Mchana leo mwenzetu unaelekea wapi?
5: Mchana leo. Kwanza nimshukuru sana Nyumba Hamisi Nyumba. Kwa wangu mkubwa ambaye na shukrani sana. Kwanza salamu zangu za kwanza ziende moja kwa moja KD. Zetu. Naambia kwa pamoja sana. Kuna kile kwenye kwa watu wengine ni huyu mzee wa leo leo ndani huyu bisaa sawa huyo.
1: Ndio yeye huyo.
5: Bwana kuna yeye mwanamlelewa, naambia kwa pamoja sana. Bwana niende moja kwa moja kwa watu wengine ni huyu kesi ya moto, naambia kwa pamoja sana. Niende kake mtu mwingine ni Frank Amo, huyu ni mkurugenzi wa Kitu Kempu, naambia tuko pamoja sana. Mwisho kabisa Ningacha Park, wanapapa wananiacha hao, wananiacha bila kusikiliza sana, lakini kidogo zengine nina kazi, nawapata sana. Kidogo zengine nina kazi nambana, lakini nawapata sana. Hapo nishauri kitu kimoja dadangu. Kipindi ni kizuri na kina muda mwingi sana, dakika 20 ni nyingi. Hebu tujaribu kwenda haraka, tutapokea tarafu 20 kwenye kibaki. Kipindi hiki unapokea 13 biashara au watu 10 imeisha. Tunaongea sana wadau.
1: Asante, barikiwa. Naona ushauri sasa umerejea kwa wadau, nasikia mdau mwenzenu hapa. Asante sana Ali Mote. Basi tunaelekea kwingine kwenye line. Halo,
6: Tibaga Mwipaja.
1: Habari ya kwako?
6: Habari ya kwangu nzuri kabisa. Habari ya siku?
1: Nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
6: Hii ni sauti ya Steven ile Mungwambo kutokea majengo ya Arusha. Hatimaye nimepata tena line hapo.
1: Hongera Steve. Hongera sana Steve.
6: Kuzuri kabisa, nao umerudi kazini.
1: Umeona
6: Umekuja na baraka.
1: Hatari. Karibu Steve.
6: Asante, nashukuru kwa kupata line na salimia sana dada yangu hapo nani hadi mshana
1: nipo
6: nipo mwingine namsalimia sana. Sasa nianze na rafiki zangu hapo Dar es Salaam. Kuna huyu Franki, sababu Amos, nimtakie mchana mwema, nimwambie aendelee kutafuta laini. Wa pili niende hapo hapo Dar es Salaam pale Buza, kuna huyu KB au Kevin Gaito, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Wa tatu niende kule Iringa, kuna huyu Raymond Ndela, nimtakie mchana mwema. Wa nne niende pale Bariadi Mahaha, Bariadi, nimsalimie ule Ngachapati, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Basi wa mwisho niende hapo Makoba Senta kwa mzee wa Walete ule naitwa Isaya Saulo, nimwambie mchana mwema na mlo mwema. Niwambie basi tutendane na tuendelee kutumiana salamu na tuendelee kusikiliza AWR Tanzania. Salimia sana hapo Morogoro.
7: Asante sana Steve, wasalimia kwa Arusha.
6: Asante sana.
7: Haya, asante. Huyu ni Steve Mbwambo. Mesikie?
0: Mbwambo.
7: Ndio hivyo.
0: Mimi nasema Mbwambo, Mbwambo,
7: Mbwambo.
0: Sio Mbwambo, Mbwambo.
7: Haya, Steve ametoka hewani namna hiyo, tunaendelea kwenye line. Hello. Hello.

0: Halo. Tunakupata kwa mbali sana. Jamani.
1: Yani.
0: Imekuwa bahati mbaya tena hii. Kwa hiyo tupate tena nafasi nyingine ya kurudia.
1: Vile sasa unapata fursa alafu mambo yanakuwa sivyo. Haya, basi msikilizaji, tunaamini ya kwamba hiyo dharura basi itakaa vizuri wakati mwingine, lakini tunajali kila ambacho nakifanya ili mambo yetu yaendelee kuwa vizuri. Pasi na shaka tutaweka sawa hili. Kwenye line, hello.
2: Habari za hapo studio?
1: Nzuri, habari yako?
2: Habari ni nzuri. Ametoka mtani wangu mpango hapo anaingia Fred Moshi. Fred Moshi makaniko maana mbali reaction Mbeya.
1: Fred, habari ya Mbeya?
2: Mbeya kwa mradangu tu za hapo studio Morogoro.
1: Salama sana Fred. Haya,
0: tujambo.
2: Asante sana. Nianzie pale Dodoma kwa Richard Ndaki, naambia mkuu tuko pamoja. Lakini kuna Raymond Mnyovela, huyu yuko pale Iringa, naambia shemeji yangu tuko pamoja. Kuna nyumba Hamisi nyumba kabisa muda si mrefu hapa, ambaye mkuu tuko pamoja. KB Kevin Brighton kuza kanisani sasa hivi, ambaye tuko pamoja. Lakini kuna friend sababu kama sabaki na Neli, ambaye mkuu tuko pamoja. Nimalizie na huyu Joseph Kenja, yuko maana ya Majirenge pale Shinyanga. Bana wote natakia mchana mwema, na nyato sio natakia mchana mwema dada.
1: Asante sana Fred, wasalimie Mbeya kwa Green City. Haya, asante. Haya, namna hiyo kama Freddy tu kipata line unachangamkia
0: nyoka,
1: alafu kishamaliza basi unapisha ili na mwingine naye apate hiyo nafasi. Tunazo dakika mbili tu hivi kuelekea kwenye jumbe fupi za maandishi, basi kupitia 0712 695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kwa wale ambao wanatamani kumalizia malizia kuweza kupiga simu za moja kwa moja kwenye line. Hello.
3: Walete tena, tunamtam salam kramu. Nedele kubendera, chuma mlingoti chuma. Kamare tuhu ni mnyololo. Wewe dada yangu, kwa mara ya pili na ya mwisho tena. Hivi ndio yule komledi, komledi mkuu wa hili chama kubwa. Chama sio na chama tawala hapa Tanzania. Hili, na tamtam salam kramu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko makomba ya seta nimetulia. Na hii ni uyui mkwani Tabola. Habari za mida.
1: Nzuri sana Isaya, karibu.
3: Asante. Nianzie maeneo fulani ya pale Mahaba Jadi. Yuko Lenga mtoto mle chapati. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Ila kujirudia rudia limeshazoeleka. Hata usiwe na tatizo ndugu yangu. Lakini fadhila zangu hizi za pili. Niliama hera gagwe. Maeneo ya Simba pale Morogoro. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Kana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu. Wengi wamenivumisha kwa jina la kaka mkubwa. Kini mimi peke yangu namuita baba mkubwa. Fredi Mosti nimeambalizia Mbeya. Namwambia mzee aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne. Nizipeleke maeneo ya Ngozi pale. Mtumishi wa Mungu. Namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Chana mwema sana kwako. Endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tano na mwisho. Nizipeleke maeneo ya Kigoma. Yuko Sadiki Rafaeli. Namwambia mkubwa. Salimie sana shemeji yangu Mama Roki. Mwambie amkusalimia komledi mkuu kwa chama kubwa kabisa la Tanzania. Walete!
1: Unajua bwana, tayari saa 6:40. Kimsingi Isaya ndo alipaswa kufunga line na amefunga line. Sasa tufanyaje? Acha tuendelee kwingine huko dada mkubwa. Wewe unasemaje kwani?
0: Hapana shaka. Nabii yote sawa.
1: Maana nitaka kuvuta, nataka kuvuta afu aliyekuwa hewani akatoweka. Kasema oho, Isaya akafunga sasa.
0: Akawa amekosa hiyo fursa. Basi ngoja tuone kwa hawa ambao wametuma ujumbe hapa. Mimi kwa kawaida ujumbe wako ili ni usome, uwe na sifa ya mimi kuusoma. Basi uwe umetuma ujumbe mmoja. Umezidiwa sana, basi mbili imetosha. Ukituma jumbe tatu, zikasoma ziko tatu jumbe zako, basi mimi wewe ujumbe sifanye nini? Siusomi. Kwa hiyo tumeelewana, na hiyo itapunguza kujaza jumbe nyingi. Inakuwa haileti raha. Huyu hapa anasema mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu, Kea Mwanji, Ruben Mwashiozia, Lenga Chapati na Maskini Jeuli. Ujumbe anasema tule na kunywa kwa utukufu wa Mungu. Ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi. Rafaeli Isaac, asante sana. Ndiye amekuwa wa kwanza kwa upande wa hizi jumbe. Aya, mwingine msikilizaji anasema Bwana ni mwema
4: wakati wote.
0: Kwa majina naitwa Nakundiwa Godson Emmanuel. Asante sana dada kwa mafundisho mazuri. Salamu yangu ya kwanza kwa dada yangu mpendwa Ana kutokea Arusha, za pili bibi yangu kipenzi kutokea Moshi Chekereni, tatu makanisa yote ya Adventista wa Sabato na watakia mchana mwema. Akawa amemaliza hivyo. Mwingine yeye hapa anasemaje? Nikiangalia ujumbe wa huyu msikilizaji anasema Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Mimi nataka kujua tunda la beetroot lina jina gani jingine? Mimi bado sijajua, nikijua nitakwambia. Kwema.
4: Kwema kabisa.
0: Juma Lubinza. Kaskandi sasa hivyo hivyo. Kea Mwanji, Mwana Matulanya, Emmanuel William na Sadiki Rafaeli. Aliwakumbuka ni shukuru Emmanuel wa Kisogwe Kibondo. Yaani huyu kaenda direct kabisa kamaliza. Bwana Yesu asifiwe dada.
4: Amina.
0: Anaanza na Christopher Kabelele, Mangilwa Sheli akiwa Morogoro, Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Mangilwa akasema Sandu akiwa Kisoti Kibondo, babaangu Fikiri Lufungulo Asumani, sambamba na mama angu Angelina Maria wakiwa Mugwe Kalulu. Aya, Sadiki Kasulu, Sadiki Msoma, ujumbe karibuni mezani, nimeandaa kuna wali nyama, ugali dagaa. Aliwakumbuka ni Waiti Jackson Fikiri akiwa Mugwe Kasuru ya Kigoma. Safi sana. Huyo ni kutokea pande za Nyangombe, Euroriane, niite Gogogo Mandela. Super Mkerewa, kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo, tuko pamoja sana studio. Hivyo tu. Haya bwana. Kafikiri jumbe inaendelea, kumbe ndo anafika mwisho. Naitwa Kashinje Humbi, original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa Mahela Damalu, Christopher Kabelele, Mahala Kachome, Niko Rausi Humbi, Delina Deusi. Ujumbe watuma salamu wote wa AWR, tupendane, sisi sote ni ndugu. Bai Kashinje, original wa Mangungu Igunga. Ndivyo ambavyo ameandika ujumbe wake. Mimi hii ndoja na salimia rafiki yangu anaitwa Mika Mwanavange kutokea Zanzibari, Peter Kulwa kutoka Kitwazi, Eriki Samueli kutokea Kitwazi. Tupigeni kazi yaya. Kuiva. Sawa, tupigeni kazi yaya kuiva.
4: Hicho kiluga.
0: Watakuwa wamemuelewa. Haya, upende. Haya, mwingine anasemaje? Mkereja Kisali ya Igeye, ale maarufu kama Lenga Andazi, kutokea pande za Busalala Chato. Hai kwa Lenga Chapati. Huyu ni mwenyekiti wa watuma salamu kimataifa. Pia kuna Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo, dada Aneti akiwa Ndembezi Shinyanga Towni, King Matochi Nyawilimilwa Geita, Isaki Isaka Deusi Nzela Geita, Joseph Malimi akiwa Nyawilimilwa Chato, Doto Mahona na pacha wake akiwa Igunga, dada Angelina Kisalia akiwa Katoro mjini, pamoja sana. Ujumbe, fanya mambo mema, ubahatike kuona cha kujibu mbinguni. Ubahatike kuona cha kujibu mbinguni. Namba yake ni 049-44-3081. Huyu ni Lenga Andazi. Basi mimi naendelea kuziangalia jumbe ambazo zimefika. Shija Kaziro, mpenda mazuri, kutoka Chibiso, salamu ziende kwa Kuruthumu Masudi, Ibra Changabwe, Hamisi Kindugo. Hao ndio ambao ametuma message, ambao ametamani wawe na mlo mwema. Naitwa mzee Christopher Mlekela, mlezi Simiu Salam Club, niko Nkololo Bariadi. Mlo mwema kwa Lenga Chapati, alafu na nani tena, Kubilu Mwandu, Frank Sababu, Maskini Jeuli, Isaya Saulo na Jilia Mahelaga. Kwa ujumbe, Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri, palipo na nia pana njia. Aya, mwelewa. Naam, merudi tena dada yangu. Kwema hapo studio? Ni kwema kabisa. Ni yule yule toto la mama za Broni Bukulu nikiwa kijiji cha Kisogwe. Naanza na huyu Dismas Daudi, mke wangu, Wema Chiza, mama mzazi Winifrida Buimie. Mudogo wangu Milka Bukulu akiwa na mwanae Bentoni Militonia, mwanangu James Zabroni Tano Baraka Kaboli. Ujumbe, tusichoke kumuomba Mungu, maana ndio mweza wa yote. Aliwasalimia ni toto la mama Zabroni Bukulu, akawa amemaliza hivyo. Jamani, haya mambo yanazidi kuwa mambo, na muda nao haugandi, unazidi kumuka. Mika Moses kutokea Limba Morogoro, mchana mwema kwa ajili ya Mahela Gakwe, Mangula Sheli, Dogo Seleli, dada mkubwa mwana kaandika mwana Machimu Arafa Lukanda Mwalu Igembe. Ujumbe, mtoa riziki ni Mungu pekee. Aha, mtoa riziki ni Mungu. Kwa hiyo usimuonee wivu mtu, muombe Mungu ndiye atakupatia. Naitwa Lwinzi Bangili kutokea Tunduru, Helena Heleni Chenge Wile Simba. Ujumbe, ukitendwa baya usichukue maana haka hivyo.
1: Ukitendwa baya usichukue maana
0: Yani usiripize baya kwa baya. Lenga chapati, niko Mahaha Bariadi, mchana mwema kwa Shija Kaziro, Rafaeli Isaki, baba yake na Chichi, Raymond Muyovela, mwana Matulanya, Makule Matiasi, Richard Mdachi, Benadi na Lenga Mandazi wa Buchosa. Asante dada kwa kuniona. Huyu ni mkorofi jamani. Lenga chapati, mzao wa matelefoni wa Lulindi Masasi, mlo mwema kwa afande Mambo Ndo na Soro Nyumba Ali, Mchanyambi. Kamaliza hivyo Mchanyambi, umesikia majina haya hatari.
1: Si pande zipi hizo?
0: Huko kusini. Hodi getini.
1: Karibu.
0: Habi, karibu. Naitwa mwana Matulanya wa Kikomakoma Biaramlo. Mlo mwema kwa Jida Yomba Ndo majiri ya Mahela Gakwe, Lenga chapati, Tikisha Punguja Ndaka Majilasa, Rafaeli Isaki. Ujumbe, tusichoke kupambania laini ya AWR. Mtumaji wa SMS mwana Matulanya akikomakoma Biaramlo Kagera. Kagera hiyo jamani. Tusichoke kupambania laini, tupambane hivyo hivyo. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga, Iringa. Nawatakia mchana mwema Alimote wa Bombani Muheza, Raymond Muyovela wa Nyabula Iringa, Faustini Mrope wa Likonde Mtwara, Richard Mdachi wa Mpwapwa na Watson Kamwela wa Mbozi Songwe, akawa amemaliza. Basi nikiwa nakimbizana na muda, na muda nao ndo hivyo unazidi kwenda mbele. Huyu ni afande Mambo Ndo Masasi, akiwa kwa Masasi. Mchana mwema kwa Isaya Saulo, Kesi ya Moto, Sadik Rafaeli, Jili ya Mahela Gakwe, Frank Sababu, Shija Masanja na Soji Chazi Kazungu. Mwana Matulanya pia ametumiwa salamu, hizo zimemfikia. Dada nisome kama Kesi ya Moto, mzee wa bajeti kutokea Kimamba Kilosa Moro. Mchana mwema kwa Shija Masanja, Raymond Miovela, Shija Kasasi, Lenga chapati, Hamisi Mayanga. Ujumbe, kila jambo lina wakati wake. Huo ndo ukweli jamani. Juma Mashishi, baba wawili, Mhobola Kishapu. Mlomwema wa kwanza kwa Isaya Saulo na Raymond Miovela, Ndege Mausi, Kajala Malunde, Frank Sababu, Papa Shelly na Bernardo Gololi, Esther Dogani na Deogratias Okale. Ujumbe, na wapa namba ni 0664312876. Katoa namba yake huyo. Salamu zangu ziende

0: Nimemuelewa.
1: Ndio.
0: Tunasubiri kumzungumzia mtu utoe ujumbe, yani mzungumzie mtu akiwa hai. Sio amekufa sasa ndio unakuwa na maneno mengi ya kueleza juu ya huyo mtu. Haya, mwingine msikilizaji huyu hapa anasema nawasalimia hawa wafuatao: Saulo, King Matochi, Mangula Sheli, Maduhulo Sangija, Juma Mashishi, Faustini Mlope, Manonga Salam Club, Baijidayomba Ndoma Kamaliza, Manonga Salam Club, naitwa Jida Yomba Ndoma, Mondo Igunga, mchana mwema kwa Magufuli Jikono Jandama, Seni Lukumba, Ndakama Jilasa, Mwana Matulanya, Raymond Muyovela, Joseph Pascali, Malundi Jifula, Shija Kasasi, Kesi ya Moto, Kamaliza, Masuka Nyenge, kutokea Ujungu, Iramba, Singida, Mlo Mwema kwa Masanja, Mbutia, Esther Dogani, Mama Maxi, Abu Bakali, Suleimani, Jilia Mahelagakwe, Suleimani Mani Sambai, ujumbe tufanye kazi kwa bidii. Asante kwa kusoma meseji yangu. Bye Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai. Haya bwana, tunaendelea kupambana, si mchezo. Basi anasema mchana ukawe mwema sana kwa wapendwa wangu Richard Mdachi, Bernardo Goroli, Raymond Muyovela, Mayala Mashili, Fredi Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga Town, Frank Sababu Amosi babake na Neli kutokea Kigamboni Kisiwani, ndiye aliyetuma ujumbe huu. Katika ujumbe wake anasema usisahau kwamba wanaweza kukutumia wakati wanasubiri mtu sahihi. Mm-hmm. Kuwa mwangalifu na mtu unayempa imani yako siku hizi.
2: Ni kweli.
0: 2026 tuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Yani kazi. Wow, dada zangu.
2: Wow.
0: Niite Mangula Sheli kutokea Ulanga, Morogoro. Mlo mwema kwa Isaya Saulo, Jackson Fikiri, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Sadik Rafaeli, Mangilu akasema, Lengaa Chapati, Magufuli Jikono Jandama, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba, Jilia Mahelagakwe na Shimbo Langula. Ujumbe, mheshimu kila mtu maana hujui kesho yako. Bye Mangula Sheli. Jamani, kesho yako ijui, afu na mdharau mtu leo. Naitwa Masami Domisiani kutokea Nyange Chato. Salamu ya kwanza kwa mke wake Specioza. Haya, bila shaka ni Specioza. Masami, mwanangu Matiasi, mwanangu Domisiani, Ntena, mwanangu Junior, ujumbe karibuni chakula ugali na Chima Boyo watakuwa wanajuana wenyewe huko. Jili ya Mahelagakwe, mlevi wa salamu Tanzania, salamu zake ziende kwa Shimbo Lagula, Daso Butunga Mayanga, Hamisi Mayanga, Mangula Sheli akiwa Ilagua, Seni Lukumba akiwa Mubuyuni Mahenge, Shija Masanja, Shija Kaziro na Shija Kasasi. Ujumbe, sala na kazi. Huo ndo ujumbe wake. Ujumbe wa mwisho jamani. Hello. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Dada anza na Christopher Kabelele, Mangilo wa Sheli akiwa Morogoro, Sadik Rafaeli akiwa Kisogwe, Mangilo akasema Sandu akiwa Kisoti, Kigoma, babangu Fikiri, Lufungulo Athmani. Ujumbe huu naona kama umejirudia, ni soma mwanzoni. Na kwa sababu muda umeisha jamani, naomba mniwie radhi, leo tuishie hapa. Kwa kweli niseme asante kwa wale wote ambao wameshiriki katika kipindi chetu kwa kupiga simu, kwa kusikiliza, kwa kutuma ujumbe. Hao wote tunasema kwamba Mungu awabariki. Kipindi kimefika tamati yake kwa siku hii ya leo. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, endelea kubarikiwa.
0: Basi msikilizaji, tunarudisha matangazo haya Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.

Taarifa ya habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na sera zinazohusianisha uchumi wa blue ili kuwezesha sekta hiyo kuchangia zaidi katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi wa kitengo cha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Felix Chekila, amesema kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa blue limewezesha Tanzania kupata mawazo ya wadau kuhusu namna bora ya kuimarisha sekta hiyo. Serikali imesisitiza kuendelea kuwekeza kwenye miundombinu na vifaa tiba katika ngazi ya afya ya msingi kama msingi mkuu wa kufikia huduma za afya kwa wote. Akizungumza kwenye mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ya msingi uliofunguliwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba jijini Arusha, Waziri wa Nchi Profesa Riziki Shimdoe alibainisha kuwa vituo vya afya vya ngazi hiyo vinavyomilikiwa na halmashauri ni 7,946 ambavyo ni 95.8% ya vituo vyote vya umma nchini. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitoshi. Kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1,400, lakini vingine 1,600 vinahitajika, vikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambalo mlipuko huo ulianzia. Na Iran imedai kuwa kushambulia meli kadhaa za mafuta na mbili za Marekani ni kujibu mashambulizi ya awali yaliyolenga meli zake. Hata hivyo, jeshi la Marekani limesema madai hayo si ya kweli. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari nyingine ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki, endelea kutegea sikio Rock FM Radio na AWR Tanzania.

yote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unakuja kuchukua matofali ya njanja unayapandisha, alafu unakuja kuweka kenti, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa. Nawaonea huruma sana wachungaji, nawaonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Siku ya Kimataifa ya Kulinda Elimu. Na mwenyeji wako leo ni mimi Cynthia Ahangwa, kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina ikimulika shughuli za Umoja wa Mataifa za ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwanza ni mktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Cynthia. Kama kawaida kuelekea siku ya amani duniani Septemba 21 ambayo huambatana na kuanza kwa mjadala mkuu wa wazi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amegonga kengele ya amani na kuelezea jinsi wanaharakati, wafanyakazi wa kujitolea, walinda amani jamii na asasi za kiraia wanavyobeba jukumu la kusongesha amani, kwani serikali zimeshindwa kutekeleza wajibu wake. Guterres amesema,
3: "Where governments are failing to deliver peace."
2: Pale ambapo serikali zinashindwa kuleta amani, watu wanaonesha njia nyingine. Wanapaza sauti zao, wanajenga madaraja kati ya pande zilizotengana, wanaponya jamii zilizojeruhiwa. Amani kamwe si mafanikio ya kukaa kimya na kusubiri. Amani ni kazi ngumu, amani ni hatua.
3: Peace is hard work. Peace is action.
2: Hivyo ametoa ujumbe kwa viongozi watakofika New York, Marekani baadaye mwezi huu akisema,
3: "Today I'll call on world leaders to stand with us."
2: Leo ninatoa wito kwa viongozi wa dunia kusimama pamoja nasi. Chukueni hatua, wekezeni kwenye majawabu na fanyeni kazi ngumu ya kujenga amani ya kudumu na endelevu. Hii ndio mara yangu ya mwisho nitakapogonga kengele ya amani, lakini daima nitasimama pamoja na mabingwa wa amani kote duniani. Asanteni.
3: Around the world. Thank you.
2: Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kulinda taasisi za elimu dhidi ya mashambulizi, shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limeonya kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya shule duniani, huku mashambulizi 1680 yakithibitishwa mwaka 2025 ikiwa ni ongezeko la 33% kutoka mashambulizi 1265 yaliyorekodiwa mwaka 2024. Ukanda wa Gaza, ambao ni eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israeli, ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa vibaya, ambapo UNESCO na washirika wake wanaunga mkono wanafunzi kuendelea na masomo kupitia vituo vya muda vya kujifunzia au Gaza Virtual Campus. Natamatisha na masuala ya afya. Je, una hofu yoyote kwamba mtu fulani yuko katika hatari ya kujiua? Sasa kwa kuwa kesho Septemba 10 ni siku ya kimataifa ya kuzuia watu kujiua, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limetaja hatua nne za kuzingatia. Mosi, zungumza naye kufahamu hisia zake. Pili, mhamasisha tafute usaidizi. Tatu, mfuatilie mara kwa mara. Na nne, kama yuko hatarini zaidi, wasiliana na huduma za dharura. Na katu, usimwache peke yake. Mwisho muktasari wa habari. Kwako Cynthia.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha Jifunze Kiswahili, tutamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: So doctor, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama nilivyokutaarifu hapo awali, hii leo tunaangazia ulinzi wa amani. Kikosi cha 12 cha ulinzi wa amani kutoka Tanzania kinachohudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO, kimefanikiwa kurejesha amani katika kijiji cha Sayo kilichopo katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Tuungane na Private Lazaro Richard Mliuka aliyetuandalia mada hii kwa kina, akieleza juhudi zilizofanyika na wanasaidiaje wananchi.
5: Ni takribani mwendo wa kilomita 25 kutoka katika mji wa Beni mpaka kufika hapa katika kijiji hiki cha Sayo. Kijiji hiki kimezungukwa na msitu mnene ambao umegeuka kuwa maficho makubwa kwa adui dhidi ya wananchi, ambao wengi wao walilazimika kuyakimbia makazi yao kufuatia uvamizi uliokuwa ukifanywa na vikundi mbalimbali vya waasi katika jimbo hili la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mapema mwanzoni mwa mwaka huu, kikosi cha 12 kutoka Tanzania JWTZ chini ya mwamvuli wa MONUSCO ilitia nanga na kuanza operesheni ya ulinzi wa amani katika kijiji hiki na kurejesha amani pamoja na shughuli za kawaida za kila siku kwa wananchi hao. Meja Yohana Riziki Mgarambe ni mkuu wa operesheni kutoka kikosi cha 12 cha JWTZ, ambapo amesema kuwa uwepo wa operesheni hiyo imesaidia kurejesha amani kwa wananchi waliokuwa wameyakimbia makazi yao kufuatia uwepo wa vikundi mbalimbali vya waasi waliokuwa wakivamia katika kijiji hiko.
6: Eneo hili kihistoria ni eneo ambalo lilishambuliwa na vikundi mbalimbali vya waasi, na hivyo kupelekea wakazi wake kuweza kuhama katika eneo hili na kuelekea katika maeneo mengine kutafuta amani. Lakini tokea kikundi hiki kimedeploy katika eneo hili, kimechangia kiasi kikubwa kurejesha wakazi ambao walishakimbia kwa sababu ya amani iliyopo hapa. Kikundi chetu kimekuwa kikilinda eneo hili masaa 24. Hivyo wakazi wa eneo hili wanategemea kiasi kikubwa kikundi hiki kwa sababu ya amani iliyopo sasa.
5: Naye mkuu wa kikundi na msimamizi wa operesheni Kapteni Halidi Masudi amesema kuwa mafunzo walioyapata pamoja na utimamu wa mwili na akili wa kikundi chake umekuwa ndio nyenzo muhimu iliyowasaidia kutekeleza jukumu hilo kwa weledi zaidi.
7: Vikundi vyetu vimekuwa vikifanya vizuri kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata, lakini pia vikundi hivi vimeangaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kutekeleza jukumu la ulinzi wa amani kwa kuzingatia taratibu za na kanuni za jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania, lakini pia miongozo mbalimbali kama ambavyo ilikuwa ikitolewa na Umoja wa Mataifa.
5: Kufuatia kurejea kwa amani na utulivu katika kijiji cha Sayo, huduma mbalimbali zimeweza kurejea tena, kikiwepo kituo cha afya cha Sayo, ambapo pia kikosi cha 12 kimeweza kutoa msaada wa madawa kwa wananchi hao. Naye chifu wa kijiji hiko pamoja na mganga msaidizi wa kituo hiko cha afya walikuwa na haya ya kusema.
8: Tunaleta shukrani kwa kikundi cha MONUSCO Tanzania. Tulikuwa tumekosewa dawa kwa muda wa siku nyingi, wametuletea dawa, tunasema Mungu awabariki.
9: Nashukuru sana kwa kupokea MONUSCO ambayo inatutembelea kwa siku ya leo. Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama, watu walikimbia na watu walipoteza vifaa vyao, walipoteza mazao yao ya shamba.
5: Raiza, afisa mahusiano kwa upande wa jeshi na raia, Luteni Kea Barwani, amefafanua kuwa ushirikiano uliopo kati ya jeshi na wananchi unaendelea kudumishwa kikamilifu.
10: Ni mawasiliano yaliyopo baina yangu mimi na chifu wa eneo husika ambalo lipo ndani ya eneo letu la uwajibikaji. Hospitali hii inapitiwa na changamoto ya uhitaji wa dawa hizo. Tuliwasilisha kwa afande kamanda kikosi, Luteni Kanali Mustafa Saifu Mkundi, ambaye aliridhia na kutoa fedha kwa ajili ya manunuzi ya dawa hizo.
11: Utii, uhodari, uaminifu na nidhamu ndizo nguzo za jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ katika kuhudumu operesheni mbalimbali ulimwenguni. Nikiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Sayo kilichopo katika mji wa Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mimi Private Lazaro Richard Mliuka, Tanzbad.
1: Shukran sana Private Lazaro Richard Mliuka, na kila laheri katika kazi yenu hiyo muhimu ya ulinzi wa amani nchini DRC. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Na hii leo, Dr. Mwanaija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania Bakiza, anafafanua maana ya neno madende.
12: Madende ni aina fulani ya sauti anayokuwa nayo mtu mwenye athari au mwenye matatizo ya kimaumbile pengine au ya kuugua. Na madende saa nyingine naendana na king'ongo, pengine sauti ya kusema puani nakuja. Anakuwa hasemi kwa makusudi, lakini inatokana na kuwa ana matatizo ya kimaumbile.
1: Shukran sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili, Mimi ni Cynthia Ahangwa, na kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

0: Dakika 15 mara baada ya 7 kamili za mchana, msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha habari na matukio, hususan karibu pia katika wasaa wa Mulika. Umekuja kusikiliza habari kwa ufupi pamoja na jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na sasa ni habari na matukio. Tumekuandalia matukio kutoka maeneo mbalimbali ya taifa letu la Tanzania, huko Arusha, Mwanza na mikoa mingine ambako yako mengi yanayojiri huko. Pamoja na hayo yote, vijana wetu wa darasa la 7 wanaendelea na mtihani wao wa kuhitimu darasa la 7, ikiwa ni siku ya pili na ya mwisho. Wanafunzi wengi walisajiliwa 1,100,000
1: zaidi ya 120,000
0: tazirejea hapa na hizo takwimu vizuri, 100,000 kama sikosei vizuri, 800,000 tutakuja na hizo takwimu vizuri hapa, lakini tuendelea kuwatakia heri na kuombea mafanikio mema katika mitihani hiyo ya muhimu kabisa katika elimu ya msingi. Vile vile pamoja na hayo, leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 9, siku maalum kabisa duniani ya kuzuia matukio ya kujiua.
2: Kwa hivi karibuni imekuwa ni matukio ambayo yanasikika karibia kila siku, au ukisikia huyu kajiua sababu hii, huyu kajiua. Kwa hiyo hii siku itumike vema, lakini sio tu ni siku hii, iwe ni muendelezo, kwa sababu mpaka afikia mtu kujua kuna mambo mengi nyuma madogo madogo ambayo yamejenga mpaka mtu akafikia hatua akafanya hivyo. Pengine tujitahidi kutafuta msaada mapema, ikiona kuna kitu, pengine ni changamoto za kimaisha au nini, au pale kwenye familia kuna watu ambao tunaweza tukawaona kutusaidia. Lakini wewe kama unahisi mtu fulani ana changamoto, hebu mfuate, jaribu kukaa naye, kuongea naye, subiri mpaka nilikuwa namuona, lakini sasa unakuwa tayari umeshachelewa. Ni vyema tukawahi mapema tukawasaidia watu, lakini siku hii tuitumie, ukaenda kwenye madawati huko elimu inatolewa vizuri, itatusaidia vituo vya polisi na hata kwa nyumba za kidini pia. Wamekuwa mstari wa mbele sana kutoa elimu, na kama tutazingatia kama jamii inaweza ikasaidia.
0: Kauli mbiu inasema vunja ukimya, mazungumzo yanaokoa maisha. Sambamba na hilo, mkutano unaendelea kule, mkutano wa pili wa huduma za afya ya msingi pale jijini Arusha. Tutakuja kukupa habari hizo zote kwa undani zaidi. Jina langu ni Minal Sam na pamoja nami ni Sharifa Mgalulu. Nambari ya simu ya studio ni 0757 536087. Tuma ujumbe wako hapo, maoni yako, ushauri kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tukikufahamisha katika kipindi kizuri cha habari na matukio. 8 kamili, msikilizaji, utasikiliza neno la matumaini. 8:30 tutakuwa na wewe hapa tukirejelea yale maoni yako ambayo utakuwa umeendelea kutupatia kuhusiana na kile ambacho utakuwa umesikiliza katika neno la matumaini, pamoja na yale yote ambayo tumekufahamisha katika habari na matukio mchana wa leo. Sharifa, tutazianzia habari zetu huko Arusha
2: bwana, ambako mkutano wa siku tatu unaendelea, umeanza jana, leo na kesho ni kilele chake. Naamini na mengi itakuwa yanazungumzwa, na hasa ikisisitizwa kwenye elimu ya msingi. Kwa mujibu wa Shemdo, anasema sasa hivi karibia 80% wanapata huduma, wanapata kwenye vituo vya afya ya msingi, na wanapata matibabu, wanapata huduma stahiki ambazo zinahitajika. Kwa hivyo msisitizo umewekwa, na kini zaidi watoa huduma nao wameambiwa basi wafanye kazi zao kwa uhakika na kwa weledi kama vile ambavyo wanapaswa kufanya hivyo.
0: Haya, kwa ujumla wake sasa serikali imesisitiza na kuwekeza kwenye miundombinu ya vifaa tiba katika ngazi ya afya ya msingi kama msingi mkuu kufikia huduma za afya kwa wote, ambapo amezungumza katika mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ya msingi uliofunguliwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Huyo ameeleza ya kwamba vituo vya afya vya ngazi hiyo vinavyomilikiwa na halmashauri ni 7,946 ambavyo ni 95.8% ya vituo vyote vya umma nchini. Habari hii inaelezea kwa undani zaidi.
3: Swali ambalo tunatakiwa kujiuliza
1: Je, ni kwa nini Tanzania, Afrika na dunia iongeze uwekezaji na uwajibikaji katika ngazi ya afya ya msingi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote waliotangulia hapa wamezungumza jambo hili. Ni namna gani tunatakiwa kuongeza juhudi ya uwekezaji kwenye afya ya msingi, kwa sababu afya ya msingi ndio inayogusa afya ya kila Mtanzania, ya kila Mwafrika, ya kila mtu humu duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushahidi mdogo tulionao kwa Tanzania ni kwamba kati ya wajawazito 2,209,000 waliojifungua katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma, 95.6% walijifungua katika ngazi ya vituo vya afya ya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kati ya mahudhurio 32.3% ya wagonjwa wa nje katika vituo vya umma, 86% wametibiwa kwenye vituo vya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kati ya vituo vya kutolea huduma ya afya 8,288 vya serikali vilivyoko nchini, vituo 7,946 ambayo ni 95.8% ni vya ngazi ya afya ya msingi vinavyomilikiwa na halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tutaendelea kuwekeza kwenye vituo hivi, maana yake tumewekeza kwa Watanzania walio wengi sana na tumewekeza kwa Waafrika walio wengi sana. Ninaishukuru sana serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha sekta ya afya nchini. Tumemsikia mkurugenzi mkuu hapa wa CDC akizungumza kwamba ni kweli Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ndio champion wa masuala haya ya afya ya msingi. Kwa hiyo Tanzania ina haja ya kujisifu kwa jambo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ahadi yangu kwako ni kuongeza usimamizi na uwajibikaji katika nguzo zote za kuimarisha mifumo ya afya kupitia ofisi za wakuu wa mikoa, ambayo ndio maana leo tunao hapa ofisi ya wakuu wa wilaya na ofisi za wakurugenzi ambazo nao wamewakilishwa hapa. Nia yetu ni kufikisha tabasamu kwa kila Mtanzania kama alivyotuelekeza Mheshimiwa Rais wakati alipokuwa anazindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kikao chake cha kwanza mwanzoni mwa mwaka 2026. Lengo kuu la mkutano huu ni kutathmini maendeleo yaliyofanikiwa katika utoaji wa huduma za afya katika ngazi ya msingi, hasa katika mazingira ya changamoto za upatikanaji wa rasilimali toshelevu, kushirikishana uzoefu, fursa bunifu na mikakati sahihi ya kukabiliana na changamoto zilizopo ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wote na kuimarisha usalama wa afya, na diplomasia ya afya kama kipaumbele cha Tanzania, Afrika na dunia, ambacho ni maeneo yatakayowekewa msisitizo katika siku tatu za mkutano huu.
2: Taarifa hiyo ndipo nafasi ya kusonga mbele, ikiwa dakika ni 24 hiyo 0757 536087 0757 536087 ni habari na matukio. Baada ya kusikia taarifa hiyo kutoka huko jijini Arusha, tusonge mbele na habari zetu kwa siku hii leo, na turejea hapa jijini Mbeya. Kutokana na hali ya vijana kujichukulia hatua ya kupiga watu nondo na kuwaibia, hali hiyo imepelekea kuzua hofu miongoni mwa wakazi, ikiwemo wale wa kata ya Mbeya, ambako wamedhamiria kuanzisha ulinzi shirikishi ili kukabiliana changamoto hiyo, ikikumbuka kwamba hivi karibuni walifanya tukio kama hilo kwa kumvamia mfanyabiashara mmoja wa fedha na kumpora fedha na kupelekea kupoteza maisha yake. Hii taarifa zaidi kutoka Mbeya inaelezea.
3: Hizo nono tunapiga mpaka nyumbani. Shida ni watu pia wanatushoto hapo mtaani. Unamwona kabisa mnatoka mtushoto mtaani kitu anatupiga watazuru. Hiyo imekuwa tatizo. Wanatupiga sio mbadi ni watu wetu hawa hawa bado wadogo wadogo sana. Tumechoka balozi. Kwa ni watoto wa tunaelewana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa mtu afro unamwacha. Hiyo hatutaki. Huyu mhalifu ashikwe akaweke ndani. Hiyo watu tufanye sasa pale watatua mpaka sisi. Hiyo tuweke hiyo wazi. Wanaotua ni watoto wadogo wadogo sana sio wakubwa. Sasa wakubwa wametulia na wizi. Ila vitoto viko hivi.
4: Wameua watu hawa. Wawili vinavyoongea hivi. Maiti nyingine ya kumata uwanjani pale. Mtoto wa jirani yangu pale nyumba alipigwa alifumuliwa hivi. Yuko rufaa paka size. Anauguliwa pale. Tukisema ni watu hapa mnaficha uovu, tutaua paka mlangoni kwetu. Achani kuficha uovu, tamkeni watu wa hizi waleteni hapa kama tuko watu wa hisebu kwa mwandishi pale. Lakini roho inanyuma sana hapa mtaani kwetu tunaficha maovu. Tunaficha maovu. Lidi amefika mlangoni pale anapigwa. Dani ameshafika mlangoni pale anapigwa. Sasa tunaficha maovu paka lini?
5: Yaani sisi wenyewe tunahitaji kwa nini? Walinzi. Naposikia mtu anapiga kelele, toka nje ili uone yule amepiga nondo na nani. Na inawezekana mtu amepiga nondo akimbia anatembea kishafanya madhara. Wala haogopi anajua itatokea na nitafanya nini? Nitapiga. Lakini kumbe naweza nikatoka mimi kwa kujiamini kwamba hawezi kufanya nini kunipiga. Naweza nikapiga kila katoka na mtu mwingine tukamkamata yule.
6: Na ajenda yetu kubwa ilikuwa ni uvamizi unaoendelea katika ubalozi wangu pamoja mtaa mzima. Kwamba nikae na wananchi wangu kama ubalozi. Ubalozi huu namba 23. Kwao nimekaa nao, tumezungumza. Tumeweza kuazimia. Maazimio yetu makubwa ni kwamba tutengeneze sungusungu. Tutengeneze sungusungu na tumekubaliana kwamba tutaendelea ulinzi shirikishi.
7: Huko eneo la Shewa, kata ya Mwakibete, tarafa ya Iyunga, jijini Mbeya. Mtu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Violet Libaba mwenye umri wa miaka 34 aliyekuwa mfanyabiashara wa miamala ya fedha alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya baada ya kuvamiwa na watu watano kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, kisha watu hao kumpora fedha taslimu shilingi 300,000 na simu zake mbili za mkononi za biashara yake ya miamala.

0: na walezi tufanye hima kuhakikisha tunafuatilia mienendo ya watoto wetu. Sambamba na hilo, kamishna ustawi wa jamii Rehema Kombo ametoa wito kwa wazazi na walezi kusimamia malezi bora na ulinzi wa watoto. Hii ni taarifa zaidi inaelezea mpenzi mfuatiliaji wa habari na matukio. Sisi ndio ambao tunatakiwa tuangalie mienendo yetu, tunatakiwa watoto wetu wanapita wapi, wanatokea wapi, tufahamu ili tutusaidia hapo baadaye. Na pengine ukiambia mtoto anahisiwa na tabia hii kama hii, usiwe kipaumbele kupinga, fuatilia kwa ajili ya kumsaidia. Leo kwa wafanya kwa mwenzio, kesho utafanya kwako. Hawa wote ni watoto wetu. Hii ni taarifa zaidi.
1: Wananchi, ninapenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuchukua jukumu la kulinda watoto na kuhakikisha kuwa wanakuwa katika mazingira salama yenye upendo, heshima na yanayolinda haki zao. Serikali imekuwa ikifuatilia kwa karibu taarifa na matukio mbalimbali ya ukatili dhidi ya watoto yanayotokea katika maeneo yetu. Matukio haya yanapaswa kutufanya sote tutafakari na kuchukua hatua zaidi katika kuhakikisha mtoto analindwa, sio tu na serikali, bali na familia na jamii kwa ujumla. Sema, ninakemea vikali vitendo vyote vya ukatili dhidi ya watoto. Hakuna sababu inayoweza kuhalalisha mtoto kupigwa, kuteswa, kudhalilishwa, kunyanyaswa, kutemelezwa, kutumikishwa au kunyimwa mahitaji yake ya msingi. Sheria ya mtoto sura ya 13 inamtambua mtoto kama mtu mwenye umri chini ya miaka 18 na inaweka maslahi bora ya mtoto kuwa jambo la msingi katika hatua zote zinazomhusu mtoto. Aidha, sheria inakataza kumtesa mtoto au kumpa adhabu ya kikatili isiyo ya kibinadamu au inayodhalilisha utu wake. Ndugu wananchi, nitumie pia nafasi hii kuwakumbusha wazazi na walezi kwamba kuzaa mtoto ni mwanzo wa wajibu na sio mwisho wa wajibu. Kwamba kuzaa mtoto ni mwanzo wa wajibu na sio mwisho wa wajibu. Sheria mtoto inaweka wazi kwamba mzazi, mlezi au mtu mwingine mwenye dhamana ya mtoto ana wajibu wa kumtunza na kuhakikisha kuwa mtoto anapata mahitaji muhimu kwa maisha na maendeleo yake. Mahitaji hayo ni pamoja na chakula, malazi, mavazi, huduma za afya, chanjo, elimu, miongozo mbalimbali pamoja na nafasi ya kucheza na kupumzika. Sheria hii pia inamkataza mtu kumnyima mtoto huduma ya elimu, chakula, mavazi, malazi, afya, matibabu ama huduma zote za msingi anazohitaji mtoto kwa ajili ya maendeleo yake. Kwa hiyo ninawakumbusha wazazi wote kwamba mtoto si jukumu la mzazi mmoja pekee. Wazazi wote wanapaswa kushiriki katika malezi, matunzo, ulinzi na maendeleo ya watoto wao kwa kadri ya uwezo na wajibu wao. Mzazi hapaswi.
0: Asante sana kwa taarifa hiyo msikilizaji. Tunasonga mbele na tunaelekea huko jijini Mwanza ambako tunaalifua kwamba Meya wa halmashauri ya jiji la Mwanza Sima Konstantin amemwagiza mkurugenzi wa jiji hilo Kimoni Kibamba kuunda timu maalum itakayochunguza madai dhidi ya baadhi ya maafisa maendeleo jamii wanadaiwa kuwaomba rushwa vijana naomba mikopo ya 10% inayotolewa bila riba. Akizungumza katika mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba uliopo Luchilele, Sima amesema amepokea malalamiko kuhusu urasimu unaofanyika katika idara ya maendeleo jamii, huku baadhi ya maafisa wakidaiwa kuomba rushwa kwa vikundi vinavyoomba mikopo ya halmashauri, ambapo baadhi ya vijana wamesema wamekuwa wakiomba rushwa ili wapewe mikopo walioomba. Hii ni taarifa zaidi kutokea Mwanza inaelezea. Umeomba mkopo ili uweze kupata mkopo unatakiwa utoe chochote. Hapo ndipo uone kwamba vijana jiungeni, mjikwamue, mnajiunga mjikwamue, mnaenda watu wasimamizi na wenyewe wanataka ili mpate, basi toeni chochote. Hii ni taarifa zaidi kutoka Mwanza inaelezea. Kumbuka ni habari na matukio 0757536087.
2: Nitoe maagizo ugenzi kuiangalia tena idara ya maendeleo ya jamii hususan ni mtu aliyokasimishwa mamlaka ya usimamizi wa vizimba hivi. Jambo hili wamekuwa wanufaika, wamekuwa kilalamika, na sisi kama viongozi, moja ya jambo kubwa ambalo tunapaswa kusimama nalo na tuhakikishie tu, shauku yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba naenda kufika katika hatima yenu. Yule anayofanya haya mambo tutaenda kushirikiana naye. Kuna tatizo kubwa katika mradi huu na nimefuatilia kwa karibu sana. Na yote niliokuwa nikipata taarifa kwa wanufaika, yawezekana nyewe viongozi msio sehemu ya kutuambia sisi, lakini wenzetu tunaofanya nao kazi wanaumizwa. Idara ya maendeleo ya jamii bado kuna mapungufu makubwa sana. Nimpongeze mkurugenzi, katika vikao vyetu kuna moja ya jambo ameshaliona, ameanza kulifanyia kazi, lakini bado tunapaswa twende ndani zaidi kuchunguza swala hili la mikopo hii. Leo tunazo taarifa pia kwamba hata utoaji wa mikopo hii, usipotoa chochote uwezo kama mnufaika mikopo hii. Sasa mtu anaenda kupewa milioni 110 au milioni 120, anatoa rushwa milioni 20, tafsiri yake kwamba riba yake ni kubwa, anaenda kurudisha kuliko akienda kuchukua benki, inakuwa haina tija tena. Lengo kubwa la mikopo hii inapaswa itolewe bure. Tunafahamu watu ambao wamekuwa kiratibu zoezi hili, na nitoe rai kwa mkurugenzi, lakini pia sisi kama baraza la madiwani tutaenda kuchukua hatua kubwa sana juu ya utaratibu mzima wa mikopo hii, hususan mikopo hii ya vizimba. Tunatambua na tunafahamu na tunazo nyaraka za watu ambao wamekuwa kijihusisha na ulaji wa rushwa, kuchukua rushwa katika hili. Kuna mtu yupo mkurugenzi ameshaanza kuchukua hatua, lakini bado tunaendelea kusisitiza nyinyi, kwenu nyinyi mnapaswa moyo wazi kwa sisi kutuambia, maana sisi hatuna interest yote zaidi ya kuhakikisha kwamba nyinyi tunaweza zinawasikia. Msipokuwa kweli kutuambia changamoto zinazojitokeza katika maeneo haya, mwisho wa siku miradi hii haiwezi kuendelea. Leo tumetoa bilioni 2.6 zaidi ya miaka miwili, na inakimbilia ukiangalia 24 26 imerudishwa bilioni 74. Tafsiri yake urudishaji umekuwa ni mdogo ukilinganisha na kazi ambayo inafanyika. Manake mtu amepewa milioni 100 na inaonekana amepewa milioni 110, kumbe amepewa fedha kidogo ambayo ameichukua. Manake anaenda kurudisha kiasi cha fedha ambacho hana au hawezi akakiproduce. Nitoe rai kwa wahusika wote ambao wamehusika na swala hili zima, kwanza kuchukuliwa hatua kali, ikiwepo kufanyika uchunguzi juu ya mikopo hii. Na tunatambua sio tu kwenye maeneo haya, hadi maeneo mengine hii swala ya mikopo limekuwa lina kero kubwa. Idara ya maendeleo ya jamii ni idara nzuri sana, na Mheshimiwa Rais, wakati zinaanzishwa hizi idara zilikuwa kwa ajili ya kutua mizigo wananchi. Leo akitokea mtu mmoja sio kwa na uadilifu kwenye idara, manake ameharibu idara nzima. Nitoe rai kwa mkurugenzi, na nashukuru sana mkurugenzi, hili ameshaanza kulifanyia kazi. Tunamfahamu aliyokuwa anasimamia zoezi hili. Na vijana wamekuwa kilalamika kwamba alikuwa analazimisha watu kwanza kutoa fedha ili kusudi waweze kupatiwa huduma hii. Haya ndio matokeo ambayo tunayaona. Zaidi ya bilioni 2.6 leo tunaenda kupokea bilioni 70, na ukiuliza unakuta kweli vijana wanajitahidi kurudisha fedha, lakini wanarudisha fedha ambayo tayari imeshachukuliwa na mtu mwingine. Tafsiri yake imepoteza uhalisia. Bora kijana angeenda mtaani kule akaenda kuchukua fedha hiyo, si ajabu angekuwa ameshaanza kuirudisha akijua kwamba anarudisha na riba, kuliko fedha ambayo tena mtu bora atengekuwa zawadi, kwamba anaenda kuchukua zawadi, bana basi mkifanya hivi mkifanikiwa mtaletea kiasi hiki. Nasikia fedha hiyo ilikuwa inachukuliwa upfront na huyo mtu. Nimeagiza na naagiza kwa mara nyingine tena mkurugenzi kuainisha na kuweka timu ya kuchunguza mradi huu upya, ili kusudi hawa vijana mwisho wa siku na kina mama waliochukua fedha hizi wasionekane kwamba watu walidefault. Tujue nani ambaye amechangia hawa watu kwa kwamba kulipa fedha hizi, sababu ukiangalia wengine wanaofanya miradi hii kwa kutumia fedha zao binafsi, milioni 80 mtu anafanya mradi huu na unakamilika. Kwa nini sisi tushindwe kufanya mradi huu? Gharama inakuwa kubwa ya mradi, lakini pia hata product ambayo inaenda kutoka bado wanashindwa kuingia katika soko la ushindani, sababu hawapati mahitaji yao kwa muda. Keji tukutengeneza kwa hali ya kawaida milioni 3 milioni 4 mtu anaweza akatengeneza keji, lakini kwa kiuhalisia hapa kwenye mradi wetu huu wa serikali unaenda paka milioni 6. Ni nini kiko katikati hapo? Rais alipoamua fedha hizi zirudishwe kwa kijana, maana yake asikutane na mzigo wote wa riba. Unapochukua fedha kwa kijana huyu, maana yake umemwongezea riba sio hiyo. Unapomwongezea gharama za uendeshaji kwenye mradi, maana yake anaenda kulipa riba ambayo mwisho wa siku anajikuta ameenda kulipa riba zaidi ya
0: taarifa hiyo kutoka Mwanza. Tupa nafasi ya kusonga mbele basi, wote ambao kwa kweli wamekuwa wanafanya janja, yani wewe ni mmejipanga wenyewe mnaenda, lakini unaambia ili muweze kupata, basi leteni mlungule hapa kidogo, jambo ambalo kiuhalisia si sawa na halitakiwi kabisa kufanyika hivyo, kwa maana hilo narudisha nyuma maendeleo na linakatisha tamaa kwa wote ambao wanatamani kujua kama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Basi tukiendelea mbele na habari zetu, tusonge mbele tuelekee na huko Arusha. Naibu Waziri wa Afya Dr. Francis Samizi kwa niaba ya Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amekabidhi vifaa vya usaidizi wa usikivu kwa watoto 15 waliobainika kuwa na changamoto ya usikivu wakati wa kambi madaktari bingwa iliyofanyika mwezi Julai mwaka huu. Dr. Samizi amekabidhi vifaa hivyo Septemba 9 jijini Arusha, ambapo vifaa hivyo vimegharamiwa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa kwa gharama ya shilingi milioni 37 kwa lengo la kuwasaidia watoto hao kuboresha uwezo wao wa kusikia na hatimaye kuboresha maisha yao. Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea kutoka Arusha. Tukirudi tusonga mbele, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 53 60 87. Hii ni taarifa zaidi.
3: Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, nimekuja kukabidhi vifaa vya usikivu ambavyo aliahidi kuwapatia watoto 15. Kama mnavyoona tuko hapa na watoto tayari wameshaanza kuvishwa hivyo vifaa vya usikivu kama mnavyoona, ili viwasaidie kusikia. Tulikuwa na kambi hapa kwa ajili ya kupima watoto usikivu na wakagundulika, na kukawa kuna watoto 15 wamebaki. Kupitia kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inayosema kazi na utu tunasonga mbele, Mheshimiwa Waziri wa Afya aliamua kuonyesha utu na tumenunua vifaa hivi ambavyo vina thamani ya milioni 37, na leo watoto hawa 15 wote watavishwa. Hii itawasaidia kuwa na usikivu mzuri. Mtaalamu ametuambia watoto hawa wamepatikana na matatizo mbalimbali. Wako wenye matatizo ya usikivu kidogo, mwenye ameita moderate. Wako wenye matatizo ya usikivu ya kati, amesema power. Na wako wenye matatizo ya usikivu yani hawasikii zaidi, ambao amesema super power. Kwa na vifaa hivi watafungwa kulingana na matatizo yao. Yule mwenye matatizo ya usikivu kidogo watamfanyia regulation, watakiweka kifaa na kukipanga kulingana na usikivu wake. Na bahati nzuri amesema vifaa hivi vinafanyiwa hii programming na vijana wa Kitanzania hapa hapa hospitali ya Mount Meru. Kwa tunashukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kusomesha wataalamu. Haya mambo zamani ya kuweka usikivu kwa maana kifaa cha usikivu, uwezo wa kupima watu wasiosikia, tulikuwa hatuna nchini. Lakini kupitia program ya Mheshimiwa Rais ya Samia Scholarship Program, watu wengi wamesomeshwa. Kwa Tanzania ina taaluma nyingi za kibingwa na kibingwa bobezi.
4: Tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri wa Afya kwa kutupatia vifaa maalum ambavyo vitatusaidia kusikia vizuri na kuweza kuelewa walimu wetu wa darasani. Na pia vitatuwezesha kuelewa vizuri na kutufanya tuweze kufaulu vizuri.
5: Tatizo hili la kwanza kusikia nimeanza kunikuta huko shule ya msingi. Kwanza hadi leo nilikuwa nateseka kusikia, lakini sasa hivi najisikia vizuri. Naweza kuelewa walimu darasani na kanisaidia katika masomo yao.
0: Taarifa hii inatufikisha dakika 42. Tusonge mbele, nikirudi hapo baadaye nitaanza kusoma ujumbe wako. Endelea kutuma kwa 0757 53 60 87. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limesitisha shughuli za uzalishaji katika kiwanda cha uchakataji ngozi cha Fils na Tane Limited kilichopo kata ya Zinga, wilaya ya Bagamoyo, mkoani Pwani, baada ya kubaini ukiukwaji wa sheria za mazingira na masharti ya cheti cha tathmini ya athari kwa mazingira na jamii TMA. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kubainika kuwa kiwanda hicho kinatiririsha maji yenye sumu katika vyanzo vya maji, hali inayosababisha harufu mbaya na hewa chafu, huku baadhi ya wafanyakazi wakifanya shughuli bila kutumia vifaa kinga vinavyostahili. Akifafanua hatua hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa NEMC, afisa mazingira mwandamizi Upendo Mtunguja amesema kiwanda hicho hakina mfumo madhubuti wa kutibu maji yanayotokana na uzalishaji wa ngozi licha ya kupewa maelekezo ya kufanya hivyo. Hii ni taarifa zaidi inaelezea, msikilizaji, tukirudi tutasonga mbele. 0757 53 60 87.
6: Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limesitisha uzalishaji wa kiwanda cha ngozi kilichopo maeneo ya Bagamoyo, Zinga, kwa sababu ya kukiuka masharti yaliyotolewa kutokana na cheti cha tathmini ya athari na mazingira, ikiwemo ni kushindwa kutengeneza miundombinu thabiti ya kurejeleza maji taka, hivyo kupelekea kutiririsha maji taka kuelekea katika mazingira ya kiwanda hichi pamoja na mengine kuelekea mtoni. Kutokana na sababu hizo, tutasitisha uzalishaji wa kiwanda hichi, licha ya kuwa baraza limekuwa ikitoa maelekezo ya mara kwa mara kutoka kwa mwekezaji huyu, lakini mwekezaji amekuwa akipuuza maagizo na kuendelea na uzalishaji pasipokuwa na mfumo madhubuti wa kutibu maji taka. Hivyo sisi kama baraza tukishirikiana pamoja na ofisi ya halmashauri ya Bagamoyo na watu wa bonde, tumekuja hapa, tumejionea hali halisi, na kwa mantiki hiyo tutafunga kiwanda hichi mpaka kitakaporekebisha masharti yote yale.
0: Taarifa hiyo kutoka NEMC inatupa nafasi ya kusonga mbele dakika

0: mkoani Morogoro, ambapo tunaarifiwa kwamba watu saba wamekamatwa kufuatia mauaji ya afisa ardhi Kilombero. Taarifa hii iliripotiwa siku kadhaa zilizopita, na sasa jeshi la polisi limechukua hatua kwa kukamata watuhumiwa hao na taratibu nyingine zinaendelea. Hii ni taarifa zaidi inaelezea kutoka Morogoro.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linashikilia watuhumiwa saba kwa tuhuma za mauaji ya Zakaria Rashidi Malika mwenye umri wa miaka 57, ambaye alikuwa ni afisa ardhi mkazi wa Kibaoni, wilaya ya Kilombero. Kama mtakumbuka, mnamo Julai 20 mwaka huu 2026, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lilitoa taarifa kwa wananchi kupitia vyombo vya habari kuhusiana na tukio la mauaji ya afisa huyo wa serikali, ambapo tukio hilo lilitokea Julai 19 mwaka huu 2026 majira ya 2 usiku katika kitongoji cha Kapolo nyumbani kwa marehemu, ambapo ni kata ya Kibaoni, tarafa Ifakara, wilaya ya Kilombero na mkoa wa Morogoro, ambapo marehemu alivamiwa akiwa nyumbani kwake kisha kujeruhiwa na kitu chenye makali sehemu mbalimbali za mwili wake hadi kupelekea kifo chake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, baada ya kupokea taarifa hiyo kwa kushirikiana na wananchi, lilifanya jitihada upelelezi wa kina na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hawa kwa nyakati tofauti na maeneo mbalimbali, ambapo watuhumiwa hawa wanahojiwa kwa kupanga na kufanya mauaji haya. Upelelezi wa kesi hii unaendelea kukamilishwa, na mara baada ya kukamilika, watuhumiwa hawa wote saba watafikishwa mahakamani kwa ajili ya hatua za
0: taarifa. Hii inatupa nafasi kusonga mbele, na sasa taarifa ambayo inafuata ni hii hapa. Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari Angela Kairuki ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini katika matumizi ya akili unde, miundombinu ya kidigitali na uhamishaji wa teknolojia. Akizungumza nchini Seoul wakati wa ufunguzi wa mkutano wa nane wa ushirikiano kiuchumi kati ya Korea na Afrika, Waziri Kairuki ameshukuru Korea Kusini na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kuandaa mkutano huu unaofanyika wakati ushirikiano kati ya Korea na Afrika ukitimiza miaka 20. Amesema Tanzania inaona mageuzi ya kidigitali kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya uchumi sambamba na dira ya taifa ya maendeleo 2050, huku akiendelea kuweka mkazo katika upatikanaji wa intaneti kwa gharama nafuu ili kuimarisha vituo vya kuhifadhi taarifa, kujenga ujuzi wa kidigitali na matumizi ya akili unde katika sekta za kilimo, afya na huduma za kifedha. Hii hapa ni

Kwanza kabisa, kama tunavyofahamu, tuko katika kuhudhuria mkutano wa jukwaa la ushirikiano kati ya nchi ya Jamhuri ya Korea pamoja na nchi za Afrika, na ni mkutano wa siku nne, lakini ni mkutano wa kipekee kwa kutambua kwamba jukwaa hili la COAFEC kati ya Korea na nchi za Afrika limetimiza miaka 20 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2006. Lakini Tanzania pia imekuwa ni mshirika muhimu katika jukwaa hili. Pia kupitia mkutano huu, kama nchi tumeweza kupata nafasi ya kuweza kuwasilisha vipaumbele na kutoa rai kwa nchi za Afrika, lakini vile vile kutoa rai kwa Korea katika maeneo ya mashirikiano. Lakini eneo la pili ambalo limekuwa ni la kipaumbele, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea ameweza kufungua mkutano huu na amezihakikishia nchi za Afrika kwamba Jamhuri ya Korea itatoa ushirikiano, ikitambua kwamba katika moja ya maeneo ya kipaumbele ya serikali yao ni pamoja na swala zima la miundombinu ya akili unde pamoja na swala zima la uchumi wa kidijitali. Lakini pia umekuwa ni mkutano wa kipekee kwa sababu pia kwa kuwa wameungana, wameshirikiana pamoja katika kuandaa mkutano huu, Jamhuri ya Korea, Benki ya Korea Exim pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika au AFDB. Umekuwa ni mkutano wa kipekee kwa kuwa kwamba ni kwa mara ya kwanza rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB tangu alipopata madaraka au nafasi hii ya kuwa rais wa Benki ya AFDB Septemba 2025, ndio mara ya kwanza ameweza kushiriki katika mkutano huu, lakini pia ametumia vizuri sana jukwaa hili kwa kutambulisha vipaumbele au nguzo kuu nne za Benki ya Maendeleo ya Afrika, ikiwemo swala zima la upatikanaji wa mitaji au mitaji iliyopo Afrika, lakini la pili, idadi kubwa ya vijana tulionayo Afrika kutumika kama kwa manufaa ya kifaida zaidi, lakini pia eneo la tatu, swala zima la miundombinu na pia uwekezaji katika maeneo makubwa ya miundombinu ikiwemo nishati pamoja na nyinginezo.

0: utoaji wa afya, vipimo na utabibu, huduma ya afya mtandao, huduma za kiserikali kupitia mtandao na huduma nyingine mbalimbali. Ukiangalia kwa kweli wenzetu wamepiga hatua na wamechagua vizuri eneo hilo na wako tayari kushirikiana na sisi katika nchi za Afrika katika swala zima la kukuza uchumi wa kidijitali. Kwa upande wetu kama Tanzania, pamoja na mambo mengine, tumeweza kukutana pia kufanya vikao, kukutana na rais wa benki hii ya Korea Exim, lakini vile vile tumeweza kupata nafasi ya kukutana na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Korea na kumweleza vipaumbele vyetu, lakini pia tumeweza kufikisha shukrani zetu kama taifa kwa miradi mbalimbali. Ukiangalia sasa hivi tunao fursa ya upatikanaji wa mkopo ambao tumepatiwa ya dola za Kimarekani takriban bilioni 2.5 ambao zitatekeleza miradi mbalimbali ikiwemo mradi wetu mkubwa wa kuanzisha chuo chetu kwa ajili ya teknolojia ya kidijitali kitakachokuwepo Nala Dodoma. Kwa kweli mkutano huu umekuwa mwafaka kwetu, lakini unaendana sawia kabisa na dira yetu ya taifa ya mwaka 2050, mpango wetu wa nne wa maendeleo wa taifa, lakini vile vile mpango wetu mkakati wa miaka 10 wa uchumi wa kidijitali hadi kufikia mwaka 2034. Kwa utaona kabisa vipaumbele vya mkutano huu inaendana sawia kabisa na utekelezaji wa dira ya maendeleo, lakini pia maeneo makubwa na misingi na nguzo ambazo serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaisimamia. Kwa upande wetu pia, pamoja na hotuba tulizozitoa, pamoja na mikutano ambayo tumeifanya kimkakati, ambayo pia baadaye nitapata nafasi ya kuweza kukutana na rais wa Benki ya Dunia ili kuweza kujenga hoja kwa ajili ya upatikanaji wa fursa kwa ajili ya mafunzo, lakini kujenga uwezo zaidi kwa ajili ya wataalamu wetu wa wizara na wengine katika taasisi za umma, lakini na sekta binafsi, ili tuweze kujipanga katika swala zima la kuwa tayari katika swala zima la matumizi ya kiliunde na mifumo yake mbalimbali na miundombinu yote inayohitajika, zaidi ya miundombinu 7, ili kuwa na mnyororo mzima kwa ajili ya utekelezaji wa miundombinu muhimu ya utekelezaji wa swala zima la kiliunde. Kwa nitapata nafasi pia kuweza kuelezea vipaumbele vyetu kama serikali, vipaumbele kwa niaba ya serikali kupitia wizara, ili kuweza kuona sasa ni kwa namna gani wataweza kutusaidia ili kuhakikisha kwamba mnyororo wetu mzima, tayari tunayo nishati safi ya umeme, tayari tunayo upatikanaji wa maji ya kutosha. Ukiangalia hivi ndio mahitaji makubwa muhimu katika ujengaji wa vituo vya utunzaji wa taarifa au data centers kwa taifa. Kwa hiyo sisi tunajipanga kuweza kujenga vituo vya utunzaji wa taarifa za kiliunde, ili kuweza kujipanga zaidi. Tutawahitaji pia Benki ya Maendeleo ya Afrika kutusaidia kujenga uwezo, lakini pia kuweza kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukapata upatikanaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi yetu hiyo. Lakini mwisho kabisa, tumeweza kikao hicho cha leo kimefungwa kwa kumalizia na azimio la pamoja au joint declaration, ambayo pia itakuwa ni sehemu muhimu katika uandaaji wa mpango kazi wa mkutano wa jukwaa la COAFEC kati ya Korea na nchi za Afrika kwa mwaka 2027 na 28. Kwa utatusaidia pia
1: asante kwa wewe ambaye unaendelea kufuatana nasi. Na sasa ni tupie macho ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia 0757536087. Anasema, dada, asante kwa taarifa mbalimbali. Nukimbuba kutokea Mapua, Mupita, Isanza, Mbozi, Songwe, asante. Nasema jina lake ni Papa Risa Awi Emmanuel Nzengo, yuko Morogoro Lupiro. Haya, shukrani sana. Anasema shalom, watoto wapewe haki zao zote. Pole kwa familia ya huyo mdada Wakala, inauma. Laki tatu na simu amekatisha uhai. Wezi mwache mwizi. Haya, mama Amina Wakaratu, asante sana. Anasema dada, oho, baada ya lunch napata habari, sibanduki hapa mpaka tamati. Jina lake ni Hamza Nova wa Njengwa Mtwara. Shukrani sana Njengwa Mtwara. Anasema jina lake ni Herman Michael akiwa Kachambwa Chato, ata anaithamini sana awamu ya sita ya uongozi. Shukrani sana. Huyu anasema habari za mchana dada zangu WR Ali Muhammad Mashuku Singida, na mshukuru sana waziri wa afya Mohamed Mchengero kwa kuwapatia watoto wenye matatizo ya kusikia vema, na shukuru serikali kwa hatua hiyo, asante sana. Anasema kwema hapo studio, hao watu waliomuua huyo baba hapo Mbeya, sio baba, ni mama, wakampora vitendea kazi.

hata chukue mkondo wake wa kweli inatia uchungu. Watu hawana hofu ya Mungu, linasame. Shukrani sana na wewe na kazi njema. Unasema hao wahalifu waliompora mfanya biashara naomba wakamatwe, afungwe miaka 30, hawezi kumpelekea haya. Shukrani sana mtumaji ni Nkeleja wa Busala Sala. Nkeleja ndio jina lako. Anasema Rama kutokea Chato, kazi na utu, tunasonga mbele, barikiwa Rama. Anasema nakusikiliza vema katika matangazo ya mchana wa leo kwenye habari na matukio, ni MC Geoffrey Nyerembe. Asante sana. Habari hapo studio. Mbona watoto wenye shida usikivu wa kijini hawapewi vifaa hivyo? Haya, watafikiwa kulingana na wakati. Afande Mabondo Masasi, ongera mchengero kwa kutimiza ahadi, huku watoto wenye tatizo la usikivu, kwani viongozi kama hao wenye kuwajibika kwa vitendo ni wachache. Haya, nasema Fanuel Joe Obed wa Mahenge Rock FM, natupa tumaini jipya la kurudi kwa Yesu, barikiwa. Jina lake ni Papa Risa Emmanuel Nzengele, Morogoro. Shukrani sana kwa kuendelea kufuatana nasi mchana huu wa leo. Nasema haya, ujumbe huu nilishaupitia. Nasema serikali ya Tanzania izidi kuwafuatilia hao majambazi wanaua watu vibaya, inawezekana kupatikana ushahidi. Haya, amesema yeye mwenyewe ametoa adhabu ya kunyongwa. Haya, asante. Suleiman Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta, watu anasema watuhumiwa kimaanisho waliofanya mauaji wakibainika nao wanyongwe. Haya, nasema dada, hongera kwa kipindi kizuri. Hata sisi Singida pesa za mikopo ya maendeleo tumefungua akaunti na saini kila kitu, tumeambiwa mpaka tuwe na mashine za kusaga. Hivi kweli ndio hivyo bwana? Tukiwa tumepigwa jamani. Haya mambo haya, asante. Nimefurahi kusikia habari mbalimbali, zingine zikiwa natia moyo, zingine zinasikitisha jamani. Watu awe na hofu ya Mungu. Amina. Haya, kutokea huko Singida. Nasema asante kutujuza habari mbalimbali. Kizaveri mtaalamu wa kuvua samaki. Haya, shukrani sana. Kutokea Mbozi bila kutumia nyavu. Pius Samuel Pius kutokea Kasange Chato Geita, tuko pamoja sana hadi tamati. Shukrani sana. Wanasema dada Sharifa na bwana ni mwema. Mahona Makunga tokea Kasaki Ulanga, wanaofanya uvamizi kwa pora fedha. Du, Mungu awalaani. Mbona umetoa adhabu kubwa sana? Mimi sina la ziada. Nane kamita barikiwa neno la matumaini, baada hapo nyimbo zitafuata. Asante kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Sharifa Mgalulo. Baraka za Bwana ziwe nawe. Asante kwa kufuatilia matangazo kupitia Rock FM na AWR Tanzania.

0: Karibu tena kwenye kipindi kizuri cha neno la matumaini, kipindi cha baraka tele. Wale walioanza kusikiliza kipindi hiki sasa watajua ya kwamba kweli kipindi hiki ni cha baraka. Karibu mahali popote ulipo wewe msikilizaji wetu wa thamani. Mkaribishe na rafiki yako kwamba kuna jambo zuri katika vipindi hivi vya neno la matumaini. Mbele yangu hapa kuna mwinjilisti Mama Anna Abel. Mungu anahitaji kumtumia tena kukuletea neno zuri la baraka. Unaweza ukaona ya kwamba umekata tamaa. Pia umekuwa mtu wa kudharauliwa kila mahali. Pengine uko mahali kwenye bonde la kukata maneno. Huna mtu msaada wote upati. Liko neno la matumaini mbele yetu sasa hivi. Mimi ninayezungumza nawe naitwa Tunzo Tasani ambaye ndiye mwenyekiti wa kipindi cha leo. Na namba yangu ya simu ni 0713 34 78 44, 0713 34 78 44. Namba nyingine ambaye ni ya mhubiri wetu 0734 800 1974. Ataitaja tena baada ya ibada ya sasa hivi. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa mbaraka huu wa siku ya leo. Hebu njoo sasa ukaguse midomo ya mtumishi wako, neno lako uliweke midomoni mwake, likawe baraka kwa mtu fulani hivi mahali alipokaa, ajisikie amani kwa ajili ya neno ila ya matumaini, ambapo Yesu ukiingia ndani yake utaondoa changamoto zilizopo katika maisha yake. Naomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu Tunzo Tasani. Mungu akubariki sana Mama Tasani. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa ajili ya kazi njema mnayofanya kumuinua Kristo ili watu wengine wapate kuokolewa. Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Mungu akawatendee mema.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno la matumaini. Bwana hata kuacha kama ulivyo.
0: Amina.
1: Atakusikia na atakusaidia. Nakuomba endelea kusikiliza vipindi hivi, vitafanyika baraka kwako.
2: Amina.
1: Leo tena tunalo somo zuri la matumaini. Tunashukuru kwa jumbe zenu mnazotutumia. Mungu awabariki na tunawaombea. Tunao muda maalum kwa ajili ya kuombea kila changamoto inayotumwa kwetu. Kila simu inayopigwa kwetu, hakuna simu tunayoidharau. Kila simu, kila ujumbe unaotumwa kwetu, tunao muda kwa ajili ya kuomba. Na sisi tunaamini kabisa kwamba Yesu atawatendea. Maanake tuliona akitenda kwa wengine na tunashuhudia akitenda katika maisha yetu pia. Kwa hiyo neno tunalowapatia ni lile tulilolishuhudia kwamba Kristo alitenda katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba Kristo atatenda kwenu.
0: Amen.
1: Mungu awabariki. Somo la leo linasema baki na Yesu sehemu ya pili. Jana tulikuwa tunajifunza kisa cha Grace. Leo naenda kukimalizia. Grace alifika wakati sasa mimba yake imekuwa kubwa na sasa anahitaji kwenda hospitali kwa ajili ya kujifungua. Na gundua kwamba watoto wake ni wadogo. Mtoto wake wa kwanza ana miaka 12, ni wa kiume, wa pili miaka 8, ni wa kiume, wa tatu ana miaka 6, ni wa kiume. Kwa hiyo kakike yako kanne kana miaka 4. Sasa Grace akaondoka kwenda kujifungua. Nilikuacha kwamba mwenye nyumba alikuwa ameshamwambia kwamba anapaswa kuondoka. Watu walimwambia unaishije na mtu hana kazi alafu ana watoto wengi, ana watoto wanakuwa tu wanachungulia kwenye majumba ya watu wakiona kwamba watu wanakula kwa sababu wana njaa. Nilikwambia wale wanashindia tu uji. Kwa hiyo wakawa anapata changamoto. Kimsingi sio kama tulikuwa hatumsaidii na marafiki, lakini familia ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo kutosheleza ile haja ya watoto kama walivyo wengine ambao wanaishi katika maisha mazuri ilikuwa sio rahisi. Grace akaenda hospitali. Na sasa alienda kimya kimya kwa sababu nikwambia mwenye nyumba alikuwa anamwambia atoke. Kwa hiyo alipofika mwenye nyumba akagundua kwamba ameenda. Akaenda kule hospitali kumtembelea. Alipofika akamwambia, bwana nimefika lakini wananiambia kwamba hali ya mtoto tumboni si nzuri. Kwa hiyo nahitaji kufanyiwa operation. Kwa hiyo anamuuliza lini, wameniambia bado. Kesho yake akaja kumchungulia. Alivyorudi nyumbani akamtumia ujumbe, mtoto anaumwa. Alitoka hospitalini kwa kutoroka, kaenda zake. Alipofika nyumbani, mwenye nyumba anamwambia, naomba utafute nyumba leo leo uhame. nilimpigia Grace simu, nilikuwa natamani kumpigia sijui kwa nini. Maanake nilikuwa naomba naye na kujifunza naye. Grace akaniambia niko natafuta nyumba. Mwenye nyumba ameniambia niondoke, kwa hiyo niko mitaani hapa nimepata nyumba lakini

0: ni apartment ya mtu alitaka kuweka biashara, lakini sasa ni barabara. Rani najiuliza nitaishije na hawa watoto hapa barabarani, hawezi kugongwa. Lakini ananiambia hela niliyobakisha ni shilingi 20,000 tu. Sasa nikamuuliza, sasa jana nikamwambia nilipokupigia jana uliniambia uko hospitali umelazwa. Sasa akaniambia ilibidi nitoke maana yake alinipigia simu watoto wanaumwa. Nikamtafakari, kwa hiyo uko kwenye nyumba? Akaniambia niko natafuta nyumba. Nikamwambia basi tuombe. Tukaomba naye na tuliweza tulimtumia hela fulani hivi kwa sababu ametuambia na 20,000 na natafuta nyumba. Sasa Grace nilimwacha hivyo. Nikampigia simu kesho yake usiku. Nikamuuliza, Grace unaendeleaje? Mbona kama uko safarini? Ananiambia niko kwenye bajaji. Uchungu umenishika, nataka kwenda kujifungua. Sasa na ule mgogoro wa mwenye nyumba umeuamuaje? Akaniambia kwamba sasa nitafanyaje, maanake natakiwa kwenda kujifungua. Lakini nikamuuliza, mme wako labda akasema hajapita. Ndugu wa mme wako hapo? Akasema ndio. Ulivyoenda anasema waliniambia malizana na mme wako. Hebu twende tukasome Biblia, kuna mambo tutajifunza. Hebu twende katika kitabu cha Ayubu sura 19 na tutaanzia ule mstari wa 13.
1: Neno la Bwana linasema, amewaweka ndugu zangu mbali nami, na wanijuao wametengwa nami kabisa.
0: Ndio.
1: Watu wa mbari yangu wamekoma, na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Wakao nyumbani mwangu na vijakazi vyangu wanihesabu kuwa mgeni. Mimi ni mgeni machoni pao. Namwita mtumishi wangu wala haniitikii, ingawa namsihi kwa kinywa changu. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu.
0: Hebu komea hapo. Pumzi zangu ni kama za mgeni kwa mke wangu. Yaani Ayubu ametengwa mbali na marafiki. Ayubu ametengwa mbali na ndugu. Ayubu ametengwa mbali na vijakazi, hata wao hawamsikii. Lakini kilichoniumiza ni kwamba hata pumzi kwa mke wake naye imekuwa kama mgeni. Grace anamuuliza swali. Grace una ndugu? Utakapojifungua ni nani atakusaidia? Unajua ninapoongea na Grace, Grace yuko mkoa wa mbali na mimi niko mkoa wa mbali. Nikihitaji kwenda kwake ni kusafiri siku moja. Kwa hiyo namuuliza ni nani atakusaidia? Nikamwambia hebu nipe namba za simu za ndugu zako. Ananiambia ndugu anaponitajia ndugu zake ni watu waliokata tamaa na wao na maisha, wanapita katika uzoefu nao mgumu, kwa hiyo hawawezi kumsaidia. Lakini mmoja alimwambia, pana mimi utajua mwenyewe na maisha yako, hata mimi napambana. Kwa hiyo pambana na hali yako. Nataka nikuambia Ayubu alipita katika kipindi cha kupambana na hali yake. Anapambana kwamba ndugu hawawezi kumsaidia. Marafiki wamemtenga mbali. Lakini cha kushangaza ni pambana kwamba ndugu hawawezi kumsaidia. Marafiki wamemtenga mbali. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata watu wa nyumbani kwake ni kama hawamjui. Wanamuona kama mgeni. Lakini kilichonisikitisha, hata mke wake eti na yeye anasikia kama ni mgeni huyo. Sio yule mme wake. Kuna wakati tunaweza tukapita katika situation za namna hiyo, katika mazingira ya namna hiyo ambayo yanatuweka kwamba hata marafiki watakuwa mbali, hata mme wangu atakuwa mbali, hata wale wanijuao watakuwa mbali. Tena hebu endelea ndugu msomaji, anasema
1: nami ni machukizo kwa ndugu zangu.
0: Yaani ameshakuwa machukizo kwa ndugu zake.
1: Hata watoto wadogo hunidharau, nikiondoka huninena.
0: Yaani na watoto wadogo wanamdharau. Gundua Ayubu alikuwa tajiri, alikuwa mwenye uwezo. Ayubu alikuwa na mamlaka, ndio alikuwa kiongozi katika hayo maeneo. Lakini sasa hivi hata watoto wadogo wanamdharau, akipita wanamsema.
1: Fungu la 19. Wasiri wangu wote wanichukia. Na hao niliowapenda wamenigeukia.
0: Yaani hata wale waliowapenda ambao walikuja pale, tulijifunza somo la jana, walikuwa ni wafariji wenye kutaabisha. Ndugu msikilizaji, kuna wakati tunapita katika changamoto za namna hiyo. kama zilivyokuwa za Grace. Hakuna ndugu yoyote, hata mwenye nyumba sasa anamtoa kule. Hebu niambie, ule mtu ameenda kujifungua, ana pressure kwanza, ameshaambiwa kwamba mtoto kule tumboni hawayasikii mapigo. Alafu bado anaambiwa kwamba anatakiwa kutafuta nyumba siku hiyo. Na Grace alitafuta nyumba siku hiyo, ndio nakwambia alipata hiyo apartment ya mtu ambaye anataka kuweka biashara, na Grace akarudi nyumbani. Alivorudi nyumbani, alivolala kesho yake, Grace alishikwa na uchungu na kwenda. Alipofika madaktari wana kuna hali nyingi zilimtokea Grace ambazo zilikuwa zinaonyesha viashiria kwamba yule mtoto atakuwa amefia tumboni. Kwa hiyo anapopelekwa hospitali, wale ilikuwa ni hospitali ya kawaida, kwa hiyo wakawa wanamuandaa kumpeleka kwenye hospitali ya mkoa ili akafanywe operation. Kwa hiyo alivofika pale wakamfanyia maandalizi. Maneno walivyokuwa wanaangalia wanasema huyu mtoto tumboni tena hayupo, amekufa. Lakini wakati nampigia simu, Grace, uko wapi, mbona uko kwenye usafiri? Ananiambia naenda hospitalini kujifungua. Nikamwambia tuombe. Tukaomba na Grace. Alafu Grace akaenda. Grace wakati anaenda sikumuuliza tena, lakini nilibaki nikiwa ninamuombea. Nilimuombea sana Grace, nakumbuka ilikuwa ni kwenye usiku kama wa saa 5 hivi. Niliendelea kumuombea Grace, nafikiri nilifika mpaka saa 8 hivyo. Sasa Grace anafika hospitalini, wanasema pale kwamba ambulance, wanasubiri ambulance ya kuja kumchukua, lakini wakamuandaa, wakamfunga ile catheter huku kwenye sehemu ya mkojo ili mkojo upite kwenye mpira, kumuandaa na kila kitu, kumwekea na namna ya kuchukua damu kwenye mishipa. Kila kitu wanamuandaa kwa ajili ya operation, kwa sababu anasema kuna mwingine alikuwa katika mazingira hayo, walikuwa wawili ambao walikuwa na matatizo kama yake, na wao pia watoto walifia tumboni. Grace akiwa pale katika kuandaliwa na subiri ile ambulance inakuja ili mchukue, Grace alijifungua na mtoto akiwa hai.
2: Amina.
0: Grace alivyojifungua alishangaa sana. Grace hana mtu wa kumsaidia. Yule mwenye nyumba alikuja hospitali, ndio aliyelala naye pale. Lakini kesho yake asubuhi mwenye nyumba aliondoka. Alivondoka akabaki Grace pale. Namshukuru mwenye nyumba alifanya sehemu yake. Wakati mwingine zilikuwa ni hofu. Lakini Grace aliondoka pale, alikuwa anaenda hivyo hivyo na nani yake, anaenda anajinunulia chakula, ametoka kujifungua, anajifulia. Sasa nikamuuliza Grace, kale kahela umebakisha? Akasema, yani hapo hospitali nimelipa 150,000. Kwa hiyo nimebaki na 30,000 tu. Nikamwambia sijui kama hiyo itakufaa ununue hata kamchuzi. Ananiambia, yani mimi sihitaji hata mchuzi. Ninachomshukuru Mungu nimejifungua salama.
2: Amina.
0: Mimi nitaenda nyumbani nikitangaza ushindi wa Kristo.
3: Amina.
0: Kwa mambo makubwa aliyonitendea.
3: Amina.
0: Nataka nikwambie hali ya Grace ilimkuta Ayubu. Na wakati nikimuelekeza Grace kusoma Ayubu 19 na nikamwambia kuanzia mstari wa 13 akasoma hapa, Grace aliniambia kwamba ninaamini hata mimi Mungu atanisaidia.
2: Amina.
0: Kama alivyomsaidia Ayubu hata mimi atanipigania. Akagundua kwamba, manake mwanzoni alikuwa ananiambia kwamba siyo nimekanyaga madawa, siyo nimeruka madawa yakanipatia mikosi. Nataka nikwambia hakuna cha mikosi, anayetuchafua ni shetani. Shetani ndio anayetuletea hofu ya kuona kwamba sisi tumechafuka wakati yeye ametuchafua. Lakini damu ya Kristo, damu yake iliyomwagika msalabani, ina uwezo wa kutusafisha na kila aina yoyote ya uovu ambao shetani ameweka katika mili yetu. Anatusafisha ikiwa tutajenga imani kwake. Ayubu alijenga imani kwa Kristo. Grace alijenga imani kwa Kristo.
2: Amina.
0: Na Yesu alimsaidia Grace. Ninavyosema hivi, Grace pamoja na mtoto wake mchanga, lakini alipata kimtaji, ana genge la matunda, vitunguu, nyanya. Namuuliza unawezaje kufa? Anasema na mtoto wangu hapa tuna afya njema kabisa. Ninachomshukuru Mungu kwamba hatunywi uji, tunapata hela, na akasema Mungu amembariki sana kwanza. Nilikuwa namwambia Grace, ukipata hela ikiwa ni 10,000, lazima faida ukaitolee zaka. 10,000, 1,000 ni zaka, 1,000 ni sadaka. Peleka kwenye bahasha yako. Grace hakuwa Mwadventista msabato, lakini mpaka tunafikia Grace amejifungua, sasa hivi Grace na watoto wake ni Wadventista wa sabato.
2: Amen.
0: Wamebatizwa na wanasali. Wanamshukuru Mungu na maisha yao. Si yale maisha makubwa, lakini ni maisha anapata ingalau kipato cha kununua chochote na wenyewe akala. Wakati namwambia naenda kusimulia kisa hiki, aliniambia nimeshalipa kodi ya nyumba nusu.
2: Amina.
0: Ninamshukuru Mungu kwa ajili yake.
3: Amina.
0: Tunapaswa kuwa wavumilivu. Unajua Ayubu wakati anakuwa katika ile shida yake, kuna maneno alisema. Ukisoma, hebu msomaji soma hapo. Ayubu sura ya 19 na mstari wa 20.
1: Ayubu sura ya 19
0: mstari wa 20. Mstari wa 26.
1: Ayubu 19 mstari wa
0: 26 na 27.
1: 26 na 27.
0: Neno
1: la Bwana nasema,
0: ndio,
1: na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi,
0: ndio,
1: lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu.
0: Haleluya.
1: Nami nitamuona mimi nafsi yangu. Na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu.
0: Ayubu anasema hata kama Mungu ataruhusu nilale, lakini nitalala nikiwa na tumaini la kumuona Kristo.
2: Amina.
0: Kamwe sitaweza kulihalifu neno la Mungu. Nitabaki na Kristo.
2: Amina.
0: Ayo somo letu linasema baki na Kristo sehemu ya pili. Nitabaki na Yesu.
2: Amina.
0: Hata kama nitaugua namna hii, hata kama hawa watu wote watanitenga, hata kama marafiki watakuwa mbali nami, hata mke wangu asiponijua, hata vijakazi, hata watoto nao wananiona mimi sifai, wananinena, lakini pasipo huo mwili ulioharibika, mimi nitamwona Bwana Mungu wa majeshi.
3: Amen.
0: Ni imani kubwa.
2: Ni
0: imani kubwa.
3: Amina.
0: Nitamuona Bwana Mungu wa majeshi.
2: Amina.
0: Na mimi nataka nikutie moyo, uliyekata tamaa, una changamoto nyingi. Kuna mwingine ni kweli kabisa ana pesa lakini hana amani. Nataka nikuambie Kristo anasema ni yeye peke yake anayetuachia amani.
2: Amina.
0: Anasema amani ninayotoa mimi, mwanadamu hawezi kuitoa. Mwamini Kristo, Kristo atakupatia amani.
2: Amina.
0: Neno la matumaini nataka nikuambie, baki na Kristo, Kristo atakupatia amani.
2: Amina.
0: Na kuna wengine ninajua kabisa kwamba anapita katika uzoefu mwingine wa kazini kwake, bosi wake anamtendea mambo yasiyo, anamnyanyasa. Nataka nikuambie baki na Kristo.
2: Amina.
0: Baki na Kristo, atakusaidia. Endelea kumwamini na kumwambia. Endelea kujipeleleza wakati unapobaki na Kristo. Mwambie Kristo, kuna kitu gani ndani yangu nataka nijifunze kupitia ninavyoteseka hivi huyu bosi anaponinyanyasa? Mbona sijafanya kitu chochote? Nataka nikuambie baki na Kristo. Kristo ataweza kukusaidia.
3: Amen.
0: Unajua kuna wakati hata Yesu aliachwa peke yake. Yesu alivyopita katika shida ile ya msalaba, marafiki walimkimbia. Hebu tusome pale katika ile Mathayo sura ya ngapi? Mathayo sura 26 mstari wa 56. Hii inaonyesha jinsi ambavyo wanadamu kwa ajili ya kuathiriwa na dhambi, upendo wetu una kikomo, lakini upendo wa Kristo hauna kikomo. Baki na Yesu. Hata wewe ambaye unaona familia yako ni nzuri, familia yako inaendelea vizuri, mambo yanaenda, endelea kumuomba Kristo na kuendelea kumtumaini na kuendelea kupata kibali, maana shetani yupo kila wakati anaangalia ni namna gani anahitaji kutuyumbisha, ni namna gani anahitaji kutuletea changamoto na shida, kuharibu upendo, kuharibu mahusiano, kuharibu umoja ndani ya familia, ndani ya ndugu na ndani ya watu wote. Endeleeni kumuomba kila wakati, mtegemeeni Kristo. Grace alikuwa naomba kila wakati akidai ahadi za Mungu. Na mimi nakwambia kwamba usikae tu, endelea kumuomba Kristo kila itoo leo. Tamani kuongea na Kristo na kujenga mahusiano na yeye. Tamani kufanya kazi ya Mungu kila itoo leo. Tamani kuwasaidia wengine. Wakati tulivyokuwa tunamsaidia Grace na wale marafiki, kila siku tulivyokuwa tunamsaidia Grace, alikuwa naomba na Roho wa Mungu alikuwa anatenda kazi.
2: Amina.
0: Kila tunapomsaidia tulikuwa tunaona tunabarikiwa. Hatupu unapungikiwa. Kwa hiyo ukiwa una chochote, una jirani yuko hapo, usimuache, mpitishie hata fungu la tembele. Kuna mwingine hakuna chochote, Grace alikuwa anashindia uji, mwambie leo nimekuletea kuna unga, nimekuletea na fungu la tembele, mtakula na watoto. Usimpite mwenzako, usiwe wale watu wa kukatisha tamaa, wale waliokuwa wanamwambia Grace anatakiwa arudi kijijini. Sasa hivi ndio wakipita pale wanamwambia una matikiti ili na uzoji wananunua. Wapendo watu wa Mungu, ni shetani ndiye anayetuletea shida, lakini Yesu anatutakia mema.
2: Amina.
0: Karibu.
1: Neno la Bwana nasema, lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha, wakakimbia.
0: Wakamkimbia. Kwa hiyo usijieke wakati wote omba. Ayubu hakuwa ametenda dhambi. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, Biblia inasema. Lakini basi shetani alihitaji kumletea changamoto hizo za masumbufu ya magonjwa na kuteketeza mali zake pamoja na familia. Na kamuacha katika hali ya upweke, katika hali ya kukatishwa tamaa. Muombe Mungu na kumtegemea kila siku. Ikiwa uko kwenye changamoto hizi, nataka nikutie moyo neno la matumaini, baki na Kristo.
1: Amina.
0: Baki na Yesu.
2: Amina.
0: Atakusaidia.
2: Amina.
0: Naendelea kumtegemea yeye.
1: Amina.
0: Wale mitume walimkimbia Yesu. Wakati anapambana na msalaba walimkimbia Yesu. Lakini Yesu alienda hivyo mpaka kifo, naam, mauti ya msalaba, ili atuokoe, atupatie nafasi nyingine ya kuishi. Lakini nataka nikutie moyo kwamba hizi changamoto ipo siku zitakwisha.
1: Amina.
0: Hizi changamoto ipo siku moja hazitakuwepo. Tuko duniani tunapita kwenye shida, lakini kuna maisha zaidi ya hizi changamoto.
1: Amina.
0: Kuna maisha mengine zaidi ya changamoto. Kwa hiyo nikutie moyo mwenye madeni, nikutie moyo mwenye watoto, ndoa zinazoleta shida, magonjwa, uchumi, bado Yesu ni suluhisho.
1: Amina.
0: Endelea kumwamini. Ipo siku moja haya yatakuwepo. Msomaji, naomba usome Ufunuo 21 na mstari wa 4.
1: Ufunuo 21 na mstari wa 4.
0: Ufunuo sura 21 na mstari wa 4.
1: Neno la Bwana nasema, naye atafuta kila chozi,
0: atafuta machozi. Grace alikuwa analia, wapo watu wengi wanalia. Nataka nikuambie, Yesu anatuahidi ipo siku moja atayafuta machozi yetu.
1: Wala mauti haitakuwapo tena.
0: Hakutakuwa na kifo.
1: Wala maombolezo wala kilio.
0: Hakutakuwa maombolezo wala kilio.
1: Wala maumivu hayatakuwepo
0: tena.
1: Kwa kuwa mambo ya kwanza
0: yatapita.
2: Amina.
0: Jamani, mambo ya kwanza yatapita. Hizi shida tunazokuwa nazo ni za kitambo tu. Sikutoe kwa Kristo. Sikuondoe kwa Kristo.
1: Amina.
0: Hizi changamoto tunazoziona, tunazozipitia ni za kitambo tu. Kuna maisha baada ya maisha haya.
1: Amina.
0: Ambayo Yesu anatuahidi kwamba anaumba mbingu mpya na nchi mpya ambayo hakutakuwa na hizi shida tunazoziona. Nikutie moyo ndugu msikilizaji, pale ulipo, sijajua unapita katika changamoto ya namna gani, lakini ninakuombea Kristo akapate kuwa suluhisho lako.
1: Amina.
0: Kristo akapate kuwa msaada wako.
2: Amina.
0: Machozi yako hayo unayolia, Kristo akayasikie na akakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Naomba usikate tamaa. Baki na Kristo, tunakuombea, tunakupenda. Endelea kusikiliza redio hii ya matumaini ambayo itakupatia tumaini na zaidi ya yote itakuandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo ambayo tunayategemea hivi karibuni.
1: Amina.
0: Mungu akubariki sana.
2: Amina.
0: Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako linalotuambia tubaki na wewe. Marafiki wanaweza wakatuacha, hata wakati mwingine mke anaweza akanikimbia, lakini wakati mwingine unaweza ukaruhusu mke akalala usingizi wa mauti, lakini mme akalala usingizi wa mauti. Lakini wakati mwingine tunapita katika changamoto za watoto, wakati mwingine tunapita katika changamoto za kiuchumi, wakati mwingine tunapita katika changamoto za watu ambao wamefungwa na vifungo vya yule adui, wamefungwa na mapepo. Lakini Baba wa mbinguni, wewe unatutakia mema, umetuambia. Ninaomba mkono wako wenye nguvu wa kitabibu, mkono yule uliomponya mkoma katika vidonda vyake akainuka tena, ngozi yake ikawa nzuri. Leo kamguse mtu fulani.
1: Amina.
0: Gusa aliyo katika changamoto yenye machozi, kafute machozi yake, kampatie tumaini tena.
1: Amen.
0: Kampatie tumaini tena. Na zaidi ya yote ukatuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Asante kwa sababu ninamuona mtu mmoja anayesema kwamba mimi najitoa maisha yangu.
1: Amen.
0: Najitoa kuungana na jeshi hili linalomsubiri Kristo. Ninaomba Kristo Roho Mtakatifu akawe pamoja naye kuanzia sasa. Baba, ninaomba ukawatendee mema watu wote kwa imani katika jina la Yesu. Amena.
1: Amen. Karibu tena msikilizaji kesho kwa ajili ya kipindi kizuri kama hiki. Utakuwa shahidi ya kwamba ujumbe huu ni wa matumaini. Usikose kesho, alika na mwingine ili kupata matumaini, maana hii ni mibaraka ambayo inaweza isitokee tena katika maisha yako. Ukiwa karibu na radio hii, hautakosa kile ambacho umekikosa kwa muda mrefu. Utabarikiwa, ubarikiwe na ubarikiwe zaidi kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Namba ya simu 0743821974. Mbarikiwe.
2: Amina.

dakika ya 59 msikilizaji, tangu ulipofika saa 8 kamili, sekunde chache zimesalia kufika saa 9 kamili ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Asante kwa muda wako, ni umradhi kwa wemba mtuma ujumbe kwa leo, sisi na kusoma basi mapenzi ya Bwana yakitimu, kisha nuna siku utasoma ujumbe wako. Asante, baraka za

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Msomaji wako ni Sharifa Mgalolo. Awali ni muhtasari wake. Serikali imesisitiza kuwa inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa tiba katika ngazi ya afya msingi, ikiwa ni hatua muhimu ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya kwa wakati. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuka ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini katika matumizi ya akili unde, miundombinu ya kidigitali na uhamasishaji wa teknolojia. Na mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi, huku rais mpya baraza hilo Karl Rahm kutoka Bangladesh amesema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake. Habari kamili. Arusha. Serikali imesisitiza kuwa inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa tiba katika ngazi ya afya msingi, ikiwa ni hatua muhimu kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya kwa wakati. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, amesema Profesa Riziki Shemdoe wakati akitoa salamu za ofisi yake katika mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ya msingi unaofanyika jijini Arusha katika kituo cha kimataifa cha mkutano AICC. Profesa Shemdoe amesema takwimu za mwaka 2025 zinaonyesha umuhimu mkubwa wa vituo vya afya ya msingi, ambapo kati ya wajawazito milioni 2.09 waliojifungulia katika vituo vya afya vya umma, milioni 2 sawa na 95.7% walipata huduma katika ngazi hiyo. Profesa Shemdoe ameongeza kuwa serikali inaendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa dawa na bidhaa za afya ili kuhakikisha upatikanaji wake unaimarika katika vituo vya kutolea huduma. Mkutano huu unafanyika kuanzia Septemba 9 hadi 11, 2026, umefunguliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Seoul. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki ametoa wito kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini katika matumizi ya akili unde, miundombinu ya kidigitali na uhamishaji wa teknolojia. Akizungumza mjini Seoul wakati wa ufunguzi wa mkutano wa nne wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Korea na Afrika, Waziri Kairuki ameshukuru Korea Kusini na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kuandaa mkutano huo unaofanyika wakati wa ushirikiano kati ya Korea na Afrika kutimiza miaka 20. Amesema Tanzania inaona mageuzi ya kidigitali kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya uchumi sambamba na dira ya taifa maendeleo 2050, huku ikiendelea kuweka mkazo katika upatikanaji wa internet kwa gharama nafuu, uimarishaji wa vituo vya kuhifadhi taarifa, kujenga ujuzi wa kidigitali na matumizi ya akili unde katika sekta za kilimo, afya na huduma za kifedha. Waziri Kairuki amesema uanzishaji wa taasisi ya teknolojia ya kidigitali jijini Dodoma kwa ufadhili wa mkopo wa dola za Marekani milioni 167.37 kutoka mfuko wa EDCF wa Korea ni hatua kubwa katika kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Korea. Dar es Salaam. Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na sera zinazohusiana na uchumi wa bluu ili kuwezesha sekta hiyo kuchangia zaidi katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi wa kitengo cha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Felix Chakila, amesema kongamano la tano la kimataifa la uchumi wa bluu limewezesha Tanzania kupata mawazo ya wadau kuhusu namna bora ya kuimarisha sekta hiyo. Amesema moja ya maazimio ya kongamano ni kuhakikisha sheria za Tanzania zinaendana na viwango vya kimataifa ili kuzuia migogoro ya kisheria katika shughuli za kiuchumi wa bluu zinazovuka mipaka. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha bahari Paul Peter amesema serikali inaendelea kuweka mazingira kupitia sera, taratibu na sheria itakayowezesha Tanzania kunufaika zaidi na fursa za uchumi wa bluu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Mkutano 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi, huku rais mpya baraza hilo Karl Rahman kutoka Bangladesh amesema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake.
Rahman ametangaza rasmi kuanza kikao hicho siku ya Jumanne baada ya kuapishwa na kukabidhiwa uongozi katika mkutano wa kufunga kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika mapema hapo jana. Akihutubia mkutano wa ufunguzi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rahman amesema anachukua jukumu hilo katika kipindi muhimu kwa Umoja wa Mataifa kwa kuwa licha mafanikio mengi yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwa umoja huo, dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi. Kauli mbiu ya kikao cha 81 ni kurejesha imani na kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaohudumia wote, ambapo chini ya kauli mbiu hiyo Rahman amesema angelifanya kazi kubwa bidii ya kurejesha imani katika Umoja wa Mataifa kwa mataifa yote duniani. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya ugonjwa na miundombinu ya dawa unaendelea kuwa changamoto katika upambano dhidi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati maambukizi yakiripotiwa kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa WHO, kwa sasa kuna vituo 59 vya matibabu vya jumla ya vitanda karibu 1400. Hata hivyo, vitanda vingine zaidi ya 1600 vinahitajika haraka ili kukidhi ongezeko la wagonjwa. Hali hiyo ina maana kwamba jumla ya vitanda 3000 vinapaswa kupatikana ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Shirika hilo limeeleza kuwa ongezeko idadi ya vitanda ni hatua muhimu katika kuokoa maisha zaidi na kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Mbali na uhaba wa vitanda, WHO kupitia mtaalamu wake Luca Fontana amesema idadi ya wahudumu wa afya waliopo kwa sasa haitoshi na kuna haja kuongeza wengine ili kuhakikisha huduma zinatolewa kwa wagonjwa wote. Fontana amesema kwa sasa kuna takriban wahudumu wa afya 4000 wanaofanya kazi katika vituo vya matibabu, lakini idadi hiyo inahitaji kuongezwa kwa watu wengine zaidi na kufikia 5000 kutokana na mahitaji yanayoongezeka. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesisitiza kuwa inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa tiba katika ngazi ya afya msingi, ikiwa ni hatua muhimu ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya kwa wakati. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya Afrika na Korea Kusini katika matumizi ya akili unde, miundombinu ya kidigitali na uhamasishaji wa teknolojia. Na mkutano wa 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mfungula rasmi, huku rais mpya baraza hilo Khalim Rahman kutoka Bangladesh amesema dunia inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Rock FM Radio. Kwa habari nyingine kamili usikose kujiunga nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na jioni njema.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni.

0: ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Ewe msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakukaribisha katika kipindi kizuri cha uwanda wa Mswahili. Kumrathi kwa kuwa tumechelewa kidogo, lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko pamoja tukukuletea kipindi hichi kizuri kabisa ambacho kinaruka kutokea katika studio zetu za Indian Ocean hapa Mtwara. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri ikiwa msikilizaji unaendelea kujipanga na kujiandaa kwa ajili ya kusikiliza kipindi chetu hiki ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili kuanzia Jumatatu mpaka Alhamis. Barikiwa sana.

Na bila kupoteza muda kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania, katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili unapata nafasi ya kusikiliza nyimbo mbalimbali, lakini pia unapata nafasi ya kuchagua ya kupata nafasi ya kupiga simu yako kupitia nambari ambayo nitakutajia kwa ajili ya ule kwa ajili ya lile swali la chemsha bongo ambalo liko tayari kwa ajili yako kila siku. Lakini pia kuna mada tofauti tofauti ambazo unapata nafasi ya kuzisikiliza, lakini pia unapata nafasi ya kuchangia hoja, kuuliza maswali msikilizaji wa AWR Tanzania. Wakati tunaanza kipindi chetu kizuri, msikilizaji, unaweza kupiga simu yako kwa ajili ya lile swali zuri la chemsha bongo ambalo nimekuandalia mezani siku hii ya leo. Lakini kabla ya yote, kumbuka kwamba leo ni siku ya kucheza nyimbo za kale, yani leo ni siku ya za kale. Nyimbo ambazo zinachezwa siku hii ya leo ni nyimbo za kale tu. Kwa hata tutakapofika katika wakati wa kuchagua nyimbo, basi utachagua ule wimbo wa zamani ambao, na msikilizaji, umekuwa ukisikiliza, ambao ulikuwa ukisikiliza miaka hiyo ya zamani ukiwa shule, labda wakati mwingine ukiwa kanisani, wakati mwingine ukiwa katika shughuli za hapa na pale. Lakini msikilizaji, mimi ninakuendelea kukualika kwamba leo itakuwa ni nafasi ya wewe kukumbuka na kucheza hizo nyimbo za zamani. Ikiwa unaendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili, basi unaweza kujaribu kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Ukinipigia simu hapo, Rokomalo, nitapokea simu yako na kisha nitakuuliza swali la chemsha bongo ambalo nitakuwa nimekuandalia katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana, endelea kusalia pamoja nasi. Ni dakika 10 tu tunazo za kuweza kujibu swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii leo. Barikiwa sana.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, habari.
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Imelda Edwardi Swanga, natokea Mangula.
0: Imelda, kutokea Mangula, karibu katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Na swali letu siku hii ya leo linasema, swali linasema, ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini? Ni nini hicho?
1: Umesema?
0: Ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Hicho ni nini?
1: Hicho ni kivuli.
0: Haya. Jaribu tena. Okay, msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako si sawa.

0: Namba ya kupiga simu ni 0711287828. Msikilizaji wa EW Tanzania, ukinipigia simu hapo Aroko Malo nitapokea, kisha nitakuuliza lile swali ambalo liko mezani siku hii leo. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa, ngoja tumsikilize anataka kusema nini. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, bwana.
0: Amina sana, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Mikai Chaesi kutoka Msongola.
0: Kutokea Msongola, maeneo ya Kitunda, si ndio hivyo
1: eh? Amina.
0: Haya, swali linasema, ninasonga lakini sitembei. Nina mikono lakini si ya kushika. Hicho ni nini?
1: Kutafuta ukuu wa bwana.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Wasalimia hapo Msongola bwana. Kwenye line, hello. Hai, huyo amepotea hewani, lakini msikilizaji ninaendelea kukutia moyo kuweza kuendelea kupiga simu yako. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Punguza sauti ya redio yako kidogo. Punguza sauti ya redio yako kidogo tuweze kuelewana. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya mchana. Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Hello. Okay, naona naye ameshindwa tumeshindwa kuelewana vizuri msikilizaji. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Ikiwa leo ni siku ya kusikiliza zile nyimbo za zamani, nyimbo za kale, tukisema nyimbo za kale na hisi mnaelewa. Kwa hiyo hata atakapofika wakati mzuri wa kuchagua wimbo msikilizaji, basi kumbuka kwamba leo ni siku ya kusikiliza nyimbo za zamani. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Mimi naitwa Yusupu. Nipo pasi za mkoa la Masasi huku. Hilo swali bwana, jibu lake ni chupa.
0: Chupa. Haya. Swali umelisikia kwa makini lakini.
1: Swali linasemaje kwanza?
0: Swali linasema. Inasonga mbele. Ninasonga lakini sitembei. Sawa? Nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini?
1: Hapo nimechomoka nguo.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Wasalimie hapo ulipo bwana. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Haya, simu imekata kama hivyo. Lakini msikilizaji, swali liko mezani. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Roko Malo nitapokea simu yako na nitakuuliza lile swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Leo ni siku kusikiliza zile nyimbo nzuri kabisa kutoka kwa mababu zetu, yani nyimbo za zamani. Msikilizaji wa EWR Tanzania, ninasikia, ninakusikia na unasikika kutoka pande zipi?
3: Unaongea na Agnes Masoa, patikana Mangula.
0: Kutokea Mangula, Agnes, karibu sana. Swali lango la chemsha bongo linasema, ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini?
3: Huo utakuwa upepo.
0: Haya. Huyu anasema utakuwa upepo, lakini tunamsii aweze kujaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sawa. Yes, unaitwa nani bwana, kutokea wapi?
4: Hello.
0: Yam, tuambie, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Jackson, natokea chuo cha mifugo hapa Tabuki.
0: Jackson kutokea chuo cha mifugo, karibu sana. Swali linasema, ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini hicho?
4: Uyoga.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako sio sawa. Wasalimia hapo chuo cha ufundi bwana. Okay, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa EWR Tanzania?
5: Kutokea Dar es Salaam, Argentina.
0: Karibu sana, mdau mkubwa kabisa wa EWR wewe, kutokea hapo Argentina. Swali linasema, ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini hicho?
5: Wewe tena.
0: Ninasonga lakini sitembei, nina mikono lakini si ya kushika. Ni nini hicho?
6: kichwa.
0: Haya, niko hapa nakupa zawadi yako ya kuweza ku ya kushindwa kujibu swali ambalo nimekuuliza siku ya leo. Nina simu nyingine hapa ya msikilizaji. Okay, basi kuna changamoto imetokea hapo, simu yake imekata. Yaweza kuwa mtandao umekuwa ni shida, lakini msikilizaji usichoke, bado tunayo dakika moja ya kuweza kupiga simu yako na kuweza kubahatisha hili swali ambalo nimekuuliza kupitia kipindi chetu hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, hello.
1: Asante, habari ya AW hapo Mtwara.
0: I said tunashukuru Mungu, habari za huko kwenu ulipo?
1: Kwetu ni Arusha.
0: Naam.
1: Naongea na Steven William Mbwambo.
0: Steven William Mbwambo, karibu sana bwana. Tuambie kama una Hai. Inaonekana alikuwa na jibu sahihi na jibu zuri kabisa, lakini mtandao umemkatili msikilizaji. Barikiwa sana. Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, muda wetu sio rafiki sana, muda wetu unatutupa mkono, lakini ninaendelea kukusii, endelea kusalia hapo, maana kipindi cha Uwanda wa Mswahili bado kinaendelea, na mambo mazuri zaidi yanakujia kupitia masafa ya radio ya EWR Tanzania 98.9 hapa Mtwara, msikilizaji wa EWR Tanzania. Kumbuke kwamba tupo kwenye msimu mzuri kabisa wa One Voice 27. We mahali popote ulipo, shirikisha watu kwa ajili ya kupata ujumbe huu ambao tumeagizwa kuweza kufikisha kwa jamii zetu tunapofanya kazi popote pale. Msikilizaji wa AWR Tanzania, fikisha ujumbe huo kwa kupost maudhui hayo kwenye content, kwenye page zetu za kwenye page zetu za WhatsApp, page zetu za Instagram. Bado tunashauriwa tunatakiwa kufanya hivyo kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu ambao tumeitiwa hapa ulimwengu. Naam. Kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili, na ninaendelea kukualika wewe kuweza kubarikiwa sana na mimi kama Rocco Malon ninaendelea kuwashukuru watu wote ambao wanatusikiliza kupitia AWR Tanzania, ya kwamba wasikate tamaa, kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi na siku zote hajawahi kutuacha. Siku zote anatenda mambo makuu maishani mwetu. Basi msikilizaji wa AWR Tanzania, tumefika wakati mzuri ambao tunaagana na ukurasa wa kwanza na tunaelekea kwenye ukurasa wa pili. Mungu aendelee kuwabariki sana mnaposikiliza kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swala ma
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Ukiwa wando mswahili, utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagula wimbo, bila kusahau, tutachemisha ubungu wako. Kuna swali ya hapa na pale.
1: Wanasema, achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku, kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ya ma.
0: Uwanda wa Mswahili, ya AWR Tanzania.

Amesema vizuri Malo ni Aroko ya kwamba utawasikiliza Muungano, wimbo unasema vijana na wasichana, kama ambavyo umesikia hapo katika wasaa mzuri huu wa Uwanda wa Mswahili. Tunakukaribisha kuendelea kwa pamoja nasi, lakini pia tunakukaribisha kwa wewe kuweza kutuma ujumbe mfupi ukituambia wimbo ambao unatamani uweze kusikia siku hii ya leo na hasa wakati huu, lakini pia utuambie wimbo huo umeimbwa na nani na wimbo huo unaitwaje. Hivyo ndio vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifanya. Yaani utuambie wimbo unaitwaje na wimbo umeimbwa na nani, alafu tutumie kupitia namba yetu ya 0711287828. Mimi ni Prince Emmanuel, niko na Roko hapa mpaka tamati ya wasamzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ninaendelea kutazama ujumbe kutoka kwako. Kumbuka pia siku ya leo tunasikiliza zile za kale zaidi. Kwa hiyo hata chaguo lako linabidi liende kule kwa zamani. Ngoja mimi nikupatie mfano hapa angalau wa nyimbo takribani tatu. Tumeanza kuwasikiliza hao Muungano, ninakupatia mfano mwingine hapa kutoka kwa Kurasini, wimbo unaoitwa Nani Angelijua, kutoka katika toleo lao nambari 7, linalokwenda kwa jina la Mwana wa Seremala. Humo ndani ndipo utasikiliza nyimbo kadhaa hivi. Zilikuwa nyimbo kama 15 hivi katika toleo lao namba 7, lakini leo ninatamani usikilize wimbo huu hapo unasema Nani Angelijua.

Hao ni Kurasini msikilizaji, na wimbo unasema nani angelijua. Lakini pia tutakwenda kule Arusha kuwasikiliza Magadirisho na wimbo unaoitwa Niendisha Do. Lakini pia tutarejea Mwanza kusikiliza waimbaji wa kwaya ya Agano, wimbo unaosema japo pepo zivume. Alafu baada ya hapo sasa nitaanza kusoma ujumbe wako na kuangazia kile ambacho umekituma na kupendekeza uweze kukisikia katika kipindi siku hii ya leo. Ambaye alikuwa anauliza kuhusiana na albamu ambapo wimbo huu wa nani angelijua unapatikana, albamu namba 7. Albamu yao namba 7 kwa ya Kurasi. Ndipo wimbo huu utaupata. Kuna mtu amenitumia ujumbe anasema huu wimbo ulikuwa unaimbwa pia na kwaya nyingi za Asa enzi hizo. Anatumia ujumbe anasema tulikuwa tunavimba nao sasa. Kumbe kwa wimbo wa kwaya Kurasi. Lakini basi tubarikiwe sote kwa pamoja.

Agano kutoka Mwanza ndio waimbaji ambao umetoka kuweza kuwasikiliza na wimbo unaosema japo pepo zivume. Sasa nina ujumbe kutoka kwako moja kwa moja ambao wewe umetuma hapa kupitia namba yangu ya 0711287828. Malone ananiruhusu sasa tuanze kusoma ujumbe mfupi. Na anasema, anaitwa Ezekiel Simon kutoka Kagera, Misenyi, Bugorora. Anasema anaomba wimbo wa Sauti ya Jangwani, wimbo unaoitwa Nyota za Asubuhi. Niko hapa kutekeleza yote na niko hapa kwa ajili ya kuendelea tuendelee kubarikiwa sote kwa pamoja. Sasa wasikilize Sauti ya Jangwani na wimbo unaoitwa Nyota za Asubuhi.

Okay, nina ujumbe kutoka kwa Joyce John. Anasema anaomba wimbo wa kwaya Nuru Angaza. Okay, wimbo wa Kimasai. Wimbo wa Kimasai naamini katika nyimbo ambazo nazifahamu kwa kwaya ya Nuru kutoka pale Arusha mjini kati katika ile miaka ya 95 kuna ule wimbo wa Kimboti Towo. Naamini ya kwamba atakuwa anamaanisha huo wimbo Joyce. Basi tutausikiliza hapa. Lakini pia kuna ujumbe mwingine kutoka kwa Rosie kutoka Shinyanga, anasema naomba wimbo wa Hatumo kutoka kwao Mbiu. Sawa. Wasikilize kwanza Nuru Ngaza na wimbo wao na usema Kimboti Towo.

Haya bwana, hao ni Nuru kutoka kwao, kutoka kule Arusha, mjini kati ndipo mahali ambapo unaweza kuwapata. Na wimbo huo na uitwa Kimboti, to wimbo wa Kimasai ya kuita njoo. Nina ujumbe pia, niliusoma ujumbe wa Rozi wa Shinyanga ambaye ameomba wimbo wa Hatumo kutoka kwa Mbiu. Sasa kwa sababu leo tunasikiza za kale, wimbo wa Hatumo Mbiu waliziimba mara mbili. Yani mara ya kwanza waliwimba alafu wakaurudia tena kwa kuongezea baadhi ya vitu, lakini sasa leo kwa sababu tunasikiza za kale, ngoja nikupatie huu wa zamani kabisa, ule wenyewe ule wa mwanzoni kabisa kipindi hicho.

Yes, ni mbiu hao na wimbo huo unaoitwa Hatumo. Tunazidi kusonga mbele. Kumbuka namba ni 0711 28 78 28. Asante sana Karo kutoka Kisesa, anasema mnanibariki sana hapo studio kwa nyimbo za siku hii ya leo. Na hilo ndilo kusudi Hatumo kuendelea kusikiliza AWR Tanzania na hasa wa saa mzuri huu wa uwanda wa Mswahili. Nina ujumbe hapa, anasema anaitwa MC Godfrey Nyerembe, anaomba wimbo unaosema unifanye niwe imara, kutoka kwa Onyasho ACDA wa pale Msoma. Anasema umbariki Steven Mbwambo, Daudi Nikombole, bila kumsahau Mr. Tarama Senzige wa pale Iringa. Kwa Prince nabarikiwa vyema sana na Zakali, iko hapa kutekeleza haki yote. MC Nyerembe, tuzidi kubarikiwa sote, na tuwasikilize sasa Nyasho katika toleo lao namba mbili. Naam, wimbo unasema unifanye niwe imara.

Aone nyasho msikilizaji na wibu unasema unifanye niwe imara kutoka Msoma. Na sasa kuna ujumbe hapa, anasema naomba wimbo wa Kurasini unaoitwa Samaritan. Huyu ni Michael Isaac kutoka Arusha.